0: avlivningsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Det var Ekots nyheter klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
1: P3 och P4. Ja visst, vi skickar ett stort grattis till Bulgarien som alltså vann Eurovision Song Contest 2026. Och jag kan garantera er att min kollega Carolina Norén gör allting som går just i detta nu nere i Wien där för att få tag på en intervju med Felicia som alltså kom på en 20:e plats till slut. Hon landade på 51 poäng. Jag kommer upplysa er lyssnare så fort den intervjun går att ta del av naturligtvis. Men här och nu så är det ju en önskenatt med mig Emil Håkansson som gäller. Jag kommer finnas kvar här i eten i några timmar till innan en annan kollega till mig, Pontus Andersson, kommer och tar över showen här. Har du en låt som du vill lyssna på, vilken som helst, temat är helt fritt, då hör du av dig till mig. Surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller så plockar du upp telefonen och ringer till numret 020 99 55 00 och talar in ett meddelande.

Ain't Today, Saga Ludvigsson här i Vaken. Vi ska stanna kvar lite på mellospåret men backa bandet rejält, närmare bestämt till 1963, för då framfördes en låt som Marja vill höra. Och låten heter En gång i Stockholm med Monica Z. Fick tydligen 0 poäng, skriver Marja. Men den är väldigt, väldigt vacker ändå.

Vi ska ta och höja pulsen lite, höll jag på att säga. Höja tempot lite grann på nästa låt. Det är Uffe som har hört av sig och vill höra Snowstorm med låten Sommarnatt. Varför då? Jo, för att fira in sommaren.

Sommarnatt, snowstorm här i Vaken. Vilken önskning ska vi plocka nu då? Scrolla ner lite här i listan och ser att Thomas från Säffle vill höra Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och den riktiga Miss Li. Anledningen till att han vill höra den här låten är för att där så hör man Miss Lis riktiga röst.

Ja men hej, vad roligt att höra din röst. Jag vill så hemskt gärna höra Hävstars sjunga Tommy Girl. Det var ett tag sedan och jag saknar den låten så mycket. Jag heter Dorita och ringer från Boden. Hej då.

Sunny Girl, Hep Stars. Jag läser i inboxen här. Hej, jag vill höra Bob Marley med Is This Love. Tänker på en speciell tjej / Johansson. Ja, Johansson, du väljer att inte gå ut med förnamnet du. Hur kan det komma sig? Nu ska jag inte bestämma över dig, men om du hade valt att använda förnamnet också så kanske oddsen ökar för att den här tjejen kan få reda på vem du är kanske. Fundera på det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opelite, Taylor Swift här i Vaken. Ann-Margret vill höra Att älska mig med Shirley Clamp, och den vill hon tillägna sin sambo Kenneth nu när han är hemma själv medan jag är i Grekland. Åh, njut, Ann-Margret.

Nu var det allsång in i studion ska jag avslöja för er. Herregud, vilken pipa hon har, Shirley. Den besitter man ju inte själv, men det vet ju inte ni om eftersom mikrofonen är neddragen under låten. Det ska ni nog vara ganska glada för att bra det låter det inte. Nu ska jag sluta prata om mig själv och hoppa vidare här bland meddelandena som trillar in. Mats och hans fru sitter i bilen på väg från Karlstad till Oslo. Och för att fördriva tiden så ska ni få lyssna till Thomas Andersson Vi med låten När solen färgar juninatten.

Hej i natten, skriver Camilla i Karlstad. Karlstad, igen, mycket lyssnare från Karlstad nu, vad trevligt. Jag har faktiskt aldrig själv varit i Karlstad, måste fundera lite. Nej, det har jag inte varit. Får ta åka dit någon gång. Värmland, har jag varit i Värmland. I Grums. Fick migrän i Grums, det är ungefär den erfarenheten jag har utav det, hur som helst. Camilla, hon önskar ingen Eurovision-låt. Hon vill istället höra låten Helium med Sia till min nyfunna kärlek. Trodde aldrig att jag skulle hitta ny kärlek som tagit mig med storm så här i vuxen ålder. Det är en helt underbar känsla. Kram i natten. Härligt att höra. Camilla, det undrar jag dig.

Jag vill gärna höra Nikita med Elton John, önskar Inga i Eskilstuna. Tack.

Tuja från Jönköping skriver att det imorgon minsann vankas fotboll. Och då så spelar de Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival innan matchen börjar. Laget, det heter Jönköping Södra IF, och de spelar på Stadsparksvallen. Det ska bli så kul att se dem spela, så spela gärna denna låt.

Have you ever seen the rain som vi ju spelar eftersom Tuija ska gå på fotboll imorgon och titta på Jönköping Södra. Jag håller tummarna att du får en trevlig upplevelse där på matchen. Det är ju väldigt, väldigt trevligt att gå på fotboll. Får se hur det går i matchen. Blir det seger så får man kanske dra en liten segerlåt på det. Den levereras här av Anders Rosendahl som har önskat lite ABBA-musik.

Hörni, fortsätt gärna skicka in låtönskningar. Jag lägger märke till när jag ser listan här framför mig att det droppar av i tempo lite. Inte så konstigt kanske. Vi är ju i den här lilla övergångsperioden nu. Många har kanske hunnit gå och lägga sig och inte fullt lika många har hunnit vakna ännu. Men ni som är vakna och vill ha er låt spelad, tveka inte på att höra av er. Temat är helt fritt. Så få in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Eller så ringer du till 020 99 55 00. Och så väntar du på att det kommer ett litet pip. Och så talar du in efter pipet vad du vill lyssna på och kanske varför då.

Viva l'amour, Medina. Scrollar bland önskningarna som har kommit in här. En lyssnare som heter Magnus som har hört av sig med en låtönskning. Ingen motivering till den här, men jag misstänker att han kanske sitter och är lite hungrig så här när klockan snart slår 03.00. Låten han vill höra, det är Lil Babs och den heter... Korv. Bröd.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina går det åt mycket reservdelar för att laga elnätet efter ryska attacker. Och för att stärka den svenska beredskapen för krig håller statliga Svenska Kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar här hemma. Det berättar Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef på Svenska Kraftnät.
3: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
4: Reservstolpar alltså?
3: Det här är reservstolpar, precis. Vi förbereder oss för svåra samhällsstörningar. Det kan ju vara väderhändelser eller höjd beredskap och krigshandlingar.
5: På det här lagret finns stolpar och reservdelar för 20 mils ledning som bara får nyttjas vid svåra samhällsstörningar på en mindre del av elnätet, det regionala elnätet. Svenska Kraftnäts mål är att klara krig i 3 månader vintertid.
3: Vi rustar oss för att möta de omvärldsförändringarna som vi ser.
4: Men reservstolpar för 20 mil, det låter ju inte så mycket när bara de regionala näten är drygt 3000 mil.
3: Det kanske inte låter så mycket, men vid varje ställe som har gått sönder så behöver man nog inte så jättemånga meter. Så det kommer att räcka till att reparera på väldigt många platser.
2: Reporter Henrik Damberg. Terrorstämplade Hezbollah uppger att gruppen träffat ett militärt mål i Israel. I ett uttalande skriver den iranstötta Shia-milisen att målet träffades av en svärm drönare under gårdagen. Samtidigt uppger det libanesiska hälsodepartementet att minst 18 personer dödats i israeliska attacker i Libanon det senaste dygnet. Israel menar att attackerna är riktade mot Hezbollah. Det blev Bulgarien som tog hem årets final av Eurovision Song Contest. Vann gjorde artisten Dara med låten Bangaranga. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Det var klockan 3 med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Ja visst, och nu kan jag avslöja att Carolina Norén har nått fram till Felicia där nere i Wien. Om du vill höra intervjun efter den här 20:e platsen som Sverige ju till sist hamnade på.

så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Kan jag tipsa er om. Hur gick det för övriga nationer då? Ja, vi hörde ju att Bulgarien vann. Tvåa kom Israel, trea Rumänien, fyra Australien. På femte plats där hittar vi Italien och Finland, stor favoriten på förhand, kom till slut på en sjätte plats. Här och nu så är det önskemusik som står på schemat med mig, Emil Håkansson, här i studion. Har du en låt som du vill höra, då tycker jag att du ska höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Då pratar vi alltså mail. Vill du skicka till oss på Facebook så heter vi Vaken med P3 och P4. Och ifall du är en sån typ som inte gillar att skriva och istället vill prata direkt in i telefonen, ja, då går det också naturligtvis jättebra. Du ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet.

precis så heter låten som Bruno Mars framför I Just Might. Emma Johansson, hon vill minsann lyssna på Lisa Ekdahl. Låten heter Vem vet?

0: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
1: Ja, keeping up with the Galacticos.
0: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös, fått åka till sjukhus, kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
1: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.

I'd do anything for love, but I won't do that, konstaterar ju Meatloaf. Stina skriver att hon vill höra låten Porslin med Miss Li. Hon har önskat den många gånger, så hon håller verkligen tummarna att den kommer med den här gången. Hon tycker att Miss Li har en väldigt fin röst, och just därför så vill hon höra den här låten nu i natt.

Jag lägger märke till att det råder lite delade meningar här i inboxen gällande huruvida det var rätt låt som vann Eurovision eller inte. Stefan skriver att det absolut inte var det rätta bidraget. Han tycker att Grekland skulle ha vunnit. Daniel tycker det är skönt att inte Finland vann i alla fall. En av dem som verkar tycka att det var rätt att Bulgarien vann, det var Katarina som har bett om att få lyssna på den här låten. Så vi tar väl och river av den, va? Bangaranga heter den och framförs av Dara. Stort grattis till segern!

Hej, Anita heter jag. Jag önskar Gunnar Wiklund, men mest av allt. Jag önskar att han är flera veckors tid men inte fått höra honom. Det är en härlig låt ju. Svensk text och mörk och härlig röst har han. Och man spelar aldrig den i radio mera. Så att jag hoppas verkligen det. Men vi har det ganska snart. Så jag tänkte gå och lägga mig snart. Klockan är mycket. Så jag hoppas att jag får höra låten innan jag går och sover. Jag ska bli jättelycklig då. Tack snälla. Hej. Ja.

Mest av allt Gunnar Wiklund. Hej! Nu när syrran och svågen fyllt 20 så kanske ni kan spela en låt för dem för att fira. Något åt det romantiska hållet skulle vara bra, så varför inte Jerka på deras 20-årsdag? Så vi säger ett stort och hjärtligt grattis, och låtvalet det blir Jerry Williams och Did I Tell You. Kramar i massor till turturduvorna i Filipstad. Och de här kramarna, de kommer ifrån Ann och Thomas. Och de befinner sig i Karlstad.

Vi passar på att säga god morgon och välkomna hit till önskenatten ifall vi har några nya lyssnare som har tonat in så här när klockan nu har slagit 16:30. 100% musik är det som står på schemat och det är ju ni som väljer vad vi ska lyssna på. Har du en låt som du vill att vi spelar upp här så hör du av dig på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller till vår mail vaken@sverigesradio.se eller så ringer du 020 99 55 00.

Love Songs med Agnes här i Vaken med Petri och P4. Hej i natten, det var ju Dummy Im som gav Australiens poäng tidigare under Eurovision alltså. Så jag vill gärna höra låten som hon själv tävlade med, Sound of Silence. Det var min favorit det året. Ha en bra natt, hälsar Gunn.

Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också Bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir det en tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

I vårens tid, Albin Limeldau och Arvid Nero. Rickard, han skulle med hjälp av en låtönskning vilja drömma sig bort till den amerikanska västkusten genom att lyssna på... Just det. Ni gissar rätt. California Dreaming. Här är The Mamas and The Papas.

Ja, hejsan. Jag skulle vilja att ni spelar Stefan Borsch med bruna ögon för mannen som stal mitt hjärta. Tack på förhand, Britt-Marie från Boden.

Bruna ögon, Stefan Borsch, som ju Britt-Marie i Boden hade önskat. En av många som önskar låta den här natten. Fortsätt gärna med det, så att min kollega Pontus, som kommer att ta över om en, ja, men dryga 10 minuter, också har lite låtar att spela för er. Det hade väl varit trevligt. En som har hört av sig på våran Facebook-sida är Rebecca Johansson. Hon vill att vi ska lyssna på lite Ghost, inte vilken låt som helst, utan Mary on a Cross.

Ann-Margret har hört av sig och vill att vi ska spela We Are All The Winners. För vinnarna utav mästarnas mästare, vilka värdiga vinnare. Hon har faktiskt inkluderat här i meddelandet vem det var som vann den här tävlingen. Så att då blev jag ju lite spoilad och jag väljer att inte dela det med er. Ifall det är någon som fortfarande vill hålla på den och kanske titta en annan gång. Hur som helst, We Are All The Winners är det som står på menyn. Nick Bogen.

0: Så låter den. We are all the winners, Nick Borgen. Pontus, känner du dig som en vinnare?
1: Ja, verkligen. Det tycker jag ändå.
0: Berätta, varför gör du det då?
1: Eller finnare och vinnare, det vet jag inte. Gud, vilken bra... Nej, jag känner mig inte. Det var länge sedan jag kände mig som en vinnare. Men däremot Nick Borgen, då började jag tänka på att den här historien kring han blev bokad till en festival eller någon typ av spelning någonstans i Sverige. Men och så dök Nicke Borg upp då istället. Som sjöng i Backyard Baby, som är solartist idag. Så det blev någon sån här namnförväxling där. Men Nick Borgen tror jag, han bor utomlands idag.
0: Han bor utomlands,
1: ja, jag tror han bor i Spanien någonstans.
0: Jag lägger märke till att du säger Borgen och jag säger Borgen. Har jag sagt fel i alla år?
1: Nej, det tror jag är dialektalt faktiskt.
0: Ja. Ja. Men berätta, hur mår du då?
1: Jag mår mycket bra. Det var länge sedan jag var i den här studion och ska sända. Men jag är väldigt peppad. Det går fortsatt väldigt bra tycker jag att önska musik. Har du haft något tema? Har det varit fritt? Eller?
0: Det har varit helt fritt.
1: Ja, skönt.
0: Det är, ja, det tror jag att många lyssnare tycker i alla fall. För att det har kommit in väldigt, väldigt mycket önskningar.
1: Ja. För det har inte varit någon så här Eurovision-fokus.
0: Nej, ja, jag ska säga att här är mycket Eurovision-låtar som har trillat in bland önskningarna. Däremot så är det nog lika många som har skickat utan att önska någon låt att spela för guds skull inte Eurovision-låtar, för det är vi ganska trötta på nu.
1: Ja, nu lämnar vi det. Ja.
0: Ska vi ta och lämna det där? Eller?
1: Ja, vi lämnar det där.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO betecknar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. 246 misstänkta fall har registrerats och 80 personer har dött. WHO understryker att inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner på grund av utbrottet. Det är fortsatt stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal. Störst är bristen inom den anpassade skolan, det visar Skolverkets prognos för 2038. För Carolina Gustafsson var det ett självklart val att vidareutbilda sig till speciallärare.
3: Jag vill ha den utbildningen och jag vill känna mig trygg i det jag gör.
4: Antalet som börjar speciallärarutbildningen behöver öka med 80% för att möta behovet. Det kan jämföras med en ökning på nästan 400 fler studenter per år. Störst är rekryteringsbehovet i Stockholm och Västra Götalands län. Och bristen på speciallärare är i grunden en likvärdighetsfråga, menar Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare.
5: Med den här bristen så riskerar vi ju att ännu fler elever idag går miste om det stöd som de har laglig rätt till.
4: Idag bedrivs bara 70% av undervisningen i grundskolan av legitimerade lärare. Och bland de som arbetar som speciallärare är endast 35% behöriga, enligt Skolverket.
2: Reporter var Kajsa Linnea Holmqvist. Det blev Bulgarien som tog hem årets final av Eurovision Song Contest, vann gjorde artisten Dara med låten Bangaranga. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Ekot klockan 4 med Alexander Runowski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Där jag nu, Pontus Andersson, har tagit vid här bakom spakarna och mikrofonen här i Önskenatten. Och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Det är lite fritt tema så man får önska lite vad man vill. Och skriv gärna en liten motivering varför du vill höra just den låten som du önskar. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Elliot Smith med Son of Sam här i Vaken med P3 och P4. Lena och Paul i Ljungby har mejlat in, skriver: god morgon, jag och min man går i väntans tider. Ja, väntan på VM-starten i fotboll. Spela gärna Nacka Skoglunds låt, vi hänger med.

Lennart Nacka Skoglund, vi hänger med. Tack så mycket för den önskningen, Lena och Paul i Ljungby. Gabbe är näst på tur här. Hejsan, en grupp jag aldrig hört spelas på SR. Jag såg dem 2 gånger live i Köpenhamn i unga dagar och det var magiska upplevelser. Gabbe vill hemskt gärna att jag spelar Uriah Heep med låten Lady in Black.

Dry Heap med Lady in Black här i Vaken med P3 och P4. Tack så mycket för den önskningen, Gabbe. Krille skriver, hej i gryningen, skriver han. Vill höra Whitney Houston sjunga I Have Nothing. Varför, kan man undra? Ja, lyssna så förstår ni, skriver Krille lite mystiskt sådär. Har det så bäst allihopa, skriver han också. Gör som Krille, hör av er och önska en låt så här på morgonkvisten. Solen håller ju på att stiga upp nu här utanför mitt fönster. Antagligen utanför ert fönster också. Vaken@sverigesradio.se. Nu lyssnar vi på en smäktande ballad här. Whitney Houston, I Have Nothing, önskad av Krille.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Sister Rosetta Tharpe med Strange Things Happen Every Day. Och det var Leif som önskade den låten. Tack så mycket för det, Leif. Jocke från Trafiken är med mig nu här i studion.
1: God morgon. Ja, det är. God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna? Det är ganska lugnt, eller?
1: Ja, men det brukar ju vara lugnt. Så här dags, ja. Så här års och den här tiden på dygnet och den här veckodagen, så att säga. Mm. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste räddningsinsatsen avslutades, så det var på E10 då i Norrbotten, norr om Gällivare. En mil norr om Morivara backen där så lämnade räddningstjänst, och då är vi borta innan klockan 2.
0: Mm.
1: Och sen hade vi också en olycka på E4 Uppsala vägen in mot Stockholm då, som också var aktuell för 2,5 timme sedan ungefär, så att sen dess har det inte varit någonting. Så att det var rullat på riktigt bra de senaste timmarna faktiskt, så att det är bara att konstatera det faktumet och då hänvisa till vårt tipsnummer om man vill tipsa då. Så återkommer vi med akut trafikinformation till exempel då i olika respektive lokala kanaler.
0: Precis.
1: Och numret då, det ska jag inte glömma bort. 020-999-444.
0: Så är det.
1: Ja. Living in the darkness. What a

just a little pale. Mm-hmm. Avantasia heter gruppen. Death is just a feeling. Och det var Kenneth som önskade den låten. Han var på väg till jobbet och behövde peppas igång helt enkelt. Hoppas du uppskattade det där, Kenneth. Vad har vi mer här? Jo, just det. Jag tänkte på en grej, att det är 17 maj idag. Och det är ju Norges nationaldag. Så kanske man ska passa på att önska en norsk låt. Om man inte kommer på någon önskelåt sådär, så kan man ju tänka på Norge idag. Vi ska se här vad jag hade förberett. Här. Carl har skrivit. Hej, hej. Jag och mina kollegor skulle vilja fylla vårt nattskift med en riktig dänga. Vi skulle vilja höra Kokomo med Beach Boys.

Beach Boys, Kokomo. Och apropå Beach Boys, ett av mina favoritband faktiskt, så kommer jag uppmärksamma deras platta Pet Sounds här mellan 6 och 7 här i P4 och P3 i våran vakens då retro-timme. Det var ju nämligen så att Pet Sounds släpptes den 16 maj 1966, alltså 60 år sedan helt enkelt, igår. Så jag tänkte att det är värt att uppmärksamma. Helt enkelt. Så det kommer jag göra någon gång mellan 6 och 7 om man är intresserad av det. Vi går vidare till nästa önskning här som kommer från Marie som skriver: lyssnar aldrig på radio men blev fast i ett trevligt program efter sändningen av Eurovisions. Ligger på sjukhus och skulle vilja höra Sister Jane, New World från 1972, skriver Marie. Ja, välkommen Marie, vad kul att du hittade in här i Vakenfamiljen. Och att uppskatta programmet, det känns roligt. Och krya på dig. Här har jag tagit fram låten till dig. New World, Sister Jane. Pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Barry White, Let the Music Play. Här är Vaken med Peter och P4. Gullmaj hade önskat den. Tack så mycket för det, Gullmaj. 5:20 har klockan alldeles strax här om några sekunder hunnit bli. Och jag uppmärksammade ju att Norges nationaldag är idag, 17 maj. Och det går bra att önska lite norsk musik om man vill. 72250 är sms-numret. Du skriver Vaken först, gör sedan ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Antingen Norge eller från något annat land. Men Elinor skriver att hon firar Norge och mitt lands dag idag, den 17 maj. Stort grattis till mig och Norge, skriver Elinor. Hon vill gärna att jag spelar Alexander Rybak med låten Fairytale.

Alexander Rybak, Fairy Tale, vilken banger det är ändå. Och jag var tvungen att kolla upp när var det den här låten tävlade i Eurovision, Norges bidrag. Det är helt sjukt, det var alltså 2009. Jag tror att det var typ 6 år sedan. Ja, tiden går fort, hörrni.

Meghan Trainor. Getting Girl heter låten. För nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att ni lyssnar på Vaken med P3 och P4. God morgon önskar jag, Pontus Andersson. Och vi kör alltså önskenatt. Så det går fortsatt bra att önska musik ifall du precis har vaknat upp och bara hej, jag vill direkt höra den här låten. Då hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller så skickar man ett sms till mig på 72250. Man skriver vaken först, sen gör man ett mellanslag. Och Carl Gunnar har mejlat in här och vill hemskt gärna höra Mälare kyrka med Lenne Broberg. Det här är också en fantastisk låt. Magnus Uggla gjorde väl en tolkning av den här också, va? Men jag tror Lenne var först. Så här är originalet helt enkelt.

Bo Kaspers orkester, Tonårsland här i Vaken med P3 och P4. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in en låtönskning. Det har Lena gjort här och hon vill hemskt gärna att jag spelar Madonna med låten Frozen.

Frozen med Madonna. Och i nästa timme så fortsätter vi med önskemusik, så det är bara fortsätt önska på, så ska jag försöka hinna spela så mycket musik jag bara kan i nästa timme. Det är ju 17 maj idag och det har börjat komma in lite norska önskningar. Inte nödvändigtvis önskningar från just Norge, men musik från Norge. Bland annat Oslos stoltheter, aha. Det är dags nu för Take On Me innan vi släpper på ekot.

0: Ja, stort grattis Norge på eran dag, 17 maj alltså. Nu är klockan 5 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det blev Bulgarien som för första gången någonsin vann Eurovision Song Contest igår kväll. Artisten Dara sjöng låten Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Låten fick flest röster både av jurygruppen och av tittarna och vann överlägset med över 250 poäng mer än tvåan Israel. Sveriges bidrag My System med Felicia slutade på 20:e plats.
4: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen. Men som sagt, jag kommer inte etta. Så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust.
3: Säger Felicia. Så andra nyheter. Det är stor brist på speciallärare. Enligt Skolverket är det bara 35% av de som arbetar som speciallärare som är behöriga. För att möta behovet behöver antalet studenter på speciallärarutbildningen öka med 80% fram till år 2038. Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare, säger till Ekot att med den här bristen riskerar ännu fler elever att gå miste om det stöd som de har laglig rätt till. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa klassas nu som ett internationellt hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen WHO. Men inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner på grund av utbrottet enligt WHO. 246 misstänkta fall av Ebola har registrerats och 80 personer har dött. För att stärka det svenska elsystemet och dess beredskap för krig håller statliga Svenska Kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar som till exempel kraftledningsstolpar. Enhetschef Ann-Sofie Fahlgren säger till Ekot att reservdelslagret ska klara krig i 3 månader vintertid. Ekot med Daniel Wockner.
1: P3 och P4.
0: Som fortsätter att spela ut önskemusik här. Och det är jag, Pontus Andersson, som sitter och håller er sällskap här i en timme till. Och sen så börjar ju retrotimmen mellan 6 och 7. Så jag är här då totalt 2 timmar till. Fortsätt önskemusik på vaken@sverigesradio.se eller 72250. Ifall du vill skicka in ett sms, skriv bara vaken först i smset. Sen gör du sånt där mellanslag. Och sen skriver du vad du gärna vill höra. Fredrik skriver, hej Emil och Pontus. Jag vill önska She's a Healer med Vått. Jag vill tillägna denna låt till alla härliga vardagliga healers som utstrålar och ger sin omgivning positiv energi. Hälsar Fredrik. Ja, det tycker jag var en fin önskning, Fredrik. Mer positiv energi behöver vi i tider som dessa. Här kommer She's a Healer med Vått. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: She's a healer med Vott. Här är Vaken med Peter och P4 och Joakim på trafiken är med mig nu. God morgon Joakim.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du har en olycka att rapportera om.
1: Ja, men precis. I de här rapporterna som vi håller i det här sammanhanget så håller vi oss till liksom olyckor på Rikseuropavägar och sådär. Och det som är aktuellt nu, det är ju en olycka på E20. Om man tänker sig sträckan från Södertälje upp mot Strängnäs så är det en viltolycka mellan Läggesta och Åker. Och det är trafikplats nummerna 139 och 138. Viltolycka, riktning Strängnäs. Räddningsarbetet har pågått i 20 minuter där ut med 20. Och jag kan väl passa på att nämna att det är en viltolycka och att det är någonting vi får mycket samtal om vid den här tiden på dygnet.
0: Underbart. Ja. Och man kan kontakta dig ifall det skulle vara någonting.
1: Ja, det är tipsnummer som vi har här som vi svarar på dygnet runt. 020 999 444.

10:05 är klockan. Ladde Svinge med norska Bobby Sox. Dags aktuell låt får man ändå säga. 17 maj idag och så vidare. Det är många som har hört av sig och ville höra den här. Samtidigt hylla våra grannar då. Vi får väl också säga grattis till Bulgarien som vann Eurovision. Det är många länder som ska firas här idag. Marita har hört av sig, skriver god morgon, spela gärna Telephone Line med ELO, Electric Light Orchestra. Underbar musik att vakna till. Jag ska lyssna nu när Jeff Lynne här sjunger in i telefonen. Till början i alla fall.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Molly Sandén sjunger Trophy här i Vaken med P3 och P4. Fortsätt gärna önska musik. Vi har ju faktiskt 40 minuter drygt kvar här av önsketimmen. Eller önskenatten ska jag säga. Vaken@sverigesradio.se. Dit kan man mejla. Eller så smsar man in. Det har Marianne gjort här. Skriver: hej hej, jag skulle bli så glad om du kunde spela Go Gentle med Robbie Williams. Han lär ha skrivit den till sin förstfödda dotter och den har en underbar text. Lyssna bara. Många morgonhälsningar från Marianne i Växjö.

Go Gentle med Robbie Williams. Och jag skulle ju sitta här och försöka ta fram låtar samtidigt, och det ska svara på mejl och läsa mejl framförallt. Och där har vi det. Och det är ju 17 maj idag, och det vill Lennart uppmärksamma på sitt sätt. Han skriver god morgon, och han vill önska en låt med Anna-Frid Lyngstad. Hon är ju född i Norge, från Ballangen, eller hur man uttalar det. Det där var inte så norskt. Frida, född i Norge, skriver Lennart. Grattis, Norge. Och en hyllning till min stad som jag aldrig kommer lämna. Det tar 20 minuter till Danmark om man vill besöka ett annat land. Mer säger jag inte, skriver Lennart. Ja, vad kryptiskt av dig. Men han önskar Anna-Frid Lyngstad med Min egen stad. Grattis, Norge, igen.

Annefrid Lyngstad, min egen stad. vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in en låtönskning. 72250 ifall du vill smsa in den. Skriv vaken först i sms och gör sen ett mellanslag. Och Perry vill hemskt gärna att jag spelar Forever Young med Alphaville. Härlig morgonlåt, är det inte?

Mötley Crüe, Looks That Kill, här i Vaken med P3 och P4. Det var Johnny som gärna ville att jag spelade den här låten för honom denna söndagsmorgon 17 maj. Herregud vad jag lyssnade på Mötley Crüe när jag var yngre. Nu är inte jag lastgammal så, men när jag var runt så här 14-15 då hade jag Shout at the Devil på vinyl. Och alla ni där ute som hade den skivan eller som har den fortfarande, den var ju väldigt stor här i Sverige när den kom i början av 80-talet. Då kunde man ju vika ut skivan, va? Och så var det när man vek ut den så var det en bild då på medlemmarna i Mötley Crüe. Fantastiska bandbilder och de såg ju så coola ut. Jag tycker fortfarande det, och jag fyller ändå 37 här om några veckor. Jag tycker fortfarande att det är en mäktig bild att titta på. Alla som har sett den känner igen sig eventuellt. Nu ska vi lyssna på lite blues här, för Ove tycker att det spelats för lite sådant i radio. Han befinner sig i Thailand och önskar alla en god förmiddag. Samtidigt som han vill höra B.B. King med låten The Thrill Is Gone.

B.B. King med låten The Thrill Is Gone. Tack så mycket för den, Ove. Ove som gärna vill höra mer blues här i Sveriges Radio. Jag ska ta upp det med blueskommittén som vi har här på Sveriges Radio. Att vi behöver steppa upp lite där. Elinor har hört av sig och skrivit så här: God morgon Pontus och hela Sverige. Jag vill ta upp ensamheten och vill uppmana alla att ta ett litet steg med ett leende och några ord och visa att man vill väl och att man bryr sig om, för ingen människa vill känna sig ensam, skriver Elinor. Lyssna på Alone med Bee Gees, vill hon önska. Och när ni träffar någon på gatan eller i porten, så ge en hälsning eller en komplimang, så kommer den ge med sig massa glädje tillbaka. Världen behöver mänsklig omtanke. Ja, väldigt fint, Elinor. Det tycker jag att vi alla ska ta med oss här denna söndag eller fortsättningsvis här i livet. Jag var faktiskt i Paris här förra veckan och hälsade på Isabelle Berglund, vän till programmet här. Hon bor ju där numera under en period, så jag var där och tittade till henne. Hon har det jättebra för övrigt. Men då gick jag runt faktiskt, för jag var ju tvungen då att praktisera min franska. Så då gick jag runt och sa då, när äldre personer kom mot mig, så sa jag bonjour monsieur. Och då svarade de bonjour monsieur. Det är väldigt uppskattat faktiskt. Så där gick jag runt och tyckte gott om mig själv efteråt. Men helt enkelt så tycker jag att vi lyssnar på Elinors uppmaning här samt hennes önskelåt Alone med Bee Gees.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahavas lånkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally, innan det Bee Gees Alone. Två ensamma låtar helt enkelt, men Gilbert O'Sullivan, vilken låt, den är helt otroligt bra. Fortsätt önska musik, vi har 10 minuter kvar, sen drar jag igång retrotimmen här i Vaken.

Tom Petty, Don't Come Around Here No More. Det var Jenny som önskade den låten. Tack så mycket för det. Magnus är näst på tur här. Jag skulle vilja önska Himlen var här med Eva Eastwood till min älskade särbo Anne Lill Andersson. Din för alltid, skriver Magnus.

Vilken fin låt. Tack så mycket för den önskningen, Magnus. Eva Eastwood, Himlen var här. Tack så mycket för i natt, hörni, och alla härliga önskningar som har kommit in. Stort grattis Norge, stort grattis Bulgarien. Har jag glömt någon land nu som jag ska gratta? Jag tror inte det. Alldeles strax så drar jag igång Retrotimme med massa mer bra musik helt enkelt. Men jag hinner med en till låt här faktiskt. Gigi Kale, Drifter's Wife innan Ekot.

0: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa klassas nu som ett internationellt hot mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen. Men inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner enligt WHO. 246 misstänkta fall av Ebola har registrerats och 80 personer har dött. I Ryssland har 3 personer dödats och 12 skadats i en storskalig drönarattack mot Moskva-regionen i natt, uppger lokala myndigheter. Över 70 drönare har skjutits ner, rapporterar Kiev Independent. För att stärka den svenska beredskapen för krig håller statliga Svenska Kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar. Där berättar Ann-Sofie Fahlgren som är enhetschef på Svenska Kraftnät.
1: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
2: Reservstolpar alltså?
1: Det här är reservstolpar, precis. Vi förbereder oss för svåra samhällsstörningar. Det kan ju vara väderhändelser eller höjd beredskap och krigshandlingar.
3: På det här lagret finns stolpar och reservdelar för 20 mils ledning som bara får nyttjas vid svåra samhällsstörningar på en mindre del av elnätet, det regionala elnätet. Svenska Kraftnäts mål är att klara krig i 3 månader vintertid.
1: Vi rustar oss för att möta den omvärldsförändringarna som vi ser.
2: Men reservstolpar för 20 mil, det låter ju inte så mycket när bara de regionala näten är drygt 3000 mil.
1: Det kanske inte låter så mycket, men vid varje ställe som har gått sönder så behöver man nog inte så jättemånga meter. Så det kommer att räcka till att reparera på väldigt många platser.
0: Reporter Henrik Damberg. Mer om det här i Godmorgon Världen i P1 och i appen Sveriges Radio. Bulgarien vann Eurovision Song Contest i natt med bidraget Bangaranga. Sverige och artisten Felicia slutade på 20:e plats. Moa Ullberg och Lina Martin på plats i Wien var lite besvikna över resultatet.
4: Jag tycker att vi förtjänar så mycket bättre. Jag tycker Felicia har gjort det så bra. Och jag liksom, ja, jag vet inte, jag förväntar mig mer kanske.
5: Så, ja, jag tyckte också att Felicia gjorde det jättebra. Med tanke på omständigheterna att hon tappade rösten.
6: Men deras kompisar Ottilia Våglund Lidén och Isabella Wik tyckte ändå att Bulgarien var en värdig vinnare.
7: Alltså jag tyckte, när jag hörde det första gången, tyckte det var väldigt så här bra. Alltså det var en väldigt bra bit liksom. Ja.
6: Katarina von Arnt, Wien.
0: Så vädret. Idag blir det molnigt på många håll med regn och skurar som i Norrland kan ha inslag av åska. I eftermiddag minskar skurarna och längs ostkusten blir tidvis soligt. Temperaturer i allmänhet mellan 11 och 16 grader, i fjällen 5 till 10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
8: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

God morgon och varmt välkomna till Vakens retrotimme. Vilken stillsam start det blev på det här programmet. Underbart. Pontus Andersson heter jag. Vi hör naturligtvis Jan Johansson och Visa från Utan Myra från skivan Jazz på svenska från 1964. Den här skivan blev ju också en del av Sveriges kulturkanon. Kanot, kanske man säger, som presenterades förra året. Ja, varmt välkomna ska i alla fall vara. Det kommer bli massa retromusik den här kommande timmen från dåtid, men också i relativ nutid. Bland annat nästa låt, för då har Stevie Wonder mött Ariana Grande till den här låten Faith, som fanns med i den här animerade musikalen Sing från 2016. Så det är en relativt ny retrolåt kan man säga.

Ja, veteran möter en ny generation. Stevie Wonder tillsammans med Ariana Grande med låten Faith från filmen Sing alltså. Och apropå film och sådär, kommer ni ihåg den underbara filmen Så som i himlen? 2004 hade den ju premiär. Den blev ju också Oscars nominerad. Py Beckman och Stefan Nilsson låg bakom Gabriellas sång. Men det är framförallt Helen Sjöholms röst vi minns.

Helen Sjöholm, Gabriella Song. 68 veckor på Svensktoppen låg den ju. Jag kommer ihåg när den här filmen hade premiär och var som störst på bio och sådär. Och när den blev Oscars nominerad, den fick ju en direkt översättning. As It Is In Heaven, kommer jag ihåg att den fick den internationella titeln då. Nästa låt är en inspelning av Robert Gordon, men det är Bruce Springsteen som har skrivit låten. Han såg Elvis Presley live 1977 och blev så inspirerad så han gick hem och skrev en låt som han tänkte den här hade Elvis kunnat spela in. Dessvärre gick Elvis bort och istället så gav han bort låten till Robert Gordon då. Men det är faktiskt Bruce Springsteen som spelar piano på inspelningen här. Fire heter låten.

Robert Gordon med låten Fire från 1978. Norah Jones blev ju världsberömd i början av 00-talet. 2002 släppte hon ju Come Away With Me-skivan. Den här låten är något senare släppt. Den heter Carry On med Norah Jones från 2016.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Peter LeMarc sjunger "Det finns inga mirakel", hämtad från plattan Närmare gränsen från 1988. Vakens retrotimme lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och vi ska lyssna till Dusty Springfield nu. En låt hämtad från albumet Dusty in Memphis. Och det är inte Son of a Preacher Man som var den stora hitten på den skivan. 1969 släpptes den här plattan och jag ska spela låten Just a Little Lovin'.

Dusty Springfield, Just a Little Lovin' från 1969 alltså. Och jag är lite så här kalenderbitare, så jag försöker hålla koll på gamla skivor och när de släpptes och så vidare, så att jag kan på något sätt göra en anmärkning i mitt huvud lite grann och uppmärksamma det på olika sätt. Och igår då, den 16 maj, det är ju en väldigt viktig dag i musikhistorien, för det innebär då att det var 60 år sedan Beach Boys släppte skivan Pet Sounds, och det här har ju uppmärksammats världen över. Här i Sverige kanske inte så mycket. Jag hade ju önskat att tidningarna kanske gjorde en extra bilaga med massa info om Pet Sounds, men ja, den här skivan har ju fångat en otroligt stor publik och hittar hela tiden en ny publik också, som är yngre och sådär. Men det här är ju en väldigt fascinerande skiva, för att Brian Wilson då i Beach Boys, han var ju bara 23 år när han skapade den här skivan. När han gick in i Sunset Sound i Hollywood och spelade in den här fantastiska skivan. Och Paul McCartney, som också är albumaktuell nu, han har ju pratat varmt om den här skivan länge. Han har ju sagt att utan Pet Sounds så hade inte Sgt. Pepper blivit som den blev, så att säga. Så att den här skivan inspirerade musiker redan när den kom. Och jag måste ju spela en låt från Pet Sounds, och det blir ju God Only Knows, som kanske är den bästa låten, en av de bästa som någonsin har skrivits och spelats in, med Wrecking Crew-gänget som bakgrundsmusiker tillsammans med de andra grabbarna i Beach Boys.

God Only Knows med The Beach Boys, hämtad från skivan Pet Sounds, som alltså fyllde 60 år i år, igår helt enkelt. 1966, den 16 maj släpptes den. Det är lite så här skevt ibland med release-datum när det kommer till skivor som släpptes på 60-talet. Ibland kan det vara lite olika uppgifter när de verkligen kom. Men det är sånt där som ni inte behöver ligga vakna och oroa er för. Vi går vidare nu. Vi ska lyssna till Art Garfunkel. Han lämnade ju Paul Simon i början av 70-talet och gick solo. Jag ska spela en låt från skivan Breakaway som kom 1975. Det var hans andra soloplatta. Den här låten är skriven av Antonio Carlos Jobim. Så det här är lite bossa nova-vibb över Water of March.

Waters of March med Art Garfunkel. Han har ju lite lägre tonläge där. Vanligtvis när han sjöng med Paul Simon så brukade han ligga på tersen så att säga, att han var nästan uppe på falsetten. Och ni kanske undrar, vad gör Art Garfunkel idag? Jag noterar faktiskt att han har några datum inplanerade i USA då, här i sommar. Så han gör fortfarande vissa framträdanden, men i övrigt så är han väl ganska dragit sig undan lite grann, Art Garfunkel. De har ju blivit äldre. Från lite bossa nova så blir det lite swing nu, för samma år som Art Garfunkel släppte den där skivan så släppte Sparks In The Street skivan. Och jag ska spela en låt från den. Låten heter Lux, Lux, Lux.

Sparks med Lux Lux Lux här i Vakens retro-timme. Sparks som har haft en väldigt lång karriär. Och det har också Cher. Jag ska spela en låt med henne nu från 1973. En låt som låg etta i USA och Sverige. Dark Lady heter låten.

mig. Mm, en liten väderrapport där från Orup. Låten heter ju naturligtvis Regn hos mig, släppt 1989. Samma år som jag faktiskt föddes. Nu vet ni det. Tidigare här så spelade jag lite bossa nova ju. Och det blir lite mer sånt nu, ja eventuellt. Men så här är det, att det fanns ju en brasiliansk gitarrist som lite grann uppfann genren bossa nova. João Gilberto heter ju han, från Rio. Han har en dotter som heter Bebel Gilberto, och jag ska spela en låt med henne nu som heter Momento. En väldigt fin faktiskt. Så det finns mycket musik i familjen Gilberto naturligtvis. Och här är dottern alltså, Bebel Gilberto, Momento.

Bebel Gilberto med låten Momento här i Vakens retrotimme. Gillar du gitarrmusik så tycker jag att du fortsätter lyssna nu, för jag ska spela en låt med Nick Drake. Låten heter One of These Things First från 1971.

Nick Drake, One of These Things First här i Vakens retro-timme som nu går i mål. Och jag, Pontus Andersson, tackar så mycket för uppmärksamheten den här timmen. Men jag ska avsluta med en låt med Manchesterbandet 808 State från 1989, tror jag att den här låten är ifrån. Pacific State heter den. Lite drömsk elektronika här i avslutningsvis helt enkelt. Hoppas ni alla får en underbar dag alldeles strax i Ekot.

0: fler studenter per år. Störst är rekryteringsbehovet i Stockholm och Västra Götalands län. Och bristen på speciallärare är i grunden en likvärdighetsfråga, menar Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare.
1: Med den här bristen så riskerar vi ju att ännu fler elever idag går miste om det stöd som de har laglig rätt till.
0: Idag bedrivs bara 70% av undervisningen i grundskolan av legitimerade lärare. Och bland de som arbetar som speciallärare är endast 35% behöriga, enligt Skolverket.
2: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa klassas nu som ett internationellt hot mot människors hälsa, enligt Världshälsoorganisationen. Men inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner på grund av utbrottet, enligt WHO. 246 misstänkta fall av ebola har registrerats, 80 personer har dött. Terrorstämplade Hezbollah uppger att gruppen träffat ett militärt mål i Israel. I ett uttalande skriver den iranstödda shia-milisen att målet träffades av en svärm drönare. Samtidigt uppger det libanesiska hälsodepartementet att minst 18 personer dödats i israeliska attacker i Libanon det senaste dygnet. Det blev Bulgarien som för första gången hittills vann Eurovision Song Contest i natt. Artisten Dara sjöng låten Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Låten fick flest röster av både jurygrupperna och tittarrösterna och vann överlägset med över 250 poäng mer än tvåan Israel. Sveriges bidrag My System med Felicia slutade på 20:e plats och efteråt sa Felicia så här.
3: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen. Men som sagt, jag kommer inte etta. Så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust.
2: Idag blir det molnigt på många håll med regn eller skurar. Under eftermiddagen minskar skurarna och längs ostkusten blir det tidvis soligt. Temperatur i allmänhet 11 till 16 grader. Ekot med Sara Öberg.
4: P3.
5: I boken Min kamp.
6: Vilken av dem?
5: Knausgårds. Det kan vi ju vara noga med i det här avsnittet. I Knausgårds Min kamp så är det en hjärtskärande scen i början av boken när han är typ 9 och går ner i huset. Hans föräldrar är fortfarande ihop och de kollar på ett nyhetsinslag och så ställer han någon intresserad och nyfiken fråga om det här. Men de bara kastar bak huvudet i ett gapskratt för att de tycker att 9-åriga Karl-Ove är så dum i huvudet som kan ställa en sån fråga. Tror ni det är så att vara ordförande i ett ungdomsförbund idag?
7: Ibland tror jag det. Men jag tror att det är lite olika. Att vissa partier bara hatar sina ungdomsförbund. Och vissa mer tycker att de är gulliga. Jag kan tänka mig att Liberalerna tycker att LUF mest är gulliga när de föreslår att legalisera allt.
5: Men det känns som att SD ändå har lite mer den knavsgårdska relationen.
6: Till ungsvenskarna? Mm. Absolut. Verkligen.
5: Bara garvar och säger gulligt.
6: Ja, gör det.
5: Tror ni Denise Westerberg i så fall kommer bli den stora nya generationsförfattaren? Sitta och röka i söndagsintervjun och säga att Jimmy gav mig aldrig en enda kram.
7: Jag tror att hennes bokserie kommer heta Min kamp. Är det namnet taget nu? För att om det är taget nu så borde det vara taget tidigare också.
5: Just det. Och alla kommer bara fråga så här, men gud, hur kan du skriva en bok med en titel som anspelar på en norsk författare?
8: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
5: Dagens problem. Hur ska ungsvenskarna få mer inflytande över moderpartiet? Då sa det ska handla om Sverigedemokraternas ungdomsfalang, ungsvenskarna. Tidigare hette ju Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU. Ett återkommande problem för dem i alla fall är väl att partiet är så himla hårt styrt och verkar skita fullkomligt i vad ungsvenskarna tycker, tänker och gör.
6: Mm, verkligen. De är ju inte ens ett ungdomsförbund.
5: På riktigt?
6: I egentlig mening, ja.
5: Vad fan?
7: Dennis Westerberg är inte ens ordförande, utan bara talesperson.
6: De är bara ett nätverk i Sverigedemokraterna. De får inte vara fristående ens. Alltså de får inte vara en egen juridisk person.
7: Så sorgligt. Tänk att de sitter där med kostym på sina möten. Ja. Och bara, vad ska vi vara med och

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Den stora grejen med ungdomsförbund generellt är väl att det är lite så i alla fall. Att de lägger fram förslag som aldrig någonsin liksom kan bli verklighet eller tas på allvar. Men här är det då verkligen så på riktigt, på riktigt.
2: Ja, alltså vissa ungdomsförbund har ändå ganska stort inflytande, typ MUF i Moderaterna. De leder ändå idéarbetet framåt lite grann. Men i Ungsvenskarna så är det ju absolut inte så.
1: Det är som det här när barn får en spis i present i plast.
2: Alla andra ungdomsförbund har ju också en plats i sitt partis partistyrelse. Det är bara Ungsvenskarna som inte har det. Och de andra ungdomsförbunden kan ju också göra lite mer vad de känner för. Alltså LUF till exempel, de verkar ju kunna göra vad fan som helst. De, till exempel att inte välja att kampanja för sin egen partiledare i år. Medan Ungsvenskarna då på sin höjd får göra SDs vallåt eller något. Våra Sverige som vi har och vill bevara. En förändring måste ske, min vän. Men så här, om de var en fristående organisation, då skulle de dels kunna få offentligt stöd, vilket de inte får nu eftersom de inte får ha en egen ekonomi. Och så hade de ju också blivit lite mindre av ett partiorgan. Alltså de hade kunnat ha lite mer handlingsutrymme än vad de har nu.
3: Nu är det mest att de är ute och skaffar fler medlemmar eller på skolorna, typ. Eller vad gör de?
2: Ja, de blev utslängda från en skola häromdagen, läste jag.
1: Men ni får inte göra någonting, ni får inte ha en egen ekonomi, men åk och kampanja lite på en skola. Klipp till. Blev utslängda från skolan.
2: Ja, det har länge varit tal om att de ska bli fristående. Men det här verkar vara ett datum som hela tiden skjuts upp. Det röstades igenom en motion på SDs landsdagar 2023 som partistyrelsen dock var emot. Och då satte man upp målet för det här frisläppandet till 2025, vilket uppenbarligen inte har blivit av.
1: Vänta, heter det frisläppande? Eller det är ditt
2: ord? Det var mitt ord.
1: Kom på kosläpp. De som har bara fått äta torrt hö inne i laden hela vinter ska äntligen få lägga fram ett riktigt förslag.
2: Nytt datum för Ungsvenskarnas kosläpp är nu någon gång 2027. De befinner sig i ett slags testfas nu där de måste visa att de klarar av det. Men jag skulle tro att partistyrelsen hittar ett sätt att skjuta upp det igen.
1: Svensk ungdomspolitiks sagrada familja.
2: Verkligen.
3: Vilken bra liknelse. Jag tänkte säga Winds of Winter. Nästa bok i Game of Thrones-serien. Men sagrada familja var mycket bättre.
1: Ja, bara ska vi köra en till liten spira på den här även innan vi klipper det röda bandet och säger att vi är klara. Du längtar.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Och det här beror på det tidigare SDU-traumat ju, med Gustav Kesselstrand och William Hane. För de hade ju ett ungdomsförbund tidigare, SDU, som var långt mer radikala och generellt mer urspårade än SD. De hade kontakter med Nordisk ungdom, ville också erkänna Palestina och vägrade avgå i händelse av uteslutning från partiet. Mattias Karlsson, känd sverigedemokrat, kallade ungdomsförbundet en skock halvfascistoida, självrättfärdiga unga arga män med Napoleonkomplex.
1: Rätt kul sagt.
3: Och då sa de tack.
2: Ja. Och de var, det kom liksom till en punkt där partiet och ungdomsförbundet var politiska motståndare. Det här var stämningen.
4: Gustav Kasselstrand, du kritiserades här från SDU-medlemmar för att lägga 100 000 kronor på en kampanj mot Sverigedemokraterna. Vad säger du om det?
5: Ja, nej, det är ju helt fel.
1: Men vadå, gjorde han det?
2: Alltså det han dementerar, ja, är det här.
5: Att vi skulle lägga 100 000, det är ju absolut inte någonting som är hugget i sten.
1: Vi diskuterar fortfarande summan. Det är många som vill att den ska vara betydligt högre. Det tillkommer ju moms, kan dra ut på tiden, bli extra avgifter.
2: Precis, det här är varför ungsvenskarna inte har en egen ekonomi idag.
1: Det är inte hugget i sten. Så ska man säga när man får restskatt. Alltså det är just 4 000. Är det hugget i sten, herr skattmas?
3: Det kanske är så varje gång de pratar om det här kosläppet. Mm. Att Dennis Westerberg säger så här, men ge oss bara typ 100 000. Mm. En egen ekonomi.
2: Ja.
3: Och då så ser Jimmy direkt liksom sitt livs värsta trauma passera.
1: Riktigt sån thousand yard stare. Ja. Och bara färdas tillbaka till Kasselstrands anti-SD-kampanj. Mm. Men det är väl också det här att alla politiska partiers ungdomsförbund, grejen med ungdomsförbunden är att de består av unga och då är de
2: halvunga
1: faktiskt. Och då är de alltid lite mer extrema än sitt moderparti. Och att det är bara, ja, vad händer då när det är SD 2010? Jo, det känns ju inte helt oväntat att det blev så. Men...
2: Nej, precis. Och allt det här minnade ju ut i att Gustav Kasselstrand vägrade avgå som ungdomsförbundsordförande efter att han hade uteslutits ur Sverigedemokraterna. Mm. Vilket då gjorde att de fick kapa alla band till ungdomsförbundet.
1: Och de försökte också kuppa bort honom flera gånger, men han liksom bet sig fast med näbbar och klor.
2: Absolut, det gjorde han verkligen. Och sen så gick han vidare tillsammans med William Hane och grundade Alternativ för Sverige.

0: Och jag ville faktiskt höra också om det var ett lika stort trauma för honom de här åren. Det har ändå gått 10, väl, typ. Så jag ringde upp och hörde mig för. Hej Gustav, Felix heter jag, ringer från konsulterna. Berätta, varför är du inte ordförande för SDU längre?
1: Det är jag inte längre för att SD kastade ut mig efter flera år av misslyckade försök att kuppa bort mig. Det gick inte och till slut så man tvungen att låta yxan gå under 2015. Först med en uteslutning av mig och lite senare samma år med en uteslutning av hela ungdomsförbundet.
0: Är det fel att säga att du uteslöts för att du var för rasistisk för SD?
1: Ja, det är fel eftersom jag inte är rasist. Men jag är mer radikal i den bemärkelsen att jag tycker att SD skulle ha stått fast vid sina gamla åsikter.
0: Men var inte SDs gamla åsikter rasistiska om man läser deras vitbok till exempel?
1: Nej, det var de inte.
0: Du har sagt någon gång eller flera gånger till och med att du blir, tar det som en komplimang om någon kallar dig för rasist.
1: Varför? Ja, absolut. För att det betyder att den personen har fått slut på argument och har förlorat debatten.
0: Och du, om vi ska hitta tillbaka där, vi försöker komma med lösningar i den här podden. Tror du liksom parterapi med dig och Denise Westerberg, hade det kunna funka eller något sånt? Om ni ska liksom lägga ner stridsyxan?
1: Nej, jag tror inte jag och Denise har något behov av parterapi eftersom vi aldrig haft någon konflikt med varandra.
0: Du och Paula Bieler då? Eller familjeterapi med dig, Mattias Karlsson och Jimmy då kanske?
1: Ja, är det någon vi skulle ha terapi med så är det väl i så fall Jim Åkesson och Mattias Karlsson, med tanke på att Paula Bieler var ju bara en nickedocka för dem och skickades ut av dem för att försöka ta över ungdomsförbundet. Det är samma med Tobias Andersson som blev efterman till rakning så att säga. Även han misslyckades ju med att ta över ungdomsförbundet, men jag har inget otalt med honom eller med Paula Bieler med tanke på att de bara företrädde partiledningens linje. Så ytterst är det ju Jim Åkesson som borde vara man nog att tala med mig, men det vill han inte. Och jag märker att det finns en bitterhet och en frustration från SD mot oss.
0: Men de har ändå typ nästan 20%, ni har inte ens en halv procent.
1: Och ändå är de så förbannade, ändå är de så arga och de säger att alla som röstar på AFS måste rösta på SD. Och nu i årets val känner vi att vi har medvind. Jag skulle tro att SD är ganska oroade för att Alternativ för Sverige är på väg att bryta ny mark. Och kanske passera 1%-gränsen, bli största parti utanför riksdagen. I så fall så står vi praktiskt taget och bankar på riksdagsporten.
0: Men banka på riksdagsporten om ni inte ens har 1%. Det är tyst bankande. Det är en liten knack kanske på sin höjd.
1: Ja, om du lyssnar på vad jag säger. Om vi skulle få över 1% i årets val, då skulle vi praktiskt taget banka på riksdagsporten.
2: Han säger bara om det.
0: Ja, jag tänker mig, du har pratat mycket om att du gjorde en sån här nissedörr till din son. Det kanske är så han tänker sig att den här riksdagsporten ser ut.
2: Just det.
0: Den bankar. Släpp in mig.
3: Jag tyckte det var inspirerande att du har så svårt att föreställa dig två män i en relation. Att du var tvungen att byta från parterapi till familjeterapi. Nej. Inte ens i det här fiktiva exemplet kunde det vara parterapi.
0: Nej. Du förtalar mig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Ja, men alltså han hade den här klassiska bitterhet coping mekanismen som är att man säger att någon annan är väldigt bitter.
3: Ja, det kändes som projektion. Man har inte hört så mycket från Sverigedemokraterna om AFS, väl?
2: Om hur de darrar.
3: Inför den kända 1%-spärren. Jag följde efter Gustav Kasselstrand på mataffären en gång. Vi var där och handlade samtidigt. Det kändes typ i linje med hans ideologi att han handlade de här små glasspinnarna. Alltså de cylinderformade med bara vaniljglass. Mm. Fattar inte vem som gjorde det fram till att jag såg honom köpa dem.
4: Han bara sitter framför tvn och äter dem.
2: Så halvt nedsläckt på en pinnstol. På en sån låda.
4: Så att han äter ut någon tugga eller slicka på dem. Att han bara gör så här. Och sen bara drar ut pinnen.
2: Så nästa. Det jag ändå är förvånad över det här är hur bra vi har lyckats identifiera ett problem här. Alltså det är ett otroligt stort problem. Mm. Alltså det är nästan lite pin för ungsvenskarna.
3: Gud,
2: att de är så marginaliserade.
3: Ja.
2: Tänk när man träffar andra ungdomsförbundspersoner som bara säger, vi ska göra det här och vi lägger fram och nu håller vi på att bråka lite med partiledningen. Och de bara säger, nej, vi är bara inpiskade i ledet. Ja, ni skulle gå iväg och ta en öl efter. Vänta, så ska jag bara fråga Jimmy om jag kan få lite pengar så kan vi hänga.

0: Vi är P3.
1: De behöver ju verkligen få mer inflytande för att bli trovärdiga. Hanna Lublin Niklasson, vad har vi för lösning idag?
2: Men jag tänker att det finns en jämförelse som man kan göra som är dagens ungsvenskarna med Sverigedemokraterna för ungefär 20 år sedan kanske. Alltså säg när Jimmy tillträdde. Det var extremt marginaliserat, hade väldigt lite att säga till om i då, ja, om man ser de andra partierna som dagens SD i den här relationen. Förstår ni vad jag menar?
3: Mm.
2: Och då tänker jag att man kan titta lite på vad Sverigedemokraterna har gjort för att bli, gå från då 2005 när Jimmie Åkesson tog över ett liksom litet och marginaliserat parti som ingen ville ta i ens med tång. Och nu har han liksom putsat till partiet, bytt ut den brinnande blågula facklan mot en blåsippa. Han har haft den här nolltoleransen mot rasism, åtminstone på papper, och kastat ut flera mer extrema sverigedemokrater. Och det har ju lett då till att han nu kommer eventuellt sitta i regering efter valet.
1: Just det, så att det här lillebrorsförhållandet som SD hade till övriga riksdagspartier då, det har ungsvenskarna till SD idag.
2: Ja, och kanske lite alternativ för Sverige nu också när det är det här. Ja, vi står och bankar på porten. De är så psykade av oss.
1: Mm.
2: Alltså lite så känner jag att det maktförhållandet har funnits mellan Sverigedemokraterna och övriga partier,
1: ja,
2: också.
1: Ja, och SD lyckades ju väl.
2: De lyckades ju verkligen väl. Det var ju länge
1: bankar på ministerpostporten.
2: Det gör de ju,
1: ja,
2: ändå.
1: Faktiskt. Ja, det är faktiskt ett bankande.
2: Bygga en nissedörr för att göra. Och förutom alla de här åtgärderna som Åkesson och övriga företrädare har drivit igenom, så har det ju framförallt gått tid. Det har gått 20 år sedan Jimmie Åkesson tillträdde som partiledare.
3: Ja.
2: Det är mitt egentliga grundtips, Dennis Westerberg. Vänta ut det. Om 20 år så kommer normaliseringsprocessen av ungsvenskarna ha gått så långt att vi någon gång kommer bli frisläppta.
1: Nej, men det är ändå smart det där att det bara är så här, vi kan vänta och till slut kommer vi bara ha blivit organiskt, vuxit och stora och starka, och ni kommer ha glömt bort varför ni inte ville ge oss pengar.
2: Ja, precis.
1: Ni kommer ha glömt bort 100 000 kronor på anti-SD-kampanjen.
2: Om man håller sig på mattan så att säga under en lång tid, så är det klart att förtroendet ökar.
3: Mm.
2: Men det är inte ett så effektivt råd egentligen.
1: Och Denise Westerberg som nu då är förbundsordförande kommer ju vara ganska gammal ändå.
3: Mm.
1: Alltså hon är ändå 40 då om 20 år typ eller någonting. Uh-huh. Eller 40 plus.
2: Fortfarande yngre än de flesta ungdomspolitiker.
1: Ja, yngre än Douglas Thor.

0: är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men det är också inte kanske så konstigt. Alltså det finns ju dels den här gamla schismen då som kan ses som en anledning. Men det finns också, tänker jag, en liten skillnad på SD och de andra partierna. Jimmy Åkesson var ordförande för SDU, eller när han tillträdde som partiledare, eller innan han tillträdde. Av de 32 personer som har tillträtt som partiledare eller språkrör för ett parti sedan år 2000, så har 22 av dem varit aktiva i sitt ungdomsförbund. Om man tar bort Miljöpartiet så är det 3 stycken som inte har varit aktiva i ett ungdomsförbund. Så att det finns ju den här naturliga, man är högt uppsatt i ett ungdomsförbund och då så är det automatiskt att man kommer ta nästa steg.
1: Fan, vilka siffror! Visste inte att du hade blivit Lova Olsson över helgen.
2: Nej, men det...
1: Vilken jävla research.
2: Men om det ständigt sker en påfyllnad på höga positioner från ungdomsförbundet, så är det klart att det partiet kommer bli mer vänligt inställt till partiet. Men det utbytet har vi inte riktigt haft i SDU. Och det är klart att det blir enklare att kapa banden mot ungdomsförbundet när man vet att man sitter så säkert i båten, som Jimmy gör. Han är den som har suttit överlägset längst. Jag kan tänka mig att Vladimir Putin inte är petnoga med kvittoredovisningen, för att han vet att det inte är det som kommer fälla honom. Så att Jimmy Åkesson behöver inte vara rädd för påtryckningar från de unga.
1: Den här fikan med oligarken.
2: Jag köpte två Toblerone.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Så att man har redan gjort flera saker som SD gjorde för att komma in i värmen. Man har klippt med de mer radikala, de som är nuvarande alternativ för Sverige. Man kan ju fortsätta kasta ur alla som inte passar, men det känns ju inte som att det är någon som är en obehaglig röst i ungsvenskarna för tillfället. Liksom. De är redan ganska timida. Man skulle kunna byta ut sin nuvarande symbol, Engelbrektsbågen, som också användes av gamla SDU i vissa sammanhang för att visa att man inte är samma förbund. Alltså saker som SD har gjort. Men mitt förslag på lösning, förutom de här övriga sakerna, är att man ska följa SDs exempel och skriva en ungsvenskarnas vitbok. Mm. Där man en gång för alla gör upp med sitt förflutna. Mm. Tar avstånd från allt man har gjort som är dumt och visar att man är redo att rätta sig i ledet och vara för SD vad andra ungdomsförbund är för deras respektive partier.
1: Att det bara blir så här, här är allt fel vi har gjort, ställ den här i bokhyllan, öppna den aldrig, men ni vet att den finns, nu kör vi. Mm. Nytt kapitel, vändeblad, bokstavligt talat.
3: Jättebra.
2: Men bara för att visa seriöst så här, vi är redo att göra jobbet. Ge oss 100 000 snälla.
1: Ja.

0: Då ska vi bara se om Ungsvenskarnas talesperson Denise Westerberg vill ta emot den här fina lösningen.
1: Kommer hon får.
0: Och om hon får.

0: Ja, hej, det är Denise.
1: Hej, Denise Westerberg, Felix här.
0: Ja, tjena.
1: Hej, vi har hållit på att prata om ett problem som vi tycker att ungsvenskarna har, som är att ni har väldigt lite, alldeles för lite, inflytande över Sverigedemokraterna och deras politik.
0: Okej, tycker ni det?
1: Du delar väl den bilden?
0: Nej, jag tycker att vi har mycket jag tror att vi har mer inflytande över partiets politik än de andra ungdomsförbunden.
2: De andra ungdomsförbunden? Ni får ju inte vara ett eget ungdomsförbund ens väl?
0: Ja, rent så juridiskt, absolut. Men vi har ju väldigt bra relationer med partiet. Så jag skulle säga att vi har stor påverkan. Många av de frågorna som drivs nu i Tidö är gamla ungsvenskfrågor.
3: Men även ni vill ju ändå bli fristående från partiet. Det är ju ändå ett långsiktigt mål. Det kan man väl ändå
0: absolut
3: säga är ett problem. Det är problemet vi försöker lösa åt er här idag.
0: Okej. Okay. Ja, men just att bli fristående handlar nog inte så mycket om att vi ska få mer makt över partiets politik. Utan det handlar mer om att alla andra ungdomsförbund får massa miljoner varje år av MUCF. Så det är väl mer de vi vill åt.
3: Och kanske en plats i partistyrelsen. Det har ju ändå de andra i sina partier.
0: Ja, ja, det är sant. Jag är ju med på alla möten, men jag har ingen rösträtt.
1: Jag får ju vara där. Det är som att man är så här,
0: jag får vara med.
1: Det är som vissa som är så här, jag är i omklädningsrummet innan match. Men jag får ju alltså speltid och speltid. Det är kul att hänga med grabbarna liksom. När de lyfter bucklan.
0: Jag har yttrande rätt i alla fall.
1: Ja, okay. Sitter du i någon fågelpark?
0: Ja, jag är ute med min hund.
1: Din hund låter väldigt mycket som en koltröst.
0: Men ja, okay.
1: Du, han eller blir Niklasson i alla fall tagit fram en lösning på det här problemet.
2: Ja, men det känns ju som att ni har gjort en del för att stävja det här problemet eller för att få bli självständiga. Ni bildades ju efter den här schismen med gamla SDU. Men jag har ett förslag som är då att ni ska skriva en ung svensk vitbok där ni gör upp med de saker som kanske gör att SD inte tycker att ni är tillräckligt seriösa för att få vara ett eget förbund och få alla de där smaskiga miljonerna.
0: Okej. Ja, men det kanske hade varit något. Jag vet inte, jag tycker inte att vi har någon spricka.
3: Nej, men kanske att ni har ju ett moderparti som har gått igenom en normaliseringsprocess, och vårt mål är att ni ska genomgå exakt samma normaliseringsprocess i partiet för att på så vis kunna bli insläppta. Alltså få en egen ekonomi till exempel.
0: Ja, men om det är trauma då tänker jag att det kanske är lite mer så parterapi som är på schemat.
1: Ja, men vi kikade på det. Jag ringde faktiskt upp Gustav Kasselstrand och frågade om parterapi eller familjeterapi.
0: Okay.
1: Han var sugen, men han sa att Jimmy inte var man nog. Men, och sen så säger jag, men du och Denise då sa han, vi är inget otalt.
0: Nej, vi har ju aldrig träffats. Så.
2: Men det kanske är du och Jimmy som ska vara i någon slags familjeterapi då?
0: Ja, kanske. I alla fall, ja, jag har inte märkt av några problem, men man kan väl alltid hitta problem om man gräver riktigt, riktigt djupt i sådana där terapisessioner.
1: Det är det de tar betalt för, de jävlarna. Så måste man komma tillbaka, alltså. Hjärnskrynklarna.
0: Ja,
2: men vad tänker du, vad är den stora anledningen till att ni inte får vara fristående?
0: Alltså, jag tror inte att det finns någon stor anledning längre. Nu kommer vi bli, det finns ju beslut på att vi ska bli fristående. Och jag har
3: men det beslutet var ju först planerat till 2025, att ni skulle bli fristående då.
0: Ja, alltså jag har inte fått på mig några liksom att det inte kommer bli av. Sen så har jag sagt det själv också, att jag kommer inte fokusera på att ungsvenskarna ska bli fristående mitt under en valrörelse, utan då fokuserar vi på valrörelsen och sen så tar vi det efteråt. Men jag tycker inte att det finns några motsättningar i partiet. Det är mycket liksom, det är mycket att det ska finnas en spricka från journalisters håll och sådär, och det blir lite mer spännande. Men jag märker inte av den så mycket.
1: Men det är ju vad en nickedocka skulle säga, Denise.
0: Tänk så.
1: Hur vet vi att det här stämmer?
0: Jag vet inte, det kanske är du och jag som ska gå parterapi.
1: Ja, vi får väl se om det går på ditt konto. Men det verkar ju gapa tomt i och med att du blir utan de här miljonerna. Så att vi kan väl ta lösningen en gång till, Denise. SD har genomgått en normaliseringsprocess. Det var ett hemskt förflutet som de inte ville ta i. De skrev en vitbok och sa, nu vänder vi blad. SDU, som det hette förut, kritiserade moderpartiet. Det var lite läskigt, tyckte SD. Kasselstrand betalade 100 000 för att göra en anti-SD-kampanj. Och han blev sedan utsparkad. Ni bytte namn till Ungsvenskarna. Det är trauma. Därför skriver Ungsvenskarna en vitbok för att kunna vända blad på samma sätt som moderpartiet en gång gjorde.
0: Jag tror att det blir en väldigt kort vitbok, men absolut, vi gillar ju vitböcker. Så.
1: Ja, men i och med att ni är ungdomsparti kan det bli en bilderbok till och med, kanske en pekbok.
0: Ja, det är bra. Jag kan måla texten på sidan.
1: Man drar i ett sånt, en sån flärp på sidan, så vandrar en liten utklippt bild av Kasselstrand iväg från partihögkvarteret.
0: Ja, det hade varit något.
1: Jag hade sålt. Då så, varsågod, vad skickar vi fakturan?
0: Ja, ni får väl skicka Timmy, den.
1: Ja, i och med att ni inte är en egen ekonomisk enhet.
2: Vi kan vänta till 2035 så kanske ni har en egen postbox.
0: Ja, lite tidigare än så tror jag. Men ni får gärna skicka fakturorna något annat håll så länge ändå.
1: Du, Denise, tack för att vi fick ringa upp dig.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, vi ses på parterapin.
0: Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hon doftar så.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ja, det är ju nästan rörande att se någon bara förneka problemen. Det var som att hon höll med om varje bit av vår problemformulering. Mm. Och sen när vi sa, så detta är ett problem, så sa hon, nej, det finns inga problem här.
2: Men hon var inte helt av ett inställd till vitboken kanske ändå?
3: Nej, det känns också som att det skulle bli rätt kul läsning.
2: Ja.
3: Gustav Kasselstrand hann ändå med mycket.
2: Ja, och det var ju sånt jäkla vev.
3: Ja.
2: Ja, det, ja,
1: det. Då var det ju drag under galoscherna.
2: Ja, väl. Men sen var hon också lite intresserad av parterapi också. Det tyckte jag också kändes som ett erkännande.
3: Mm.
2: Att hon ändå gläntade på den dörren.
1: Det var ju rörande där. Ja, mm. Nej, vi kanske inte har någon plats i partistyrelsen. Få med och rösta om grejerna. Men jag yttrande rätt. Det är verkligen skryta om sin yttrande rätt.
2: Ja.
1: Ja, undrar om man kan spela på när de får sitt kosläpp.
2: Mm.
3: Mm.
2: Det hade varit intressant.
1: Innan eller efter 2030.
2: Ja.
3: Blir det före eller efter AFS når 1%-spärren?
1: När de kommer och bankar så står Denise Westerberg där och säger, nej men Gustav, jag vill äntligen att träffas. Här står jag och bankar.
2: Kan vi banka tillsammans?
1: Ja. Men Simi också sitter där på sitt elfenbenstorn.
2: Mm. Då så, vi ses nästa vecka. Du har lyssnat på Konsulterna. Glöm nu inte att hjärtmarkera så du inte missar något avsnitt. Jag heter Felix Österpersonne. Med konsulter var Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
0: P3, Sveriges Radio.
4: Här och nu, live.
5: Ja, vi får tacka konsulterna och säga välkomna till Morgonpasset till P3.
6: God morgon.
7: God morgon.
5: Jeanette Kader, du ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter.
7: Ska jag?
5: Jag heter Magge, Branne heter Branne. Ja, vi kör väl.
6: Heter Morgonpasset.
5: Klockan är 8. Jag tänker att ja, vi kör igång.
7: Tack. Och vi börjar i Ryssland. Där ska 3 personer ha dödats och 12 skadats i en storskalig drönarattack mot Moskva.

0: anordnades till minne av fördrivningen av palestinier och som protest mot kriget i Gaza. Sverige nu, det är stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal. För att möta behovet behöver antalet som påbörjar speciallärarutbildningen öka med 80% fram till år 2038, visar Skolverkets prognos. Och arkeologer har hittat papyrusfragment av Iliaden, alltså ett av Europas äldsta litterära verk, vid en 2000 år gammal mumie på en gravplats söder om Kairo i Egypten. Det är första gången ett grekiskt litterärt verk hittas vid en mumie från den romerska eran, rapporterar bland annat The New York Times. Och det blev en historisk vinst i Eurovision Song Contest när Bulgarien fick lyfta bucklan för första gången någonsin. Ja, det blev artisten Dara med låten Bangaranga som tog hem tävlingen med flest poäng från både jury och tittare. Sämre gick det för svenska Felicia och My System som landade på en 20:e plats.
1: En fråga bara. Mm. Finland, frågetecken.
0: Sjätte plats.
1: Sjätte plats.
2: Alltså jag tappar hoppet om mänskligheten på riktigt. Alltså jag på riktigt, jag somnade ju under omröstningen. Och när jag vaknade trodde jag att jag... Alltså jag tror jag drömde
1: psykos,
2: på riktigt.
1: Nummer sex.
2: Jag ska säga det. Inte.
0: Branne var helt tyst när jag frågade hur han mådde idag.
1: Vi måste ju gråta lite i detta. Jeanette, du ska stort tack.
0: Tack.

0: Happy now, Lykke-Li, här i morgonpasset i P3. Ja, du är Branne Pavlovic.
1: Ja.
0: Berätta, ta oss igenom din Eurovision-upplevelse. Alltså så här, för nytillkomna lyssnare, eller om någon kanske bara slagit på radion och aldrig hört det här programmet, ska vi ju säga det, att du gick ut väldigt tidigt i den här säsongen av Eurovision och sa Finland kommer att vinna.
1: Just det.
0: Nu får du gärna berätta hur din Eurovision-kväll var.
1: Alltså jag tittade ju på alla bidrag. Tittade på liksom fram tills

0: showen som jag börjar känna nu, är vi inte klara med det här medlet av gamla låtar.
1: Just det.
0: Nu har vi gjort det 100 gånger.
1: Ja.
0: Det är inte så kul längre.
1: Mm.
0: Sluta. Och ta inte dit Justin Timberlake igen. För det kommer jag också ihåg. Kommer jag bli provocerad. Men jag tänkte, i och med att det var så sent, så vart jag så, det här är så klart.
1: Ja.
0: Så det är ingen,
1: du kände dig helt lugn.
0: Ja, jag var så, det är ingen idé att ens titta på omröstningen, för jag kommer sitta nu i 2,5 timme för att få reda på någonting.
1: Som du redan vet.
0: Ja.
1: Det ska sägas att alla så experter, betting, odds, alltså det är inte bara du som har varit helt säker på att Finland skulle...
0: Nej, men jag var först.
1: Du var först?
0: Jag var först. Sen hakar alla på mig för att jag har så stark röst inom Eurovision. Alltså att,
1: tror du, vänta nu. Nej, du tror att du har manipulerat fram det?
0: Jag tror inte att jag manipulerat fram det, men jag tror att liksom oddsmakarna lyssnar på vad jag har att säga.
1: Just
0: i
1: det.
0: Hela världen.
1: Ja. Vilken makt du har.
0: Jag har en ganska stor makt inom, liksom, inom Eurovision-svängen. Alltså jag är en känt namn där. Den hårdaste kritiken och så. Ja, men så Rick Rubin-esk auran, du vet.
1: Ja, alltså i ålder och utseende är det ju absolut det.
0: Jag hade en tradition förut av att live-twittra Eurovision när jag var ung. Och jag fick lite så feeling, jag började så lägga in lite små. Och det enda jag kommer ihåg var att, nu gjorde det på Threads då, men att jag lyssnade på Bulgariens bidrag och var så här, varför lyssna på 17 låtar i en låt?
1: Den är väldigt, alltså så här,
0: bangaranga, what the fanga, säger jag.
1: Det är liksom inte bara det att Sverige kom på 20:e plats, Finland på 6:e plats, utan alltså ettan är verkligen något, det är, vad fan,
0: det är en grov förolämpning mot musik.
1: Det är liksom helt sinnessjukt.
0: Ja, alltså jag förstår inte vad som hände. Det känns som att det här var en sån grannlandslösning. Jag måste gå in och titta. Jag skämdes ju enormt åt Serbiens bidrag.
1: Ja, men jag tyckte det var ganska coolt.
0: Du tyckte det var coolt?
1: Ja.
0: Alltså det var verkligen så Rammsteinovic.
1: Ja. Det kändes väldigt serbiskt.
0: Nej, det gjorde det inte. Alltså jag blev ju då, vi pratade om det här igår då med vår gamla kollega Ellen.
1: Mm-hmm.
0: Hade ju mässat mig och varit så, jag måste bara fråga lite om det här är om ert bidrag är serbisk kultur.
1: Ja.
0: Och jag sa, vad tror du att vi orkar eller? Alltså jag tror Serbien är Mordor. Det är ja. Vi går
1: jag
0: inte runt med svärdmikrofoner. Wow, ja, jag skämdes så jävla mycket över att vara serb fram tills att jag såg Moldaviens bidrag.
1: Okay.
0: Det var ju, wow.
1: Gud, jag kommer inte ens ihåg det. Vad var det för någon?
0: Det var den här snubben som rappar på 7 språk.
1: Ja, men jag tycker det är lite synd om honom.
0: Welcome to Moldavia tror den hette, och jag kommer aldrig åka dit på grund av den här låten.
1: Vill du liksom påannonsera nästa låt som är alltså din rättmätiga vinnare, eller om man ska säga?
0: Ja.
1: Vill du säga någonting om bidraget? Ja, men, eller är du liksom rasande?
0: Jag tycker att så, det man förstör mest är historien med Österrike.
1: Mm-hmm.
0: Alltså du vet, Mozart och liksom alla de gamla kompositörerna, att det kommer in en violinist och bara liksom slayar på scen som hon gör. För hon är ju den enda som spelar live. Det var många som sa, Australien, de är riktigt bra, du måste kolla in Australien. Så bara, vem har gjort den där korrigeringen? De bara började spela piano och alltså, det var ju cringe. Alltså,
1: jo, men hon sjöng ju jättebra. Delta Goodrem.
0: Nej, det var riktigt dåligt. Släng ut Australien ur tävlingen helt och hållet, känner jag.
1: Här kommer den i alla fall. Finlands bidrag som kom på 6:e plats. Linda Lampenius, Peter Parkonen, Liikin Heittin.
0: Lite finska. Lite Suomi.
1: Den är så bra.

0: Liken hejt Lintala Benis och Peter Parkonen. Förlåt, jag ber om ursäkt. Jag är jättedålig på finska.
1: Liket lucky leken.
0: Kan du säga? Mm.
2: Leken, bleken, balkong.
0: Jag måste säga det att jag skäms också. Alltså, och våra vägnar.
1: Varför då?
0: Men vi satt i Nyhetsmorgon också igår och tippade. Mm. Och vi var ju inte, alltså, vi var inte ens i närheten av... Alltså, det är jättegenant för oss att både du, jag, Linda Bengtzing satt i tv och sa att Sverige kommer i alla fall komma topp tre. Hur, vad fan trodde vi?
2: Men jag trodde inte, jag brydde mig inte så mycket om den. Det sa jag redan i vårt rek med dem. Att jag har inte lyssnat på något annat bidrag.
0: Nej.
2: Jag sa
0: men du satt ändå i Sverige. Nej, alltså, jag vill bara meddela dig att det finns alltså rörligt på dig när du sitter i tv-soffan med din lista på...
2: Det var att man tog mig ur kontext. Liksom. Okay. Det enda jag som Sverige var så här, med topp 10 kanske.
0: Ja.
2: Men sen när jag såg hennes show, Felicia då, så kände jag att det här kanske blir ändå alltså, topp 3.
0: Ja, men det är ju jättepinsamt. Alltså, det är inte ens topp 10, Branne.
2: Alltså, pinsamt och pinsamt. Jag har inte sjätte sinnet, liksom.
0: Nej.
2: Jag utgår ju från min smak. Och den har ju aldrig svikit mig tidigare.
0: Mm, just det.
2: Den gjorde det med Tommy Cash. Det var ju också en grej som, när den började liksom, det här medlet, så började med Tommy Cash. Vilket jag också kände att han verkligen blev rånad förra Eurovision.
0: Ja, det är bara du som tycker det.
2: Nej, det är inte. Alltså, det är en banger. Alltså.
0: Jo, men...
2: Folk lyssnar fortfarande på Espresso Macchiato.
0: Okay.
2: Alltså, jag gick på scen under hela min turné till Espresso Macchiato.
0: Jag såg ju dig på din turné när du, alltså någon, jag vet inte om det var en ljudtekniker eller så, gjorde fel.
2: Just det.
0: Alltså satte på en, vad var det, en rocklåt som du skulle komma ut till.
2: Han satte på Gimme Fuel, Gimme Fag, Gimme Double Genocide. Eller han säger inte Double Genocide, vad fan säger han? Vad fan säger han? Men det är Metallica.
0: Ja, och du
2: har du aldrig hört Metallica?
0: Men nej, typ inte.
2: Ja, okay.
0: Men du kommer ut i alla fall till publikens jubel och säger stopp, det har blivit fel. Jag ska inte gå in till den här musiken. Ja. Vi måste börja om.
2: Vi började om.
0: Och så gick du ut och vi i publiken tittade hålögt. Och så kom Espresso Macchiato och du kom in. Och så skulle du bara låtsas att du inte hade kommit in tidigare till en annan låt.
2: Vi började om. Och sen bombade jag i 40 minuter.
0: Nej, det gjorde du väl inte?
2: Jo, det gjorde.
0: Nej, bara 30.
2: Men jag vill bara säga att... det var bara 30. Kära till Finland i alla fall. Ja, väldigt faktiskt. Tråkigt. Ni blev rånade.
0: Ja.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Call Your Girlfriend med Robin här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margret Atladottir.
1: God morgon.
0: Du hade läst något?
1: Ja, det är inte ofta. Men jag, men jag har ju läst då, vi pratade lite om det här igår. Och någonting man har reagerat på lite så att ditt flöde liksom översvämmat av Michael Jackson-klipp.
0: Ja.
1: Och nu har det kommit en artikel från The Vulture. Som då, alltså att våra flöden är fake.
0: Aha.
1: Alltså det betalda liksom marknadsföringskampanjer och det är så fake-konton som liksom bombarderar oss. Ja men ta nu Michael Jackson-filmen som ett sånt exempel.
0: Alltså de som då ligger bakom filmen har liksom på något sätt...
1: De har liksom betalat till firman då, eller till sociala mediebolaget.
0: Mm-hmm.
1: Alltså nu vill vi ha en kampanj och då ser det ut som att massor av användare liksom... Så här är Michael Jackson och han... börja brinna under Pepsi-reklamen eller du vet, sådana. Alltså det har ju verkligen varit, och det har pågått länge ju, alltså just med Michael Jackson varit så här, vilket jag också vet att jag har reagerat på, så bara vad fan vad sjukt alltså att det här känns så synkroniserat.
0: Just det, för det kan ju också vara så ibland, alltså att alla pratar om en grej.
1: Det kan absolut vara så. Det finns ju andra exempel då, om du kommer ihåg Amber Heard och Johnny Depp rättegången där man anlitade bolag för att liksom starta en smear campaign. Justin Baldoni och Blake Lively blev väl också ett sånt exempel där man har anlitat såna firmor som tar sig igenom en algoritm.
0: Mm.
1: Och sen är ju så konspirationen, är det för att det här bolaget vet hur de ska utnyttja algoritmen eller är det att de betalar till Meta till exempel då?
0: Kan det vara så att de betalar alltså enskilda användare eller är det liksom att det är direkt till bolagen?
1: Jag tror det är direkt till bolag och det är inga användare överhuvudtaget. Mm. Det är lite det som är grejen. Jag skrev ju för någon vecka sedan då, om man tar Threads då, som jag faktiskt håller på att lämna.
0: Jaså? Va? Det är ju jättenyhet. Du är ju superaktiv där.
1: Jag är inte så aktiv, men någonting som jag har reagerat på är ju hur liksom den plattformen gör reklam för sig själv. Alltså hur de vill att du ska använda deras sociala medier. Alltså varje tråd har en sån här, oh my god, this comments had me dying. Alltså att det finns en sån för varje tråd. Alltså där de verkligen vill att du ska gå in och liksom klicka på kommentarerna. Och det här blir en sån, vilket liksom säger, ja det är en reklamkampanj, men hela den här diskussionen om att internet håller på att dö, alltså att vi inte längre kan få rekommendation från vanliga människor. Nu, vi är ju en annan generation, vi har ju fortfarande levt i det verkliga livet och fortfarande vänner som lever i det verkliga livet. Men tittar man på den yngre generationen som lever på internet, de har ju inte samma interaktion med vanliga människor ju.
0: Nej, alltså väldigt intressant.
1: Och vi är ju byggda på ett sätt där vi alltid kommer att lita på, det är liksom så hur vi konsumerar saker. Någon berättar någonting för dig, du går och ser det. Men att liksom som med hela den här, ja men så vad influencers blev, så betalar samarbeten och sen nu det här nästa då där influencers måste lägga upp en flagga så här, jag gör reklam. Men att vi nu har en liksom ett nytt verktyg där du liksom blir pumpad reklam utan att du vet om det. Alltså, du blir ju lurad in i någonting. Och det är ganska läskigt ju.
0: Faktiskt.
1: Alltså att man kan göra det, för det är väldigt många som använder de här plattformarna.
0: Ja, vi är väl alla där liksom.
1: Och jag är så himla irriterad över den här grejen nu att jag känner så, jag kommer inte se Michael Jackson-filmen på grund.
0: Du älskar ju MJ.
1: Jag älskar MJ, jag var MJ. Alltså jag uppträtt som MJ.
0: Ja, jo, tack.
1: Hi-hi.
0: Ja. Du vet att det är första repliken i filmen. Det är det.
1: Ja, men då kanske jag ser den.

0: In all of my tomorrows med Orchid här i morgonpasset i P3. Och igår så körde Harry Styles igång den första av 10 raka konserter i Amsterdam. Med sig hade han Sveriges stolthet, och då pratar jag faktiskt inte om dig, Branne, utan om Robin. Mm-hmm. En annan stolthet som är på plats i Nederländerna inför konsert nummer 2 är vår musikexpert Tina Merafsson.
1: God morgon. Hej,
2: Tina. God morgon.
0: Första showen alltså igår. Har det kommit några reaktioner?
2: Ja, det har varit en del reaktioner på scenen. Jag vet inte om det har nått er i flödena, men Harry Styles har liksom byggt... För det första så är ju arenan en sån här fotbollsarena. Den är huge. Oj. 70 000 tar den när det är konsert. Sen då på hela liksom parkett så har han typ 4 liksom tungor som kommer ut från huvudscenen som är kopplade ihop med varandra. Det är några så små bågar som blir som broar för honom att springa över. Och sen emellan de här i små liksom som kvadrater så har man delat upp den stående publiken, och väldigt många, eller det jag har sett i alla fall i flödena, är att många är ganska sura över den här scenbygget, för att den hindrar folk från att se Harry på scenen. Man kan liksom se honom på de stora skärmarna, men i övrigt så är det liksom så. Jag såg ett klipp där en tjej var så: jag har stått i kö, jag står vid barrikaden och det är en bro, så jag ser bara hans fötter, jag ser ingenting. Mm. Så scenbygget verkar inte helt ha gått hem hos fansen.
1: Men är han ens där? Kan det vara att han inte ens är där?
2: Han är där, för en annan jätte liksom vanlig reaktion är också så att oj vad vi fattar varför Harry Styles har sprungit massa maraton, för han springer runt på de här tungorna, och det är ganska, de är liksom långa och breda.
1: Är det så att han liksom bara har tagit träningen till showen? Alltså att han vill fortsätta hålla igång?
2: Ja, jag tror fan det. Killen behöver få in sina steg.
0: Just det.
1: Det här med 10 shower i Amsterdam, varför gör han det?
2: Han har ju i en intervju sagt att det här handlar om att han då ska kunna ha den här mer speciella och liksom extra allt-showen. Och ja, när man ser de här liksom, när man ser scenbygget, så inser man ju att flytta på det där till flera olika europeiska städer hade ju dels kostat piss mycket och också varit helt omöjligt typ. Så därför så är det ju fullt rimligt på det sättet. Men och sen är det ju så, alltså såna här typer av konsertserier nu kommer vi ju se fler av, just för att okej, man kan maxa i produktionen, men också för att det blir billigare för produktionen om man slipper de här transportkostnaderna och försäkringarna och hej och hå, och risken också att så här, oj, men den här jättedyra scenen vi har byggt, den kanske går sönder om vi flyttar på den för mycket.
0: Är det liksom, kan man säga att det är en trend då? Alltså att artister har då ett så kallat residency istället för att
2: det börjar mer och mer bli det. Det börjar absolut bli desto vanligare. Även om jag ändå kan tycka att Harry Styles har ju verkligen visat vad skåpet ska stå på något vis med 10 här i Amsterdam, 30 i New York och sen är han på några fler ställen i världen också.
0: Jesus.
1: Hade det inte varit lättare för honom att sätta upp ett löpband på en mindre scen och så hade han kunnat turnera runt med det?
2: Typ eller bara filmat, typ livestreamat. Här springer jag och sjunger och så blir allting bra.
0: Faktiskt.
1: Finns det någon liksom geografisk plan när man gör så här? Vad tänker man liksom att, hur betar han Europa? Är det då Amsterdam, Berlin och typ Spanien,
2: nej,
1: Barcelona?
2: Alltså i Europa är det ju faktiskt bara Amsterdam, och sen är han ju gigs i London också. Och det här har ju förstås varit någonting som folk har varit irriterade över. Att så här, dels är det dyra konsertbiljetter, och dels är det ju dyrt att ta sig till ja, men antingen London då eller Amsterdam. För att det kommer ju så mycket mer kostnader förstås. Det är hotell, det är flygbiljetter om det nu är det och annat. Så att och sen när man väl är här, ja, man ska äta, man ska dricka, man ska liksom stå sig, klara sig. Så det blir ju en rejäl investering. En del av dem jag pratade med här igår var ju, ja, men det var en svensk tjej som hade lagt typ 15 000 totalt hittills. Det var andra som jag träffade som hade köpt VIP-biljetter. VIP-biljetterna börjar ju priset på 5 000 spänn, alltså svenska kronor. Så de hade ju lagt betydligt mycket mer, för de skulle också se honom typ så 6 gånger. Alltså det blir ju liksom lite av en fansport då att göra de här dedikerade liksom grejerna att man ska gå 6 gånger. Men sen också blir det ju faktiskt en lyxgrej. Det är ju bara folk med pengar som har råd att se och liksom uppleva såna här shower. Absolut.
0: Tina, vi ska fortsätta prata med dig. Vi nämnde ju det att Robin också är involverad på något sätt. Vi ska snacka om det alldeles strax. Vi lyssnar också på Harry Styles, American Girls.

0: American Girls med Harry Styles, som vi pratar om med vår musikexpert Tina Merafsson. Han har ju kört igång alla sina 10 konserter i Amsterdam. Idag är det dags för då konsert 2. Det här att Robin ändå är med, är hon liksom, kan man säga att hon är förband?
1: Det kan man absolut göra, för hon går ju också på innan honom och han tackar henne för att hon har varit där under, mitt under sin show. Så att, definitivt förband.
0: Ur ett svenskt perspektiv, hur stort är det här?
1: Alltså, för de svenska fans som jag träffade här igår så tycker de att det är asfett. Att de är så, åh, vi får 2 världsstjärnor till priset av en. Men sen när jag pratar med de internationella gästerna, många från Tyskland, andra från Spanien, de har liksom varit så, ja, nej, så vi har ju bara hört Dancing on my own. Det är uppenbart att det här kanske, det kan vara en generationsfråga. Alltså att det finns äldre fans, de här är liksom lite för unga för att kanske ha varit medvetna, höll jag på att säga, men varit med när Robin var som störst. De är så gulliga Harry Styles fans. De är så, vi kommer supporta, det ska bli jättespännande, det ska bli jättekul. Han har valt henne, för att han har ju också valt, i andra städer så är det ju andra förband eller akter då som är bokade som förband, och han har ju verkligen gjort någon sorts han har ju valt sina favoriter, kan man säga, eftersom han också då till exempel ska ha Shania Twain, en artist som han har vuxit upp med. Alltså han har lyssnat på Shania Twain med sin mamma, och därav älskar han henne.
2: Är det här ett trick för att liksom komma åt den äldre publiken som kanske inte hade sett
1: Harry Styles? Jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag tror verkligen att det här bara är att han vill vibe lite. Kommer det några äldre fans så är det bara en bonus. Här är det ju främst, alltså, det är en ganska ung publik. De är liksom inte 30. De är alla myndiga, men de är unga. Det är, majoriteten är tjejer. Men sen är det så, vissa kommer hit med sina föräldrar. Jag träffade en holländsk tjej som var här med sin mamma igår, och de var ju båda skittaggade på Harry.
2: Både Robin och Harry då, det är ju 2 nysläppta album från båda som har fått en ganska ljummen respons. Spelas det några låtar från de nya skivorna på konserten?
1: Ja, alltså det jag har sett från Robins förakt så verkar hon gå på med en gammal hit med With Every Heartbeat. Den här låten blev ju skitstor i Storbritannien när den kom. Men sen så spelar hon nya låtar, men hon spelar också lite. Hon kör ju bara i 40 minuter. Harry Styles blandar också gammalt med nytt. Men där finns det några sådana favoriter från första plattan. En låt som heter Kiwi till exempel, en sån live-favorit. Den spelar han inte. Sen kan det ju vara så, eftersom han gör ganska många gigs, så kan det ju mycket väl vara så att han kanske halvvägs in i turnén bestämmer sig för att uppdatera låtlistan. Lite så gjorde ju Taylor Swift under sin Eras Tour. Men jag är tveksam på att det kommer hända, ja, men typ ikväll då när jag och kollegan Vanja ska gå och se. Så då tror jag nog att det kommer vara samma lika som det var igår.
0: Finns det liksom något så här lite tokigt element? Alltså jag tänker, det är många artister som väljer att ha, ja, men du vet, ett moment. Jag tänker på Sabrina Carpenter och hennes Juno pose. Att hon så griper någon i publiken. Finns det något sånt moment i showen?
1: Alltså Harry Styles har ju alltid varit en performer som liksom gillar att ta in publiken. Igår ska han tydligen ha sjungit och fått hela arenan att sjunga Happy Birthday till någon som fyllde år. Berättar också om att
2: man betalar för det.
1: Vet inte om det var någonting under bordet. Och sen är det ju liksom de här danserna, för att den här senaste plattan har mycket, den ska ju vara mycket mer dansant. Det ska kännas som att man är på klubben, bla bla. Och då är det ju mycket sånt som han dansar mycket och springer mycket på scen. Det verkar vara liksom grejen nu. Han har inte varit fullt lika så, vad ska man säga, alltså viral pick i sin marknadsföring. Han har gjort ganska lite marknadsföring för den här plattan. Så att nej, det blir bara skoj och ploj, höll jag på att säga.
2: Men det jag tänker där är väl kanske lite så, skulle man för att spara pengar egentligen bara kunna gå och kolla på ett Stockholm Marathon till exempel och lyssna på Harry Styles i hörlurarna, så sparar man in 5 000.
1: Vet du vad, jag tycker det är en sån jävla bra idé. Men samtidigt så tror jag nog, alltså av publiken att döma så verkar folk ha tyckt att den här showen var grym. Fans tycker ju det förstås. Så är man ett musikfan så kanske man ändå ska unna sig. Men som sagt, det är fan jätte jättedyrt, det är en klassfråga och det här kommer nog vara en grej som vi som musikfans och kritiker kommer prata om mycket. Hur 17 den här livebranschen ska överleva om det ska vara rövdyrt att gå på konsert.
0: Bara innan vi släpper dig Tina, det här Liam Payne, alltså Liam Paynes död. Det är svårt att prata om Harry Styles utan att ändå ta upp det. Alltså kommer den händelsen prägla den här turnén på något sätt?
1: Jag tror faktiskt inte det. Han väldigt lite eller liksom och sakligt så kommenterade han hur Liam Paynes död påverkade honom i en intervju med Zane Lowe för Apple Music. I övrigt så är det liksom, eftersom den här plattan och hela liksom marknadsföringen kring den handlar så himla mycket om att så här, vara tillsammans, hitta varandra på dansgolv, ta hand om varandra och ha roligt, som ju har varit hans mantra egentligen hela hans solokarriär, så kommer man inte vilja gå in i den grejen, för att dels att det är för intimt, men också för att det skulle bli lite apart i stämningen.
0: Tina Merafsson, du ska ha stort tack för att du var med oss från Nederländerna.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Det här är morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Vi snackade med Tina, vår musikexpert, precis om Harry Styles och hans 10 konserter i rad i Amsterdam. Och ja, men alltså, vi snackade lite off-air om det här, hur dyrt det är ändå att se sin idol numera.
1: Ja, men det började väl som någon slags, jag tror att det började väl som, alltså dels då kopplat till, alltså massor med inställda kommande konserter då, och fenomenet blev ju så, kallas för Blue Dot Fever.
0: Vad menas med det? Vad då Blue Dot?
1: Alltså Blue Dot är när du köper, alltså när du går in och ska köpa en biljett, så är ju den blåa pluppen visar att det finns en ledig plats.
0: Just
1: och att det finns väldigt många lediga platser för att ingen har råd att köpa de här biljetterna.
0: Mm.
1: Man har infört dynamisk prissättning till exempel, vilket då är liksom en för bra platser. Vi vet att filmstaden är något liknande, att du ska betala mer för att sitta i mitten och så
0: just
1: vidare.
0: Just det, just
1: det. Men det jag kan känna liksom med hela, alltså med, förlåt, Generation Z får ju väldigt mycket skit då att de inte lever som vi.
0: Just det.
1: Och det var ju väldigt många zoomers då som gick ut i sociala medier och vart så bara, men vi har liksom inte ens råd med boende.
0: Mm.
1: Vem ska ha råd att liksom ge $200 eller $300 för att gå på en konsert, och är det värt? Alltså jag har pengar och känner fortfarande inte, alltså jag vet, alltså det ska mycket till för att min biljett ska gå upp över 600 spänn. Alltså.
0: Oj, vet du hur lite det är, alltså, i sammanhanget?
1: Ja, men vad är det,
0: alltså,
1: vad
0: kan är det inte du se någon live för 600 kronor?
1: Alltså, om inte jag får ett blowjob i slutet av föreställningen av artisten, så kommer jag aldrig betala mer än 600 spänn. Vad är det du gör på scen som skulle vara mer värt än 600 spänn?
0: Nej, alltså, på ett sätt så är det är svårt att inte hålla med dig. Det är väl ingen som vill betala mycket. Liksom. Men frågan är ju hur vi tar oss ur det här. Då? Alltså, nu, det är som det har ju blivit så accepterat.
1: Ja, det enda jag kan känna då som en artist som egentligen då så etablerad och har jättemycket pengar, alltså den här girigheten som ligger bakom det här maskineriet. Jag hade ju bojkottat de artisterna. Hade en artist som jag tycker om varit så här, ja, vill du se mig uppträda, du ska betala 5000 spänn. Jag hade varit så här, jag kommer aldrig konsumera din musik någonsin igen.
0: Inte ens om det var liksom, alltså, a show of a lifetime. Alltså,
1: men det är inte a show of a lifetime. Alltså,
0: jo, Eras Tour var det. Förlåt, jag måste bara säga, men Branne, inte arg. Inte arg.
1: Nej, men det är liksom, det ska ske någonting exceptionellt. Jag tror vi pratar om fotbolls-VM, att det fanns liksom biljetter till VM-finalen som kommer nu i sommar, som börjar på 2,2 miljoner, alltså $220,000.
0: Jävlar!
1: Det var så, alltså den matchen ska liksom, jag vet inte vad som skulle hända i den matchen för att jag skulle känna att det var värt att lägga de pengarna.
0: Tänk om man måste liksom, alltså, om man blir så dålig i magen och måste sitta majoriteten på toa typ för 2,2 miljoner.
1: Ja, alltså du sitter ju liksom som i Clockwork Orange då och inte ska missa en sekund. Det är ju typ det värsta som, när man går och tittar på, det är därför jag alltid tittar på fotboll hemma.
0: Ja.
1: För det finns ju ingenting värre än att se en match live. Man
0: och
1: missar,
0: det blir torsk liksom.
1: Nej, men man missar alltid någonting som händer på planen.
0: Ja, verkligen.
1: Sen kommer ju såklart reprisen på skärmar nu, men jag tycker ju om att konsumera kultur hemma och
0: själv, naken helst.
1: Jag gjorde det igår.
0: Var
1: det, det var jag och Zeppelin kollade på Eurovision. Han tyckte nästan lite synd om mig. Man kan titta här med dig.
0: Shoutout Zeppelin.

0: Det här är morgonpasset i P3 och nu är vi inne i en väldigt mysig plats, nämligen ditt internetmuseum, Branne.
1: Ja, mitt internetmuseum, jag är lite orolig att om jag liksom nämner det här, att jag antar att alla har sett det här klippet. Mm. Men det här är enligt mig i alla fall det gulligaste klippet någonsin. Publicerades 2007 på YouTube. Oj. Och blev snabbt viralt.
0: Måste varit ett av de första, eller när kom YouTube?
1: YouTube kom 2006, tror jag, killgissning. Men det är så två bröder från England som sitter och blir inspelade av sin pappa, och han la upp det för att han inte kunde skicka det via mail till deras farfar då, till sin pappa. Han ville bara visa klippet och sen fick det fötter, och fram till typ så 2015 var det kanske liksom topp tre mest sedda klipp.
0: Ska vi lyssna?
1: Jajamän.
2: No, Johnny bit me. And that really hurt, Johnny, and it's still hurting.
1: Fan vad söt.
0: Charlie bit my finger. Ja, mysigt.
1: Väldigt mysigt. Det är kul att han pratar med en bebis som att han förstår också. Ja, det är väl lite som när jag pratar med mina katter.
0: Jag tror du skulle säga när du pratar med mig. Men det var sjukt att det känns som att man delar minne. Alltså jag minns inte att de var britter.
1: Nej.
0: Jag trodde de var amerikaner.
1: Jag tror det är det som adderade gulliga.
0: Ja, det var jättegulligt. Ja, vad mysigt.
1: Det finns ett annat klipp, det kanske kommer komma längre fram, när en liten flicka blir asur över priserna på glass.
0: Det låter underbart.

0: Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar med flera här i morgonpasset i P3. Ska vi se här, så, där klockan har blivit 9. Jeanette är här och ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. Världshälsoorganisationen WHO klassar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. Men det bedöms ännu inte vara en pandemi. 246 misstänkta fall har registrerats och 80 personer har dött. Hjälporganisationen Läkare utan gränser säger att de förbereder en insats och kallar den snabba spridningen extremt oroande. Sverige nu. Det är stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal. För att möta

0: farliga och det finns många risker för både olika processer i kroppen men framförallt processer i hjärnan.
1: Och att bli av med ångestsymptom genom att sluta snusa tror Ademar kan bero på att nikotin ökar blodtrycket, något som kan leda till tryck över bröstet och att hjärtat slår snabbare.
0: Bland de tjejer som rapporterar att de använder någon typ av nikotin, där är det så många som 80% som har kliniskt relevanta symptom på ångest.
2: Ja, du ska stort tack Jeanette.
3: Tack Nathan.
1: Tackar.
4: Vi är P3.

0: I'm your girl right. Tove Lo här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är efter 9 och det är söndag. Vad betyder det?
1: Det betyder att vi är i Paris.
0: Ja.
1: Sitter på en bistro.
0: Mm.
1: Och jag ska beställa mat.
0: Just det.
1: Och även lyssnarna ska beställa mat.
0: Ja, alltså Magges meny har vi kallat det här formatet, eller vad man ska säga.
1: Mm.
0: Och det är också interaktivt, alltså vi gör det här programmet för lyssnarna. Lyssnarna kan gå in på vår Instagram, morgonpasset till P3 heter vi där. Där ligger självaste menyn. Och det är ju alltså lite olika rätter som egentligen är snackisar från veckan som gått.
1: Jajamän.
0: Och ni kan göra er röst hörd då, nu. Och gå in och rösta på vad ni tycker att Branne ska välja eller vad ni vill ha.
1: Mm.
0: Så avhandlar vi det. Är du redo för veckans meny?
1: Absolut.
0: John Travolta har ny stylist.
1: Mm.
0: Påven har gjort 6-7.
1: Mm.
0: Sigge Eklunds dokumentär om Ruben Östlund.
1: Det kände jag faktiskt inte ens till att man håller på med.
0: Diskussion om premissen för filmen Cheap Detectives, tänkte jag att vi kanske skulle kunna göra.
1: Alltså, är det här någon jugg? Alltså, gör det här nu? Alltså, kommer vi bara ha fårgrejer för att jag juggar?
0: Joakim Medin-boken sågas.
1: Okay.
0: Akon, du vet.
1: Akon. Ja, jag vet, bror.
0: Akon.
1: Locked up.
0: I hamsterbubbla.
1: I hamsterbubbla?
0: Ja, alltså han har ju, på hans konserter så går han in i en sån plastbubbla.
1: Okej, okay, han tränar också. Det blir en grej nu, alla tränar på scen.
0: Sicka Burns mot AIK.
1: Okay.
0: Alltså det är John Guidettis

0: podd som bara levererar, alltså, vecka efter vecka.
1: Kritiserar han AIK?
0: Du får se om du väljer den här rätten. Måns Zelmerlöw bortklippt från Eurovision igår. Punkt, punkt, punkt, har jag skrivit.
1: Friend of the show.
0: Pete Davidson singel. Tankar?
1: Men han gör väl det Pete Davidson gör.
0: Det stora Drake-hålet, Branne. Tre nya album. Bingo Rimér bar träskor på ett bröllop i helgen. Och sen då till sist, Timmy är död tyvärr.
1: Timmy?
0: Vilken vill du börja med?
1: Alltså kärlek mig.
0: Nej, Valen.
1: Jag tycker vi börjar i Seca Burns mot AIK.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.

0: Rock Your Body, Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Kan man få en vibe check på din kärlek till fotbollen?
1: Alltså jag önskar att jag hade haft mer tid att följa fotbollen, men jag har tyvärr, alltså det är, jag hinner ju knappt se NBA. Jag tittar bara på så condensed games, vilket är inte hur man ska konsumera sport.
0: Är det liksom så här ihopklipp?
1: Ja, 10 minuters klipp. Okay. Liksom.
0: Hur lång är en basketmatch?
1: Alltså det är det som är problemet med NBA också, att de matcherna, det är så TV-timeouts, alltså det är som NFL. Alltså folk tittar på Super Bowl här i Sverige, så är ju typ varje NBA-match.
0: Oj, ja det är lite...
1: Det är en för stor time, liksom tidsåtagande.
0: Just det. Nej men jag frågar för att jag klickade ju snabbt som attan på följande rubrik då hos Sportbladet i veckan. Citat, personligen så dog kärleken till fotbollen.
1: Mm.
0: Och du vet, det är en listig rubrik, för att man, det står ju inte vem.
1: Nej.
0: Man vill ju veta vems kärlek till fotbollen har dött. Och det är då Alex Milosevic, tidigare AIK-spelare, som berättar i John Guidettis podcast som heter Alla andra kan gå hem. Alla andra kan gå hem.
1: Mm.
0: Hur går det där citatet nu igen? Hela citatet, John Guidetti.
1: Jag har ingen aning. Så jag är ingen så John Guidetti fanboy.
0: Nej, men...
1: jag respekterade hans talang.
0: Det sämsta laget vi mötte i turneringen. Alla andra kan gå hem. Vi är Sverige.
1: Mm.
0: Känner du igen det?
1: Ja, men det var väl U21 EM, va?
0: Mm.
1: Nej, men jag kommer ihåg att jag såg det på psyket faktiskt.
0: Du skämtar?
1: Nej, på riktigt.
0: Goals.
1: Verkligen.
0: Alltså, literally goals.
1: Jävla publik runt omkring mig.
0: Nej, men det är... han är med, som sagt, i John Guidettis podd. Och Guidetti stämmer in, för att det är Milosevic som berättar om när hans kärlek till fotbollen dog.
1: Mm.
0: Så här säger han då om sin sista tid i AIK. Exakt den känslan du beskriver. Det var exakt den känslan jag hamnade i också. Jag hade lätt kunnat spela några år till, men för mig bara glädjen, den bara sögs ur mig. Till slut var det så här, men vänta, har jag haft en rolig träning i år? Har vi haft kul någon gång, säger han.
1: Mm.
0: Vad har du liksom... spontana känslor och tankar kring det här?
1: Ja, men det kan väl hända inom varje yrke ju. Liksom. Det, alltså att vara en elitidrottare är ju en stor uppoffring. Oavsett nivå egentligen. Alltså att du kan spela i division 2 och få samma känsla.
0: Men det är modigt att han ändå liksom är så transparent med sina känslor, tänker jag.
1: Mm.
0: Med tanke på hur men det finns så mycket stolthet inom fotbollen, att man ska bara bita ihop, och framförallt så får man väl aldrig någonsin klaga på sitt lag.
1: Ja, alltså det beror väl på vad som händer inom laget, men det som är med Guidetti då är ju att fram tills den här kycklingolyckan, alltså han hade ju verkligen sånt sliding doors moment.
0: Ja,
1: ju.
0: Det är för jävligt.
1: Så det är verkligen också en enorm talang som var med om någonting som förstörde hans karriär ju.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Han åt dålig kyckling, kan man säga att det var så?
1: Han åt dålig kyckling och förlorade viss känsel i ena foten. Och så som jag förstår det, så det här är ju då obekräftat, är ju liksom att han aldrig fick tillbaka den känslan. Och det är väldigt svårt att spela fotboll med en fot. Liksom.
0: Det får man säga.
1: Och där kan ju verkligen förstå i ett sånt öde. Det finns ju vissa spelare som har jättemycket talang men som har otur. Liksom. Uh-huh. Det ser man även inom basketen. Liksom, att det finns så många spelare som... hade kunnat bli något helt annat om inte de hade blivit skadedrabbade. Liksom. Albin Ekdal är ett annat exempel, till exempel, som spelar i Djurgården. Som, ja, men han är så maximal otur att det känns ju som att det räcker med att det är en hård vind och han är borta ett halvår. Liksom.
0: Ja, alltså, verkligen.
1: Och jag var ju också en skadedrabbad basketspelare. Alltså jag hade krämpor. Min sista säsong var ju, då hade jag ljumskproblem och det utmynnade sig i att, ja, men det var inte att jag hade så konstant smärta, men så fort jag blev kall och kom hem och skulle resa med soffan, då var det som att jag fick två knivar i båda ljumskarna.
0: Aj.
1: Spelade en hel säsong så och kände bara, men den här smärtan klarar inte jag någon mer.
0: Jag har ju, alltså, du vet, det vuxna människor gör sent på kvällarna om de tycker om varandra.
1: Mm. Titta på Netflix.
0: Precis. Med en person som spelade då lite fotboll. Och alltså, han kunde ju inte, alltså, han hade så ont hela tiden i sin kropp. Att det var, och han var ju bara så 30. Det var helt sinnessjukt sorgligt.
1: Ja, men det är ju lite så. Man blir ju så fysiskt invalid nästan. Mm. Och det är ju extremt... alltså, man har ju valt den vägen och det är en passion och man älskar
0: det. Man får
1: ju
0: betalt också förhoppningsvis därefter.
1: Du får betalt, men också att någonting som en vanlig människa som aldrig har tränat på den nivån förstår är väl liksom hur övertränad din kropp är. Alltså att så, jag träffar ju faktiskt i det här bakningsprogrammet då, alltså Janne Andersson då, fotbollstränaren.
0: Hur är det med honom nu för tiden?
1: Ja, men jag älskar honom, jag tycker han är fantastisk och jag försvarade honom när han fick lämna också ju.
0: Okay.
1: För att jag tycker bara att man kan inte kritisera en tränare som använder materialet så som det ska. Alltså vi såg ju vad som hände när Jon Dahl Tomasson försökte skapa någon som mini-Barcelona i Sverige. Men där pratar vi just om säsonger. Alltså en fotbollssäsong i professionell nivå är ju nästan 80 matcher.
0: Shit.
1: Alltså det är ju sinnessjukt, det är så mycket matcher och du tränar upp på det liksom.
0: Kan du fråga om han kan tänka sig komma hit?
1: Absolut.
0: Tror du han skulle säga?
1: Ja, gud ja, det tror jag.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Vi är mitt uppe i Magges meny som vi alltid är på söndagar här i programmet. Det handlar om att vi egentligen betar av lite snackisar från veckan som gått. Mm. Lyssnarna har ju också möjlighet att välja en rätt, eller hur Branne?
1: Jajamän, då går man in på Instagrammet, sociala medierna, så på vår story-funktion, eller hur Matilda? Eller hur? Där kan man rösta. Matilda är igång här. Hon är ju vår digi och bakdrottning.
0: Är du inspirerad av henne? Alltså hon bakar ju ibland till oss.
1: Ja, men det roligaste var när hon började. Jag hade liksom precis tackat ja till programmet då. När hon började komma hit med bakelser. Och jag sa, gud, det är verkligen en påminnelse om att jag behöver börja träna på det. För jag har aldrig bakat.
0: Åh, herregud. Alltså det här ska bli så sjukt att se. Anyways, man kan välja. Du har i alla fall valt nu.
1: Jag har valt. Jag känner väl att vi måste ju ändå toucha vid Drakes trippelalbum och någon slags... Men vad ska man säga, han har väl slickat såren efter beefen. Alltså, det är väl lite det som är problemet nu, att han blev ju så demolerad av Kendrick.
0: Enligt dig, ja.
1: Jag skulle vilja säga att det har varit väldigt mycket på sociala medier. Att det kommer väldigt svårt för honom att göra en comeback. Liksom. Han blev ju ägd på ett sånt sätt. Liksom. På ett sånt sätt. Jag har tagit bort, alltså jag kan inte lyssna på en Drake-låt efter den beefen, du vet du va?
0: Är det så?
1: Jag hade rätt många Drake-låtar som bara så, varje gång den kommer upp i min random shuffle, så jag sa, aj.
0: Har du liksom blockat honom på?
1: Nej, jag är inte blockad. Nej. Kan man göra det?
0: Ja, okay. Gud ja.
1: Det ska jag göra.
0: Vad heter det? Nej men alltså bara lite så, vad är det som har hänt då? Alltså han släpper sitt album, vi visste att han skulle släppa albumet Iceman i fredags, men två till damp ner. Det är då Habibti och Maid of Honor. Totalt är det 43 låtar. Mm. Det måste du ändå ge honom, att det är väl imponerande, eller?
1: Det är imponerande, men första intrycken av så musikrecensenter som jag har läst är ju att det känns ju som att ingen typ vill jobba med honom.
0: Alltså han har några features, ska sägas. Ska vi se här. 21 Savage, Central C, Party Next Door.
1: 21 Savage, vill jag bara ett sånt litet kort tid och spår, är ju alltså moderna rappare min favorit.
0: Cool.
1: Och jag är väldigt besviken på att han fortsätter jobba med honom. Cool. Jag hoppas han hör det här.
0: Cool. Future också med. Iceman är väl då alltså mer så renodlat rapalbum. Habibti är lite mer R&B. Han har ju mycket olika stilar, Drake, och Maid of Honor är lite mer dans musikinspirerat. Men jag vill egentligen komma direkt till kärnan här. Mm. Och det är ju att han adresserar LeBron James. Känner du till det?
1: Jag känner till det, absolut.
0: Alltså, vad har vi på dem? De var väl någon form av vänner?
1: Ja, men var de det då?
0: Jag
1: var
0: det
1: inte bara att han liksom försökte... Alltså, Drake är ju en väldigt kontroversiell person inom NBA.
0: Är han?
1: Absolut. Alltså, han är ju liksom den mest hatade sen Spike Lee för New York Knicks. Alltså när han satt på Toronto Raptors matcher. Och det är jättekonstigt att du är ambassadör för din stad. Och sen tog han ju upp LeBron James under en känd konsert i LA. Ju, där man är bara såhär, vad händer nu? Liksom? Alltså, du sviker ju din egna stad.
0: Aha, ju. Är det för att LeBron spelar då i LA? Eller?
1: Han spelar i LA nu.
0: Ja.
1: Men just den här, och du vet, LeBron är ju den som har krossat Torontos drömmar mest.
0: Mm-hmm, nu är jag med.
1: Så, alltså under
0: det känner inte jag till faktiskt.
1: Ja, men under playoffs när LeBron fortfarande spelar East Coast, vilket då är Cleveland Cavaliers, som han är ju från Akron, Ohio. Då väldigt återkommande var ju liksom ett stopp för Toronto Raptors var ju när de mötte LeBron. Även i Miami Heat ska tilläggas. Och sen att han tog upp LeBron på scen, det tyckte man ju inte om i Toronto.
0: Jag förstår.
1: Och sen det som hände var ju väl att LeBron liksom valde Kendrick-sidan i beefen.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Drake adresserade detta på skivan. Han liksom ger lite slängar av sleven till lite olika personer.
1: Alltså, han tycker inte om att han är en medgångssupporter.
0: Nej.
1: Som han själv är. Alltså.
0: Men jag tror att dissen är, jag har inte den framför mig ordagrant, men dissen är typ alltså så här, att han inte är förvånad att han bytte lag med tanke på hur ofta han byter lag.
1: Ja, det är jättekonstigt att det kommer från någon som gör exakt samma sak. Kommer han göra en låt om sig själv också då, tror du?
0: Men alltså, kanske. Mm. Han kritiserar också DJ Khaled. Och, vadå?
1: Nej, men jag menar bara, att dissa DJ Khaled. Jag vet liksom, alltså, är det någon som tar den personen på allvar?
0: DJ Khaled, eller?
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Men det han... är som att, liksom, att vi har en rap beef i Sverige och någon ger sig på Anis Don Demina. Typ.
0: Okay. Nej, men och sen så är det ju då han adresserar hela faktumet att han inte har jättemycket features på albumet. Mm-hmm. Tell us how it felt to meet the Grim Reaper, rappar Drake. This album better have big features. Well, sorry to burst your bubble, but I'm all alone for my mental health.
1: Ja, jag tror att han är all alone för att ingen vill jobba med honom.
0: Ja, men han, alltså, kämpa. Jag älskar...
1: Hissmusik hörde jag om det här albumet.
2: P3.
0: Jag tycker det finns lite bra låtar, men får man ju inte säga i det här landet längre.
1: Jag gillar Most Defs beskrivning av Drake-musik.
0: Vad var det?
1: Att det är sånt man kan höra på Target.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är en minut över 9:30. Jeanette är här, vi ska få en nyhetsuppdatering. Varsågod.
1: Tack. I Ryssland har 3 personer dödats och 12 skadats i en storskalig drönarattack mot Moskva-regionen i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt AFP. Det är stor brist på speciallärare. För att möta behovet behöver antalet som påbörjar speciallärarutbildningen öka med 80% fram till år 2038, visar Skolverkets prognos. Och golfstjärnan Ludvig Åberg kan bli andra svensken någonsin att vinna en majortitel på herrsidan. Han delar andra plats när PGA-mästerskapet avgörs idag. Men nu tänker jag att vi ska snacka om White Monkeys.
0: Spontana tankar. Vad är det?
1: Ja, det här fenomenet, alltså White Monkeys, handlar om att kinesiska företag använder icke-kinesiska personer för att sälja sina produkter. Alltså som statusmarkörer för att få de kinesiska företagen att verka mer internationella, trovärdiga och attraktiva.
2: Men varför uttrycket White Monkeys?
1: Ja, det är det de kallar det.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
1: Det är The Guardian som rapporterar om det här. Och tidningen har snackat med Pierce som redan när han var i Kina 2009 märkte hur en restaurang fick fler kunder bara genom att han var där. Alltså folk gick dit efter att ha hört att en icke-kines åt där. Och i efterhand inser han att han sannolikt medvetet placerades synligt i restaurangen av personalen just för att väcka uppmärksamhet. Och sen dess har Pierce tagit flera sådana här White Monkey-jobb. Han har till exempel varit med i en tv-sänd talangshow som internationell jury och fått betalt för att representera Storbritannien. Han tillsammans med andra personer som också representerande andra europeiska länder fick titta på kinesiska sångare och dansare och dela ut leksakskaniner för de akter de gillade mest. Han har också låtsats vara forskare på en mässa för att marknadsföra en kemisk produkt. Företaget hyrde då utlänningar för att stå i labbrockar i bakgrunden.
0: Han är liksom aktiv statist kan man säga.
1: Ja men typ. Och de här positionerna går alltså att ansöka sig till, alltså som vilket jobb som helst egentligen. Rollen som White Monkey finns annonserad på jobbsajter i olika kategorier. Alltså man kan vara allt ifrån en skådespelare eller modell i kinesiska filmer och produkter.
0: Till får jag fråga, är det att man ska vara vit? Eller liksom varför White Monkeys? Alltså, eller
1: nej,
0: bara icke-kinesisk?
1: Det handlar snarare om att vara icke-kines. Okay.
2: Låter lite rasistiskt.
0: Ja.
1: Ja, men det är en grej och det är en industri.
2: Okej, och då är det okej, menar du?
1: Nej, absolut inte.
2: Det är en industri och då är det okej.
1: Det är bara så det ligger till. Det är ett fenomen där. Och man kan också låtsas vara en utländsk vd för ett kinesiskt företag. Det finns också.
2: Jag låtsas ju vara utländsk vd, men det är ingen som betalar nu.
1: Och den här White Monkeys-industrin beskrivs som oreglerad och i en slags juridisk gråzon. Och kraven handlar ofta inte specifikt om att vara vit, som jag nämnde, utan att snarare handla om att vara, liksom, se icke-kinesisk ut. Och bland till exempel utländska studenter är ju ett sånt här gig liksom lockande. Men likt andra jobb så kan det vara olagligt att jobba utanför ramen för sitt studentvisum. Ja, vad hade ni fejkjobbat som?
0: Vet du vad, alltså, ingen hade nog velat ha mig för att sälja något. Alltså, om man sätter mig på restaurang så går väl folk.
2: Jag tror jag hade varit en väldigt bra liksom, en sån fejk livvakt.
0: Ja, det hade
2: men
0: varit
2: jag
0: jättebra.
2: Jag hade sprungit direkt when shit hits the fan.
0: Alltså, eller det, så rent a boyfriend, alltså, om man vill liksom inte ha en date till någonting.
2: Ja, vet du vad, jag hade också hade varit kul, vilket jag gillar att göra också, det är att jag liksom låtsas fejk bråka med min tjej bland folk för att det är så pinsamt.
1: Hyra en jobbig...
2: Ja. Jag bara, vad fan menar du 7 centimeter? Den är 8!
1: Ja, men du hade inte kunnat tänka dig.
0: Alltså jag hade gjort det, men ingen hade velat använda mig. Alltså jag tänker mig att det finns ingen efterfrågan.
2: Det har du helt rätt i, Maggie.
0: Ja.
2: Och du då, Nathan, vad hade du velat göra? Förutom att sprida fake news som du gör här varje morgon.
1: Ja, vad fan hade jag kunnat fejka?
0: Du ser väldigt trevlig ut. Alltså, du hade nog kunnat funka i en sån restaurang. Jag hade velat gå in och ta en pärmars.
1: Ja, men kanske stått vid entrén och bara... We have great burgers.
0: Intressant.
2: Jag hade vänt direkt. Alltså, jag hade...
0: hörnet. Du ska ha stort tack.
2: One star review on Yelp.

0: Lust med Terra här i morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss, Branne, på sms. Mm-hmm. Jag skriver så här: min kille bodde i Kina för några år sedan och var definitivt en white monkey. Han tjänade typ mer pengar på modellande än sitt andra jobb. Sjukt, för han har ju aldrig modellat i Europa, inte ens fått frågan.
1: Oj.
0: Apropå då den här nyheten som Jeanette kom med.
1: Så det kanske finns en chans för dig också då?
0: Nej, alltså du var ju inne på det. Det var ju att det finns noll efterfrågan.
1: Men jag tänker om det är samma där då? Alltså att...
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Men så här. Jag kommer göra a first. Alltså, är du redo? Jag kommer göra en historisk liksom kupp. Mm. Jag lägger in en rätt på menyn i efterhand. Alltså mitt i menyandet.
1: Ja, breaking menu.
0: Ja, breaking menu. Jag tar sönder skiten. Nej, men för det, jag har ju missat det. Alltså, hur kunde jag glömma säga att det inte är så? Att det är 17 maj.
1: Just det.
0: Inte sur nu.
1: Nej, men jag är inte sur, men vi är i Sverige.
0: Ja, men jag tänkte ändå, det kan vara trevligt att uppmärksamma, alltså Norges nationaldag. De kan väl få en liten...
1: Ja, de får en golfapplåd. De mopsar sig väldigt mycket på senaste tiden.
0: De är ju väldigt bra på det mesta.
1: Jo, alltså det får man ändå ge dem. Alltså det beundrar man ju verkligen. Skidorna, schack, fotboll har de ju ett jävla uppsving i.
0: Ja.
1: Men jag vill också vara väldigt tydlig med att de har ju horribel mat.
0: Jaså? Ja, men vadå, inte norsk matkultur. Lax jätte...
1: Jo, men de gör ju ingenting med den.
0: Nej.
1: Alltså det finns säg en norsk rätt. Macka, det är så.
0: Brukar de inte ha så grandis? Alltså frispizza?
1: Ja, men du ser ju. Det är verkligen liksom så... matkulturen ser ganska mycket med folk, brukar jag säga. Uh-huh. Svensk matkultur är ju toppen.
0: Ja, den är verkligen för jävlig bra. Ingen det kan du inte chans. Mena.
1: Vadå?
0: Vad är det som är bra med Sveriges matkultur?
1: Galen, vad säger du? Köttbullar?
0: Galen, ja.
1: Pyttipanna. Du har... vad har vi mer? Köttbullar, pyttipanna. Tunnbrödrulle, ganska bra. Kornbröd, bra.
0: Det har de i Danmark också, vill jag bara säga.
1: Janssons frestelse, kan man säga att det är svenskt?
0: Ingen aning. Kan man? Ska vi fråga någon svensk i studion?
1: Koldolmar, bra.
0: Mette Marit får syrgas på 17 maj, läser jag.
1: Wallenbergare.
0: Alltså bara om liksom, man vill ha lite så, ta tempen på hur firandet går. Det är Aftonbladet som rapporterar. Mette Marit är tydligt märkt av sin lungsjukdom. På 17 maj-firandet vinkar hon till folket i syrgasgrimma. Mm. Goals.
1: Röding, också goals. Bra. Svenska rödingen är otrolig.
0: Olivia, vår producent, skriver här: fet norsk låt coming up, Branne.
1: Det här Mette Marit syrgasgrejen, jag vill bara lägga till där, är ju att det är lite som när Harvey Weinstein också kom liksom så helt paralyserad på rättegången.
0: Hon har ju en lungsjukdom.
1: Mm. Okay. Många som tror att hon fejkar.
0: Okej.
1: Okay. Har jag hört.
0: Okej. Okay. Jag vill också
1: det är mycket skandaler i det här kungahuset.
0: Det får man säga.

0: Pinne Forlandet, Fredrik Kalas, en norsk banger var det där, som någon form av present från oss till Norge.
1: Grattis till er nationaldag och varsågoda till att ni ens har den.
0: Jaså?
1: Ja, Sverige gav väl tillbaka landet liksom. Schysst, på ett schysst sätt också.
0: Just det.
1: Var lite mer tacksamma.
0: Ja.
1: Skicka lite olja.
0: Ja, gärna.
1: Eller?
0: Alltså gärna privat till mig och Branne.
1: Fan, jävla blunder alltså.
0: Ja, verkligen.
1: Kom ihåg att de ville typ byta bort lite av oljan mot en andel i Volvo eller något sånt där. Med att Sverige tackar nej. Men det är också så svagt minne. Det är någonting jag hörde någon gubbe berätta det här när jag var ung.
0: På pizzeriet.
1: Ja.
0: Men vi kör ut det väl som korrekt information här nu. Säg det en gång till. Så det är liksom registrerat.
1: Nej, vi vill ju inte ge bort en del av Volvo för den norska oljan.
0: Ja.
1: Det är skandal.
0: Ja, det är jätteskandal.
1: Speciellt med tanke på att man sålde Volvo sen.
0: Jag vet att du är sugen på att veta mer om Bingo Rimérs träskor.
1: Ja, men faktiskt. Jag hade ju faktiskt också... Det är lite kul då. Jag vill köra till Bingo Rimér ändå.
0: Ja, alltså verkligen en friend of the show.
1: Friend of the show och hade träskor på ett bröllop. Var,
0: ja.
1: Var det någon som gifte sig?
0: Alltså, det hela är högst oklart. Mm. Jag måste ändå säga att jag är lite förvånad att du valde den här rätten.
1: Varför då? Jag älskar ju mode.
0: Jo, men liksom så här. Bingo Rimér har gått på bröllop tillsammans med Jonna Lundell. Mm. Ställ inga följdfrågor på det.
1: Det kommer jag inte göra, för jag vet inte vem Jonna Lundell är.
0: Jag vet inte vem som har gift sig, men detta har hänt.
1: Mm.
0: Och på fötterna så har han träskor och har lagt upp en bild då i sin feed på Instagram. Och du vet, man kan välja låt om man postar på Insta.
1: Just det.
0: Ja, han har valt Håkan Hellströms Det kommer aldrig vara över för mig.
1: Okej, okay, konstigt att han inte valde. Finns det någon så här theme song för Fäbodjäntan?
0: Det borde ju du veta, du har väl kollat på den ganska
1: mycket. Jag har inte sett den, men jag tänker att det är mycket träskor i Fäbodjäntan. Det är ju så Dalarna och liksom, det är väl någon sån film om livet i Dalarna liksom.
0: Ja.
1: Falun.
0: Just det. Ja, nej, men jag vet inte. Vad tycker du om det skovalet?
1: Jag gillar ju när man sätter en ny trend. Jag försökte ju med det här, vad var det då? Det var faktiskt under covid, strax innan, jag kommer inte ihåg när det var, 2020. Då hade jag beställt ett par träskor. Jag är ganska
0: finns
1: stor...
0: de i din storlek?
1: Ja, jag har ganska stora fötter, 48,5 har jag ju. Någonting jag insåg ganska snabbt, för det var ju en trend på 70-talet. Då gick ju alla runt i träskor även under vintern, utan strumpor. Det var ju så man gick runt. Och nice. Då sa jag, fan, ska jag ta tillbaka det, tänkte jag. Köpte dem och blev så grovt retad över dem.
0: Alltså, av vem?
1: För det såg också ut som att jag hade klackar, så det blev mycket längre.
0: Oj.
1: Av alla mina vänner.
0: Oj.
1: Jag hade på mig dem en gång på ett gig, kommer jag ihåg, för att jag hade förlorat ett vad. För att alla hade retat dem så mycket, så jag tog aldrig, alltså jag gick aldrig med dem ute.
0: Nej.
1: Så jobbigt är det att ha vänner ibland.
0: Ja.
1: Alltså att de retade så pass mycket att, och då vill du inte ha på dig det.
0: Nej.
1: Det är därför jag så respekterade Peter Sipen.
0: Han bara kör,
1: han bryr sig inte att folk retar honom.
0: Retar folk honom?
1: Jag vet inte, men jag tänker att någon måste vara. Jag ska verkligen ha det örhänget.
0: Det där är så himla hemskt när man är så här, alltså. Det har ju jag fått höra, att jag är så modig.
1: Ja, men
0: du är så modig som vågar se ut som du
1: så
0: gör.
1: Så fort någonting står ut lite från normen, så får alla den här attityden så här: vem fan tror du att du är? Att du ska gå runt med fjäder i örat liksom.
0: Eller träskor.
1: Träskor.
0: Eller inte ha någon hår.
1: Men fan, tror du är Fäbodjäntan eller?
0: Ja, visst. Jag bara tänker spontant att det är dåliga skor om man ska gå på bröllop, för det var ju en kyrka. Alltså, det låter väldigt mycket att gå i kyrkogolv med såna clogs.
1: Ja, alla kommer veta att du kommer in i alla fall.
0: Det kanske var det som var poängen.
1: Ja, han är ju kort också.
0: Är han?
1: Ja, han är väl typ 1,20.
0: Nej, men
1: 5.

0: Rush, Troye Sivan här i morgonpasset i Petri. Lyssnarna är riktigt sjuka i huvudet, känner jag.
1: Jaså?
0: Ja, men du vet, vi har ju lyssnarnas val.
1: Ja.
0: På Maggis meny som... ja, men de får välja vad de tycker att vi ska prata om.
1: Mm.
0: Och de har valt... ja, ska se hur jag formulerade mig. De har valt en diskussion om premissen för filmen Cheap Detectives.
1: Det är ju bara för att jag liksom så... Det här är ju en fälla för en jugge.
0: Du är fårknullare.
1: Wow, Magge. Vad säger du för någonting? Är du sjuk? Vad fan säger du? Va?
0: Men är det det du menar? Alltså varför
1: ja,
0: du
1: det är väl så en sär pratar om får. Att det här skulle vara så här, vi vill höra juggen prata om fåren. Det är inte okej.
0: Okay. Men kan vi, alltså, om vi ska vara ärliga nu. Var kommer den alltså, rasistiska stereotypen ifrån?
1: jag har faktiskt ett skämt om det här.
0: Har du?
1: Ja, oh,
0: jag vill
1: riktigt.
0: Höra. Jag skulle vilja skratta.
1: Nej, men att liksom alltid då när, i de här Balkanländerna när man förolämpar varandra, typ så, ja, du vet, grekerna gör det här, och så säger då säger greken så bara, nej, det är inte vi, det är turkarna som gör det, och turkarna säger, nej, det är inte vi, det är serberna som gör det, men att det är aldrig någon som har sagt så här, nej, det är ingen som gör det. Det hade varit helt sjukt.
0: Men det måste ju betyda att någon gör det.
1: Jo, men man ska inte göra det.
0: Självklart ska man inte göra det.
1: Nej. För det låter som att du vill att man ska göra det.
0: Nej, jag vill inte att man ska göra det.
1: Okay.
0: Jag vill bara veta varför det är en så känslig punkt.
1: Ja, men det är klart att det är en känslig punkt. För det är liksom en fördom som så här, finns överhängande på hela liksom, Balkanhalvön. Att alla gör det. Men vi gör inte det.
0: Men var, var ärlig nu. Alltså, har du hört om någon som har gjort det?
1: Nej, är du sjuk i huvudet, Maggie? Är du galen? Det är för det första ingenting. Jag tror heller man går runt och skryter om. Vet du vad jag gjorde? I helgen, liksom. Det är ingenting man skryter om. Vi måste ta oss ur det här. För det kommer bara bli värre. Vad är premissen för den här filmen? Och är fåren sektiga?
0: Alltså det är lite märkligt. Jag vet inte om du har sett reklam för den här filmen. Alltså den är superpopulär. Cheap Detectives. Det är alltså får som ska lösa ett mord på en människa.
1: Okay.
0: Så det är ju, vad säger man? Alltså... röstskådespelare.
1: Okej.
0: Okay. Hugh Jackman spelar alltså en levande man. Mm. Eller tyvärr dör han ju. Han är då mordoffret.
1: Men alltså, du kan inte spoila en film.
0: Men det är ju premissen.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så har han då massa får som i den här filmen kan de prata. Och följande personer är då fåren. Julia Louis-Dreyfus bland annat. Bryan okay. Cranston. Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey är ett får.
1: Mm,
0: det var väl lite Emma Thompson. Alltså,
1: det är en bra cast. Jag har hört att sådana ljudjobb är typ det lättaste man kan göra. Det är därför alla gör det i Hollywood.
0: Du har väl ändå gjort det lite röstskådis?
1: Jag aldrig, alltså det är helt sinnessjukt. Det finns ingen, och jag är ju någon som är ganska ödmjuk annars, men det är ingen gör bättre ljudröst än vad jag gör. Och jag kan liksom...
0: Ljudröst?
1: Djur, förlåt.
0: Djur.
1: Ljudröst.
0: Du sa det.
1: Det är ingen som är så bra på ljud som jag, hörni. Men att jag inte får gör, alltså så, får vara kung för panda till exempel.
0: Just det. Du har en hänga på kung för panda, vill jag ändå.
1: Ja, men det är den bästa animerade. Den och Rango.
0: Mm.
1: Rango.
0: Vem spelade själva pandan?
1: Jack Black.
0: I Sverige då?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Kolla på det om en
1: det är min största fiende här i livet.
0: Jack Black och då den svenska röstskådisen. Ja. Olivia kanske kollar detta nu.
1: Vart kan man se? Går den här filmen på... Jag trodde att den här filmen går direkt till Netflix.
0: Den går rakt av på bio. Alltså rakt
1: den går
0: av.
1: På bio.
0: Det är alltså en stor film som går på bio just nu. Och tydligen är den svinbra.
1: Jag vet inte om det känns lockande nog. Det här.
0: Jag förstår.
1: Alltså, du vet,
0: trots att det får... Nej, men du... Nej, men jag... Okej, vi har inget svar på vem som var svenska röstskådisen än. En gång till. Laura McRory. Vi återkommer efter lite musik och nyheter.

0: Blindgångare, Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 10. Vår kollega Jeanette Kader är här. Hon ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tusen tack. Världsorganisationen WHO klassar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. Men det bedöms ännu inte vara en pandemi. Och vi byter ämne. När 28-åriga Matilda Westberg slutade snusa försvann hennes ångestsymptom som hjärtklappning, tung andning och skakningar. Det berättar hon för P3 Nyheter.
2: Men också att jag liksom sover bättre. När jag snusar så har jag mycket så stresstoppar under nätterna. Sover mycket oroligare. Det har blivit supermycket bättre.
1: Och det finns ett samband mellan snus och psykisk ohälsa, även om forskningen ännu inte kan slå fast orsakssambandet. Och just tjejer har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa till följd av nikotinanvändning. Det säger nikotinforskaren Louise Ademark som är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet.
3: Bland de tjejer som rapporterar att de använder någon typ av nikotin, där är det så många som 80% som har kliniskt relevanta symptom på ångest.
1: Och att bli av med ångestsymptom genom att sluta snusa tror Ademark kan bero på att nikotin ökar blodtrycket, något som kan leda till tryck över bröstet och att hjärtat slår snabbare.
3: De här produkterna är inte helt ofarliga och det finns många risker för både olika processer i kroppen men framförallt processer i hjärnan.
1: Och det blev en historisk vinst i Eurovision Song Contest när Bulgarien fick lyfta bucklan för första gången någonsin. Artisten Dara med låten Bangaranga tog hem tävlingen med flest poäng från både jury och tittare. Sämre gick det för svenska Felicia och My System som landade på en 20:e plats. Knölvalen Timmy har hittats död, det uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Ja, knölvalen strandade första gången i Tyskland i mars och de många räddningsförsöken gjorde Timmy till en rikskändis där. Efter flera räddningsförsök räddades valen, men redan då varnade experter för att Timmy hade liten chans att överleva.
0: Vilken mardröm.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson och Pink Panthers här i morgonpasset i P3. Han gör succé som champagneindränkt Göteborgs stekare i Trustor-härvan serien Golden Boys på TV4. En inspelning som kändes minst sagt lite stökig. I sommar ska han rätt in i P3-värmen med nya serien Fuck Jocke Fransson. Han är här och han heter Erik Svedberg. Selma!
1: Ja, välkommen. Tack.
0: Varmt välkommen till tusen morgonpasset. Vi kan väl börja med den här serien Golden Boys. Mycket omtalad, folk verkar älska den. Handlar ju om Trustor och härvan. Det där livet som de levde, The Golden Boys. Hur liksom nära ligger det dig som privatperson? Vad är du för person?
1: Alltså,
0: är du stekare?
1: Nej, det är, eller alltså, titta på mig. Jag är ju fan en jävla lodis typ. Men alltså det är, kanske det är ju kul och kul liksom. De uppskattar ju det goda i livet och det gör jag med kanske, men att det inte är, det är inte liksom jatter och Versace butiker i på Saint-Tropez, utan det kanske är liksom lördagsgodis typ. Alltså,
2: chips och dip.
1: Ja men exakt, alltså det är liksom ranch lins chips är liksom min så här moët champagne.
0: Du spelar ju Thomas Gissander.
1: Det stämmer.
0: Alltså den här, alltså verklighetens Thomas Gissander, det är ju för de som lyssnar som inte känner till honom, det är ju verkligen en excentrisk person får man säga. Han har ett speciellt sätt att prata på. När studerade du honom inför den här rollen och i så fall hur?
1: Ja, alltså det gjorde jag. Jag försökte typ ändå, eftersom att det finns himla mycket material på honom, så kände jag att så här, det är ju kul. Jag får väl försöka verkligen liksom försöka anamma typ. Sen så blir det ju alltid, det är ju jag ifall jag föddes
0: Thomas
1: i Thomas Gissanders skor typ.
0: Just det.
1: Men det är mycket med typ bara med sättet han pratar och,
0: alltså, kan vi få lite smakprov?
1: Fan, alltså, vad jobbigt att skifta så här, men fan, det var ju 1,5 år sedan. Ja men okej, jag kastar mig ut där. Men hur fan, men han har ju den här liksom nästan lite hes va, en snackpåse. Så då blir det ju att man, alltså, jag tänker att han röker mycket cigg och liksom, när man är ute kvällen innan, då blir ju rösten lite så här liksom.
0: Men han var verkligen, han gillade att prata och han gillade att prata om sitt stekarliv. Alltså det finns ju stories på stories på stories på stories. Det är helikoptrar som landar på båtar. Det är liksom, vad var det han hade för smeknamn? Mr. No Limit.
1: Ja, Mr. No Limit, ja.
0: För att det inte fanns någon limit på kreditkorten och sådär.
1: Precis.
0: Var det kul att spela honom?
1: Ja, det var jättekul. Alltså såklart, det är ju mer, alltså jag skulle just honom, det var typ sammanhanget som var så kul.

0: just med Adam och Viktor. Att vi fick till ett jävligt liksom, alltså, lätt och ledigt svung. Och då är det ju jävligt kul att gå till jobbet när man, alltså, det var väl det närmsta. Jag är ett stort fan av The Office. Alltså, jag liksom växte upp med fucking bästa jag vet.
1: Brittiska eller amerikanska?
0: Amerikanska, såklart. Alltså, alla som tycker om brittiska är fucking hipsters bara.
2: Det är två olika serier.
0: Ja, det är det. Men alltså, att man ens jämför är lite sjukt. Det, som du säger, det är två. Ja, men där, ja, helt rätt. Två olika serier.
2: Så... Alltså, båda är bra på sina egna sätt, men det är fortfarande inte samma sak. Liksom.
0: Jag tycker brittiska är lite torr, men...
2: Ja, men alltså, det som var med den brittiska var ju bara liksom, att det var mycket mer cringe. Och det var så jobbig cringe, liksom, så här, vilket blev väldigt stort då. Alltså, när man var... Jag var ju ung då. Men det var ju verkligen den här... Åh gud, jag måste typ stänga av. Jag kan inte se någon göra bort sig så här mycket.
0: Nej, jag
2: och
0: fattar.
2: Det finns ju inte lika mycket i den amerikanska.
0: Nej, det gör det inte. Men jag tycker att brittiska är precis. De var ju liksom först typ. Så man, alltså, det finns ju ett värde i det. Och jag uppskattar dem och respekterar.
2: Men amerikanska är den är bättre skriven. Ja. Det är bland de bäst skrivna humorserierna någonsin.
0: Det är helt otroligt.
2: Men om man tittar på din karaktär då, när du lämnar och är klar med din inspelning. Känner du en separationsångest? Alltså, saknar du...
1: Golden Boys.
0: Ja, alltså, eller mer återigen bara, alltså, sammanhanget. Alltså, ja. Det är ju väldigt när man det är, man förbereder sig, eller jag liksom måste förbereda mig väldigt mycket när jag ska filma, för att jag vet inte, jag behöver det, för att annars är inte jag bekväm liksom.
1: Vad innebär det, alltså, i skådespelarmen?
0: Sitta och läsa på och bara försöka fatta typ, vem är det här, vad driver personen, hur låter det? Alltså, ja, det, jag har mina liksom knep lite för att komma in, och det tar väldigt väldigt mycket tid, och det är fruktansvärt mycket ångest för mig.
2: Vad är det för knep?
0: Nej, men det är, ja, men det kan keep it cards close to the chest, eller hur fan
2: inside
0: uttrycket ens går. Ja, men jag har typ bestämt mig, vad fan, det är ju typ som inte sitta och babbla om det liksom. Men
2: jag vill höra.
0: Ja, du vill höra, men jag vill inte berätta.
2: Aspirant.
0: Ja, men
1: han vill bli röstskådespelare.
0: Nice.
1: Vi måste in med lite musik här. Det är väl trevligt.
0: Ja, ja, sure.
1: Gillar du mer än Bryant och Veronica Maggio?
0: Veronica Maggio och mer, ja, de är ju grymma. Alltså, jag älskar Veronica Maggio, så
1: kul, det,
0: ja.
1: För det kommer en låt med dem nu.
0: Ja, men grymt.
2: Jag tycker den brittiska Veronica Maggio är bättre.
0: Ha ha ha.

0: Under någon ny Miriam Bryant och Veronica Maggio här i morgonpasset i Petri. Det är en sinnessjuk stämning här då med vår gäst Erik Svedberg Sellman, skådespelare. Du verkar vara underbar, Erik.
1: Ja, faktiskt samma.
2: Ni har verkligen satt igång någonting här under låten som jag inte skriver under på.
0: Men vi får återkomma till det.
2: Vi återkommer till det.
0: Vi håller på med en grej.
1: Mm. Okej, okay, ja, vi tar det sen i nästa musik.
0: Ja, vi gör det om ett tag.
1: Bra.
0: Vi ska snacka lite om Golden Boys då, som ju skildrar Trustor härvan. Så här, det är ju lite ett romantiskt skimmer ändå som folk har kring den eran och den liksom skandalen, alltså den här, det är grov ekonomisk brottslighet som vi ju talar om. Mm. Vad tänker liksom du kring det, att så här, är det svårt att göra det jättekul och liksom glammigt, men samtidigt tänka att det här är ju faktiskt allvarliga brott? För det är ju ekobrott, det är inte jätte...
1: Nej, men jag vet inte. Jag försöker typ aldrig riktigt förhålla mig till det. Utan jag lejas typ för att bara porträttera den här personen så väl jag bara kan. Mm. Och då får produktionen ta ansvar för liksom varför man berättar berättelsen, tänker jag.
0: Mm.
1: Sen när jag tackar ja till någonting så är det ändå... Jag tar ju ett val av att säga okej, okay, jag ska på något sätt göra den här världen. Men jag... Ja,
2: känns det någonting som är jobbigt inom dig själv? Alltså att kanske inte just i den här rollen eller vilken roll som helst, att du går in i någon sån här, det här känns lite obehagligt, jag tycker inte om den här människans liv till exempel.
1: Alltså, jag vet inte. Det beror ju på hur, alltså det är ju snarare, det finns en nyfikenhet tror jag, för det är ju, alltså desto sämre person rent så här moraliskt eller vad man ska säga, desto mer typ så här komplext blir det ju.
0: Mm.
1: Eller intressant, ja. Det blir ju liksom svårare att förstå då, eller, vilket är egentligen mitt jobb, det är att förstå varför någon gör som de gör, och att göra det på ett, alltså, ett icke-dömande sätt. Så det är väldigt spännande. Det är faktiskt jätte, alltså, intressant typ. Mm. För att det, jag har väl fått någon slags världssyn, känner jag då, av att det alla handlar typ utifrån sin egen liksom bästa förmåga typ, och det, att det mesta kommer ner typ till att bara tycka om sig själv, och att det är det alla på något sätt söker.
0: Mm.
1: Och det som driver de flesta personerna. Så jag tror att det är liksom det som... Ja.
0: Nej, men jag tänker, för du är också med i helikopterrånet. Mm. Alltså, du är så sinnessjukt bra där. Alltså,
1: tack.
0: Ska vi bara ge en liten...
1: Nej, men fan, vad fina ni är. Tack.
0: Alltså, jättebra.
1: Fick ingen applåd för Trustor.
0: Men du kan få en liten för Trustor också. En god
2: applåd för det.
0: Men det som är liksom lite så intressant då är ju att Branne här hade ju då nästan en roll.
2: Nästan en roll, men det har etablerats i det här programmet.
1: Ja, jag ska inte låtsas vara förvånad här.
2: Misslyckad audition hade jag ju.
1: Ja.
2: Alltså där, mitt i audition, vilket jag sa då i låten också, när en regissör, alltså Espinosa, var ju där och var så, är du nöjd eller vill du prova en gång till? Att när den meningen kommer, då vet du där och då att du inte fick den. Har det hänt dig någon gång?
1: Alltså du förstår inte hur många gånger det har hänt mig. Ja, gud.
2: Ja, det känns så förnedrande att vara på audition.
1: Nej, men det
2: alltså, jag
1: är...
2: tror porr är lättare.
1: Jag tror också
2: på riktigt.
1: Det.
2: Alltså det har mer värdighet i porr.
1: Men tänk att göra en liksom porr-audition. Det hade ju varit helt...
2: Att de kommer ut med en linjal.
1: Man håller på att liksom få upp den och bara, vill du prova mer eller ska vi skita i det här? Alltså det... Nej, gud vad tidigt.
0: Men behövde du göra audition för Golden Boys?
1: Ja, absolut. Många.
0: Många?
1: Alltså, ja, det var kul. För att jag egentligen, först så Moa Olsson som castade med Svante Åman, hon ville egentligen att jag skulle provfilma för Påsner först.
0: Mm.
1: För att hon hade missat att jag var... Adam Lundgren, ser du där. Hon hade missat att jag är göteborgare. Så jag sa, liksom, jag hade hört Peters kommentar för liksom jättelänge sedan, men så kollade jag upp lite mer och bara, ah, för den här Gissander, men han är ju skit, han verkar ju roligare. Så skrev jag till Moa, ska inte jag prova filma för honom? Hon bara, nej, jag tror inte det, vi ska nog ha en göteborgare. Så sa jag, hallå, jag är ju, och hon bara, jaha, ja, men skicka in för det då. Mm. Skicka in för Påsner och Gissander. Och, ja.
0: Du säger skicka in, är det då ett så kallad self-tape?
1: Ja, det börjar med self-tape.
0: Hur kan du ta sig igenom, för det känns jättesårbart. Mm. Alltså ställer du upp din telefon då? Och...
1: Ja. Nej, men man vänjer sig. Alltså, det är ju bara hela det här jobbet är ju på något sätt att typ hantera skam. Mm. Det är ju nästan liksom den största delen av att kunna bara säga, okej, jag vill skjuta mig själv i huvudet men jag gör det här ändå. Typ.
2: Mm. Så, finns det någon karaktär du känner så historisk eller liksom så, som du säger, det här kommer jag aldrig spela? Eller hade du kunnat göra vem som helst, vad som helst?
0: Alltså en man som har sex med får, hade du kunnat spela en sån person?
1: Fan. Ja, men det finns... Jag skojar, jag kommer absolut svara på den frågan. Men alltså, eller det beror ju på storyn runt omkring. Alltså, om det bara är att han knullar på får, så hade jag absolut inte gjort det.

0: Wish I Did. Tantan här i morgonpasset i P3. Skådespelaren Erik Svedberg Sellman är här. Och ja, vi snackar om det ena med det tredje. Du ska ju bli vår kollega på riktigt också.
1: Ja, exakt.
0: Du är med i en kommande P3-serie. Vill du berätta lite om den? Vad är det för något? Fuck Jocke Fransson heter den.
1: Ja, inte Fuck Jocke Fransson, skriven av Paolo Iskra.
0: En, som jag, by the way, en barndomsvän till mig. Shout out.
1: Också en polare till mig. Alltså, ja, alltså han ska gifta sig med en tjej som gick i min klass på teaterhögskolan som jag är jättenära.
0: Oh,
1: jag ska gå på deras bröllop.
0: Men jag har känt honom sedan 1997. Så
1: är du bjuden till bröllopet?
0: Nej.
1: Oh, den.
2: Men man claimar många vänner.
0: Men han var min brorsas bästa kompis när vi gick i skolan. Så att jag var liksom inte så... Alltså,
2: ja. Du var taskig mot honom.
0: Nej,
1: ja, det kanske jag älskar det. Mobbar dig.
2: Hon kom ut med en linjal. Hon bara, ta fem den.
0: Nej, men förlåt. Nu avbröt jag.
1: Knulla får här. Nej, men,
0: berätta då om serien Fuck Jocke Fransson.
1: Ja, men Erik. Den... Ja, gud vad bred fråga. Men det är alltså en fruktansvärd kille som flyttar hem till sin mamma efter att ha blivit dumpad. Och så börjar det hända helt sjuka grejer i den här trappuppgången. Alltså den är jättekonstig och jättekul.
0: Är det liksom skräck eller thriller eller drama?
1: Alltså det är nog någon slags komeditriller typ. Mm. Eller komedi är det nog inte. Men det är nog en, alltså, bara så här otroligt absurd thriller. Mm. Det var, alltså när jag hörde först att liksom radiodrama, jag hade mycket den här våren typ. Så det var lite stressigt. Så jag bara, jag vet inte fan. Men sen såg jag delvis att det var Paolo som hade skrivit. Men sen så när jag fick manuset så bara, det här är ju helt sjukt.
0: Ska vi lyssna lite?
1: Okay.
0: Vi har lite ljud.
1: Ja, kör.
3: Stödlinjen, men emellan du pratar med Joakim.
4: Alltså jag orkar inte med mig själv. Jag står inte ut. Okay. Alltså, varför blir jag så arg? Det kokar i mig.
3: Jag förstår.
4: Nu har jag slagits igen.
3: Igen, ja. Du, om vi kan tillsammans, om vi försöker bara börja med att ta ett djupt andetag.
4: Ja, men
3: jo, men vi testar. Häng med nu. Vi gör det tillsammans. Andas in.
4: Ja.
3: Andas ut. Så ja.
2: Är det Betnér som är din inre röst?
1: Ja, nej, det är telefonsamtal.
2: Ja, det är ett telefonsamtal.
0: Vad var det vi hörde precis?
1: Nej, men det är Jocke Fransson jobbar då som fan heter det? Alltså, som en sån, alltså telefonstödlinje. Han jobbar på en stödlinje för liksom män som fuckar upp typ.
0: Mm-hmm.
1: Och så Magnus Betnér spelar en brukare då som man antar har slagit sin partner eller vad fan det är. Och ringer dit.
0: Mm.
1: Och så det, alltså det återkommande med samtalen typ. Att, ja, men Jocke försöker bara få ihop sitt liv typ. Ah. Och allt bara raserar runt omkring honom. Och det blir weird.
2: Mm.
0: Spännande.
1: Mm.
0: Så här, vi ska faktiskt göra en grej med dig, Erik,
1: okay.
0: Strax. Jag ska bara säga det innan vi går in i det, så ska jag säga att den här Fuck Jocke Fransson har premiär 8 juni i appen Sveriges Radio. Jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna på den. Vi ska... spela upp en scen från helikopterrånet.
1: Men jag har inte hittat.
0: Okej, du har inte hittat.
1: Nej.
0: Okej, men vi...
2: Och hoppas inte du gör det heller.
1: Nej, men jag kommer, jag måste.
0: Du får lite tid på dig.
1: Ja,
0: jag sätter på lite musik så njuter vi av den.
1: Oh.
0: Och sen efter så får vi höra då Brandon Pavlovich och Erik Svedberg Sellman spela helikopterrånet.
2: Det är bara för att nu vill jag ha en scen obekväm.
0: Jag tar gärna en roll också, kan jag vara någon?

Major Lazer med flera här i morgonpasset i P3. Alldeles strax så kommer det vara radioteater här i morgonpasset i P3. Featuring Danne Pavlovic och Erik Svedberg Selman. Kanske jag får en roll, jag vet inte. Vi får se. Häng kvar.

0: 12 to 12 med Somber här i morgonpasset i P3. Skådespelaren Erik Svedberg Sellman är här. Egentligen för att du är aktuell i serien Golden Boys som handlar om
1: hoppas du missar din taxi. hoppas du får gå hem.
0: Men du spelade även i helikopterrånet som gick på Netflix väl?
2: Ja.
0: Och det framkom ju, eller så här, vi vet ju, vi som känner Branne och lyssnar på morgonpasset vet att han var på audition för en roll i den serien, fick den inte. Vi har tagit fram då manuset för den här scenen där ni två möts. Jag har också fått en liten roll. Kan du berätta lite om, var är vi någonstans? Vad är det för set the scene för oss, Erik?
2: Alltså de befinner sig då i ett safe house och ska liksom innan rånet då, att de gömmer sig där och förbereder sig för att åka. Och då har det Axel inte så bra och Soran då försöker väl lugna honom på ett sätt.
0: Ja, och då säger jag väl, hur säger regissörer?
2: Tystnad.
0: Tystnad, tagning, varsågoda.
2: Tagning och varsågod. Kan jag fråga en sak?
1: Såklart.
2: Har du cola?
1: Va? Nej, det är klart jag inte har någon cola.
2: Jag måste få ner darrningarna på något sätt. Jag kan inte flyga så här.
1: Du kan inte ta cola, du ska flyga, du måste hålla dig klar. Jag kan fixa koks till dig efteråt, okej? Okay? Du ska flyga. That's it. De andra kommer göra ett rån, men du ska flyga. Du har gjort det 1000 gånger innan. Gör bara samma sak.
2: Vad gör jag om polisen kommer?
1: Polisen kommer vara där. De kommer vara där, men de är på marken. Du är i luften.
2: Men vad gör jag om de skjuter mot helikoptern?
1: Du håller dig i luften. De kommer inte skjuta om du håller dig i luften.
2: Hur vet du det?
0: Allt lugnt, eller?
1: Alltså jag är verkligen i ett trauma på det. Jag spelar upp scenen när jag är på den här audition och bara vill skjuta mig själv. För jag vet att jag är dålig. Ja. Alltså vi repeterar färdrutten lite. Det är inget större än så.
2: Depån i Västberga, in och ut. Det tar 15 minuter. Jag hovrar under tiden. Sen Norsborg i grusgropen. Pengarna lämnas av. Du hämtar rånarna. Jag åker till Kanabadet och lämnar helikoptern.
1: Och där kommer två båtar stå och vänta.
2: Varför två?
1: Va?
2: Varför är det två båtar?
1: En bränner helikoptern och en som tar hand om dig. Och sen åker de åt olika håll.
2: Jag har en annan... Ska vi stanna där? Den här är så lång. Jag tycker synd om dig. Vi liksom utsätter dig för det här.
1: Vad är rollen?
2: Fruktansvärda.
1: Nej, vi kör klart då.
2: Okej, okay, vi kör.
0: Okay. Men jag har ett problem för att det är min replik är täckt av en sak. Jag ser bara kompisen. Kan ni säga
1: du säger bara allt lugnt eller?
0: Jo, men det är min nästa replik.
2: Vad vet kompisen?
0: Vad vet kompisen?
2: Vadå, i ditt manus är det...
0: Så ser jag bara kompisen.
2: Aha. Okay. Ska vi fortsätta?
0: Ska vi fortsätta från vad vet kompisen? Vad vet kompisen?
1: Ja, det är det.
2: Inget.
1: Du lämnar din mobiltelefon hemma som vi sa, eller hur?
2: Ja.
1: Ta inga egna beslut, okej?
2: Okay? Okej, okay.
1: Är det någon som vet vad du är?
2: Nej.
0: Replik, Axel.
2: Hur får jag pengarna efteråt?
1: Det har vi en plan för, oroa dig inte.
2: Vad för sorts personer är det som väntar med båten vid Kanabadet?
1: Vad menar du?
2: Står de liksom i båten när jag landar? Eller hur ska jag veta vilka det är?
1: Du kommer märka vilka de är. Oroa inte dig. De tar hand om dig.
0: Alltså... Hatten av, känner jag.
2: Det är som att under tiden nu så kände jag så här, kommer jag få skit för det här nu? Får man...
1: Jag hoppas det.
0: Erik Svedberg Sellman, det var en ynnest att ha dig här.
1: Tack
0: i programmet.
1: Det här kommer vi inte klippa, jag vill bara säga det. Det är ingen sign-off från mig.

0: Got to give it up med Marvin Gaye här i morgonpasset i P3. Ja, du Branne Pavlovic.
1: Mm. Det är dags. Vilken gäst vi hade ändå.
0: Ja, så alltså, underbar.
1: Frisk fläkt.
0: Frisk fläkt.
1: Bra tempo.
0: Superbra tempo.
1: Filmrecension, jag tänkte faktiskt bolla över den här till dig. Ja. För det här är en film som du var ju liksom lyrisk över.
0: Mm,
1: finns på SVT Play. Mm. Men väldigt aktuell skådespelare just nu. Det är ju Zendaya.
0: Ja.
1: Som också i Euphoria då, nya säsongen.
0: Ja, jag tycker hon gör ett strålande jobb i Euphoria.
1: Så jag tänkte att du ska få sälja in då The Challengers.
0: Challengers, okej. Tänk tennis.
1: Ja.
0: Tänk en snygg tjej.
1: Mm.
0: Tänk en snygg kille.
1: Mm.
0: Tänk en till snygg kille.
1: Oj.
0: Tänk en triangeldrama.
1: Oj.
0: Tänk sex.
1: Oj.
0: Tänk lite våld.
1: Nej.
0: Tänk spänning.
1: Mm.
0: Tänk snygga kläder.
1: Snygga kläder.
0: Och
1: tennisfilmer i regel brukar funka. Det finns ju vissa sportfilmer som absolut inte funkar som film. Tennis är en bra sport för film.
0: Verkligen.
1: Amerikansk fotboll, bra. Vanlig fotboll, inte bra.
0: Inte bra.
1: Aldrig sett en bra fotbollsfilm.
0: Nej.
1: Finns ju en med Sylvester Stallone och Pelé som Va? Gjordes för länge sedan.
0: Den vill man ju se.
1: Man vill se den, men den är ju inte bra.
0: Vadå, spelar Sylvester Stallone Pelé?
1: Sylvester Stallone är målvakten i den här Pelé-filmen.
0: Jag förstår.
1: Ted Lasso kommer någon säga så här, den är bra. Men den är inte det, för sporten, alltså själva fotbollen i serien är inte bra.
0: En USP som Challengers har i floran av tennisfilmer.
1: Mm.
0: Jag gillade ju Björn Borg-filmen. Gillade du också den?
1: Sådär.
0: Alltså det var ju då min goda vän Sverre Gudnason, shoutout, som spelar Björn Borg. Och under den tiden som han filmade så hade han ju, alltså han gick ingenstans utan sin tennistränare.
1: Okej.
0: Okay. Alltså det var ju så, om man träffade honom så hade han med sig en person som satt liksom
1: och
0: en meter bort.
1: Tränade liksom
0: men
1: hela
0: bara tiden. För att maximera så här, hela varje ledig stund ska han träna på tennis och för att kunna vara Björn Borg. Jo, men USPen i Challengers är ju att vi, alltså tittaren, the point of view, blir tennisbollen under en scen.
1: Okay.
0: Och får åka fram och tillbaka. Alltså är inte det lite kul alltså cinematiskt grepp?
1: Ja, istället för att från den så klassiska då, om man ska vända
0: Whiplash.
1: På det. Ja, exakt. Att man följer publiken som går fram och tillbaka. Ja. Det är ganska intressant.
0: Mm.
1: Jag vill ju också slå ett slag då, för att jag har ju fortsatt titta på Euphoria, även om jag tycker att serien borde ha lagts ner efter första säsongen. Så vill jag ändå så flicka in i vad jag fortfarande tycker är bra med serien. Mm-hmm. Och det är ju Zendaya.
0: Hon är så sinnessjukt bra.
1: Hon är...
0: Vilken skådis.
1: Ja, det är verkligen... Där sticker jag ut taken och säger att sen Meryl Streep är hon den bästa liksom, kvinnliga skådespelaren. Man behöver inte liksom göra det till en könsgrej. Men av att så... Jag tror hon är den bästa skådespelaren just nu. Av
0: Punkt.
1: Alla skådespelare.
0: Punkt.
1: Ja. Min topp tre är ju Meryl Streep, De Niro, Pacino.
0: Och Zendaya på fjärde då, eller?
1: Ja, hon blir på en fjärde här.
0: Kul, alltså
1: grejen är bara så att det är svårare, för det finns inte samma filmmaterial längre. Jag brukar säga så, Adam Driver har ju det sämsta valet i film någonsin. Han hade kunnat bli någonting bra, men han väljer på filmen där han ska ha den där dåliga italienska dialekten.
0: Alltså tänker du Gucci-filmen, eller?
1: Gucci-filmen, Ferrari-filmen, sluta prata med den där italienska brutna dialekten.
0: Jag kommer ge betyg då, alltså eftersom att jag, eller vad man ska säga.
1: Ska inte ens nämna Megalopolis.
0: Nej, men snälla. Hur kunde han? Megalopolis.
1: Fast jag vill ändå säga att Megalopolis testade ändå någonting nytt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Sure.
1: Med Challengers då, vad får den för braggisar? 0-5 i decimaler, Maggie.
0: Alltså den får inte 5,0 på grund av en detalj.
1: Jaså.
0: Som är ganska viktig för mig. Och det är ju, jag tycker inte att det är bra peruker i den.
1: Jaha, du ser när folk har peruker ändå.
0: Ja, men snälla.
1: Ja.
0: Alltså, och jag vet, du nämnde ju Stellan Skarsgårds peruk i
1: Andor
0: igår som en bra. Tycker fan att det borde kunnat vara lite vassare i Challengers.
1: Ja, jag står bakom den kriterien att betyget går ner för dåliga peruker.
0: 4,5 till Challengers, ligger på SVT Play alltså. Det kan ni ju streama om ni vill.
1: Mm. Jag ska se den och Casino ikväll faktiskt.
0: Kul, vi har aldrig sett Casino.
1: Du måste se Casino. Den är bättre än Goodfellas.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Och jag älskar Goodfellas.

0: Fokurani, Rosalia här i morgonpasset i P3, Branne Pavlovic, Margret Atladottir. Det har hänt en grej i techvärlden.
1: Det har hänt en grej i techvärlden och du kommer ihåg förr i tiden liksom, när Facebook var någonting. Alltså den här konstanta, nu har de ändrat någonting och så liksom rasar alla. Bara så, vad fan har de bytt gränssnittet på Facebook, du vet så. Nu har jag den här knappen här och sådär. Och jag har alltid tyckt att sånt är töntigt, men fan bryr sig liksom. Men någonting som jag har rasat över som verkligen, men jag tror bara för att jag inte hittar appen längre. Jag är fortfarande kvar på Spotify.
0: Mm-hmm.
1: Och de har ju någon ny liksom disco-kul-logga.
0: Just det. Det här är jättekontroversiellt.
1: Det är kontroversiellt och jag vet inte om det är liksom, jag kanske är lite konservativ, men jag tycker inte att man ska byta loggor.
0: Nej.
1: Alltså jag tycker att din första logga, den ska vara kvar för alltid. Punkt.
0: Vad tycker du då om alltså Twitter som bytte namn till X och färgprofil?
1: Men de köptes ju upp.
0: Ja, okej, det är okej.
1: Ja, men då blir det någonting annat, men jag säger ju fortfarande Twitter. Jag kommer aldrig kalla det för det andra.
0: Mm.
1: Jag kommer alltid kalla för Twitter, jag är dock inte kvar. Jag lämnade ju så fort de köptes upp.
0: Du är på Threads nu.
1: Ja, jag har ingen respekt för Elon Musk överhuvudtaget. Men det som är med liksom Spotify-loggan är verkligen den här... man tittar och jag vet vart den är i reflex, men att jag stoppar mig själv för att jag tror det är någonting annat.
0: Just det.
1: Det är det som gör mig lite irriterad. Och sen är ganska ful.
0: Ja, det är många, jag har många i mitt liv som har reagerat kraftigt på den här tillfälliga loggan som Spotify har.
1: Alltså är det AI som har gjort det här eller? Vad är det här?
0: Alltså bra fråga.
1: Det kan inte vara en människa som har gjort det här, för det är horribelt alltså.
0: Ja, alltså undrar om de liksom trollar, om de visste om att folk skulle bli så besvikna och arga.
1: Håller de på att tappa användare och om det här är ett sätt att få tillbaka dem så har de misslyckats totalt, för jag funderar på att lämna dem nu.
0: Oj då, på grund av det här?
1: Ja.
0: Oj.
1: Du gör inte sådär med loggor.
0: Okay.
1: Man ändrar inte loggor.
0: Nej.
1: Det är som att göra en plastikoperation.
0: Ja, det får man
1: de har
0: väl
1: plastikopererat. De har kört in botox i sin logga.
0: Men har
1: den
0: du,
1: glänser ju bara.
0: Har du inte färgkoordinerat dina appar?
1: Alla mina appar är... Nej, det har jag inte gjort.
0: Så jag visade upp min bild.
1: Ja, jag fattar. Nej, det har jag verkligen. Jag har, de jag använder mest har jag där. Kamera, du vet, man spelar mycket self-tapes hemma. Liksom. Man måste ha... snabbt i hands. Sen jag tänkte på
0: Sveriges radioappen.
1: Sveriges radioappen har jag faktiskt. Alltså den kan bli bättre. Mm-hmm. Det finns förbättringspunkter i den.
0: Mm.
1: Faktiskt. Men jag tänker på också den gamla Apple-loggan.
0: Mm.
1: Så snygg. Har du sett alltså OG Apple-loggan?
0: Nu måste jag gå in och
1: för vi pratade om den när de höll på att stämma det här stackars ciderföretaget liksom någonstans nere i Skåne, där man varit så här, alltså ni äger inte, alltså de håller på med cider.
0: Menar du alltså när den är regnbågsfärgad?
1: Ja, den loggan är ju assnygg.
0: Jättefin.
1: Gillar den loggan. Telias gamla logga tycker jag också om.
0: Televerket. Telia gamla logga.
1: Alltså när det var orange. Kommer du ihåg den?
0: Ja!
1: Ganska cool. Alltså varför tog man bort den där? Det är en cool logga.
0: Men den signalerar liksom lite fara tycker jag. Orange är ju
1: ja,
0: liksom...
1: det är ju någon som ringer. Förmodligen polisen.
0: Ja, jag fattar.
1: Men det till mig.
0: Undrar hur P3s logga har sett ut genom åren. Har den alltid sett likadan ut?
1: Jag tror P3. Det. Jag hoppas det.
0: Ja, vet du vad?
1: Det var i och för sig snyggt med den blåa färgen.
0: Ja, alltså precis. Men jag vet inte riktigt om det är det P3. Det kanske finns något annat som heter P3. Det här var, vi ska inte bildgoogla olika loggor.
1: Jo, det är bra radio. Det är riktigt bra radio.
0: Men kontentan är att folk är sura på den här disco-kula.
1: Folk är upprörda och jag ställer mig längst fram i det liksom drevet.
0: Ja, bra. Alltså jättebra. Jag kan tänka mig att stötta dig ändå.
1: Tack, bror.

0: Other Side, Brent Fayaz här i morgonpasset i P3, där vi nu har med oss vår kollega från södern, Anton Jordås.
1: Hallå!
0: Du, Anton, har du noterat att John Travolta eventuellt har en ny stylist?
2: Ja, är det Samuel L. Jackson, eller?
1: Det här låter jättespännande. Vänta, jag måste genast bildgoogla.
0: Ja, alltså grejen är...
2: Han kan gulkeps.
0: Grejen är, jag hade den här rätten på Magges meny som vi brukar ha här i programmet på söndagar, men ingen valde den, så jag tänker att jag tar upp den här och nu med dig, Anton.
1: Gärna.
0: Alltså, det hela handlar om att John Travolta har fått pris i Cannes. Någon form av Lifetime Achievement Award. En jo, så kallad honorary guldpalm. Vad tycker du om John Travolta? Vilken är din favoritfilm med honom, Anton?
1: Men det är väl alla, alltså när han är så otroligt vacker när han är ung, till exempel Grease. Till exempel
0: verkligen.
1: Saturday Night Live. Alltså oh my god.
0: Älskar Grease. Inget slår Grease.
1: Nej, verkligen.
2: Vi hade en intern valslagning att du skulle säga Grease, du vet
1: va. Självklart. Men du vet, man är en enkel person, man vill bjuda på det folket vill ha.
0: Men Grease är underbart.
1: Ja, det är också.
0: Men den här nya looken är väldigt...
2: Alltså, hur kan du inte säga Pulp Fiction? Det är hans bästa roll.
1: Ja, gud! Fan, den hade jag glömt. Ja, såklart. Pulp Fiction. Men jag kommer ändå stå fast vid Grease.
2: Men hur coolt var det inte när han dansade i Pulp Fiction ändå?
0: Det var extremt. Coolt. Det var jättekult.
1: Alltså, men är den här basken som det vi pratar om?
0: Nej. Det är basker och ett jättemärkligt skägg, tycker jag.
1: Du, sannoliken. Och de här glajerna, de har han kunnat spendera mer pengar på, du?
0: Jag undrar om han har ny stylist. Jag kommer givetvis
2: det är Samuel L. Jackson som är det.
0: Jag kommer grotta i det här. Elaka tungor säger att skägget som är väldigt, väldigt... Alltså, vad är det man kallar ett sånt skäggbränner?
2: Nej, men vadå? Det ser ut som en transparent... Det är som Eminem-skägget.
0: Ja, alltså det är bara inte så bra. Elaka tungor säger att...
1: Och väldigt väl ansatt. Det ser liksom lite påklistrat ut. Exakt.
0: Elaka tungor säger att det är för att han kanske har gjort ett facelift och vill dölja ärren.
2: Nej.
0: Men det är ju bara elaka tungor. Det skulle jag aldrig vilja säga.
1: Ej, och hur ska man veta?
2: Man kan se det runt öronen. Tips från coachen. Jag dejtade ju mycket äldre damer en gång i min tid.
0: Okay. Ja. Gud, du är som jag.
2: Jag bara, du ser inte alls ut att vara 90.
0: Branne.
2: Magge.
1: Tokfior.
2: Lycka till.
0: Han har aldrig dejtat.
1: Tack ska du ha.
0: Puss.
1: Puss.

0: morgonpasset i P3. Klockan är 11, Jeanette här. Vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Världshälsoorganisationen WHO klassar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. Men det bedöms ännu inte vara en pandemi. Runt 80 personer har dött och 246 misstänks smittade i Kongo-Kinshasa, och det rapporteras om dödsfall även i Uganda. 43 personer greps igår i samband med två protester i London, rapporterar BBC. Den ena protesten organiserades av anhängare till högerextremisten Tommy Robinson. Den andra anordnades till minne av fördrivningen av palestinier och som protest mot kriget i Gaza. Sverige nu, det är stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal. För att möta behovet behöver antalet som påbörjar speciallärarutbildningen öka med 80% fram till år 2038, visar Skolverkets prognos. Speciallärare undervisar elever i behov av särskilt stöd, till exempel elever med intellektuell funktionsnedsättning eller hörsel- och synnedsättningar. Och det blev en historisk vinst i Eurovision Song Contest när Bulgarien fick lyfta bucklan för första gången någonsin. Det blev artisten Dara med låten Bangaranga som tog hem tävlingen med flest poäng från både jury och tittare. Sämre gick det för svenska Felicia och My System som landade på en 20 plats. Så här säger hon efter finalen.
2: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen. Men som sagt, jag kommer inte etta. Så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust.
1: Då blir det nyheter klockan 11. Jag är tillbaka igen om en timme för ännu en nyhetsuppdatering. Nu lämnar jag över med varm hand till Söndagsmagasinet och Anton Jordås.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Ja, välkommen till Söndagsmagasinet i P3. Hej! Det är jag som är Anton Jordås. Jag ska hålla dig i handen här idag. Och du vet, i vårt program så sammanfattar vi ju det viktigaste från kulturveckan. Och idag kommer vi ha väldigt mycket fokus på musik. Till exempel så ska vi gå igenom veckans P3-hit och LKNs nya släpp Ring mig. Men sen ska vi också peppa upp inför Olivia Deans konsert i Stockholm ikväll med Natasha Azarmi. Men allra först, The Strokes Going Shopping!

Du lyssnar på P3 med mig Anton och programmet heter Söndagsmagasinet där vi går igenom det viktigaste från musikveckan. Alldeles snart så ska jag djupdyka i hur veckans P3-hit egentligen låter. Men först, The Wanna Dies och You and Me Song, eller Wanna Dies bara.

Another och 54 Ultra Talk to You, och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där jag just nu går igenom det viktigaste från musikveckan. Och nu måste vi såklart prata om veckans P3, och det är ju, som du säkert redan vet, den här.

0: Ja, det är alltså Young Lean Generation här med Storm 2. Och det blev ju jättemycket snack i förra veckan om den här virala musikvideon. Och för den liksom, det utspelar sig på en skola, det är lite sån engelsk, sån du vet, internatstil. Och det är mycket så här våldsskildringar. Och skolan där den spelades in, liksom, då vill de ta avstånd ifrån den i efterhand. Och det var liksom våld och så vidare. Men den är liksom, vad ska man säga, Young Lean har verkligen teamat upp här med så här storheter. Till exempel är musikvideon koreograferad av Damien Jallet och Romain Gavras har regisserat, ursäkta mig där för mina franska uttal. Det är alltså en fransk-belgisk mycket känd dansare och koreograf då, den här Jallet. Och den är alltså 7 minuter lång, den här musikvideon. Den är som ett konstverk med storslagna danser som ser ut som att, ja, men liksom att det är för tankarna liksom till operan och typ Dansens hus, snarare än musikvideo. Och det här gjorde ju såklart att kritikerna gick i spin, sa saker som att det här är stor konst. Men hur låter egentligen låten? Det ska vi gå igenom alldeles strax, men då måste vi först lyssna på den så att vi fattar. Här kommer alltså veckans P3-hit.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3.

0: Storm 2, Jung Lean och Generation, alltså veckans P3-hit. Och det var ju mycket snack om den här videon, men vad är det för låt egentligen? I måndag så kom Emma Percival hit, hon är musikredaktör på kanalen, och så pratade hon ju om hur det faktiskt låter. Och kanske liksom ännu mer specifikt, vad Jung Lean kan ha influerats av för sound. Så här sa hon.
1: Men i den här låten så tycker jag att jag hör influenser från ett band som han har nämnt tidigare, nämligen The Tough Alliance. Alltså ett sånt där band som tillsammans med typ The Embassy och typ så Air France formade ett svenskt liksom indie-sound på början av 00-talet. Ett lite så här baläriskt sound. Vi kan ta och lyssna på hur det låter.
0: Banger.
1: Ja, riktig banger. Känner du igen det här halvskriket?
0: Ja!
1: Alltså

0: Englund har många gånger nämnt just Tough Alliance som då Influence gjorde också i somras under spelningen på Wet West, en liten shoutout där till liksom andra så här, Göteborgsband bland annat om då. Men hör du det här, alltså när jag snackar om att det var nostalgiskt innan, så tror jag att mina tankar förs till det här soundet, att det är det här, ja men 00-tals soundet som Englund nu befinner sig lite i.
1: Emma frågar mig alltså om jag hör det nostalgiska soundet, och det är klart att jag gör. Det är liksom, det känns som att han med den här låten tar stafettpinnen liksom vidare till en ny liksom generation, i alla fall en ny tid med det här soundet. Och jag är så glad att Younglin liksom vaggar in oss i den här ljudbilden ännu en gång. Vi ska sätta punkt där för den diskussionen och gå vidare till att lyssna på Suede och låten Trash.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och just nu sammanfattar jag veckans viktigaste musiknyheter. Och en grej som har hänt i veckan är att LKN kom ut med ny musik. LKN är en artist som jag spelat ganska mycket på P3. Hans låt Sist in först ut blev veckans P3-hit tidigare i vår. Och i veckan kom det alltså en ny låt från den kommande plattan. Och i tisdag så besökte han min kollega Sean här i P3 och snackade då om hur Sist in först ut låter. Han sa så här.
1: Alltså allt är ju lite off och ackorden... På samma vis som ackorden är liksom, alltså det känns, de känns nästan fel, så det liksom passar så himla bra med att allt också bara är, ja men det är det här gunget, man bara flyger framåt hela tiden.
0: Och så kontrasterade han det mot hur nya låten Ring mig ska kännas.
1: Ja men den, det är den andra singeln då till min kommande platta och det är väl lite mer mot slutet av plattan när det blir... lite mer good vibes och det är bara sommar och det är kärlek och det är kul och det är dans och det är ja, hela tjotahejtet liksom.
0: Hela tjotahejtet. Men håller du med honom? Jag tänker att vi lyssnar.

Jag håller med Alcoyan, det här låter ju så liksom härligt. Och det här, det här var ju då hans senaste släpp, Ring mig. Och i söndagsmagasinet i P3 håller vi på att sammanfatta veckans viktigaste musiksläpp. Och den här låten har mottagits till exempel så här av fansen: Grammys nästa år, banger, kommer spela på repeat. Och, det här har jag liksom hittat som kommentarer upp under musikvideon. Och musikvideon, den såg ut så här. Den är kort. Den är filmad på otroligt vackra platser i Stockholm. Och det handlar om hur LKN är liksom en slav för sin kärlek till en tjej. Och det liksom kulminerar i att han köper en häst till henne med en stor så, liksom rosa, vill säga, röd rosett på. Och vi ska snacka mer om det här med att vara liksom, ska säga, poppens nya era, jag tycker mig se, direkt efter Born This Way med Lady Gaga.

Lady Gagas Born This Way här i söndagsmagasinet i P3, där jag, Anton, pratar om LKNs nya låt Ring mig. Och det passar ganska bra att Lady Gaga spelades där precis, för jag menar att LKN med sitt nya släpp sätter liksom lite spiken i kistan för den här utvecklingen som har varit liksom, vad kan man kalla det för, poppens liksom girlboss-era eller jag är king of the world-era. Jag tänker att Born This Way är ett litet exempel på det, där man liksom sjunger om hur bra det är och hur stark man är. Nu menar jag att vi träder in i svaghetspop-eran. Jag menar, Lykke Li släppte album här nyligen, sjunger om att this life is a knife in the heart. Och LKN sjunger om hur svag han är för sin kärlek, för sin tjej. Till exempel så ska jag citera här ur den nya låten. Gilla dina vänner, blir det bättre än så. Om de undrar vem jag är han du alltid kan nå. Han du alltid kan få. Min spaning är alltså att vi nu träder in i att man är liksom en simp för sin kärlek. Man är slav under sin kärlek. Men samtidigt så låter det väldigt glatt, precis som i Lykke Lis låtar. Det är liksom glada, poppiga låtar om sin egen otillräcklighet.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Nu är det långhelg.
2: Ja, det är det.
1: Men på måndag är den slut ju.
2: Det får man säga.
1: Då ska vi jobba igen.
2: Då kommer Emelie Rosenqvist.
1: Från P3 Klassiker.
2: Ja, hon ska ge oss lite tips på vilka böcker man kan ha med sig om man bara vill liksom styla.
1: Så kallad performativ läsning.
2: Ja, alltså sådana som man vill tuffa sig med. Vilka titlar. Ja, du fattar vad jag menar.
1: Jag fattar exakt vad du menar.
2: Ja, men förstår du, lyssnarna förstår.
1: Om de inte fattar så kommer de garanterat förstå efter 15:30 när vi börjar.
2: Jättebra.

0: Wet leg, chaise longue. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås, men nu också med dig Natasha Sarmi, hallå.
1: Hej Anton.
0: Alltså, och det här är ju så otroligt, för att Olivia Dean ska ha konsert på Avicii Arena i Stockholm ikväll. Och du ska dit. Hur laddar du
1: upp? Jag ska dit. Alltså jag gör typ inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag tänkte att jag skulle så kolla. Ja, exakt. Tråkigt svar. Men jag tänkte att jag skulle liksom kolla lite på hennes olika galaframträdanden. Men de är så himla, himla bra att jag vill liksom inte få upp mina förväntningar allt för mycket.
0: Ja, just det. Om du menar som om Olivia Dean så har en dålig dag, så vill du liksom inte att det ska bli förtäras av att du har sett för mycket på YouTubes.
1: Ja. Ja. Exakt, men det känns som att hon håller så himla hög nivå, så att jag är svårt att tro att det skulle skita sig idag. Men för att vara på den säkra sidan så vill jag bara gå in dit med noll förväntningar och bara ta det som det kommer.
0: Och liksom, vilken relation har du till Olivia Dean sen innan?
1: Men jag upptäckte hennes musik i början på 2025 när hon gjorde en låt till den här senaste Bridget Jones-filmen. Har du sett den, Anton?
0: Om jag har. Självklart har jag gjort det. Jag är typ professor i Bridget Jones-kunskap. Ja.
1: Älskar, älskar. Då har du också hört den här låten. Och alltså, den är väldigt bra. Och då gick jag tillbaka och kände att jag måste kolla in, vad är det här för artist? Lyssnade på hennes debutalbum från 2023 och var ganska hooked då. Jag tror att jag gillar det här debutalbumet mer än The Art of Loving som kom förra året och som ju blev hennes stora, stora genombrott. Vilken unik take av mig. Jag gillar hennes tidigare musik mer, men ja, du fattar. men ändå så
0: det är så när man är nostalgiskt lagd.
1: Ja, exakt. Det var bättre förr.
0: Exakt.
1: Nej, men jag tycker att det är kul att se att hon har slått igenom så bra.
0: Och varför tänker du att hon har gjort det? Är det Bridget Jones-effekten, eller varför har hon slagit igenom så mycket just nu?
1: Men det är som att alla pusselbitar verkligen fallit på plats. Hon har landat helt och hållet i sitt sound. Hon har verkligen hittat sin stil. Hon är lite så en blandning av en souldrottning / Hollywoodstjärna från 60-talet. Och vi vet ju, det är viktigt att ha en tydlig look som popstjärna. Men sen handlar det också om att så här, flera av hennes låtar har ju fått superstor spridning på plattformar som TikTok. Vilket ju hjälper en hel del.
0: Och du har ju valt att vi ska spela låten So Easy to Fall in Love. Berätta varför.
1: Jag hade faktiskt valt Nice to Each Other, men vi kan lyssna på So Easy to Fall in Love. Varför inte? alla Olivia Dean låtar är bra låtar, så varför inte? Nej, men vi kan lyssna på, det är också en sån här en av de här låtarna som verkligen gått varm, och jag tycker också verkligen som fångar den här liksom hennes hur hon kan blanda soul och pop, ta från lite av det här gamla vinterkänslan och göra något väldigt modernt av det. Det är den här låten också ett väldigt bra exempel på.
0: Då tar vi och lyssnar. Tack ska du ha.
1: Vi gör det. Tack.

0: Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton, och dig, Natasha. Och det där var Olivia Dean, och du ska se henne ikväll.
1: Ja.
0: Och då måste vi prata om hur tusan är hon som liveartist?
1: Alltså hon är väldigt, hon håller det väldigt avskalat och går lite så emot reglerna eller förväntningarna för hur man kanske för, alltså ska vara som liveartist, särskilt som en väldigt stor kvinnlig popstjärna idag. Det är liksom bara hon och musiken som fyller arenorna. Inget så här extra krimskrams.
0: Eller hur, det är inte så mycket liksom, det är inte så mycket lasershow.
1: Nej, inte så mycket så scenshow eller liksom massa dansare, klädbyten och hej och hå som många stora popartister håller sig till idag. Hon håller det som sagt väldigt, väldigt avskalat.
0: Ja, verkligen så. I bjärt kontrast till exempel till Sabrina Carpenter. De är på olika delar av den här skalan.
1: Ja. Ja, det får man verkligen säga. Ja, hon har liksom lyckats ta sig runt det här, just det här. För det finns ju ändå förväntningar att så här, kvinnliga popartister måste ge allting när de står på scen. Men jag tror att det går väldigt bra ihop med musiken som Olivia Dean gör. Att hon behöver inte koreografi eller dansare eller klädbyten. Det är liksom, musiken är väldigt förlåtande för att det ska vara väldigt så spontant och naturligt i stunden. Och det verkligen har blivit hennes signum som liveartist.
0: Ja, precis. Så liksom, om hon inte är det i det där extravaganta utan hon är det enkla, liksom, hur ser vi det? Hur ser vi det enkla avskalade?
1: Ja, men det är ju väldigt mycket att det är bara hon och hennes musiker på scen. Och så har hon på sig någon så lite så glammig klänning. Återigen ser ut som en Hollywoodstjärna från 60-talet. Och sen så här glider hon runt på scenen bara och sjunger. Och bara ser liksom så där överlycklig ut. Alltså verkligen bara känns att hon är i stunden. Och det är klart att det här också är en planerad show. För att det är alla stora konserter är ju det. Men det känns inte så. Det verkligen känns som att allting bara händer. Och att hon bara så, hon lever sig in i musiken och låter musiken liksom styra. Och det tycker jag verkligen, men det märks verkligen.
0: Vi ska lyssna på en liten bit från hennes Grammys-uppträdande här.

0: Det var ju som ett exempel på det här avskalade, eller hur?
1: Verkligen. Om man inte har sett det här så kan jag förklara att det är att Olivia Dean, hon liksom så skuttar runt på scenen i en röd glittrig klänning, hela scenen är färgad i guld. Och man verkligen så, du hör ju, man känner verkligen verkligen hennes glädje, och det är bara så här, det är några musiker på scen bara, och så är det bara hon. Det finns också en kommentar under den här YouTube-videon där en person har skrivit att Olivia Dean är bevis på att vi som samhälle är tillbaka till, eller vi vill tillbaka till något mer simpelt och äkta. Och jag tror att många ser på hennes artister just på det sättet.
0: Och det är inte bara för att musikbranschen är en bransch i pengakris. Det här är ett jättebra sätt att spara pengar. Det är inte därför då?
1: Alltså, vilken bra take, Anton.
0: Tack.
1: Så inte bara det att hon bara så sticker ut i liksom alla av myllret av liksom stora popstjärnor. Det här är också ett sätt att spara pengar. Alltså två flugor i en smäll. Wow, så har inte jag sett på det.
0: Ja, men så får man så. Man får,
1: on to something.
0: Tack, kära du. Man får så konstnärlig cred samtidigt som man slipper betala löner till dansare.
1: Verkligen. Och slipper typ så resa med massa rekvisita från en stad till en annan när man ska få ut på värsta stora turnén. Sånt där kostar ju jättemycket. Fan vad, ja. Ja, fan vilken riktig budgetdrottning, Olivia Dean.
0: Eller hur? Men, liksom, och, men då, om det var då min teori, varför tror du att hon väljer att vara så avskalad?
1: Nej, men jag tror att hon också vet att, så här, vi, att efter alla de här stora popåren vi haft, att vi som verkligen som vi as a society, kanske att vi vill verkligen tillbaka till någonting mer liksom avskalat och något mer där det känns som att det är musiken som står i fokus. Det är verkligen, det är alldeles himla rätt timing för det, och det tror jag att Olivia Dean också har känt på sig.
0: Men funkar det i stora arenor då? Du ska se henne på Avicii Arena ikväll. Funkar det en sån stor... En så stort sceneri, så att säga.
1: Ja, vi får se. Men från det jag har sett så verkar det verkligen funka. Och det verkar verkligen vara att hon har lyckats sätta musiken i fokus. Jag har sett lite sådär klipp från den här turnén. Och det verkligen ser ut som att alla bara är i stunden och sjunger med. Aldrig sett så lite mobiltelefoner i ett publikhav, vilket ju är väldigt ovanligt nu för tiden. Så att det känns som att det verkligen funkar. Och att alla bara är där i stunden och bara lever sig in i musiken. Så att det här som Olivia Dean sysslar med på scen verkar också smitta av sig väldigt mycket till alla som sitter ur läktaren också. Det är väldigt speciellt. Jag hoppas att jag får känna av det ikväll också.
0: Och apropå det här med telefoner, för hon är inte så mycket på sociala medier, eller hur?
1: Inte alls, eller alltså inte på det sättet som man förväntar sig nu för tiden av artister. Alla artister är ju väldigt måna om att skapa såna här virala live-ögonblick på scen. Så, ta upp ett fan, eller alltså göra någonting som bara känns som att det här, okay, det här är väldigt exklusivt här och nu. Hon har inte sysslat med det alls. Jag har inte sett något viralt klipp med henne. Och det går ju verkligen helt i linje med just det här vi pratade om, att sätta musiken främst. Den här känslan av äkthet som hon hela tiden ute efter. Det går ju väldigt bra ihop med det här också, att inte då vara ute efter de här virala live-klippen som typ alla artister i hennes ålder faktiskt är.
0: Natasha Sarme, du får det så himla roligt ikväll, men liksom lite fest blir det också, eller?
1: Ja, men det blir fest. Allsång hoppas jag också. Jag har ju typ ingen röst, jag är lite förkyld, så ingen röst kvar, men jag tänker att fan, ikväll då ska jag bli av med det sista jag har också.
0: Bra. Full fräs, rätt in. Stort tack Natasha för att du var med.
1: Tack Anton.

Orchid, In All of My Tomorrows. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton, där jag går igenom veckans viktigaste kulturhändelser. Och du, vi måste prata allvar. Alltså, jag är lite avundsjuk. Du vet, Natasha Asarmi ska gå på Olivia Dean ikväll på Avicii Arena. Men alltså, oj, oj, oj, oj. Avundsjukan vet inga gränser. Jatina Merafsson ska få gå på Harry Styles. Och för att liksom i Amsterdam och få höra hur det låter ska jag ringa upp henne efter nyheterna som vi får här om en liten stund. Men först ska vi lyssna på Bavé och Crayons.

0: Bave Crayons här i magasinet i P3 den här söndagen. Klockan blir nu 12 och då ska vi få Peter Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Världshälsoorganisationen WHO klassar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. Men det bedöms ännu inte vara en pandemi. Enligt WHO krävs nu internationellt samarbete för att förstå hur spritt utbrottet är. Så till Norge, där en 14-årig pojke i Oslo återigen stulit en buss och kört iväg, den här gången 30 mil bort. Tidigare i år körde han med en stulen buss över gränsen till Sverige och i november förra året stal 14-åringen en buss i Stavanger och körde runt i 3 timmar innan han stoppades. Han har omhändertagits av polisen. Och byter ämne. När 28-åriga Matilda Westberg slutade snusa försvann hennes ångestsymptom som hjärtklappning, tung andning och skakningar. Det berättar hon för P3 Nyheter.
2: Men också att jag liksom sover bättre. När jag snusar så har jag mycket så stresstoppar under nätterna, sover mycket oroligare. Det har blivit super mycket bättre.
1: Och det finns ett samband mellan snus och psykisk ohälsa, även om forskningen ännu inte kan slå fast orsakssambandet. Och just tjejer har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa till följd av nikotinanvändning. Det säger nikotinforskaren Louise Ademark som är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet.
3: Bland de tjejer som rapporterar att de använder någon typ av nikotin, där är det så många som 80% som har kliniskt relevanta symptom på ångest.
1: Och att bli av med ångestsymptom genom att sluta snusa tror Ademark kan bero på att nikotin ökar blodtrycket, något som kan leda till tryck över bröstet och att hjärtat slår snabbare.
3: De här produkterna är inte helt ofarliga och det finns många risker för både olika processer i kroppen men framförallt processer i hjärnan.
1: Och sist lite sport, för golfstjärnan Ludvig Åberg kan bli andra svensken någonsin att vinna en major-titel på herrsidan. Ja, idag avgörs PGA-mästerskapet och Åberg delar andra platsen, bara 2 slag från ledningen. Men det rapporteras bli en riktig nagelbitare. På 475 major-tävlingar genom historien har alltså bara en svensk lyckats vinna på herrsidan, Henrik Stenson 2016. Det var P3 Nyheter klockan 12. Jag lämnar tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, Ara, du vet hur det är. Det är söndagsmagasinet i P3. Och det betyder att jag, Anton Jordås, håller dig i handen och liksom guidar dig igenom det viktigaste från kulturveckan. Och vi kommer fortsätta vårt musikfokus, för Tina Meravson är alltså på plats i Amsterdam och ska berätta hur Harry Styles peppen egentligen känns. Och sen så kommer jag också att snacka om avhoppet från Gift vid första ögonkastet och debatten som uppstått runt det. Men vi mjukstartar med Jalen Agondas Doctrine of Love.

0: People watching, Sam Fender. Och du lyssnar på söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, men nu också med dig Tina Merafsson. Hallå.
1: God dagens.
0: Och alltså Tina, du vet att jag älskar dig väldigt mycket. Men nu, ja. Nu måste vi tyvärr prata.
1: Har det hänt något?
0: Ja, det har det. För hur kan det vara så att du ska få vara i Amsterdam och gå på Harry Styles och så sitter jag här i Malmö och häckar som en liten uggla? Hur kan det vara så?
1: Men du vet, du borde ha sökt musikexperttjänsten istället, kär du.
0: Ja, just
1: för det.
0: Det är det.
1: Jag är ju här och arbetar. Jag är inte här och lever lush life för att citera Sara Larsson.
0: Nej,
1: även om det kanske låter annorlunda nu när jag sitter på en utservering och försöker bruncha lite och dricka lite kaffe.
0: Just det. Hon har jobbat hårdare någon gång i sitt liv. Ja.
1: Jo.
0: Men apropå det då, hur märks liksom stämningen i Amsterdam just nu? Är det liksom Harry Styles feber?
1: Ja, men igår när jag och kollega Vanja tog en stros på stan så märktes det inte så mycket, i alla fall i den centrala delen av stan. Där är liksom Amsterdam den turiststaden som den egentligen alltid är, kan man väl säga. Men man ser i några vissa såna här piffiga butiker, såna presentbutiker ofta. Där har de liksom, det är lite diskokuler. Det kanske är extra såna printade födelsedagskort med Harry Styles motiv liksom. Det märks däremot desto mer på människor. Just där vi bor i, som egentligen nästan är en förort, men i södra delen av Amsterdam där också arenan är, där är det ju som att vara på festivalområde, för att alla fans som också köar tidigt nu när spelningen har börjat tidigt på dagen, de är ju så uppklädda, redo, det spelas Harry Styles i matbutikerna och så. Men liksom annars i resten av stan så känns det som att man ser här och var, där är någon med en Harry Styles tröja typ, någon som har varit på konserten igår och ska åka hem idag typ.
0: Okej, så det är liksom att det är mer den här liksom, området runt arenan, där är liksom febern som starkast.
1: Ja, där är det väldigt liksom, där är bara liksom Styles-gänget, där det är glittriga kläder, kostymoutfits och som sagt många som köar sedan tidig morgon. I 8 var jag uppe i morse och då stod personalen redo och tog emot vissa som kom. Vissa som till och med kom med sina resväskor, för de kan ju inte checka in på hotellet än.
0: Gud, alltså verkligen dedikerat. Och hur är det med de här shortsen? Det blev senaste musikvideon som släpptes, där blev det mycket snack om shortsen. Ser vi mycket korta shorts?
1: Det finns korta sportshorts, absolut. Och det är ju synd att Amsterdam inte väljer att bjuda sin allra soligaste sida, för det är rått och blött och kallt, för att det regnar också emellanåt. Men
0: ja,
1: de korta shortsen är på.
0: Ja, och liksom var är du nu någonstans då? Vilken del av Amsterdam? Är det liksom här i Stadsfeber där du är?
1: Nej, i de här kvarteret som jag är nu, det är ett hipsterkvarter kan man väl säga, ett populärt område som också kallas för det latinska kvarteret, The Pipe heter det. Fråga mig inte om det holländska uttalet, är du snäll.
0: Nej, kommer jag. Skulle aldrig fråga.
1: Ja. Och just här där vi är så är det ju, var det faktiskt ett sällskap som hade Harry Styles merch på sig som gick för en liten stund sedan, och just med resväskorna. Det var ju uppenbart att de hade haft en kväll på gig och nu skulle de bara fylla på lite energi när de antagligen då skulle resa hem.
0: Och det ska ju bli hela totalt 10 planerade spelningar. Oh my god, vi kommer snacka mer om det alldeles strax. Men då måste vi först, liksom, för att peppa igång lite, tänker jag, lyssna på American Girls. Hur låter det?
1: Jättebra, perfekt.
0: Eller hur? Det är ändå bangen, måste jag säga, från albumet.
1: Absolut.
0: Ja, bra.

0: Harry Styles, American Girls i söndagsmagasinet i P3 med Anton Jordos och Tina Marafsson. Och Tina, vi håller ju på att snacka inför liksom de här Harry Styles-spelningarna. Han uppträdde igår också. Hur går snacket efter så att säga den konserten?
1: Ja, men det var roligt för att innan konserten så träffade vi upp på två svenskar, Lisa och Henrik, som faktiskt har döpt sin son efter Harry. De var så pigga, så glada. De var jättepeppade på att få se den här turnén. Och efteråt så var de snälla nog att på vägen ut från arenan skicka en litet så röstmemo med röstmeddelande med liksom hur de upplevde gigget. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Ja, nu har jag precis kommit ut från Harry Styles. Det var ju helt otroligt.
3: Ja, det var helt otroligt. Golvet verkligen skakade. Att man liksom vid tillfällen trodde att nu rasar golvet ner.
2: Ja, första låten, Are You Listening Yet? Det var sån puls. Det var... publiken bara skrek.
3: Och vi var helt överlyckliga.
2: Man fattar verkligen att han har tränat maratonlöpning. För han behövde ju springa så mycket på den där stora scenen. Men totalt så var det en otrolig kväll.
3: Otroligt, och verkligen arenan var med honom och dansade och sjöng, och det var så mycket kärlek.
0: Jag är glad att de har tagit fasta på det här med springandet. För där har liksom, det är mycket tal om springandet också på scen, eller hur?
1: Ja, för det här är ju kanske den allra största snackisen hittills. För att Harry Styles har då på parkett byggt liksom fyra långa tungor, kan man säga. Som alltså är scen, som kommer ut då från scenen, nästan som catwalks, det är ett annat sätt man kan beskriva det på. Och de här då fyra delar alltså också in publiken på parkett i så fyra, ja men rektanglar kan man säga. Mm. Och de här biljetterna är ganska dyra. De här ståplatserna börjar någonstans på 2200 kronor. Och så rör sig uppåt, och ska man ha ett VIP-paket på det, ja då är det ännu mer tusenlappar som ska gå åt. Och det är många som jag har sett som har reagerat på att ja, men de har de här biljetterna och sen så ser de ingenting. För att den här scenen då, de här tungorna är ganska höga. Och sen så finns det liksom ett par bågar, alltså lite som broar. För att det hade sett lite tråkigt om det var bara rakt igenom platt. Som han då springer över, och de täcker, så att står han på så att säga andra sidan, då ser inte den som står på den ena sidan av bron, då ser inte den Harry alls, för att den här liksom brogrejen täcker för honom. Sen har det också varit en del som har varit, när jag var ute utanför arenan igår, så var det många såna här VIP-paket, eller folk som hade hämtat ut sina VIP-paket och som också var lite ledsna över det, att säga, men vi har ju betalat för alltså kanske upp mot 5000 svenska kronor, och det vi får är ett nagellack, en liten portabel högtalare, en necessär och en nagelfil. Och det är samma för alla. Alltså det är samma för även de som har betalat det allra dyraste VIP-paketet, som är liksom upp mot 9000 kronor. Och alla har fått samma, det vet vi inte riktigt vad vi tycker om. Så det är lite snackisen att säga, hallå? Vad är det som sker? Och ajajajaj. Så om man har köpt biljett i liksom fel sektion på parkett, då kommer man inte se så mycket.
0: Och sitter man där med sin nagelfil och undrar...
1: Ja, det kan man fila nog. Sen ska sägas, det finns ju stora skärmar. Man kan ju förstås se Harry Styles på dem. Men Harry Styles fans kommer ju inte för att se honom på en skärm. De kommer ju för att de ska se honom på scen.
0: Och det är liksom 10 konserter i Amsterdam. Vad är grejen med det där?
1: Det här med konsertserier, eller det som också vi ofta kallar för residencies, eller residens som man nu vill direkt översätta, det har blivit ett nytt grepp för de här stora, stora artisterna, att helt enkelt göra feta shower, men inte behöva liksom ta kostnaden och ja, men, stressen och slitaget av att flytta runt på de här stora produktionerna. Det är billigare för dem helt enkelt, och förstås också mer produktionseffektivt att de bygger stora scener och stora upplevelser på en och samma plats och slipper flytta på det. Men till det då, så vem är det som får pröjsa mest för det här? Det är ju fansen förstås, som då måste ja, resa till en viss stad. För att Harry Styles gör ju inte så många liksom, stopp på sin turné. I Europa är det bara Amsterdam och London. Han gör 10 i Amsterdam, 12 i London. Sen får han iväg till USA och gör typ 30 gig där. Och så Mexico City och Sao Paulo. Det är ju ganska lite för en så kallad världsturné. Alltså få platser som man stannar på.
0: Exakt. Och de har inte heller helt sålt slut. Eller hur var det med det där?
1: Nej, det stämmer. Både att det inte har sålt helt slut och att det faktiskt finns ganska mycket sådana resale-biljetter. Folk som helt enkelt har köat eller liksom tänkt när biljetterna släpps, att vi måste haffa en och sen kanske man av olika anledningar inte kan gå. Men i Aftonbladet så skrev deras recensent Per Magnusson att de har sålt ungefär 450 000 biljetter totalt till alla gig. Så då är det ett snitt på ungefär 40 000 per gig. Men det här är ju en arena som tar upp till 70 om det är konsert. Så att det är ju inte knökfullt, även om det absolut finns, eller det har varit mer fullt nu på de här första giggen. Ju längre fram vi går så är det fler och fler biljetter up for sale, så att säga. Och det beror ju på prislappen. Det är inte bara, som sagt, en konsertbiljett som ska köpas. För de som bor i Amsterdam är det kanske lätt att lägga hela sin konsertbudget eller upplevelsebudget på att köpa konsert, alltså flera konsertbiljetter. Megan från Amsterdam som jag träffade igår, hon har köpt 6 konsertbiljetter. Men hon var ju också så, jag bor ju här. Andra får ju som sagt betala ännu mer för att då också täcka sina kostnader för resan.
0: Ja, precis. Det ska man ska säga till flygplatsen och sen därifrån och hotell och alltihopa.
1: Ja, hotellnätter är inte billiga i Amsterdam. Och att det faktiskt också händer en sån här stor sak gör förstås också att efterfrågan blir större, priset skjuter upp i höjden ännu mer. Så att allt det här blir, man kan ju absolut prata om någon sorts styles-ekonomi som vi har pratat om, Swift-ekonomi tidigare.
0: Och när turnén liksom annonserades så fick ju både han och de här biljettförsäljarna liksom, vad ska man säga, kritik för de här dyra priserna. Har liksom Harry själv så att säga bemött den här kritiken?
1: Nej, han har ju inte det. Han har varit ganska, för att citera fans på internet, mysterious vad gäller liksom,
0: det vill säga tyst,
1: alltså, ja. Ja, men inför allt det här. För att han liksom släpper lite musikvideor och gör inte jättestor liksom sak av det. Det kommer inte 40 000 pressmeddelanden om det ena och det andra, utan han låter det bara gå på, och att det får växa liksom naturligt, organiskt på nätet. Fansen får vara alerta. Och, så han har inte bemött någon kritik angående biljettpriset. Det enda han har sagt om det här med att han faktiskt gör konsertserier är att han då vill kunna bjuda på liksom en maffigare show, och för det måste han då vara så att säga parkerad på ett och samma ställe.
0: Ja, just det, så att han vill liksom lägga krutet på liksom scenshowen, och då kan man inte lägga massa pengar på flytt.
1: Typ så.
0: Stort tack Tina, och vi snackar mer med dig om en liten stund.
1: Tack.

Turning On To You, Honey Remix, First Aid Kit. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där jag går igenom det viktigaste från kulturveckan. Och vi är liksom inne i ett sånt musikfokus, vi snackar lite konserter. Jag hade med mig Tina Merafsson alldeles nyligen och snackade om Harry Styles och förväntningarna inför den här konserten. Hon sa bland annat att liksom, det var ganska mycket snack om biljettpriset innan och sådär, hur det faktiskt ser ut. Men fansen verkar i alla fall vara väldigt nöjda. Men det är ju inte bara Harry Styles som uppträder, utan det är ju också Robin. Robin är liksom förband. Därför känner jag så här, jag måste ringa Tina igen och prata liksom om den hypen och hur det snackas om det. Men vi lyssnar på Tyla och Sara Larsson först. She Did It Again. Deep.

0: Tyla och Sara Larsson i söndagsmagasinet i P3. Hör du, Tina Merafzon? Vi glömde ju att prata om en jätteviktig grej. För det är ju inte bara Harry Styles som står på scen, utan också Robin. Svenska Robin.
1: Jajamän, visst är det så.
0: Och liksom, man undrar ju så här. Är det bara vi svenskar som är jätteexalterade över detta? Eller är det också andra som tycker att det är viktigt?
1: Det här var faktiskt en av de frågorna som jag ställde allra mest, tror jag, eller till flest igår när vi anlände till Amsterdam och jag
0: do you
1: skulle
0: care about Robin?
1: Ja, what do you think about Robin as a pre-show? Typ. Och det var väldigt roligt för att, jag menar, de svenska fansen som vi pratar med, de tycker ju uppenbarligen att det är jätteroligt. Det är lyxigt, två världsstjärnor till priset av en och så vidare.
0: Ja,
1: och så vidare.
0: Precis.
1: De andra fansen, de som inte identifierar sig som
0: lilla Sportspegeln, ja.
1: Exakt. Nej, men där var det väldigt, det var så uppenbart att för dem är liksom Robin inte nödvändigtvis liksom den här popikonen. Det kan ju också ha med generationerna att göra. Men de var så, men jag gillar Dancing on my own. Den tycker jag är fet. Men sen har inte jag lyssnat så mycket på henne. Så jag vet inte riktigt. Det blir spännande att se. De är ju väldigt liksom snälla. De är ju diplomatiska och är så, har Harry valt henne så ska vi backa typ. Men det var uppenbart att det var liksom, de var inte alls lika bekanta med hennes musikkatalog som man kanske hade förväntat sig ändå, med tanke på den statusen som hon, eller som vi uppenbarligen i Sverige ofta tuppar oss med att hon har.
0: Ja, just det, så du blev ändå lite av en reality check med det.
1: Ja.
0: Men hur mycket Robin får man då för pengarna?
1: Du, 40 minuter ungefär spelar hon. Och vad jag har förstått så går hon på till en av hennes absolut största och bästa bangers, men en av hennes största och bästa låtar, With Every Heartbeat, som ju blev en listetta i Storbritannien när den kom, en sån sleeper hit, klättrade upp och så helt plötsligt så bara boomade den här låten ut över hela Europa och världen.
0: Och vad är, liksom, skulle du säga, är det liksom som är grejen med att Robin är där och är någon slags förband till Harry Styles?
1: Ja, men det är ju överraskande ändå, eftersom ju vi anser att hon är en av våra största popikoner, att hon faktiskt är förakt, även om det är till en internationell storfavorit.
0: Ja, exakt.
1: Så det är den som man känner lite så, jaha. För att också när det släpptes att han skulle ha, för Harry Styles har ju då alltså Robin när han kör i Amsterdam, och sen har han andra i andra städer, till exempel
0: Shania Twain, exakt.
1: Exakt, i London. För att han då är ett Shania Twain-fan sen han var ett barn.
0: Hedrar honom.
1: Och sen är det flera andra också, så ska vi säga, i de andra städerna som han gör stopp i. Och när det annonserades så kändes det mer som att det kanske var så här, oj, men här är någon, det här är någon spännande idé här om en sorts en show som kanske, jag vet inte ska kännas som en förakt och en scen, alltså att så här, Harry Styles med vänner. Kanske hade man tänkt att de hade gjort en låt ihop, eller jag vet inte, liksom någonting sånt bara. Men det är verkligen 40 minuter förakt, hon går av och sen börjar liksom det riktiga. Alltså när Robin körde igår, vad jag kunde se på de klippen som har släppts i sociala medier, så ser det ju också ut som att arenan är typ halvfull.
0: Ja, kämpigt. Men hur är Robin live då, skulle du säga? För du har ju sett henne förut.
1: Jag har sett henne många gånger förut och det är jag väldigt tacksam för. Men hon är stark live. Hon har ett oerhört kompetent och grymt tajt band. Jag såg att det är samma gäng här som också är med, eller flera personer här i alla fall, återkommande. Och sen är hon ju själv säker och cool på scen. Igår hade hon på sig någon så här silverglittrig jacka. Trosor är det ju. Hon har inte på sig någon byxor eller kjol. Högklackade röda skor. Och så liksom gör hon sin grej och hon gör det bra. Hon är ju erfaren. Och allt som ofta så blir det ju allsång till Dancing on my own. Och vi får se om publiken på arenan idag kommer vara taggade. Jag kommer i alla fall sjunga. Jag tror att jag ska få min kollega Vanja att sjunga också.
0: Bra.
1: Vi måste ju backa vår tjej.
0: Ja, exakt. Och du ser då Robin och Harry Styles några timmar. Och sen har jag förstått att man kan liksom höra massa göttigt i appen Sveriges Radio sen ikväll, eller hur?
1: Jajamensan.
0: Recensioner och intervjuer.
1: Det ska recenseras. Ja. Så det är intervjuer och det ena med det andra, absolut.
0: Underbart. Men vad ser du mest fram emot då?
1: Ja, men jag ser ändå mest fram emot, så som alla de här fansen pratar om Harry Styles, att han är en performer som, det som gör honom så himla bra är att han är så inkluderande på scen, att han tar in sin publik, får alla sig att känna sig sedda och hörda. Det har jag upplevt tidigare när jag sett honom live. Jag är bara intresserad av hur liksom han, hur väl han kommer göra det nu och hur mycket folk kommer dansa till det här nya liksom lite mer klubbiga men lite mer experimentella soundet som han har. Det ser jag mest fram emot.
0: Alltså jag är så avundsjuk. Jag brinner av avund, men jag är också väldigt glad för din skull.
1: Jag ska göra mitt allra bästa att ge dig en värdig nog recension.
0: Ah, bra. Där har vi det. Alltså, stort tack Tina för att du var med.
1: Tusen tack.

Robin, it don't mean a thing här i magasinet i P3. Lite söndagsupplaga. Vi går igenom det viktigaste från kulturveckan. Och apropå kulturveckan, Sveriges VM-låt kom. Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Everything is everything. Phoenix, och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton, där jag just nu sammanfattar det viktigaste från kulturveckan. Och ja, alltså hear me out, det kanske är lite sänkt ribba för kultur, men jag tycker ändå att den liksom att senaste från Gift vid första ögonkastet får kvala in som kultur i någon slags bred bemärkelse. Och det som har varit då det stora veckan, det är ju då att paret Sebastian och Amanda valde att avbryta experimentet i förtid. Varför då? Jo, det är för att Amanda då säger att hon tydligt markerat att hon inte vill ha mer fysisk beröring. Sebastian har lite annan uppfattning och har liksom då fortsatt skämta kring sex och tagit initiativ till att de ska vara liksom intima med varandra. Och i måndag så kunde vi tv-tittare se hur de båda är mycket illa berörda och liksom då väljer att avbryta experimentet framför tv-tittarna hos psykologen Katarina, som är en av experterna. Och om man då liksom tänker att det är lite olika bitar i detta, och om man liksom dels har den här tjatsexdiskussionen som förstås är väldigt viktig och bra liksom, som är bra att den belyses och pratas om, så är det liksom en detalj i detta som har blivit den stora snackisen, och det är då Sebastians ordval. Han har sagt så här: jag vill äta din stora goda glass, och då refererar till oralsex. Och vi fick en liten nyansering kring liksom varför i SVT:s eftersnack till Gift som heter Update. Då sa han så här, och han pratade om en William i klippet, och den här William då är alltså producent för Gift första ögonkastet. Vi ska lyssna på hur det lät.
1: Nej, men när vi skulle vara med inför programmet så berättade William att en tidigare deltagare hade sagt att jag kommer inte citera ordentligt, men att man skulle försöka se sin partner som en stor god glass, för att alla längtar efter en stor god glass.
0: Poängen är alltså att ordet glass här är inte taget ur luften, utan det liksom var så att säga kodat kring Gift då för honom. Och jag ska prata lite mer om hur diskussionen kring detta har låtit direkt efter Happy Now av Lykke Li.

Söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på och jag, Anton, reder ut liksom veckans stora snackis från GVF, alltså Gift vid första ögonkastet. Och det är alltså då två deltagare som har valt att hoppa av experimentet eftersom att den ena upplever att den andra gått över hennes gränser. Och till Aftonbladet så säger det för detta paret att de är glada att problematik kring kommunikation, sex, samtycke tas upp, men att det förstås är ångestladdat att kolla på. Det kan man ju verkligen förstå. Och Göteborgs-Posten skriver att de tycker att det är fruktansvärt pinsamt att se på och att politikernas sexhistorier i fördomsshowen är bleka i jämförelse. I Expressen så skriver Fanny Svärd att det som i vanliga fall det som är lustfritt att kolla på, man kollar på dating-tv, du vet, lite så här för bråken, så kan man välja sida, och hon pratar om hur det gamla Björn Rosenström-bråket i Gift, där en av deltagarna blev vansinnig på att en annan sjöng det är pojkarna som busar med flickornas små musar. Och det liksom är kul, men att det här bråket är liksom jobbigt att se på. Och sen fick vi liksom en liksom spin-off på den här debatten som var liksom att det gick vidare till att det blev en slags nästan publicistisk diskussion. Så här, kan man visa det här? Har reality gått för långt? Borde SVT ha visat det? Och jag vet inte vad jag ska tycka. Jag tycker det känns jobbigt och skavigt. Och därför har jag bestämt, Sverige, om du lyssnar, att nu lämnar vi det här jobbiga. Och att jag kommer istället plocka upp en helt annan boll. Det vill säga att om man ska dra sexskämt, hur gör man då?

Dua Lipa, Dance the Night. Och du lyssnar på magasinet P3, söndagsupplagan, som reder ut hur man ska dra sexskämt egentligen, apropå att Sebastian failade detta i Gift för ögonkastet i måndags. Jag tycker så här, att blanda sex och humor när man ska göra det fula med sin partner, då tror jag det är viktigt att man liksom har en punchline som är lite så här: men gud, inte vill dela nattläge med mig, den här gamla trasan. Så att den andra kan gå in i en sån vibe, så jo, och ser man igång sen. Det kan bli lite sexigt efter det. Jag tror liksom helt enkelt att punchlinen, det vill säga det roliga eller butt of the joke, måste vara på sig själv. För annars tror jag det snabbt blir stelt. Ska du däremot dra sexskämt på scen, då tror jag inte scenen får vara för trång, som flickan sa. Här till exempel då var ett tydligt exempel på lite för billigt sexskämt. För att vara vulgär och plump, det är liksom inte roligt, utan det ska göras med stil. Och tro mig, jag vet verkligen vad jag pratar om här. Jag kämpar fortfarande med att hitta rätt. Som flickan sa!

0: Vi fick höra en stund där utav Ingen ljuger som du med Gustav Rasch. Klockan blir nu 13 och då ska vi få Peter Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. I Moskva har minst 4 människor dödats och ett 10-tal skadats i en storskalig ukrainsk attack med drönare. Och Ukrainas president Zelensky kallar det en berättigad attack. Enligt försvarsdepartementet i Moskva har över 550 ukrainska drönare skjutits ner av det ryska luftförsvaret natten till idag. Sverige nu, det är motvind för den svenska kronan. Hittills i år har kronan gått sämst av de 10 mest omsatta valutorna i världen, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Däremot är norska kronan en vinnare. Den före Beatles-medlemmen John Lennons sista intervju som han gav samma dag han blev mördad har blivit dokumentärfilm och delar av filmen är skapade med AI, något som kritiseras. Filmen presenteras av Steven Soderbergh på årets Cannes-festival. Han säger att vissa delar bildsatts med hjälp av AI, men inga AI-bilder av Lennon har gjorts. Soderbergh har varit transparent med sin metod och säger att han förstår varför folk reagerar känslomässigt. Och vi byter ämne. När 28-åriga Matilda Westberg slutade snusa försvann hennes ångestsymptom som hjärtklappning, tung andning och skakningar. Det berättar hon för P3 Nyheter.
2: Men också att jag liksom sover bättre. När jag snusar så har jag mycket så stresstoppar under nätterna. Sover mycket oroligare. Det har blivit super mycket bättre.
1: Och det finns ett samband mellan snus och psykisk ohälsa, även om forskningen ännu inte kan slå fast orsakssambandet. Och just tjejer har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa till följd av nikotinanvändning. Det säger nikotinforskaren Louise Ademark som är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet.
3: Bland de tjejer som rapporterar att de använder någon typ av nikotin, där är det så många som 80% som har kliniskt relevanta symptom på ångest.
1: Och att bli av med ångestsymptom genom att sluta snusa tror Ademark kan bero på att nikotin ökar blodtrycket, något som kan leda till tryck över bröstet och att hjärtat slår snabbare.
3: De här produkterna är inte helt ofarliga och det finns många risker för både olika processer i kroppen men framförallt processer i hjärnan.
1: Det avslutar P3 Nyheter klockan 1. Nu tillbaka till dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, det är söndagsmagasinet i P3 som håller dig i sällskap där jag, Anton, liksom sammanfattar det viktigaste från kulturveckan. Men nu ska jag också ta liksom lite sikte på nästa vecka och slå fast vad du absolut inte får missa då. Men först, Terra med Lust.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3, och jag sa ju innan här att vi liksom nu ska försöka släppa den här veckan och blicka lite framåt och slå fast så här, vad är det stora du inte får missa nästa vecka? Men jag känner så här, vi kan inte, för att alltså, när vi har liksom startat det här programmet, vi ska göra den här söndagsversionen av magasinet, då sa vi så här, ja men vi måste sammanfatta det viktigaste från kulturveckan. Och jag känner så, vi är inte riktigt klara med det. Vi måste ju såklart gå igenom den här musikaliska bomben som kom i fredags, Drakes trippelsläpp. Så det kommer jag förstås reda ut sen, lovar jag, så går vi in i framtiden.

Summertime Sadness, Lana Del Rey, och det är magasinet till P3 med mig Anton du lyssnar på. Och okej, nu ska vi ta tag i det här. Vad är det som har hänt då egentligen? Jo, för att det var liksom en väntad musiknyhet, men som också innehöll en stor surprise. Så här är det, Drake liksom släppte sin nya Iceman i fredags, och det här är liksom hans stora första, vad ska man säga, kanske riktiga egna släpp sen hans stora fade med bland andra Kendrick Lamar. Och han har ju teasat om det här albumet, till exempel så stod det bara helt plötsligt ett stort isblock på en parkering i Toronto, och så kom det fram så ett jättehängivet fan som sa hackade fram och liksom den här och sönder hela den här skapelsen, då hackade fram då datumet 15 maj. Så att Iceman skulle komma i fredags, det kände vi till sen innan. Men det var också då en surprise. För det kom nämligen två andra album som vi inte känt till sen tidigare. Made of Honor och Habibti. Och så sammanfattningsvis så kan man säga så här, det låter liksom lite hårdare, lite råare än hitsen, som till exempel One Dance. Men det kanske också gör det lite för lätt för sig. För visst inleds till exempel spåret Burning Bridges med ganska så här melodiöst piano. Men albumet Iceman innehåller också en blinkning till en artist. Alltså jag ska säga, som gjorde mig lite förvånad i alla fall. Vi ska lyssna och se om du kan höra vem det är jag söker.

0: Ja, det är alltså låten Janice STFU utav Drake. Och visst är I Follow Rivers med Lykke Li. Det måste vara en tydlig blinkning till den låten. Men, och vi ska prata vidare om hur de här albumen har tagits emot av kritikerna. Men först måste vi ju lyssna på hur det låter. Så här kommer Make Them Cry av just Drake.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: ages. Trust me when I say there's plenty things that I'd rather be facing. For real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Drake, Make Them Cry. Och jag snackar om Drakes släpp i fredags. Han släppte ju då 3 album, Iceman, Habibti och Made of Honor. Men hur har då kritikerna tagit emot det? Ja, man kan säga så här, det är liksom lite blandad kompott. Dels så säger de att han är ganska mycket kvar i sina liksom beefar med olika andra artister, men att det också stundtals finns den här gamla Drake kvar, liksom mästaren med sylvass penna som skapar monsterhit och är liksom den här sanna konstnären. DN skriver däremot att fokusalbumet, det vill säga Iceman, är på det hela taget stelbent och kompakt, men några lyssningar in så glimtar ändå till här och var. Och andra skriver att så här är Drake fortfarande som bäst, 16 år in i karriären i den souliga och självutlämnade hiphop som en gång tog honom till toppen. Och jag håller med, alltså bäst är det när det är liksom sårbart, och det hittar vi till exempel på det sista spåret, Make Them Know, där texten till exempel går så här: I'll never forget that July, the worst I felt in a while. Men imorgon så ska också magasinet i P3, det vill säga det här programmet, recensera Drakes senaste släpp tillsammans med P3, Din Gatas Petter och Haider. Lyssna då!

Tove Lo, I'm your girl right här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Sprojlandsnytt där ju, kom ju i fredags. Och apropå låtar som är lite nya, Shakira är äntligen tillbaka. Advet som VM-låtens ultimata drottning. För att hon har nämligen fått i uppdrag att göra en till VM-låt. Den heter Die Die. Och jag tycker det låter liksom en slags fortsättning på monstersuccén Waka Waka från fotbolls-VM 2010. Och jag menar, vi lever ju liksom i uppföljningens tidevarv, vi även en prata två liksom. Så att det är bara, jag tycker liksom att det är bara underbart. Vi vill ha mer av det, eller hur? Mer av det som vi älskade. Och ska vi inte bara slå fast att Shakira gör alla VM-låtar från och med nu? Här kommer Die Die.

Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton håller dig sällskap. Och du, här ska du få reda på vilka popkulturella händelser som du inte får missa i nästa vecka. Jag tänker såklart på Tone Schunnessons kommande bok Ultravåld. Den släpps 22 maj, det vill säga nu på fredag. Och den kommer att handla om lojalitet, våld och framförallt berätta historien om två syskon. Och det här får mig att tänka på hur syskonrelationer har gestaltats i populärkulturen. Och det här känner jag att vi måste djupa i och snacka mer om.

0: Being Boring, Pet Shop Boys här i magasinet P3 med mig Anton. Och jag snackar lite om hur syskonrelationer har gestaltats i populärkulturen. Och det här apropå Tony Schunessons bok Ultravolt som kommer nästa vecka. Och jag liksom känner så här att syskonrelationer, i alla fall det jag kan komma på, gestaltas nästan uteslutande som konkurrens i lite olika grad av anspänning. Jag tänker till exempel på Stolthet och fördom. Alltså visst, finkultur kanske snarare än popkultur, men ändå. Systrarna liksom tävlar om vem ska få gifta sig. Ett annat så givet exempel är ju Askungen. Men där tillkommer dessutom det försvårande elementet i alla fall. Kanske försvårande, åtminstone det komplicerade elementet, styvsyskon. Styvsyskonerna där är ju djupt avundsjuka på Askungen och försöker liksom sabotera hela tiden. Men om man säger så här, syskonsabotage, lite mer liksom moderna exempel, kan vi kanske också hitta i tv-serien Succession. Men där finns det också en liten annan flavor, för där liksom kretsar ju serien kring en slags fiktiv Rupert Murdoch-familj där en tydlig patriark vägrar släppa taket taget om sitt företagsimperium, vilket då driver de här barnen och syskonen till vansinne. Och där tänker jag liksom att de här syskonen kastas mellan att vara sammansvetsade mot sin far och hantera att han ständigt spelar ut dem mot varandra. Oavsett vad så tänker jag liksom att en röd tråd är det här temat konkurrens som ständigt återkommer, och ju mer toxiskt desto bättre. Att så antingen törsta efter sin fars uppmärksamhet eller kanske sin moders kärlek tycks liksom vara det som driver berättandet framåt. Jag kommer på mig själv att längta efter mer peppiga syskonskildringar. Något att inspireras av och liksom längta till. Och jag hoppas att Schunessons bok kommer vara lite mer så. Och jag ska ge dig mina bästa syskonpower-tips om en liten stund.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: Higher Calling, Stor och Miriam Bryant. Okej, vi har varit i syskonrelationer inom populärkulturen. Jag har avhandlat tematiken total konkurrens och tävlan, men nu ska vi gå vidare. Nu måste vi få våra bästa wholesome tips. Tips på syskonrelationer som är trivsamma, fina och där syskonen liksom inte hatar varandra. Okej då, trots att det är liksom kämpigt för dem, trots att de gör livet så svårt för varandra, så är de också samtidigt obrottsligt lojala med varandra. Och det är framförallt efter deras mors bortgång och den här styvmammans intåg i deras liv. Så ser det som att de liksom stundtals också kan beskriva varandra som den enda familjen de har. Och det, jag tänker förstås på systrarna i tv-serien Fleabag. Det är ett peppigt tips. Jag fattar att du protesterar nu, men det är liksom inte rak feelgood. Men det är någonting med deras liksom lojalitet och den här totala brittiska återhållsamheten som ändå är något väldigt fint. Och mitt andra tips på wholesome syskonrelationer är förstås halva Malmö består av killar som dumpat mig. Vi ska höra på en liten scen här när man ändå kan höra att systrarna är på varandras sida.
1: Du säger aldrig att jag är snygg.
2: Det gör jag väl.
1: Nej. Alltså det gör verkligen ingenting. Jag bara tänkte på att du inte gör det.
2: Nej, men vad fan snackar du? Du är så snygg att det är självklart för mig. Plus att Filip säger det typ hela tiden så känns det väldigt
1: överfört. Det är verkligen ingen fara. Så det är ingen. No big deal. Sa pappa vad han ville?
2: Nej, det var middag typ.
1: Vad roligt att han kommer att hälsa på.
2: Verkligen. Men gud! Hör de säga en sak till dig?
1: Va?
2: Gud, vad snygg du är!
1: Du är så jävla dumig.
2: Men du är jättesnygg.
0: Både tv-serien på Netflix som vi hörde en snutt ur här och boken visar liksom upp systrar som stöttar varandra genom allt. Och precis som i Fleabag så verkar det vara liksom föräldrarnas brist kanske på uppmärksamhet som svetsar dem samman. Och så undrar du nu förstås, du som sitter där och lyssnar, finns det inga brorsor? Where are the dudes? Finns det inte några bröder som har en fin relation i populärkulturen? Och liksom, när vi hade lite workshop på redaktionen så var det pinsamt nog det enda exemplet vi kunde komma på var björnbröder.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick porrkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, jag ska säga håll käften liksom.

0: Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Och det här är söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås, men nu också med Aison och Ayan. Hallå på er.
1: Halli, hallå.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej.
1: Hur är läget?
0: Ja, men det är ganska bra. Hur är du själva?
2: Väldigt bra. Väldigt bra.
0: Ja, men det är, jag tänker att vi liksom, Sverige vilar på våra axlar, vi som jobbar en söndag.
2: Exakt. Det är vi som håller upp allting. Vi håller upp allt.
0: Det kan inte stämma. Det måste vara de som jobbar på sjukhus. Skit i det nu. Jag har nämligen pratat här innan om liksom, syskonrelationer i populärkulturen. Till exempel Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Det finns en sån jättepeppig och fin syskonrelation mellan de två systrarna. Men nu måste jag ha in er som mina konsulter. För när jag skulle komma på liksom, alltså, killar, brorsor som har fina relationer i populärkulturen, så kom jag bara på björnbröder. Som en idiot.
2: Det var en bra referens.
1: Tack. Det var en fiktiv historia, en tecknad. Ja. Var det verkligen det enda du kunde tänka på?
0: Ja, vad finns det liksom för peppiga? Liksom inte som konkurrens, inte våld, utan liksom mysiga bröder som har det bra ihop.
1: Men alltså jag vet inte varför jag började tänka på det direkt, men den här Gilbert Grape, är inte det liksom, han kanske är för sig lite mer så här fadersfigur till sin lillebror, men det känns ändå som just att det. De har, ja, men du vet, det är ändå han de har väl bra G.
2: Jag tror de har det. Är det Johnny Depp och Leo DiCaprio?
1: Jo, exakt,
2: de har bra energi.
1: Är, exakt, jag tror där har vi dem. Där har vi det. Annars, jag tänkte faktiskt också på en fiktiv, men som också har filmatiserats. Alltså Mario-bröderna. Alltså Mario och Luigi. Jag vet inte mycket om dem, mer än att de verkar ha kul.
2: Ja. De är bröder, rörmokare.
1: Ja, de verkar liksom ha kul och spelet är kul och så. Så att, ja,
0: men fattar du vad jag menar? Det är liksom kanske inte de exemplen vi har. Det är liksom, jag tänker så här, för mina två exempel jag hade på syrror, det är liksom i Halva Malmö då och också Fleabag. Mm. Tänker det är, för man liksom, man är med mycket i deras relation, de kämpar liksom på, de stöttar varandra. Jag menar Super Mario, då är det mer så där boing, boing, alltså den viben.
1: Men det kanske är, jag vet inte, det kanske är så kulturen och fram till killar och män, alltså I don't know, det kanske inte är såna här sentimentala liksom, du är jättefin i den här klänningen, jag tycker du, eller, alltså jag vet inte, det kanske, du kanske är något på spåren här.
2: Men det är också någonting mellan bröder, som det är alltid någon viss typ av konkurrens, man ser på Liam Gallagher och Noel, där finns det typ en intern typ så här, jag vill ditt bästa, men samtidigt en av oss kan bara vara den stjärnan, så där det är alltid en viss, det finns en viss hetta, man pushar på varandra, men det är inte alltid den bästa energin.
1: Nej, just det. Det är alltid, det är liksom såna där, är inte de också bröder, de här Tors Hammare tänkte jag säga, men
2: Tor och Loki.
1: Ja, exakt.
0: De. Ja, och det är, alltså, det är ett klassiskt exempel på konkurrens. Det är liksom OG konkurrensrelationen.
1: Alltså jag blev jätteintresserad nu av att ta del av populärkultur med bröder. Alltså jag blev jätteintresserad faktiskt.
0: Vi kom på ett sista också, det är Fred och George i Harry Potter. De har ändå fint ihop.
2: Just det. Det kändes som jag brydde mig bara om Harry och alla andra var bara typ side characters. Det var typ så här, sluta slösa bort screen time.
0: Det har du ju för sig också rätt.

0: Tan Tan, Wish I Did. Och du lyssnar på magasinet i P3 med Anton Aysson och Ayan. Hej på er, har ni det mysigt där borta?
1: Ja, men vi har det supertrevligt, förutom att jag råkade minnas tillbaka till en tabbe som jag liksom var med om och som fick ett ja, men ekonomiskt slutresultat som tog hårt på mig. Ja, alltså jag var nyligen ute och reste och flög till Venedig och hade liksom en mellanlandning. Och den här mellanlandningen var bara liksom en timme. Jag skulle sitta och vänta på att flyget skulle komma. Jag satt precis vid gaten. Och av någon anledning så missade jag flyget ändå.
2: Jobbigt. Jättejobbigt.
1: Alltså, jag kunde inte tro mina ögon. Att det var, alltså, jag kunde inte tro att det var sant att jag satt här och flyget lämnade. Och det här, ja, det var ju jättetraumatiserande för mig. Men det största som hände var ju då att jag fick köpa en ny biljett och det kostade 3 500 bara one way.
2: Spräcker hela budgeten.
1: Sista biten, ja. Det var hemskt, så nu vill jag söka stöd hos svenska folket och hos dig, Anton. Har du varit med om någonting som har fått en liksom, ja, men som har kostat dig? Har du varit så dum någon gång?
0: Jag tror du skulle säga, så snälla swisha 3 500.
1: Det är på det sättet jag ska ta hjälp av svenska folket. Guys, det var en sån hundvissla, blink, blink,
0: exakt,
1: swisha mig.
0: Exakt.
1: Nej, men alltså, har du
0: Ja, alltså, jag har gjort så många dumma grejer, men alltså, det enda jag kunde komma på, det är nu så här lite på rak arm, det är så att jag ju, alltså, jag är lite ansiktsblind, alltså inte på riktigt, utan mest liksom, ja, inte vet jag, mest intresserad av mig själv, I guess. Vilket gör att jag inte känner igen folk. Och då har jag börjat fejka. Och så att jag stod och pratade i en god halvtimme med en kvinna som var så, men Anton, det är ju du! Ja, vad kul, jag hörde dig på P3! Och det var så himla roligt när du och jag pluggade ekonomi ihop. Och du vet, jag liksom, och fram till dess så har jag alltså fejkat och stått och pratat med denna kvinna, frågat henne om hur det går med hennes studier och hennes partner och barnen. Tills jag insåg att så här, nej, men jag har aldrig pluggat ekonomi. Hon blandade ihop mig med någon annan. Det var mitt livs mest pinsamma stund. Ja.
2: Men fake it till you make it. Jag tycker det var jättebra jobbat. Bra jobbat faktiskt. Ge dig själv en applåd.
0: Nej, men det var ändå pinsamt.
1: Det finns alltså en annan Anton som jobbar på radio som har pluggat ekonomi. Eller jag förstår inte vart radio...
0: Nej, jag vet inte riktigt heller.
1: Hon verkar ju vara blandat ihop det också.
0: Ja, jag tror det.
1: Hon kanske också ljög. Ni var två som ljög för varandra.
0: Ja, två människor som trodde vi var socialkompetenta. Och så visade att vi bara två lögnare.
1: Ja.

0: Söndagsmagasinet i P3. Ursäkta mig, är slut för idag. Men misströsta icke, Aison och Ayan tar över kanalen. Men innan det så ska vi få lite P3-nyheter. Jeanette, nu när klockan är 2, varsågod.
1: Tack. I Moskva har minst 4 människor dödats och ett 10-tal skadats i en storskalig ukrainsk attack med drönare. Och Ukrainas president Zelensky kallar det en berättigad attack. Enligt försvarsdepartementet i Moskva har över 550 ukrainska drönare skjutits ner av det ryska luftförsvaret natten till idag. Det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde en vinst på nästan 90 miljarder kronor första kvartalet. Förklaringen är rekordhög produktion och det kraftigt stigande oljepriset på grund av kriget i Iran. Och nu höjs röster i Norge för att landet borde skänka mer pengar för att hjälpa krigets offer, rapporterar Ekot. Och vi byter ämne helt till musik. Harry Styles gjorde igår kväll sin första av 10 spelningar i Amsterdam med svenska Robin som förakt. P3s musikexpert Tina Mehrafsson var på plats och pratade med svenska fans. Lisa från Huskvarna har rest med sin partner Henrik. Hon har lyssnat på den brittiska popstjärnan sedan han blev känd i pojkbandet One Direction.
2: Alltså jag är inte ett av de tidiga fanen, men har lyssnat på honom i liksom perioder. Och sen när vi fick barn så döpte vi vårt barn till Harry. Och han släppte sin skiva Fine Line. Och då var det som att vi upptäckte honom på nytt.
3: Han sprider så mycket glädje, han har sån karisma och sån energi. Så att man älskar musiken, man älskar showerna.
1: På den här turnén gör Styles konsertserier i få utvalda städer. Cornelia från Enköping tycker det är lite dåligt att hennes idol inte gör fler turnéstopp.
4: Jag tycker det är han som ska åka runt och komma till oss fans, inte vi fans som ska behöva komma till honom.
5: Och ändå är vi här i Amsterdam.
4: Ja, och så ska jag till London också. Så.
5: Aha.
4: Ja, jag får väl skylla mig själv lite också.
1: Då blir det nyheter klockan 2. Jag är tillbaka igen om en timme. Nu lämnar jag över till Aison och Ayan.
6: Tack för det.
7: Vi är P3. Här och nu. Live.
6: Ja, men visst är det P3 som du lyssnar på denna söndag med Aison och Ayan. Jag tänker bara stanna till lite vid de här som har rest för att se Harry Styles.
8: Just det.
6: Har du någon gång rest för att se någon artist?
8: Det finns ingen chans att jag skulle någonsin i mitt liv någonsin göra det. Men jag vill bara slänga ut, jag respekterar alla som verkligen tar det här engagemanget, tar tiden. Jag tycker det är mäktigt till och med när man vet att Håkan Hellström ska uppträda. Och man vet om att folk kör typ 3 dagar innan där på stadion eller där han uppträder. Så jag tycker det är nice, men aldrig i mitt liv att jag skulle göra det.
6: Nej. Alltså, svenska fans reste ju till Barcelona när Håkan Hellström hade en spelning där.
8: Tungt, mäktigt.
6: Kul för er som är i Amsterdam eller vart ni nu än befinner er. Är ni i Sverige och lyssnar på oss just nu så är vi extra glada för att idag så är det ju dags att vi ska tävla i vår svara fel-tävling med chans om att vinna biobiljetter. Och vi ska lösa moraliska dilemman, det blir snackisar, musik, allt möjligt. Häng på! Kinda wanna dance to this.

0: här är Ray tillsammans med Hans Zimmer, Click Clack Symphony som du hör i P3 med Ison och Ayan. Och alldeles för en liten stund sen så berättade jag ju om min tabbe när jag liksom satt två rader från incheckningsdisken och ändå missade mitt flyg. Någonting som tog väldigt hårt på mig, alltså ekonomiskt verkligen, men också att jag kände mig så jävla dum. Har du någon gång gjort någon sån tabbe som bara till slut kanske har kostat dig? Alltså en sån liten miss som bara... Ja, nu måste jag betala så här mycket pengar.
1: Jag skulle nog inte kalla det för en tabbe. Jag skulle inte kalla det för en miss, men det var kanske jag inte värderade hela situationen helt och hållet. Jag har en tendens att spela att jag är övertrevlig, försöker vara jättesnäll. Och det var under typ något halvår sedan tillbaka. Jag är på väg ner till centrum där jag bor, ska köpa lite mat. Och sen ser jag två yngre kids som är uppe och säljer lite så här kakor och grejer. Så jag tänker typ så här, jag ska bara lite så här förebild, visa lite saker. Jag bara, vad har ni där för något? De bara, men vi säljer kakor. Jag bara, men typ, men låt mig köpa alla kakor som ni har. Okay. Så jag köper typ alla kakor som ni har. Så det blir inte så mycket. Så jag frågar, jag bara, men är ni många som säljer kakor? De bara, men vi är några stycken. Så jag bara, men ropa på era kompisar så ska jag köpa alla deras kakor också. I mitt huvud så tänker jag, det kanske två. Ah. Kanske en. Alltså tre högst. Det kommer typ 9 kids. 9 kids med påsar. Och den här kiden som jag har köpt kakorna ifrån, han bara skriker, I som köper allting, kom med alla kakor. Slutade med, alltså jag tömde mitt konto.
0: Oh my god.
1: Bara för att spela cool. Jag gick runt och gav kakor till alla i centrum.
0: Det går ju inte att dra sig tillbaka.
1: Nej,
0: där
1: heller.
0: Man
1: nej.
0: Såhär, ja men hämta era kompisar. Alltså att det är verkligen såhär, nu håller jag på att göra en gest. Alltså jag gör en stor grej av det här.
1: Och de skapade typ en hajgrop runt omkring mig. De kramade mig. Alla skrattade. Jag gick in i affären, jag grät. Jag hade inte råd att köpa mat. Det är för det jag skulle köpa.
0: Du får äta kakor resten av året.
1: Men det var roligt, det var en skön tabbe. De tyckte det var roligt.
0: Vet du, det där värmde att höra. Du som lyssnar, har du kanske tabbat dig på antingen mitt sätt eller på Aisons sätt eller något kanske helt unikt? Var inte blyg, slussarna står vidöppna och väntar på just din tabbe. SMS oss på

0: What do you mean i Petra med Aison och Ayan, och vi har fått in ett sms som har lite tabbekänsla här. En person skriver så här: missade flyget från Luleå till Arlanda. Jag var student och hade LIA i Luleå, så jag skulle åka hem. Farsan var snäll och bjöd mig på biljetten, och så försov jag mig att, och fick boka en ny, och den fick jag stå för själv. Man lär sig av sina misstag, säger han.
1: Mm-hmm. Ja. Mycket bra, mycket bra.
0: Men det, exakt, det är ju så hemskt. För man bara, fan, jag hade kunnat kommit undan det här. Alltså, farsan bjuder, ingenting dras från mitt konto. Alltså, exakt. Det är verkligen det som är så. Alltså, jag har en annan grej. Vi tar en låt så kommer vi tillbaka.

0: Otis med Sweet Hallelujah som du hör i P3 med Ison och Ayan. Han är inte riktigt färdig, jag avbröt det sista här. Vi hoppas att det var fint. Du, jag hade ju en annan grej. När man börjar tänka på tabbar man har gjort som har kostat den, så är det väldigt mycket i mitt liv som dyker upp. Alltså att hela mitt liv har sett ut så, att jag har gjort någonting och sen får stå för konsekvenserna. Alltså att man åker fast helt enkelt. När jag var 17 år så var jag liksom på en sån cruising, där de hade liksom olika, alltså folk kom dit med sina amerikanska Cadillacs, andra märken också, men du vet så här, gamla bilar. Och jag var lite brusad, jag ska erkänna. Och sent på kvällen så fick jag för mig att jag skulle liksom, det var väldigt mycket musik som spelades, och jag fick för mig att jag skulle vara lite rolig. Så jag klev upp på huven på en bil, alltså du vet så här, grar, på alla fyra gick.
1: Gör det ljudet igen?
0: Grar, alltså lite just sådär, men du vet, ganska oskyldigt, men typ så här, haha, kolla vad galen jag är. Och sen gick kvällen och jag var så här, åh gud, det var så himla kul när det där hände. Alltså dagen efter så fick jag ett samtal ifrån den här chauffören som var så här, du buckla huven. Och mind you, det här var då en gammal bil med reservdelar från, jag vet inte vad. Alltså det var, jag kan säga så här till er, gör aldrig så. Det kostade mig. Och han var så här, jag kommer inte ta det på försäkringen.
1: Så att han sökte upp det, alltså han visste vem du var.
0: Alltså det var också att jag var också typ den enda svarta personen i Östersund. Så
1: det var ganska dumt. Att, du kan inte göra någonting.
0: Nej, jag vet. Jag sa, fuck! Keep it clean. Jag vet. Åh, gud, vad skönt det var att säga det. Alltså att jag har gått vidare. Man kan göra misstag i livet och så kan man liksom komma ur det och typ sitta här och bara få dela det till er. Har du som lyssnar kanske någon tabbe på lager som du vill dela med dig av? Var inte blygsam. Hör av dig till oss på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Och annars kan du skriva till oss på P3 Sveriges Radio på sociala medier.
2: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
3: Lite på kanske armbågar i fram också, om det var en grupp.
2: Jag blev först, jag är ganska bra armbågar mig fram. Jag var först fram här.
3: Och hur gör du när du tränger dig fram?
2: Se till att få ögonkontakt. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt så då måste hon ju titta på mig.
3: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

0: Tame Impala tillsammans med Jenny Dracula Remix i P3 med Aison och Ayan. Det har nu blivit dags att tävla i vår klassiska svara fel tävling. En chans för dig att vinna hela 2 biobiljetter.
1: Man tror att det är superenkelt, men det är inte det, alltså det är inte det enklaste att svara fel med relevant på frågorna. Så många fel på 30 sekunder, det är reglerna. Man får inte svara samma sak 2 gånger. Som sagt, det här... Man, alltså det känns som, jag har många av mina polare som ringer mig som säger så här, vet du vad, jag skulle kunna ta 14 poäng. Jag bara, det finns ingen chans. Du skulle inte kunna ta 6.
0: Det är så det man tror, stänga det, av den logiska hjärnan. Idag så kan du som lyssnar ringa in och tävla mot artisten Linnea Henriksson som var på besök här någon gång och körde den här leken. Ska vi lyssna på hur det gick för Linnea?
2: Säg ett pojknamn. Vad roligt.
3: Anna.
2: Vann du mot Asia i fredagsquizet?
3: Nej.
2: Vad sitter öronen?
3: På näsan.
2: Vad brukar man hitta på ett julbord?
3: Torsk.
2: I vilken byggnad bor hästar?
3: I hönshuset.
2: Hur börjar Sveriges nationalsång?
3: Du unga själ.
2: Vilken sport är Zlatan bra på?
3: Handboll.
2: Var på kroppen bär man en hatt?
3: Foten.
1: Yes, alltså det är inte omöjligt. Man kan säga så här, vi har lagt svårighetsgraden på en viss nivå. Hon fick 8 poäng.
0: Ja, det är ändå bra, eller?
1: Det är väldigt bra.
0: Du har fått 9 någon gång.
1: Jag har fått 9, men det var typ så här, jag hade tur. Jag tror de gav mig typ så här bonuspoäng bara för jag jobbar här.
0: Nej.
1: Men 9 poäng, man måste alltså ringa in, få 9 poäng, då tar man de här 2 stycken biobiljetterna. Det är inte omöjligt, men man måste vara locked in, fokuserad. Numret, ta upp din telefon, ring in. Alla ska ringa in nu. 020 33 30 33 020 33 30 33.

0: Det där var Grace Ives med låten Stupid Bitches i P3 med Ison och Ayan, där det har blivit dags för Svara fel-tävlingen. Och den som ska ge sig på och slå Linnea Henrikssons 9 poäng och därmed har chansen att vinna 2 biobiljetter, det är Camilla ifrån Skövde. Hej Camilla!
1: Hej!
2: Hej Camilla, är det bra med dig?
1: Det är bara fint.
2: Jag vill bara slänga ut, Linnea, fick hon inte 8? Så det betyder
0: ja,
2: att
0: hon alltså, hade 8, men hon du hade behöver 9 poäng för att slå henne, så är det. Just det, bra. Rätt ska vara rätt. Du Camilla, vad har du för idag?
1: Jag har precis åkt 20 mil från en målvaktsträning med min son.
0: Oj, är han liksom, okej, ni satsar där ändå?
1: Ja. Ska man till NHL så måste man ju börja tidigt.
0: Okej. Gud vad härligt att ha någon, alltså en mamma som backar ens liksom, karriärsval tidigt.
1: Du... Det är någon VI som vill ha pengarna.
2: om din son inte hade blivit målvakt, eftersom jag har så dålig koll på ishockey, vilken position hade du kanske föredrat eller varit okej, men det här funkar ändå?
1: Ja, alltså vanlig utespelare hade ju varit bra.
2: Okej. Okay.
0: Det var härligt. Hoppas investeringarna går väl. Och jag hoppas framförallt att du tar hem de 2 biobiljetterna. Det är liksom en vinst i närtid. Det är alltså så här det går till. Du kommer att behöva svara fel men relevant på de här frågorna.
1: Ja, svara fel men relevant.
0: Ja, precis. Och inte svara samma sak 2 gånger. Skulle det vara så att du inte hör det Ison säger, så är det bara att säga pass så går vi vidare.
1: Yes.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Då kör vi.
2: Säg en frukt som börjar på B.
1: Citron.
2: När går man i pension?
1: 15.
2: Hur låter en häst?
1: Nuff.
2: I vilket land ligger Aten?
1: Spanien.
2: Vad brukar man ha i tacos?
1: Korv.
2: Var ligger Umeå?
1: I Norge.
2: Vad är 1 + 1?
1: 17.
2: Säg ett djur som lever på land.
1: Ett djur som lever på land, en fisk.
2: Vad heter kungen?
0: Jag var orolig där i början för första. Jag sa, kom igen, Camilla, hör du oss? Men hur har det gått för dig då, ska vi se här från kontrollrummet. Du fick, är det 8 poäng? 8 poäng fick du.
1: Nej.
0: Nej, vet du. Det, eftersom att rätt ska vara rätt så behöver du 9 för att slå Linnea Henriksson. Men vad grym du var.
2: Alltså, alltså om du hade haft det där tempot som du hade där på slutet i början, du hade fått typ så här nästan 20 biobiljetter av oss.
0: Exakt. Det var liksom uppförsbacke i starten, men sen skötte du det galant. Du, du får helt enkelt, vi hoppas på den stora vinsten i form av din son i NHL i framtiden istället.
1: Ja, precis. Vi
0: ska
1: göra det.
0: Ha en fin dag.
1: Ja,
2: hej.
3: P3. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Trevligt med lite old Taylor Swift. Wildest Dreams i P3 med Ison och Ayan.
1: Innan jag sätter igång någonting, du får ge lite applåder. Applådknappen direkt.
0: Jaha,
1: Jireel, my guy. Alltså på riktigt, han uppträdde på Avicii Arenan och utsåld 10 000 människor. Jag har sett lite bilder från Aftonbladet och jag vill bara säga, alltså det ser ut som en helt otrolig konsert.
0: Du var inte där alltså?
1: Nej, jag var inte där. Jag fick ingen lista.
0: Du fick ingen lista. Fan vad snålt.
1: Var du där?
0: Nej, det var inte. Men jag såg också på sociala medier att det såg väldigt det såg fyllt ut och väldigt maxat ut. Har du sett Jireel live någon gång tidigare?
1: Absolut.
0: Ja, han är ju explosiv.
1: Alltså han är explosiv, alltså, men det här, som man säger, det här är hans största konsert som han har haft. Det här är typ en 10-årsjubileum och det är många artister som drömmer att bara få uppträda på en sån här ställe en gång i sitt liv. Kanske det kommer tusentals människor, men när det kommer till utsålt, alltså det är bara applåd till sig själv och hans karriär. Helt otrolig artist. Jag vill inte prata om det. Jag vill prata om Pete Davidson.
0: Okej.
1: Jag vill prata om Pete Davidson. Ja, men det är en curveball. Man måste chocka lite folk. Pete Davidson, skådismässigt, stand-up, komiker, ganska rolig. Han varit i vimlet lite. Han hade den här beef med Kanye när han dejtade
0: Kim Kardashian.
1: Och det gick fram och tillbaka. De gjorde slut. Det slutade med Pete Davidson blev tillsammans med modell, skådis.
0: Just det. Emily Ratajkowski eller vad hon hette.
1: Hewitt.
0: Ja, det nya menar du, som han har barn med nu.
1: Precis.
0: Som han väl inte är tillsammans med längre.
1: Precis, det var det jag skulle komma till. Alltså, de är inte tillsammans. De hade ett barn för 5 månader sedan. Och jag ska vara ärlig, jag började tröttna så mycket på alla de här kändisarna. Och jag vet att det här med glimten i ögat. Men jag tröttnar på kändisar som säger, vet du vad, jag har hittat någon ny. Eller vet du vad, vi ska få barn tillsammans. Och vi är som gladast. Och det kommer alltid vara du och jag i all framtid. Och sen öppnar man upp Aftonbladet eller Expressen, så står det så här: vet du vad? Vi klickade bara inte. Mm. Vet du vad? Vi lärde inte känna varandra. Vi kände bara varandra i 5 månader. Man blir så här, varför går man ut med sån här sak då? Varför går man ut på röda mattan om man har precis lärt känt någon? Mm. Och man säger så här, det här är min nya kärlek. Varför gör man den här grejen om man har gått igenom det flera gånger?
0: Ja, men är det inte det man känner liksom instinktivt när man träffar någon? Att säga, jag älskar den här personen, jag vill spendera resten av mitt liv med den. Vi har det så himla bra just nu. Och sen kan ju vinden vända även på 5 månader. Även om man har fått barn. Eller även om man har varit tillsammans jättelänge. Alltså att man säger väl vad man känner där och då och sen kan det bli surt.
1: Min fråga är, lär man sig inte från tidigare erfarenheter?
0: Nej, människan har aldrig lärt sig en enda läxa. Alltså det ser man ju bara. Liksom, bara av att vara åskådare i världen med allt. Det är bara samma misstag om och om igen.
1: Okej, låt få det.
0: Skulle jag säga.
2: P3.

0: Bara rude boy, don't play with me. Bomb di dang di dang digi digi.
1: Ja, men det där var väl Cobra Style. Var det inte det? Jo, det var det. Och du lyssnade på P3 med Ison och Ayan. Vi pratade ju tidigare om tabbar som man har gjort som har kostat en.
2: Yes.
1: Jag missade flyget, fick betala, klev upp på en huv, fick betala. Du var liksom den stora, ja, men köpte alla kakor.
2: Jättekonstigt.
1: Vi har fått sms ifrån Linn som skriver så här: min tabbe, jag såg en svingullig kille på bussen och samlade mod och bad om hans nummer och jag fick det, för att bara några timmar senare få mobilen snodd.
2: Exakt.
1: The one that got away. Tänker på det ibland fortfarande så här flera år senare. Kramar till er. Ja, det kanske kan vara så att hon har förlorat någonting till och med ännu mer värdefullt än pengar. Mm. Alltså den där stora kärleken. Eller så kan det också vara så att du på riktigt bara dodged a bullet.
2: Alltså det är också det jobbigt när man har byggt upp det här modet och man tänker okej, men vet du vad, jag går förbi min smärttröskel. Mm. Jag kommer gå förbi den här nervositeten, jag kommer fråga om det, och sen att få telefonen snodd, det blir bara så här, skit om allt annat i telefonen, jag bryr mig om ingenting annat, men bara den, just den personen. Mm. Att missa den connection, det är ju skitjobbigt.
1: Alltså jag undrar om det är, oh, fan vad tråkigt om man ja, men det är svårt. Det är en sån grej som får en att tänka på what if, what if, what if, what if.
2: Ett till sms står så här från P. Jag och min kompis hade fest hos henne i deras familjs svindyra villa. Vi pajade handfatet i italiensk marmor och våra föräldrar drogs in i en hetsk debatt. Vi är inte vänner idag.
1: Nej, sluta. Förlåt, men alltså, det kanske är unpopular opinion, men är man rik så att man verkligen är så villa på den här adressen och har marmorhandfat, alltså då ska man brösta att något går sönder.
2: Wow.
1: Alltså det är det jag känner. Alltså förlåt,
2: du, men slår det uppåt.
1: Ja, men jag menar, du har man till övers att leva sånt över, då ska man inte gå och vakta och akta, för då är det så här, lever vi med de pengarna som vi har, eller är det här en fasad, är det en bluff?
2: Du kommer aldrig få komma hem till mig och smaka och känna på min italiensk marmor hemma hos
1: du,
2: mig.
1: Men jag menar, har du råd att ha det så? Alltså det är det jag menar, för mig, om man kommer hem till mig och pajar någonting så är det fine, för att jag lever efter mina mått. Och med det sagt så ska vi nu lämna över till P3 Nyheter där vi ska få en uppdatering. Varsågod.
3: Tack så mycket. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till att Världshälsoorganisationen WHO utlyser nödläge. Anneli Eriksson, sjuksköterska och forskningsspecialist vid KI, har arbetat med tidigare Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa.
4: Ja, men det är egentligen WHO:s sätt att slå på stora trumman och säga att det här är allvarligt. Internationella resurser behövs till. Vi måste ha mer resurser och vi måste ha fler aktörer som hjälper till.
3: Det säger hon till Ekot. Omkring 90 personer har dött och 250 beräknas smittade. Men det kan finnas mörkertal, säger hon.
4: Det här är bara tredje gången som vi ser ett utbrott med just den här typen av virus. Och det gör ju då att det finns ingen fungerande vaccin eller fungerande behandling idag. För att det har man inte kunnat forska fram, så att säga. Och det gör ju att läget blir väldigt svårt.
3: Det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde en vinst på nästan 90 miljarder kronor första kvartalet. Förklaringen är rekordhög produktion och det kraftigt stigande oljepriset på grund av kriget i Iran. Och nu höjs röster i Norge för att landet borde skänka mer pengar för att hjälpa krigets offer, rapporterar Ekot. Sverige nu, det är motvind för den svenska kronan. Hittills i år har kronan gått sämst av de 10 mest omsatta valutorna i världen, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Däremot är norska kronan en vinnare. Vi byter ämne helt till musik. Harry Styles gjorde igår kväll sin första av 10 spelningar i Amsterdam med svenska Robin som förakt. P3s musikexpert Tina Mehrafsson var på plats och pratade med svenska fans. Paret Lisa och Henrik har döpt sin son till Harry.
5: Han sprider så mycket glädje, han har sån karisma och sån energi, så att man älskar musik, man älskar showerna.
3: På den här turnén gör Styles konsertserier i få utvalda städer. Cornelia från Enköping tycker det är lite dåligt att hennes idol inte gör fler turnéstopp.
6: Jag tycker det är han som ska åka runt och komma till oss fans, inte vi fans som ska behöva komma till honom.
1: Och ändå är vi här i Amsterdam.
6: Ja, och så ska jag till London också. Så.
1: Aha.
6: Ja, jag får väl skylla mig själv lite också.
3: Då blir det nyheter 3, tillbaka till Isona igen.
1: Tack så mycket för det, Jeanette. Vi är P3, här och nu, live. Ja, men visst är det så. Hänger du på P3 så hänger du med Ison och Ayan. Alldeles snart så ska vi deala med ett moraliskt dilemma tillsammans med dig som lyssnar. Vrida lite vända på det. Men först lite musik.

0: summer banger den här låten.
1: Svårt att inte bli på gott humör när Joshua Idehem kör igång. It Always Was heter låten och du hör den i P3. Det är med Aison och Ayan.
0: Exakt, jag har en handduk och på den här handduken så står det moraliska knepigheter. Det är meningen att vi ska vända och vrida lite fram och tillbaka här på P3 på söndagar. Om man känner, vet du vad, jag har ett problem. Jag vet inte alls hur jag ska tackla det. Jag vet inte alls hur jag ska typ ens börja tänka kring det. Skicka in problemet tillsammans som en familj, som vänner. Vi kan lösa det tillsammans. Du skickar iväg den till p3@sverigesradio.se och sen tar vi det bara, även om det är tufft, jobbigt eller roligt.
1: Och idag så ska vi prata om en person som vi har valt att kalla för Elias. Elias pluggar på universitetet och har nyligen gjort en tenta som var riktigt svår. Han pluggade hur mycket som helst, dag och natt. Men när resultatet kom så hade han ändå kuggat. Elias blir lite förvånad när han får veta att hans kompis har klarat tentan galant. Men kort därefter får han reda på att kompisen har fuskat. Inte lite heller. Han hade fått tag på flera av svaren i förväg och memorerat dem i detalj. Nu går kompisen runt och firar medan Elias själv måste göra omtenta hela sommaren. Elias kan inte sluta tänka på hur orättvis allt känns samtidigt som kompisen garanterat kommer att stängas av ifrån utbildningen om Elias berättar för skolan. Dessutom lär vänskapen gå åt helvete om han får reda på att Elias har golat. Hur tycker ni att Elias ska göra? Har ni kanske varit i en liknande situation? Tveka inte, skriv in till oss och hjälp Elias med det här dilemmat. Smsa till 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Och på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3

0: Sienna, Spyro, The Visitor i P3 med Aison och Ayan. Vi håller ju på och reder ut det här dilemmat som handlar om en person som vi kallar Elias. Hans vän fuskade på samma tenta som Elias själv kuggade på och klarade tentan. Och nu kommer Elias behöva spendera sommaren med att göra en omtenta. Det här tycker han känns väldigt orättvist, men han vet inte riktigt hur han ska hantera situationen. Hur hade du hanterat det, Aison?
1: Folk kommer inte tycka om det jag har att säga just nu, men man får komma ihåg, det är glimten i ögat, men samtidigt ändå lite sanning bakom det. Det är en kompis till Elias som jag vill att kalla den här lyssnaren. Visst, det är en kompis, det är en vän som har gjort det här, fuskat. Och Elias är medveten om det här. Snitches get stitches.
0: Jag är ledsen.
1: När det kommer till den här grejen, när det kommer till den här regeln, visst, det är skitirriterande att ens kompis har fuskat, klarat provet och man måste göra om den här omtentan och allt det där bitet. Men jag kan tycka att det spelar ingen roll. Hans liv är inte ditt liv. Om den här personen har fuskat och han får sin merit eller får sin godkännande genom på det sättet, det är upp till honom att gå igenom hela livet och vara en fuskare, en bara person.
0: Jag tänker att han liksom går igenom livet, han bara tar emot priser, det går jättebra för honom, allt blir bra, och så visste Elias att det här hade jag kunnat sätta stopp för långt tidigare, det här är en bluff. Alltså, kommer han kunna leva med det då? Att så här, att det brinner.
1: Vad tycker du?
0: Alltså jag hade inte gått till skolledningen och liksom gjort en grej av det personligen, just för att folk gör ju grejer som man liksom fuskar och gör. Alltså det är inte min, jag orkar inte, jag skulle inte vilja insylta mig i det, men gud, jag hade nog ändå kanske känt mig lite sur. Men ändå hoppa, jag hade inte gjort någon stor grej av det faktiskt.
1: Det jag hade gjort om jag hade varit Elias, jag hade kanske gått till min vän och sagt så här: du, jag vet att om att du har fuskat, men bara så du vet, om du vill ta den här vägen, det är någonting som ligger på dig, men jag kommer vara tvungen att ta om det här provet, bara för det gick inte så bra för mig, och jag kommer klara det på helt rätta sättet. Jag kommer inte tänka på att vet du vad, jag har fuskat och jag kommer börja min så kallade karriär på det så här negativa sättet. Så jag skulle nog, vet du vad, lägg ner ditt huvud, attackera böckerna ganska hårt och sen se till att få tusentals bättre poäng än din vän fick. Det är det enda sättet att göra payback.
0: Exakt, man fuskar på ett prov, men vad är det som säger att han kommer klara sig framåt? Alltså, vad är det som säger att nästa tenta går bra? Eller att om man fuskar så har man uppenbarligen kanske inte sättet att ta till sig information. Alltså, han har väl inte pluggat och gjort det som krävs. Och då kommer lögnen att avslöja sig själv så småningom.
1: Men kan vi slänga lite eloge till hans kompis? Han fick svaren innan, han var tvungen att memorera svaren, så han pluggade på ett sätt och vis.
0: Ja, han pluggade för att fuska. Ni som lyssnar, ni kanske har liknande erfarenheter, ni kanske har liksom mer moralisk ryggrad än vad vi har och skulle sköta det på ett annat sätt. Tveka inte, hör av er till oss på 72250, skriv Petri Göt mellanslag eller DM oss på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Nu är det långhelg.
4: Ja, det är det.
3: Men på måndag är den slut ju.
4: Det får man säga.
3: Då ska vi jobba igen.
4: Då kommer Emily Rosenqvist.
3: Från P3 Klassiker.
4: Ja, hon ska ge oss lite tips på vilka böcker man kan ha med sig om man bara vill liksom styla.
3: Så kallad performativ läsning.
4: Ja, alltså sådana som man vill tuffa sig med. Vilka titlar. Ja, du fattar vad jag menar.
3: Jag fattar exakt vad du menar.
4: Ja, men förstår du, lyssnarna förstår.
3: Om de inte fattar så kommer de garanterat förstå efter 15:30 när vi börjar.
4: Jättebra.

0: hör den här i P3 med Aison och Ayan. Och vi är ju mitt uppe i att reda ut dilemmat som har med Elias att göra. Personen som vi har valt att kalla Elias alltså. Hans vän fuskar på samma tenta som Elias själv kuggade på. Och det här ledde till att han kommer få göra omtenta i sommar. Vilket Elias tycker är orättvist och han vet inte hur han ska hantera situationen. Folk har hört av sig.
1: Louis skriver så här: tips till Elias, gola inte. Vänskap är bland det viktigaste man har. Istället kan du ta hjälp från Elias för att klara av testet. Välning och hälsningar, Louis. Alltså Louis, det är faktiskt det jag säger. Att gola, det gör lite så att man förstör lite vem man är i sitt framtida jag. Varje gång man ser någonting ska man bli den här personen som, ah, vet vad? Nu ska jag säga. Och ibland i vissa situationer så måste man säga, vet du vad? Jag såg någonting hemskt. Ska jag vara med och jag bevittnade typ ett brott eller någonting annat, då kanske det, man måste ta den vägen. Men annars kan jag tycka att i den här situationen, gola inte, men säg till vännen, bara så du vet, jag är medveten vad du har gjort.
0: David har hört av sig, han säger: jag hade absolut berättat till kursledningen. Kompisen lär sig en läxa och hade antagligen kuggat framtida grejer som bygger på det han borde ha pluggat eller bli påkommen senare. Man kanske ändå inte vill ha en vän som fuskar. Så kan det ju vara. Man kan ju ibland tolka människors handlingar i andra saker, i hur de beter sig som vänner. Eller så får man helt enkelt utgå från att om jag verkligen är en sån principfast person, ja men då får han ju helt enkelt berätta för kursledningen, om det är liksom i hans natur att bara så här, det spelar ingen roll, jag är alltid en rättskaffens person.
1: Om Elias skulle gola och kompisen skulle få reda på det, det skulle bli en, alltså det blir ju vilda västern. Alla kommer få reda på att Elias, lyssnaren som jag valt att kalla för Elias, alla kommer veta, aha, du är en snitch, du är en gola.
0: Han är så här, men jag är det för att det här är liksom, i mitt ämbete så talar man sanning i allt. Sån är jag, så kan det ju vara. Vi har fått ytterligare ett sms ifrån Kristin som skriver: vet kompisen om att du vet att den fuskar? Tycker ni ska prata om det och se vad kompisen säger nu om fusket? Finns det lite skam i kroppen eller är personen helt obrydd? Jag tycker att det påverkar hur du ska gå vidare.
1: Alltså Elias, om du bryr dig om din framtid, vänskap och typ så här, inte bli utmarkerad som så här, ah, där är han, pekar med fingret, skippa den grejen.
0: Men är det det värsta som kan hända? Att man
1: absolut.
0: Har, att man har, okej. En person som heter Krille skriver så här: svaret är enkelt, fuska själv nästa gång.

0: Drigo, Drop Dead i P3 med Aison och Ayan. Vi har ju det här brännande dilemmat med Elias som handlar om att fuska på tentan, challa eller helt enkelt bara skita i det och gå vidare med sitt liv. Vi har fått massvis av sms på hur den här situationen bör hanteras.
1: Love E skriver så här: att din kompis klarade på grund av fusk förändrar inte det faktumet att du missade tentan på grund av för lite kunskap, exakt. Avundsjuka och bottnar att man inte mår bra, arbeta med dig själv, läk din trauma. Situationer som dessa kommer inte beröra dig. Karma kommer göra sitt både för din kompis och dig. Alltså jag håller med helt och hållet, helt och hållet. Man kan inte riktigt skylla på någon annan att man kanske inte lyckades sätta det där provet. Allt man kan göra är bara typ ladda om, göra provet om och säga, vet du vad, min kompis, energin och universum kommer typ tala med dig. Jag sköter mina egna grejer.
0: Vanessa skriver, karma och universums krafter. Det är väldigt mycket så. Yes. Karma, universum, yes. Alltså let it be. Ja. Förr eller senare kommer hans handling slå tillbaka mot honom själv. Allting hänger ihop. Viktigast att blicka inåt och se vad du kan göra för dig själv och andra. Vilket liv du väljer att leva, ett i ärlighet eller i förljugenhet. Värme, Vanessa. Alltså det känns verkligen som att det var ett amen som skulle komma därefter. Tack Vanessa.
1: Väldigt fina ord med förljugenhet. Jag tror jag aldrig hört någon använda ordet på det sättet förut. Ett sista sms skriver så här: Elias har inget med hans kompis fusk med att hans kompis fuskade, surt ja. Men det är inte så att kompisen tog sista platsen och trängde ut Elias. Bit ihop och gå vidare. Det handlar bara om att man ska svälja det bara. Man får gå vidare och bara säga, vet du vad, jag har en kompis som fuskar och det är bara så det ligger till, men det är inte jag.
0: Ja, men jag vill säga tack till alla er som har engagerat er och vridit och vänt, och jag hoppas att Elias kan hitta lösningen i något av det vi har gett honom. Om inte får vi önska honom lycka till. Om du har ett problem som du behöver att vi ska reda ut kanske nästa söndag, så är det bara att mejla till p3@sverigesradio.se.
2: P3

0: Franz Ferdinand, Take Me Out heter låten som du hör i P3 med Aison och Ayan. Ja du Aison, igår avgjordes det i Eurovision att Bulgarien vann.
1: En applåd till dem.
0: Alltså jag ska vara ärlig och säga att jag satt inte hemma bänkad och kollade på Universal, vad heter de?
1: Eurovision,
0: herregud, jag fick hjärnsläpp direkt. Var det något du tog del av?
1: Inte alls, överhuvudtaget.
0: Ändå har det nått oss att Eurovision har ägt rum. Och att framförallt så har det nått mig att Sverige inte bara förlorade utan också kom på en 20:e plats.
1: Jag ska vara ärlig, jag gillar inte the loser talk, okej? Okay? Även fast det kanske inte gick så bra för Felicia och Sverige hela den biten. Kan vi trycka på applådknappen? Okej, okay, man får inte glömma bort vart Felicia var någonstans förut. Hon var i en tuff situation där hon gick fram och tillbaka. Ska jag hålla på med musik? Ska jag byta hela min inriktning? Och nu, hon var på finalen på Eurovision. Alltså, typ, man ska nog se allting som en vinst. Och jag är så trött på människor som säger så här: ah, men det gick så dåligt för henne. Vad ska hon göra här efter? Det hon kommer göra, hon kommer landa. Hon kommer säkert släppa en singel om 1-2 månader. Hon kommer turnera Sverige. Det kommer gå jättebra för henne. Men alltså, Bulgarien, det kanske var att de förtjänade att vinna bara.
0: Ja, alltså jag vet inte, jag tycker ju att alla som inte vann förlorade ju. Sen om man kom på 20:e plats eller om man kom på 25:e plats eller andra plats, du har ändå förlorat. Men jag förstår ju också såklart, jag är inte liksom en Melodifest eller Eurovision journalist. Man måste ju ha en vinkel. Vad är det som har hänt? Hur förlorade hon? Hur många år sedan var det som Sverige hade så här dålig placering? Ska vi skicka sån här typen av musik till Europa? Alltså du vet, det är ju en hel industri såklart som inte du och jag har en del av.
1: Varför lägger man förstoringsglaset också på att man ser lite överallt på lite så här, Aftonbladet, Expressen. Ja, ah, hon gråter, hon bölade, hon vet inte vad hon ska göra efter. Såklart, hon förlorade. Man är ju känslig, man har ju lagt ner tid, passion och kämpat för att det här ska bli en så bra nummer. Man har ju fans som verkligen har följt med i hela processen. Så det är inte konstigt att folk blir lite ledsna. Men och så ser jag också att vart hon är på Expressen så kan man se typ massa journalister runt omkring henne som hon har begått så här, ett superbrott. Man är så här, hon har gjort jättebra.
0: Hur fan kunde du göra så här?
1: Ja, men alltså, hon har gjort jättebra ifrån sig. Det gick inte exakt som hon ville, men jag tycker det finns ingenting att skämmas över. Ingenting.
0: Nej, hon var bäst i Sverige och hon höll inte i Europa. Punkt slut. Det sög hästkuk, sa hon, och jag kan väl hålla med.
1: Okej!
0: Jag håller med. Alltså, det är en känsla man kan ha.
1: Okej! Okay.

Det här är Fred Again tillsammans med Obong Jair. Adore You heter låten och den har du den stora äran att höra här i P3 med Ison och Ayan.

0: Självklart var det där Robin med Dancing on my own som du hör i P3 med Aizen och Ayan. Robin som ju just i detta nu kanske, ja jag vet inte, kanske idag, men att hon är ute med Harry Styles och levererar show på arena 10 dagar på raken.
1: Två legender.
0: Otroligt. Har du någonsin haft så ett ja men lite så här stafett kört live flera dagar på raken?
1: Ja, några gånger, men alltså inte på det här sättet.
0: Hur känner man liksom dag 5?
1: Trött.
0: Utbränd.
1: Men sugen på mera.
0: Det är så. Skönt, hoppas, eller det blir ju mer för henne. Det som ska hända för oss här när klockan slår 4 är att vi ska få en uppdatering ifrån P3 Nyheter. Och slå 4 gör den ju nu, och därför lämnar jag över till Jeanette. Varsågod.
2: Tusen tack. I Gaza har 4 palestinier dödats i israeliska flygattacker idag. I den ena attacken var det enligt den israeliska militären en palestinier i närheten av Khan Yunis i söder som dödades. Han bedömdes vara ett hot mot israeliska styrkor i området. Och sjukvårdare i Gaza uppger att minst 3 palestinier dödades i ett kök i ett sjukhus i centrala Gaza. Israel har inte kommenterat den händelsen. Och vi byter ämne. När 28-åriga Matilda Westberg slutade snusa försvann hennes ångestsymptom som hjärtklappning, tung andning och skakningar. Det berättar hon för P3 Nyheter.
3: Men också att jag liksom sover bättre. När jag snusar så har jag mycket så stresstoppar under nätterna. Sover mycket oroligare. Det har blivit supermycket bättre.
2: Och det finns ett samband mellan snus och psykisk ohälsa, även om forskningen ännu inte kan slå fast orsakssambandet. Och just tjejer har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa till följd av nikotinanvändning. Det säger nikotinforskaren Louise Ademark, som är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet.
4: Bland de tjejer som rapporterar att de använder någon typ av nikotin, där är det så många som 80% som har kliniskt relevanta symptom på ångest.
2: Och att bli av med ångestsymptom genom att sluta snusa tror Ademark kan bero på att nikotin ökar blodtrycket, något som kan leda till tryck över bröstet och att hjärtat slår snabbare.
4: De här produkterna är inte helt ofarliga, och det finns många risker för både olika processer i kroppen, men framförallt processer i hjärnan.
2: Harry Styles gjorde igår kväll sin första av 10 spelningar i Amsterdam med svenska Robin som förakt. P3s musikexpert Tina Mehrafsson var på plats och pratade med svenska fans. Paret Lisa och Henrik har döpt sin son till Harry.
5: Han sprider så mycket glädje, han har sån karisma och sån energi, så att man älskar musiken, man älskar showerna.
2: På den här turnén gör Styles konsertserier i få utvalda städer. Cornelia från Enköping tycker det är lite dåligt att hennes idol inte gör fler turnéstopp.
6: Jag tycker det är han som ska åka runt och komma till oss fans, inte vi fans som ska behöva komma till honom.
7: Och ändå är vi här i Amsterdam.
6: Ja, och så ska jag till London också. Så.
7: Aha.
6: Ja, jag får väl skylla mig själv lite också.
2: Då P3 Nyheter klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Johanna Gryter. Nu tackar jag för mig och lämnar över till Ayan och Aizen.
0: Tack för det.
8: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vi fortsätter med musik och annat skoj. Vi ska alldeles snart dra igång vår tävling, veckans trailer, där vi verkligen kommer behöva er hjälp. Det har visat sig vara svårare än vad man kan tro att klura ut olika typer av gåtor. Men först så ska ni få lite streamingtips och musik. Häng med!

0: Jackson som satte en sol på vår himmel med låten All For You här i P3 med Ison och Ayan. Ja.
1: Vad ska vi göra nu?
0: Nu är det faktiskt så här, va, att det är ju söndag. Ja. Och då vill kanske folk ha lite hjälp med vad man ska se på TV när man har kurat ihop sig i soffan, kanske beställt god mat eller lagat god mat. Och det, ja, men det har vi ju, tips.
1: Definitivt, och när det kommer till serier, jag har betat mig igenom de flesta av mina så här go-to-serier. Alla vet att jag är stor på Seinfeld, jag gillar Seinfeld. Jag har kollat ganska mycket av Community, även fast det inte är helt min bag, men jag tycker om det snabba replikerna, det händer saker hela tiden. Arrested Development är bra, Veep är bra, tycker jag också. Parks and Recreation, också alltid roliga grejer, men jag har missat helt och hållet programmet som heter 30 Rock. Har du hört talas om det?
0: Ja, absolut. Jag har absolut sett det.
1: Jag har missat det helt och hållet. Okay. Och jag har precis hoppat in i det för typ bara 2-3 veckor sedan. Och jag måste säga, det är så bra. Det är så bra. Serien handlar rätt så mycket, den amerikansk sitcom som handlar om huvudförfattaren Liz Lemon. Och hennes jobb är rätt så mycket som producent och huvudförfattare. Att hon ska ha koll på allting som händer på 30 Rock. Och det är byggnaden som de jobbar där. Och i den här cast, alltså det är så otroliga, otroliga skådisar. Vi har Tracy Morgan som spelar Tracy Jordan. Vi har också den otroliga Alec Baldwin. En applåd för Alec Baldwin.
0: Som känns som att han gör sitt livsroll och en roll som jag tänker mig att han är sådär som privatperson också.
1: Ja, ja, levererar. Och sen vi ska inte så på Tina Fey som är rätt så mycket skaparen av 30 Rock. Hon är också den personen som har varit med och skrivit den. Jag visste inte att Donald Glover
0: var med och skrev här också.
1: Var med och skrev här också. Serien, den har gått i 7 säsonger. Varje säsong blir roligare. Man får en anknytning med varje karaktär och man vet exakt, okej, men nu kommer de säga de här sakerna. Men om du frågar mig, Tina Fey, helt otrolig. Men det är Alec Baldwin.
0: Det är för honom som
1: det är bara det är Alec. Varje gång han pratar så här tyst och han kommer nära människor, bara så du vet, jag ska gå

0: Alltså det är fire.
1: Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Men det är verkligen en sån serie som man kan sätta på lite när som helst. Alltså, oavsett vilket avsnitt så kommer man bara ha kul med vänner.
0: Jag har bara svårt att när jag närmar mig slutet av en serie, när jag ligger på typ säsong 6 och jag vet att det är bara en säsong kvar. Jag kan typ sätta på 1000 andra grejer bara för att fördröja att jag kommer till slutet.
1: Men hur ofta brukar du återbesöka gamla serier?
0: Alltså Seinfeld, jag är i alla fall 3 gånger i veckan.
1: Är det minst... din snuttefilm?
0: Ja, liksom? Ja, absolut, absolut, absolut. 30 Rock, alltså jag rekommenderar om man vill ha ett gott skratt, sköna karaktärer och man känner sig bara trygg.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Det där var Brent Faiyaz, låten heter Other Side och du hörde den i P3 med Aison och Ayan. Och jag har också ett streamingtips att dela med mig av. Ett rätt så revolutionerande program skulle jag faktiskt vilja säga som jag stötte på SVT förra veckan. Det här programmet heter Sveriges sämsta bögklubb. Och precis som namnet antyder så handlar det om en bögklubb på Dekis. Det utspelar sig den här historien börjar på botten när den här klubben då har kommit sist i en tävling på QX, att de liksom har blivit sämst, och det får klubbarrangören Jonas att liksom vilja starta upp igen med ny energi. Han liksom samlar gänget och försöker nå en första placering. Med bara liksom typ 100 plus dagar kvar så arrangerar de klubb. Och det blir fiasko och kaos och de kan inte hålla sams och det är liksom, alltså det känns som att det är en produktion som är gjord liksom någon gång på 00, alltså 10-talet. Det känns som Kungarna av Tylösand typ. Jag vet inte, det är någonting också med hur de har filmat det, kvaliteten på liksom kameran, som känns som att det är något som gjordes för länge sedan.
1: Är det långa avsnitt? Korta?
0: Nej, det är korta avsnitt. Korta. Det är liksom, det är typ kanske 5-6 avsnitt som är 30 minuter långa.
1: Fire.
0: Men då får man följa liksom den här vägen. Alltså, spoiler lite.
1: Nej, men spoiler inte nu.
0: Okej, men det går väldigt dåligt. Och sen får liksom i det här så uppdagas också en annan berättelse, för den här klubbarrangören Jonas har också väldigt mycket ekonomiska problem, kommer det visa sig, och han står inför att eventuellt då hamna i fängelse. Så det är både det här kaosiga, glittriga, driva klubb, hahaha, och sen bara absolut liksom verkliga problem som uppdagas, och liksom hur relationer går i kras och så. Men det är väldigt väldigt fin serie och jag skrattade så mycket så att jag vet inte vad.
1: Lutar det sig mot en säsong 2 eller är det här, stannar vi på en säsong och sen...
0: Jag tror, blir det inte en säsong 2 så har vi i alla fall hittat en, liksom, en plats för den här Jonas och det där gänget, alltså i någon form av offentlighet, för att de var väldigt roliga. Det kändes som att det är väldigt skönt att titta på en reality-serie i Sverige idag som inte involverar typ de här kändisarna. Alltså det kommer ju i rätt tid efter typ så det här Mammor som är liksom ett influencergäng. Det här är liksom personer som är nobodies och det är ganska uppfriskande att titta på. Det kan man göra, unna sig att känna sig bra när man tittar på Sveriges sämsta bögklubb som alltså finns på SVT Play.

tillsammans med Sabrina Carpenter. Bring Your Love heter låten som du hör i P3 med Ison och Ayan. Alldeles snart så ska vi dra igång våran tävling, veckans trailer. Men först lite Sara Larsson.

0: Sara Larsson, You Love Who You Love i P3 med Aison och Ayan. Och det har nu blivit dags för det här.
1: I en värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten.
0: Börjar... Jag tror jag det blev lite fel, va? Det ska vara en trailer först. Veckans trailer. Okej, det som det handlar om alltså är att vi ska lyssna på en filmtrailer om något som har skett inom populärkulturen under veckan. Och uppgiften är ju att man ska lista ut vad det är för händelse genom att lyssna på den trailern som jag nyss spelade lite utav.
2: Exakt, och det som man måste verkligen tänka på att det är mycket saker som händer i veckan. Man ska inte tänka typ 2 månader tillbaka och hela den biten. Det är verkligen aktualiteter som är grejen. Så ska vi försöka lyssna in på vad var veckans trailer?
1: I en värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten börjar plötsligt motorn att hacka. Det kanske är något problem med avgassystemet.
2: Vad plockar du upp?
0: Okej, mycket motorreferenser. Mycket liksom motor. I en värld där ingen längre... jag vet inte.
2: Avgasrör.
0: Jag tror jag behöver andas lite och liksom samla mina tankar. Men det handlar alltså om det är en person och en nyhet inom populärkulturen alltså som vi söker. Har du kanske efter det ljudet fått en känsla av vad det kan röra sig om och kan hjälpa oss, så är det bara att höra av dig till oss på 72250. Du inleder med P3 eller så DMar du oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Ska vi lyssna en gång till kanske?
2: Jag bangar inte på det, för jag behöver samla mina tankar, för jag plockade upp avgasrör, men jag vill ha 2 saker till.
0: Då kör vi.
1: I en värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten börjar plötsligt motorn att hacka. Det kanske är något problem med avgassystemet.
2: Gordon Ramsay. Hacka.
0: Ja.
2: Det var allt jag fick därifrån. Vi måste börja någonstans.
0: Jag har inte hört något om Gordon just den här veckan.
2: Inte jag heller faktiskt.
0: Kanske har du där som du som lyssnar en idé om vad det kan handla om. Tveka inte. Hör av dig.
3: P3. Sveriges Radio.

0: Det här är Yard, Truth to be told heter låten som du hör i P3 med Ison och Ayan. Vi är ju mitt uppe i veckans trailer. Vi lyssnar på hur ledtrådarna låter.
1: I en värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten börjar plötsligt motorn att hacka. Det kanske är något problem med avgassystemet.
2: Du är den enda personen i alla fall den här veckans trailer-historien som har lyckats ta en gång på direkt rak arm. Så jag lutar mig jättemycket mot dig just nu. Nej, vad händer
0: alltså,
2: då?
0: Det var ju beginner's luck. För jag är faktiskt... jag har ingenting att kroka an på. Jag hör ju verkligen de här ledtrådarna väldigt direkt. Att jag kan bara tänka på en faktisk bil, en faktisk motor, ett avgasrör. Och jag förstår ju att det liksom är hintar om något annat. Men det är väldigt svårt för mig att inte, alltså, tänka utanför boxen. Så vi behöver verkligen er hjälp. Hör av er och dela med er av era tankar. Det är alltså en händelse eller en nyhet som har kommit i veckan inom populärkulturen som vi söker. Och det är så här att ni behöver ju inte ha hela svaret, men ni kanske kan hjälpa oss i rätt riktning åtminstone. Vi tar och lyssnar igen så spetsar vi alla öronen.
3: Vi är P3.
0: Vi tar och lyssnar igen alldeles strax och så spetsar vi
2: i en
0: öronen.
2: Värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten. Jag tänker typ, vilka artister är det som är heta? Vilka skådisar? Det känns som vi måste börja typ kolla igenom allting nu.
0: Just det. Så här lät det.
1: I en värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten börjar plötsligt motorn att hacka. Kanske är något problem med avgassystemet.
0: Alltså spontant tanke nu bara, när man inte vet vem som sitter bakom ratten, då sitter man ju inte i en bil med någon man känner, tänker jag. Mm. Är det någonting som är liksom en buss eller en liksom, förstår du, en taxi? Alltså har det hänt något i taxivärlden?
2: Alltså ni märker, vi är bokstavligen, vi är ute på havs och vi letar efter en livboja och vi vill att någon ska kasta en och hjälpa oss lite. Smsa in om du har någon typ av antydning, om du har någon typ av ledtråd så vi kan börja sätta ihop någonting. För jag tror vi har typ, är det typ 8 minuter tills vi måste komma med ett svar? Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och så skriver du in, om du har någon liten ledtråd. Det här är bokstavligen som en seriemördarfilm. Det är så här, det spelar ingen roll hur lite som du minns eller kommer ihåg. Skicka oss det så vi kan bara ha det och börja sätta ihop den här.
0: Du, vi har fått en ledtråd. Vi har blivit riktade här av vår producent. Avgasrör, motor, EPA.
2: Och då har vi fått en ledtråd? Nej, okej,
0: och
2: okej,
0: då
2: var snälla
0: då
2: den här gången.
0: Det ju faktiskt mycket. Okej, vi tar en låt och så återkommer vi.

0: Tove Lo, I'm your girl right. I P3 med Aysen och Ayan. Och jag tror jag har det. Jag tror jag har i alla fall en del av den här ledtråden. Eller av lösningen, tack vare ledtråden. Oj, förlåt.
1: Tack så mycket, nu hörs jag. Ah, men vadå, har du, vart ligger du? Vad håller du på?
0: Vi kör en låt till och sen kommer vi tillbaka.

0: Av Jalen Gonda här i P3 med Aison och Ayan, där vi ju håller på med veckans trailer. Vi ska ta och lyssna en gång till. Jag tror ju mig ha svaret, men det kanske är någon där ute som vill vara med och gissa, och då kan man spetsa öronen.
1: Du blev ju mycket lugnare för typ en minut sedan. Jag märkte att dina axlar åkte ner. Du var så här,
0: ja, men det är så. Alla såna här kluriga grejer, även om man bara säger, nej men jag orkar inte bry mig, så bryr man sig. Alltså det tär på en. Men vi lyssnar.
2: I en värld där ingen riktigt vet vem som sitter bakom ratten börjar plötsligt motorn att hacka. Det kanske är något problem med avgassystemet.
1: Helt omöjligt.
0: Sådär lät ledtråden. Vi fick ju en ledtråd tidigare, vilket var EPA, och då följer biten på plats för mig i alla fall, att det handlar om Felicia i Eurovision, att hon liksom tappade rösten, alltså att motorn hackade, att det var liksom lite hackig röst, tänker jag.
1: Okej.
0: Och vi ska se om vi har fått personer som har hört av sig. Jag är en vän. Felicias problem med rösten i Eurovision. Vet inte vem som är bakom masken. Motorn, rösten, hackar, problem med luftrören. Hälsa Maria Thunberg.
1: Maria, bra där.
0: Tungt.
1: Bra där. Bra gissning.
0: Kan det vara Felicia i Eurovision med låten My System som svimmade under genrepet? Hon är ju maskerad, vet ej vem som kör. Jättebra. Och systemet som avgassystem och EPA. Ja, helt rätt. Och kanske var det så att ni till och med kom fram till de här rätta svaren innan ledtråden. I så fall extra stor eloge till er som har hört av sig. Vi har fått lite andra tankar och idéer också. En person skriver så här: tänkte först mötet mellan Xi och Trump, alltså Xi Jinping, va? Som kör, styr enligt världen, men det med EPA är det troligtvis Felicia i Eurovision, hälsar Jimmy. Ja, det är bra, man spånar. Du var ju inne på Gordon Ramsay.
1: Men Gordon Ramsay var helt fel. Ja, jag var helt ute och cykla.
0: Du tog på hackar.
1: Men jag försökte i alla fall sätta igång en liten tanke.
0: Ja.
1: Jag kan tänka mig, bara på grund av det jag sa, våra lyssnare, de kunde klura ut det. Tack vare mig. Alltså, jag är inte säker, men jag kan ta det.
0: Ja, ska vi lämna det här då? Gratulera till oss som lyckades klura ut att det handlade om Felicias malfunction i Eurovision. Bra jobbat, guys.

0: Joakim Berg, blindgångare som du hör i P3. Det här programmet producerades av Munk Studios. Snart blir det Digilista med Mari Hästhammer här i P3. Men först lite nyheter från Ekot.
1: Efter att 5 italienska dykare omkommit under en dykexpedition i Maldiverna har en grupp expertdykare från Finland kommit till ön i norra Indiska oceanen. Och de ska nu hjälpa till i sökinsatsen. Julia Eriksson rapporterar.
2: I torsdags försvann 5 dykare under en grottdykning på Maldiverna. En av dykarna har återfunnits avliden, men övriga 4 dykare saknas fortfarande, men har död förklarats. Igår avled även en militär räddningsdykare efter att ha deltagit i sökinsatsen av de saknade dykarna. Tidigare idag anlände 3 finska dykare till Maldiverna och ansluter nu till sökandet efter kropparna av de 4 personerna som fortfarande saknas. John Volanten är en brittisk expert och grottdykare som har deltagit i flera räddningsinsatser. För CNN berättar han att grottsystemet på Maldiverna som de 5 italienska dykarna utforskat är ett komplicerat system. John Volanten säger att det är en svår dykning som försvåras ytterligare av att det är en lång väg in i grottan som är på 50 meters djup. Och exakt vad som hänt med dykarna är fortfarande okänt.
1: Rapporterar Julia Eriksson. I Norge har en kinesisk medborgare gripits misstänkt för spioneri. Det här gripandet skedde i fredags. Enligt norska säkerhetspolisen ska den olovliga verksamheten ha skett i norra Norge. Men än så länge finns inga offentliga uppgifter om vad som ska ha varit måltavlan. Det rapporterar nyhetsbyrån NTB. För några veckor sedan, den 7 maj, greps en annan kinesisk medborgare i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet. Indiens premiärminister Narendra Modi är i Göteborg just nu. Han tas emot där av statsminister Ulf Kristersson. Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deltar. Det blir särskilda möten mellan Sverige och Indien, men också mellan europeiska och indiska företagsledare. I Oakland i Kalifornien har 3 människor omkommit och 5 skadats sedan en bil kört in i flera andra bilar och fotgängare sent igår kväll, uppger lokala myndigheter. 2 av de skadade uppges vara i kritiskt tillstånd. Det är oklart vad som orsakat händelsen i Oakland. Sent igår kväll vid 23:30 började kyrkklockorna ringa i Skogskyrkogården i Falkenberg. Det höll på i ungefär en halvtimme. Det är fortfarande oklart varför och nu ber kyrkoherden om ursäkt, rapporterar Hallands Nyheter. Det är oklart om det var ett tekniskt fel eller om någon brutit sig in och satt igång klockorna.
0: P3 Digilistan. Ännu en härlig lång helg vilar över oss. Men jag är självklart med dig de 2 närmsta timmarna för att ge dig Sveriges just nu mest nedladdade, streamade och radiospelade låtarna i Sverige. Här i Digilistan med mig, Mari Hästhammer, som är ditt sällskap denna helg. Och jag lovar dig lite nya låtar här i första timmen. Men vi kastar oss först ut i de låtarna som hamnar precis utanför topp 30. Det blir 5 låtar i sin korthet och vi börjar med Molly Sandéns ballad Blåögd.
3: Nummer 35.

0: Darin med allt jag har, där vi nu har kommit till veckans första nykomling som hamnar strax utanför topp 30. Och jag vet extremt lite om det här bandet, Temper City som de heter. Det jag vet är att de är ett israeliskt band baserade i LA och två av medlemmarna de har gjort musik ihop sedan de var 12 år gamla. Nu har de en viral hit med sin första singel, Self Aware.
1: Nummer 32.

Gräsola med Half of Me, som var sista låten som hamnade utanför topp 30 alltså. Vi kliver rakt in i veckans andra nykomling faktiskt. Det är svenska artisten Yung Lean som har teamat ihop sig med den franska producenten Generation. Och tillsammans så har de gjort låten Storm 2. Och den här låten har också fått väldigt mycket uppmärksamhet för sin musikvideo. Det är nämligen så att i videon så syns då Yung Lean, eller Jonathan Leandour som han heter, i en skolmiljö där han agerar någon sorts mobbare och gängledare då för resten av pojkarna, som också syns i ganska imponerande synkroniserade danser. Det är liksom som en sorts fight club möter ondskan. Men den här videon har inte mottagits väl av alla, för skolan där videon spelades in i Belgien har reagerat med fasa och säger att det här är inte bilder vi vill se förknippade med en skola. Nåväl, hur låter allt det här då? Jo,

0: bästisarna Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silver Tape. Den här helgen kommer äntligen Olivia Dean spela i Sverige, närmare bestämt Avicii Arena i Stockholm. Och hon har ju haft ett helt otroligt år efter sitt stora genombrott, ja men globalt, med singlar som So Easy to Fall in Love, Nice to Each Other, men också såklart Man I Need som finns härnäst på listan. Och jag tror att de som ska få se henne söndag kväll kommer få en rejäl dos av en charmig diva. För hon känns ju som en sån artist som kommer komma ut och bara rocka glittriga, snygga långklänningar. Hon kanske kommer ha någon så här lyxig pälsboa runt sig, fejk hoppas jag, och röra sig som en 60-talsstjärna. Jag föreställer mig typ Diana Ross nu, men jag tänker att Olivia Dean kommer göra det på sitt alldeles egna karismatiska sätt. Och här i digelistan så firar hon numera 37 veckor med sin megahit Man I Need.
1: Nummer 28.

0: New Kid med Hurricane, och balladerna har verkligen satt sin prägel här första timmen av Digilistan. Och mer av den varan blir det nu när stjärnskottet Sienna Spyro ska servera oss sin Die on This Hill.
1: Nummer 26.

0: med Homebreaker här i Digilistan i Petri med mig, Mari, där det nu ska bli fler nykomlingar. Vi har nått plats 24 och där hittar vi Lady Gaga och Doechys nya samarbete Runway, som är hämtat från soundtracket till den nya Devil's Wear Prada-filmen, alltså uppföljaren till filmen som kom för hela 20 år sedan. Tvåan är här nu, den har en premiär för typ en vecka sedan. Och den här låten lever verkligen upp till storyn. Den är självsäker, teatral, den är maxad där två starka uttryck möts i ett sound som känns både lekfullt och kompromisslöst. Särskilt tycker jag också att de leker lite med den här ballroom-kulturen som har varit en historisk viktig byggsten inom New Yorks dragmiljö, likt ja, men voguing till exempel, där dansmusik och mode går hand i hand. Och vet du, en liten otippad person har också varit med och skrivit den här låten. Det är nämligen Bruno Mars, så du får spetsa öronen och se om du kan känna igen hans touch i Lady Gaga och Doechys Runway.
1: Nummer 24.

0: Du lyssnar på Digilistan i Petra med mig, Mari, där vi nu ska simma vidare till en låt som ja, men var en stark danshit för mig när jag växte upp i alla fall. Alltså, jag var ju knappt gammal nog att fatta ens vad ett rave var, men under tiden på 90-talet där så ekade Faithless Insomnia i mitt lilla flickrum, och nu har ja, men den här ganska ja, men kända melodin fått liksom en ny skruv då med Bebe Rexha i en låt som nu heter New Religion. Men för det inbitna Faithless-fanet så kan jag faktiskt säga att gruppen, de kom ju till Stockholm i juni. Men de är ju numera en medlem kort tyvärr, efter att den enigmatiska rösten till Maxi Jazz tyvärr somnade in 2022.
1: Nummer 22.

0: nummer 21.
1: Där du här i Digilistan snart ska få en sammanfattning av hela topp 20. Men innan dess så ska vi till USA. Där hittar vi Dominic Fike med White Keys.

Hårig pärla där från Olivia Dean. Låten heter So Easy to Fall in Love och du fick den här på plats 20 i digilistan med mig, Mari. En annan vårig historia är ju Justin Biebers Daisies, en hyllad utveckling av hans R&B-inspirerade pop som släpptes förra året där han jobbar in lite mer organisk instrument, mycket tack vare producenterna Dijon och McGee. Det är två stycken som du kanske har hört en del på P3 Spelistor senaste året, men för att du ska få ett litet grepp om hur de här sounden gifter sig med varandra så ska jag demonstrera för dig. För det jag tycker, det är ju att McGee's det polisliknande gitarrspel som du hör här.

0: Och resultatet då av Dijon och McGee när du har de här två som dina producenter. Ja, du blir ju den poppiga, våriga produkten som är Justin Biebers mysiga Daisies.
1: Nummer 19.

0: Ja, det är ju lite iconic ändå att A-Teens återförenade i Melodifestivalen i år med sitt bidrag Iconic. Och den lever ju såklart vidare på såväl streamingtjänster, på radio, kanske nedladdas av en och annan person också. Ja, det är ju alla de tre kombinationerna som gör att man hamnar här i Digilistan. Strax så blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen. Men vi fortsätter självklart att räkna ner till ettan. Men först Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Indiens premiärminister Narendra Modi är på Europaturné. Och idag är han i Göteborg där han bland andra träffar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och statsminister Ulf Kristersson. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim är också på plats i Göteborg.
2: Narendra Modis Europaresa handlar om att stärka Indiens relationer och affärsmöjligheter med de länder som han besöker. Att befästa handelsavtalet som Indien och EU kom överens om i januari i år. Konsekvenserna av det senaste kriget i Mellanöstern blir allt mer kännbara i den indiska ekonomin. Och det säger väl en del om tajmingen på den här resan. Bland annat så höjdes fordonsbränslet här i veckan som gick till den första höjningen på 4 år. Så Modi är helt enkelt här för att sälja Indien och försöka få till samarbetsavtal som då gynnar den indiska tillväxten. Och för Sveriges del så har den indiska marknaden stor potential. Ungefär 300 svenska företag är etablerade där och i Sverige finns det 75 indiska bolag. Var rätt många här på västkusten och i Göteborgs trakten som Modi besöker idag.
3: Och vad tror du kan komma ut av mötet?
2: Det kommer komma en lista över samarbetsavtalen presenteras om någon timme, så är det alltid. Och innehållet är ju, den, är ju inte officiellt. Men inför resan så har den indiska sidan talat om Sverige och de nordiska ländernas starka innovationskraft, tekniska lösningar för ett hållbart samhällsbygge. Och det är någonting som man gärna vill få ta del av. Man har också pratat om ett djupare samarbete inom försvar och säkerhet och till exempel rymden för att nämna något.
1: Sydasien-korrespondent Naila Salim för Dagen i Göteborg, alltså intervjuad av Matilda Durhed. Efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till att Världshälsoorganisationen utlyser nödläge. Sjuksköterskan Anneli Eriksson, som arbetat vid tidigare Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa, förklarar vad det innebär.
4: Ja, men det är egentligen WHO:s sätt att slå på stora trumman och säga att det här är allvarligt, internationella resurser behövs till, vi måste ha mer resurser och vi måste ha fler aktörer som hjälper till. Men det är också ett sätt att få alla länder runt omkring till exempel och vara på tårna och börja sin övervakning och vara beredda på att det kan komma fall.
1: Säger sjuksköterskan Anneli Eriksson. Det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde en vinst på nästan 90 miljarder kronor första kvartalet i år. Förklaringen är rekordhög produktion och det kraftigt stigande oljepriset på grund av kriget i Iran. Nu höjs röster i Norge för att landet borde skänka mer pengar för att hjälpa krigets offer. Det var Ekots nyheter med Marianne Haslov i studion.
0: P3 Digilistan.
5: Och vi är halvvägs genom veckans Digilista som ger dig de största hitsen i Sverige just nu. Jag som fortfarande är med dig heter Mari och den kommande timmen så blir det Mello, det blir Eurovision, det blir somriga Sara Larsson-låtar och en K-pop-låt som vi bland annat ska hinna med. Ja, jag har ju redan då nämnt en ingrediens och den hittar vi först ut denna timme. Det är Mello-rockarna Smash Into Pieces med deras Hollow.
0: Nummer 16.

0: förra sommarens stora sommarhit, 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Den firar faktiskt ett år, 52 veckor här i Digilistan. Men kan det kanske betyda då att årets sommarhit kan hittas någonstans bland de 35 låtar vi hinner med dessa två timmar? Kanske det var några av nykomlingarna i förra timmen. Jag tänker att så här, vi får hålla lite span tillsammans, va? Vad som skulle kunna bli den där stora sommarhitten i år. Det kanske kan bli Bella Kay med I love it, I love it, I love it.
1: Nummer 14.

0: Från Ella Langley i Choosing Texas så ska vi till en britt som verkar älska American Girls. Det är Harry Styles här i Digilistan.
1: Nummer 12.

0: Du lyssnar på Digilistan med mig, Mari, och jag tänkte på en sak. Det här med att musikvideon har ju onekligen tappat något i relevans sen de här olika kanalerna slocknade en efter en. Men med YouTube då som främsta källa till musikvideo så passar ju ändå många artister på att göra väldigt contentvänliga videos i samband med sina olika släpp. Och två artister som verkligen gör en blinkning till musikvideons storhetstid, ja, det är ju Tyla och Sara Larsson i sin låt She Did It Again, där de liknar Shakira och Beyoncés samarbete Beautiful Liar från 2006, där de två tillsammans ålade sig i sanddynor med långt hängande byxor, matchande korta toppar. Ja, ni fattar. Nu är ju det här radio, så att ni får ju se det här då framför er när vi tar oss till plats.
1: Nummer 11.

0: Ja, med Tame Impala och Jenny så har vi äntrat topp 10, närmar oss med stormsteg. Toppen av kransekaka, som man säger i Norge. Och på plats 9 så hittar vi Olivia Rodrigos låt Drop Dead, där hon är head over heels. Någon som kan sjunga med i The Cures låt Just Like Heaven. Det är ju nämligen så att Olivia är ju ett stort The Cure-fan. Och när hon spelade på brittiska Glastonbury-festivalen senast så fick hon faktiskt med sig frontmannen Robert Smith upp på scenen. Där de tillsammans spelade just låten Just Like Heaven. Men här kommer Drop Dead.
1: Nummer 9.

0: Fever Dream med Alex Warren fick du här i Digilistan i P3 som sammanfattar Sveriges just nu mest nedladdade, radiospelade och streamade låtarna. Och apropå just radiospelade, för den låten som spelas mest på radio i Sverige just nu, det är Viva L'Amour med Medina.
1: Nummer 7. Mamma.

0: Taylor Swifts Opalite kliver från plats 11 till plats 6 den här veckan. Ja, ska hon utmana sin The Fate of Ophelia som, ja, men vi vet, har legat i topp ganska många veckor. Frågan återstår att se om den fortfarande ligger kvar som etta den här veckan också. Men först så ska vi till England. Vi ska till Ray och hennes fantastiska Where is my husband?
1: Nummer 5.

0: Bruno Mars med I Just Might, och vi börjar närma oss toppen nu. För på plats nummer 3 så hittar vi ju våra favorit K-pop-demonjägare, Huntrix.
1: Nummer 3.

0: Digglistan nummer 10.
1: Tame Impala och Jenny, Dracula Remix.
0: Nummer 9.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Nummer 8.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 7.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 6.
1: Taylor Swift, Opalite.
0: Nummer 5.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 4.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 3.
1: Huntrix, Golden.
0: Nummer 2.
1: Felicia, My System. Du har alltså lyssnat på 2 timmar Digglistan här i Petra med mig, Mari Hestammer, där vi nu har kommit till grädden på moset, veckans etta, och det är återigen den oslagbara Taylor Swift och hennes The Fate of Ophelia. Alltså inte ens en Eurovision-vecka kunde rucka på den där damen. Så den här andra damen, hon tackar för sig, och får du inte nog av listor så kan du ju se hela vår lista och lyssna igen på vår hemsida sverigesradio.se/digglistan.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Många av Europas största företag är i Göteborg för att bland annat diskutera hur Europa ska bli mer konkurrenskraftigt. Även EU-kommissionens ordförande och Indiens premiärminister deltar. Försvarskoncernen Saabs vd Mikael Johansson är en av de svenska deltagarna.
2: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft liksom i ett globalt perspektiv.
3: Vad ser du som konkret som behöver göras?
2: Ja, det är ju naturligtvis en hel del regelförenklingar som måste till förstås. Att tillåta enklare sätt att skala förmågor kommer att vara viktigt. Så att vi får större företag som har möjlighet att bygga ut helt enkelt.
3: Det är runt 60 företagsledare från många av Europas största företag som nu samlas i Göteborg. Konkurrensen för europeiska företag ökar. Många menar att Europa halkar efter USA och Kina och att mer behöver göras för att europeiska företag ska kunna växa mer och snabbare. Det är för att skapa nya jobb och en växande ekonomi. Mikael Johansson säger att han vill se regelförenklingar på en rad områden, bland annat kring artificiell intelligens, AI och kring innovationer.
2: På rätt många områden så har vi fortfarande en regelbörda och det går lite för långsamt.
3: Ser du någon risk att man tar bort för många regler och minskar liksom kravställningarna på vissa områden?
2: Nej, det skulle jag inte säga att jag är orolig för. Vi är nog långt därifrån än, innan det blir ett problem.
1: Reporter här, Viktor Jensen. Gymnasieelever som utbildar sig till yrkesförare för tunga fordon får ingen halkutbildning. Och det kritiseras av både elever och instruktörer. Johan Moberg är platschef vid halkbanan i Falun.
4: För första gången som många kommer i kontakt då med halt väglag är ute i skarpt läge. Man har liksom inte fått någon förkunskap.
5: Och vad kan det leda till?
4: Med de här tunga fordonen kan det bli förödande konsekvenser och dödsfall.
5: Och eftersom det inte ingår någon halkkörning i utbildningen för tunga fordon så ordnar Dalarnas trafiksäkerhetsförbund en hel dag i Falun. På halkbanan här testar 180 gymnasieelever på att bromsa i halt väglag i olika hastigheter och däcken skriker. En av dem är Tove Karlsson Mård från Horndal.
6: Ja, men jag tycker det är ganska viktigt eftersom att man ska vara ute bland mycket folk och jobba och vara ute på vägarna. Så det är väl bra att man har god erfarenhet inom säkerheten.
1: Tove Karlsson Mård som ska bli yrkesförare, reporter Eva Larsen, P4 Dalarna. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studio.
7: There is nothing in life that is worth the fight that we've had. I wouldn't wish it on my worst enemy.
8: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
9: Utrikes nu, 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
8: When I opened my eyes, I was on the hospital bed, all handcuffed.
10: I Storbritannien anklagas flera tusen postombud för bland annat bedrägeri, bokföringsbrott och stöld.
11: De här personerna blir totalskammade i sina närområden. Folk blir spottade på. Det var någon som satte upp en skylt utanför där det stod RIP, rest in peace, som ett liksom dolt dödshot.
10: Människor går i personlig konkurs, får sina liv förstörda och döms till fängelse. Men det är något som inte stämmer.
7: Test the system from my end and make sure that it really is working, because I don't believe that it's working.
10: Det beskrivs som en av de största rättsskandalerna i Storbritanniens historia.
12: The only way postmasters are going to get justice here is to go through the courts.
10: Du lyssnar på P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda. Med mig, Hanna Rasmusson, höll med.
13: When I came here, it was a completely different world. Like, it's like very safe. People, when they when look at each other, they smile and greet you in UK. It was wonderful.
10: Sent 90-tal. Kjolarna är korta. Ekonomin växer. Tony Blair lanserar nya Labour. Och samhället har börjat digitaliseras. På ett universitet väster om London pluggar tusentals unga vuxna inför sitt framtida yrkesliv. 22-åriga Sima Misra har kort kjol. Det mörka långa håret är uppsatt med en klämma. Och ovanför vänster näsvinge syns en liten piercing.
13: I've been like a quiet person. I was never been like very outgoing and all that. Keep myself to myself, like that kind of person.
10: Hon läser företagsekonomi och drömmer om att driva eget, precis som sin pappa hemma i Indien. Hon flyttade till Storbritannien när hon var 18.
13: India that time is not like that, not like these days now. So there wasn't like much opportunities and everything.
10: Hon har vuxit upp i storstaden New Delhi med sin mamma, pappa och lillebror.
13: The girls are like, they treat like as a goddess in India. So it was like a small tiny goddess there, like in the whole household.
10: På sommarloven åker Sima och hennes bror till farmor och farfar i Punjab. Då läser hon serietidningar om spioner och leker kring huset.
13: So like a farmland, open fields and fresh vegetables and like ghee, and ghee is like a clarified butter and all that from there. My grandmother used to adore me, like pampered me, play with me, and like it was amazing. And that's how like we're a really close-knit family.
10: I London bor Sima först och sin morbror. Från högtalarna i hennes rum strömmar hindilåtar och Mysterious Girl med Peter Andre. När hon är 23 gifter hon sig och flyttar ihop med sin man Davender. Två år senare får de en son, Aditya.
13: Like a Ram Rajya. Ram Rajya means, you know, Lord Rama. When he ruled the kingdom, so the way it was, everything was really good. It was like that.
10: Några år senare dyker chansen upp att förverkliga drömmen om att driva eget. De hittar ett postkontor som är till salu i det lilla samhället West Byfleet. En halvtimmes tågresa sydväst från centrala London. De försöker också få ett syskon till femåriga Aditya och vill gärna hitta en bra plats för familjen att bo på.
13: And we could see our family growing up in that village and everything. So yes, a good place to, you know, to live and everything. So they said like, sign here, which we did, and they said, oh, this is the keys, now you're the owner. Like your postmistress and everything. So whole village, everybody knows you and all that. It's like a really good achievement.

0: glad kylar sträcker sig inåt i lokalen. På dagen kommer både skolbarn och människor från kontoren i närheten in och köper sin lunch. Det är en livfull liten stad.
1: Ofta om du kommer till en liten by på brittiska landsbygden, du ser en skylt längst ner på gatan för en pub, du kanske ser några personer utanför som dricker en öl en solig eftermiddag.
0: Stephanie Zachrisson är tidigare korrespondent i Storbritannien för Sveriges Radio och jobbar nu på BBC.
1: Men i hjärtat av byn så har du vad som ofta är kombinerad village shop, liten butik plus postkontor. Du kliver in, du har mjölkkylen, du har lite grönsaker, du har alla de här basala sakerna, pasta, ris, små grejer som du kan behöva för hemmet. Och så har du en vanlig disk och sen har du en specifik separat disk ofta för postkontorstjänster. Och ofta blir ju personerna som driver de här postkontoren den där personen som alla i byn, alla i området vet vem de är. Och den personen vet att ja, men på fredagar då kommer Steve att hämta sin pension. Eller på en gång i månaden då kommer Carol och ska skicka ett brev till sitt barnbarn. Det blir en person som är så nära knuten till det samhället som den verkar i.

0: So I was 35. I'd been a stockbroker in London. I was looking for a change of life with my wife. My wife was 34. The children, 8 and 6-year-old.
1: Omkring 40 mil från Simas postkontor har Lee Castleton och hans fru fått höra om ett annat postkontor som är till salu. Det ligger i den lilla staden.

0: staden Bridlington på östkusten, bara ett stenkast ifrån en lång sandstrand.
1: It was beautiful. We could look for miles, probably 20 miles down the coast.
0: Från lokalen vetter två stora fönster ut mot Nordsjön.
1: And then a wooden framed heavy glass door, and you would walk into an area where there was a news agency, a tobacconist, and gifts, and lots of things to play with on the beach. So windmills and boats were all in the doorway.
0: Vid ingången finns färgglada strandleksaker och spadar att bygga sandslott med.
1: And the deeper you went into the shop, the closer you got to the post office. So then it would become more professional, more stationary orientated and more book orientated, until you got to the post office counter, which would be exactly what you would see everywhere in the country. A small two-position post office counter that could deal with every need that you would have for the post office.
0: De drömmer om ett lugnare liv tillsammans med barnen. Om de köper postkontoret med den kombinerade butiken kommer han att kunna vara mycket mer med familjen. De bestämmer sig för att slå till.
1: And we bought on the 18th of July 2003 Marine Drive Post Office in Bridlington. So we bought the whole property. We had the shop on the ground floor and then a three-bedroomed house above. So it's very easy to live a life where you can just nip upstairs and do the washing or whatever.
0: Lee och hans fru turas om i butiken. Den andra hämtar barnen vid skolan, går ner till stranden och leker eller åker på utflykter. Det är ett liv som är allt de drömt om. Och det varar i ungefär 6 månader.
1: So it was Christmas 2003. I remember standing at the back of the counter doing the Wednesday balance, and we were £1,103.18 short.
0: Lee räknar kontanterna på nytt, går igenom alla kvitton och alla papper igen. Men på hans datorskärm står det fortfarande att det är £1,103 som saknas. Ungefär 15 000 svenska kronor.
1: And you know that, or you feel as though you've made a mistake. I've miscounted something or missed something when I've been putting things through, and we couldn't find anything wrong. So the following morning before we opened, I had to put £1,103.18 of my own money into the post office to make it balance again.
0: Lee lägger sina egna pengar i postkassan. Det står i kontraktet som han och alla andra som driver ett postkontor skriver på, att allt underskott är ens eget ansvar att lösa, om man inte kan bevisa att något är fel. Men kontrakten är utformade i en tid då man själv hade kontroll över sin egen bokföring och ekonomi. Allt fanns på papper, samlat i pärmar. Sedan dess har samhället utvecklats och kassasystemet digitaliserats. 1999 rullar posten ut det nya IT-systemet Horizon. Och nu, några år senare, är postkontoren uppkopplade mot det. Köper någon ett frimärke trycker man in det på en touchskärm. Systemet räknar också ut hur mycket man har sålt för och hur mycket kontanter man bör ha i sin kassa.
2: You know, it's like, how is that, where's the shortfall coming from? You know, did we do any transaction double, triple or something like that? But like, for the shortfall there need to be some reason.
0: I West Byfleet, innanför bageridisken och den långa raden kylar, har Sima och hennes man haft samma problem som Lee sedan de tog över postkontoret. Sima tittar på siffrorna på datorskärmen som säger att hon ska ha mer kontanter än hon har. Hon tar av sina egna pengar och lägger i postens kassa för att få den att stämma. Hon kan inte förstå vad som är fel. Hon frågar postens revisorer om de kan komma och se överallt.
2: And they came up and I was so happy that it will be all okay. But guess what? Despite me putting money in the post office, they made a shortfall of just under 4,000 pounds.
0: Trots att hon flera gånger lagt pengar i postens kassa saknas det 4 000 pund, typ 55 000 kronor. Hon tycker att en av männen som är där ser ut som en dörrvakt. Lång och stor i kostym.
2: I said, like, where the money is. Instead of answering me, he looked down on me and said, Mrs. Mishra, any time you 500 pound short, we'll take the post office away.
0: Sima och hennes man riskerar att förlora postkontoret. Nu börjar en period av många vakna nätter. Sima klipper sitt långa, mörka hår i en kort page. Hon orkar inte sköta det. Hon säljer sina bröllopssmycken och lägger pengarna i kassan. På dagarna jobbar de i postbutiken och på kvällarna sitter de kvar där och räknar. De gör i ordning en extra säng där deras son Adetey, som hunnit fylla 6, kan sova.
2: And I used to put his bed behind the counter to make sure like he sleep. And I will just go through till rows again and again, count stamps again and again, see if I miscounted something and all that. So if they take the post office, this means we lost the equity in the business. And then I thought to my husband, okay, I think I'm not capable to run the post office.
0: Det är mitt i natten, men lampan lyser inne på det lilla kontoret på Marine Drive med de färgglada strandleksakerna i dörren. Där inne sitter Lee Castleton uppe ännu en natt, omgiven av pappershögar och uträkningar. Tidigt nästa morgon är han där igen och öppnar postbutiken. Han lyfter luren från den fasta väggtelefonen och ringer ännu en gång till postens hjälplinje, dit postombuden kan ringa om det är något som inte fungerar.
1: Begging, please, please, will you come to Marine Drive and show me why, what's going wrong, check the system, test the system from my end and make sure that it really is working, because I don't believe that it's working.
0: Den långa telefonsladden löper från väggen, över golvet, till luren i Lees hand, där han står vid kassans dator. Han frågar personen i andra änden av linan.
1: Is there any way that I can look at anything more detailed than just the receipts printouts that I have in the office? Can you ask Fujitsu, the people that provide the software, if they can look at my particular office and see if I've got a fault? Or is it something that I'm doing?
0: Under 12 veckors tid ringer Lee hjälplinjen 91 gånger. Stämningen hemma blir allt mer tryckt. Lee och hans fru är stressade över den ekonomiska situationen och att inte veta vad som är fel.
1: They will keep saying only you are having the problem. You know, we're not used to anything like this because nobody else is having issues.
0: Du är den enda som har de här problemen, säger de. Men det är inte sant. Runt om i hela Storbritannien har personer med postkontor problem med att få sina kassor i balans.
2: We have so many post office. They're doing fine. It's just your post office you're having issue with.
0: Sima fortsätter att skjuta till av sina egna pengar till postkassan. En dag kliver postens utredare in på hennes kontor i sina kostymer. Det har försvunnit mycket mer än de 500 pund revisorn satte som gräns. Det saknas nu motsvarande 1 miljon svenska kronor. Sima får en chock och så ber de henne om att få göra en husrannsakan.
2: And they went to my home, so there was a lady and two investigators. They came in and they opened the freezer, they moved the freezer to see, I don't know what they were looking for, missing money or something.
0: Hon ser hur de går igenom alla rum, vänder upp och ner på deras saker, trampar in med skor i rummet där familjen har sitt tempel.
2: House was like, you know, like tsunami happened when they left. Like it was like that.

0: Sima och Davender får inte ha kvar sitt postkontor. Och posten utreder Sima för stöld och bokföringsbrott.
1: Posten har juridisk rätt att utreda människor och döma människor i Storbritannien. Utan att blanda in polis eller, vad ska man kalla det, det vanliga rättsväsendet. Panikslagna personer som drivit postkontor blir anklagade för att ha stulit tiotusentals, motsvarande hundratusentals svenska kronor. Och blir i princip jagad av de här privata utredarna. Hur skulle du ens börja försöka inleda en strid med en sån jätte som posten?
0: Lee får inte heller ha kvar sitt postkontor. Posten kräver att han ska betala de 25 000 pund som saknas i hans kassa. Annars kommer de ta fallet vidare till domstol, säger de.
2: You know, the bills were racking up. Obviously we had no salary anymore from the post office, so we were having to live hand to mouth. Life was really difficult. It was really, really difficult.
0: Lee har inte pengar att betala det de kräver. Då stämmer posten honom på summan som saknas. 350 000 i svenska kronor.
2: December 2006. It was heard in the High Court. We went down. My father-in-law accompanied me.
0: Om han förlorar blir han skyldig både pengarna som saknas och rättegångskostnaderna. Domstolsbyggnaden där rättegången hålls är en gammal anrik stenbyggnad med tinnar och torn.
2: Gosh, it's a big, very old, very imposing building in the center of London, just off the Strand. Very alien to me.
0: Ett dussin personer från posten sitter till vänster i rättssalen. Lee sitter till höger. När domaren kommer in, traditionsenligt klädd i peruk och kåpa, reser sig alla. Lee intar platsen där hans advokat normalt sett skulle ha stått. Han har inga pengar kvar och måste försvara sig själv.
2: I had a blue pinstripe suit from the days that I was a broker. So just a dark, very dark blue with a light blue pinstripe. And the questions that were being asked were actually, I didn't really get, because I was talking about a computer system that I felt didn't work, and I could show differences in the computer system and why the system wasn't working. And post office was saying you've signed accounts, and therefore once you sign an account you have to stand by that account.
0: Under rättegången ifrågasätter domaren rimligheten i rättsprocessen.
2: You're bringing a case against Mr. Castleton, and yet he's having to represent himself because he has no money. Therefore, commercially, it seems extravagant to be spending so much money in order to recoup potentially nothing. And post office said they were happy with that, that potentially they would not recover anything, but that they needed to bring me to court.
0: Lee uppfattade som att posten inte vill åt pengarna, men att det är viktigt för dem att bevisa att han har fel. Strax före jul kommer domarens utlåtande via ett 20 sidor långt fax.
2: It detailed that I would have noticed if the computer was wrong, and therefore he found that I was wrong and they were right, and that I owed post office £25,000 in the losses and then their costs, which were £321,000, which was very difficult to understand.
0: Det är närmare 5 miljoner kronor som han nu är skyldig i posten. Och han kan inte förstå varför. Han går i personlig konkurs. Familjen tvingas sälja sitt hus. Och barnen behöver byta skola för att de blir mobbade.
2: People from day one, when I was removed, when I was suspended from the office, people would abusers in the street tell me that was a thief. They spat at us. They would tell me that I'd stolen pensioners' money. Millie on the school bus once, one of the boys spat in her hair.
1: De har gjort någonting samhällsvidrigt. De har svikit de människor som de är där för att stötta, hjälpa, serva.
0: Stephanie Zachrisson, tidigare korrespondent på Sveriges Radio.
1: Och de här personerna blir totalskammade i sina närområden. Folk blir spottade på. En man i ett fall, jag vet att det var någon som satte upp en skylt utanför där det stod RIP, rest in peace, som ett liksom dolt dödshot.

0: Efter nyheterna fortsätter P3 Dokumentär.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det är en del av innehållet i den nya handlingsplanen som länderna kommit överens om. Det presenterades under premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg idag.
3: I handlingsplanen för 2026 till 2030 står bland annat att länderna ska uppmuntra svenska investeringar för tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Vad det mer specifikt kan handla om är ännu oklart. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Svensk försvarsindustri har växt kraftigt på senare år. Indien i sin tur hamnar på femte plats över länder som spenderar mest på sin militär. Landet som tidigare förlitade sig mer på Ryssland importerar numera försvarsmateriel från bland annat Frankrike, Israel och USA. Indien försöker också öka sin egen produktion. Indien och Sverige har också kommit överens om ett närmare samarbete vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Det senare inbegriper insatser för att motverka våldsam radikalisering och extremism, terrorfinansiering och åtgärder för att förhindra att ny teknik används av terrorister. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
2: Efter att fem italienska dykare dött under en expedition på Maldiverna så har en grupp finska expertdykare nu kommit till Paradisön för att hjälpa till i sökinsatsen efter kropparna.
4: I torsdags försvann fem dykare under en grottdykning på Maldiverna. En av dykarna har återfunnits avliden, men övriga fyra dykare saknas fortfarande, men har dödförklarats. Igår avled även en militär räddningsdykare efter att ha deltagit i sökinsatsen av de saknade dykarna. Tidigare idag anlände tre finska dykare till Maldiverna och ansluter nu till sökandet efter kropparna av de fyra personerna som fortfarande saknas. John Volanten är en brittisk expert och grottdykare som har deltagit i flera räddningsinsatser. För CNN berättar han att grottsystemet på Maldiverna som de fem italienska dykarna utforskat är ett komplicerat system.
5: Trying to enter that cave with the depth.
4: John Volanten säger att det är en svår dykning som försvåras ytterligare av att det är en lång väg in i grottan som är på 50 meters djup. Och exakt vad som hänt med dykarna är fortfarande okänt.
2: Reporter Julia Eriksson. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Nu fortsätter P3 Dokumentär.

0: Alan Bates och gruppen från Fenicompton driver arbetet med att försöka få uppmärksamhet och upprättelse. Också Sima och Davender är med. Gruppen lyckas engagera politiker och till slut blir trycket mot posten, som ägs av staten, så stort att posten öppnar upp för att man ska kunna få sitt fall granskat utan att behöva gå till domstol. Men många av de tidigare postkontorsinnehavarna upplever att de inte tas på allvar. Dessutom startar posten en oberoende utredning som pågår under flera år. Den kommer fram till att det finns fel i IT-systemet Horizon. Men trots det hävdar posten att systemet är robust. Och på posten hålls det hemliga möten. Det har startats en grupp som består av bland andra postens vd, en erfaren advokat, en bolagsjurist och en representant från staten, postens ägare. I protokoll som inte offentliggörs antecknar de att företaget som utreder IT-systemet ska avskedas och att de postombud som vill att få sina fall granskade bara ska ges minimal kompensation. De kallar det Project Sparrow. Och posten lägger så småningom ner både utredningen och möjligheten att få sitt fall granskat.
1: The big thing we discovered with Post Office over the years was they very much wanted to control the narrative on all of this, all the way through. They'd say the words, but they'd never really mean them. There would be an awful lot of half-truths in anything they said. We were after the truth.
0: Det har gått 12 år sedan de röda skyltarna skruvades ner från Allens butik. Simas yngsta son har hunnit fylla 4. Hon vågar inte ha några födelsedagskalas för honom. Hon är rädd för att kompisars föräldrar ska känna igen henne. Hon har slutat presentera sig med sitt efternamn. Lee fortsätter att resa runt och ta ströjobb i sin van. Det är svårt att få jobb när man är dömd. Det ser inte särskilt ljust ut för någon.
2: A normal day of the week, working week for me, so I get in my car, say goodbye.

0: Men så är det en investerare som nappar. Och 2018 möter Bates and Others den brittiska posten i rätten. Lee Castleton är tillbaka i London, men i en ny kostym. Det har gått 12 år sedan sist, när han mötte posten i en rättegång. Men den här gången är han inte ensam.
1: This time, instead of being Post Office versus Lee Castleton, it was Alan Bates versus and others versus Post Office. So it's completely different. Now we had the paperwork from my case, Alan's case, Joe's case, Noel's case, and 550 other cases. It was massive, you know, the amount of paperwork that we had, which meant that we could ask very, very difficult particular questions.
0: Advokaten James.
2: So we had to prove that the contract drafted many years ago by Post Office, we had to prove that that contract was defective, it was unfair, not enforceable, and we also needed to prove in the case that there were significant defects in the computer system Horizon.
0: I domstolsförhandlingarna finns det två stora avgörande delar. En som handlar om hur posten har utformat sina kontrakt. Och en om huruvida det finns felaktigheter i IT-systemet Horizon. Först ut är kontrakten.
2: We were in the center of London in a courthouse called the Rolls Building on Fetter Lane in London. Quite a modern looking courthouse. We all gathered on the first morning, our legal team on one side of the courtroom. Then on the other side of the courtroom were the other legal teams, and there were twice as many on their side as our side, because they had more than twice the amount of money to pay for teams and teams of lawyers.
3: We were fighting against a big corporate machine with very, very deep pockets and vast quantities of money, which they could use against us. And they did everything they could to try and stop the truth coming out. They were trying to protect Post Office at any cost.
0: Posten avvisar i princip idén om att ett systematiskt fel har begåtts. De menar att det inte finns något mönster och att varje fall är unikt och bör prövas därefter. De vill egentligen inte ha någon grupptalan. Och de säger att Alan Bates och de andra nu försöker omförhandla sina kontrakt i efterhand. James och resten av advokatteamet ser hur postens advokater korsförhör deras vittnen och försöker få dem ur balans. De två bakersta raderna i rättssalen är fyllda av personer som drivit postkontor och hoppas på upprättelse. James är nervös.
2: We started to think, hang on a minute, is this gonna not gonna go our way? We all knew if we didn't win this case, then justice would never ever have been done because it could not have been reopened. The atmosphere you could cut with a knife.
0: Sima är också en av de 555. Men hon är inte där. När rättegången drar igång har det gått 7 år sedan hon släpptes ur fängelset. Och hon vill aldrig mer tillbaka till en rättssal. Men så får hon höra att den person från posten som sa att det bara var hon som hade problem med sin kassa ska vittna.
4: She's coming to the witness. I got my courage. Because I wanted to see her face. What does she say? And when she came to do the witness, I can see, you know, like the way they lie like blank. It's terrible. And from there onward, I went quite a lot. To the hearings and everything.
0: Det är mycket som står på spel för de 555 målsägandena. Både i form av upprättelse och ekonomisk kompensation. Och bättre chansen så här kommer de inte få. Så kommer dagen när domen ska redovisas.
3: And it was very odd because We, with all our team, all our lawyers turned up, not just the few who normally were there, like half their office turned up in there, or half the barrister's office turned up as well, plus a whole batch of some postmasters turned up to hear this judgment. But on the other half of the room, where the post office used to be, there was just one solicitor and one junior in there, where it used to be packed. They knew, they didn't want to be there. And people were jubilant about it. It was a big party atmosphere.
0: Det blir en seger för Bates and others. Posten svarar med att lämna in en begäran om att domaren ska kliva av målet. De anser att han är partisk. När ansökan avslås överklagar de beslutet. Rättsprocessen drar ut på tiden och samtidigt tickar advokatkostnaderna på. Men sen kommer beslutet. Domaren sitter kvar. Frågan om kontrakten är avklarad. Och det blir dags för nästa stora del som handlar om IT-systemet. Horizon. Och nu har James och teamet en visselblåsare på vittnesplats. Richard Roll har bestämt sig för att ställa upp.
5: We went in through the back door and made changes. Sometimes you'd be putting several lines of code in at a time. If we hadn't done that, then the counters would have stopped working.
0: Här är han i BBC Panoramas dokumentär igen. Han får frågan från en reporter om utvecklarna kunnat ändra i bokföringen utan postkontorens vetskap.
6: So what the post office are saying is untrue.
5: From my perspective, yes.
0: Nu ska han återigen berätta vad han sett, men i domstolen på Fetter Lane.
2: And it was a very brave thing for him to do actually, because he was very afraid and he found that enormously stressful, but greatest of respect to him for actually being willing to blow the whistle in the first place, but then following it through and giving evidence to support the case right through to the very end.
0: Posten, som alltid hävdat att Horizon är robust, säger att de eventuella fel som finns i systemet hanteras effektivt. De säger också att ingen på Fujitsu, företaget bakom Horizon, har kunnat komma åt eller ändra i postkontorens transaktioner. Och det är här Richard Rolls vittnesmål blir viktigt. Han säger att det går. Domaren slår till slut fast att IT-systemet Horizon innehåller buggar och felaktigheter. Och att Fujitsu dessutom haft åtkomst till postkontorens data. Tvärt emot vad posten påstår. De 555 postombuden har fått rätt i flera avgörande delar. Men många detaljer återstår, till exempel frågan om skadestånd. Och det finns ett hinder som är svårt att blunda för.
2: We are running out of money.
0: Advokaten James tror att postens strategi är att bestrida allt. Tills Bates och de andra får slut på pengar från investerarna. Och risken finns att postombudens advokater inte längre kommer kunna driva deras fall.
2: So we had to give the really difficult advice that we need to settle this. We need to close this litigation out. Otherwise, if we carry on, even though we've won on the trials, there'll be no money left.
0: Han tar in Sima och Li och de andra i ett konferensrum och förklarar att om de överhuvudtaget ska ha en chans att få någon ekonomisk kompensation för det de utsatts för, så måste de förlika med posten. Erbjudandet som ligger på bordet från posten är knappt 60 miljoner pund. Men efter att alla rättegångskostnader och avgifter till investerarna betalats, skulle det bara bli drygt 200 000 kvar per person i svenska kronor. För Li är känslorna blandade.
1: We were ushered into a room by James Hartley. He explained that you know, it was a win, and that even though the amount of money wasn't great, that it was very positive and it would lead to other things, and you know, to keep our sort of chins up and keep walking forward. And that was a little bit bitter, really, because the amount of money meant that we only got a very small amount of money.
0: För Sima känns det ändå som en vinst.
4: It was at last somebody believed in us. We say, like, you know, justice can see everything. Like in India, they had like there's a blind lady with the scales in her hand, that the justice system can treat everybody equal. That day it felt like that.
0: Under 8 år har hennes familj låtit bli att ha kalas för yngsta sonen Jairai. Han som föddes när hon fortfarande hade fotboja. Men nu kan de äntligen fira.
4: So that was just before my son's birthday, youngest one. So when it was proven that, you know, we were not mad, it's the post office. That time we celebrated his first birthday. Oh my god, what day was it? It was amazing.
0: Alan njuter när han läser domen.
3: He'd seen through everything, all the bluff that there come through post office. He'd seen the real facts in it.
7: Hello, you're watching Afternoon Live with me, Ben Brown, today at 2. The post office pays more than £57 million to settle a case brought by hundreds of sub-postmasters and postmistresses.
8: Now, judgment has finally gone their way.
9: The post office agreed to pay compensation of £58 million to more than 550 workers, many of whom lost their livelihoods or who were even sent to prison.
8: The judge, Mr. Justice Fraser, said that the Horizon IT system, which the sub-postmasters blame for their problems, was not remotely robust, and even in a revised version, it had a significant number of bugs. That's going to be hugely important for those who've been convicted and who want to overturn those convictions.
0: Beslutet öppnar upp för att de som blivit oskyldigt dömda ska kunna få sina domar prövade. Det råder inte längre någon tvekan om att det fanns uppenbara fel i Horizon. Faktum är att en utvecklingschef för Fujitsu redan 1998 skrev en rapport om alla fel i IT-systemet. Han får senare frågor om rapporten av en jurist.
10: You use the words extremely concerned about the quality of the code. Why were you extremely concerned?
11: Well, it was so bad. It was beyond anything I've ever seen. Even in the 25, 30 years since that project, I've never seen anything like that before. Some of the stuff that we found buried in the code was unbelievable.
12: Den här skandalen beskrivs ju av många som det största rättshaveri som någonsin ägt rum i Storbritannien.
0: Stephanie Zachrisson, tidigare korrespondent på Sveriges Radio.
12: Hundratals människor har straffats för någonting de inte har gjort. Förlorat sina jobb, förlorat sina egna besparingar, varit tvungna att sälja sina hem, mått fruktansvärt dåligt, blivit utfrysta ur samhället där de bor eller jobbar, blivit fängslade. Allt för att ingen kunde se, eller inte ville se, att bakom de här felen i alla dessa kassor runt om i Storbritannien berodde på ett nyligen infört IT-system och istället valde att direkt skylla på postföreståndarna. Yeah. Let's take them back.

0: Det sätts upp statliga kompensationssystem där man kan ansöka om skadestånd. Men de får kritik för att vara krångliga, långsamma och erbjuda för lite ekonomisk ersättning. Generellt sett behöver man ha ett juridiskt ombud för att kunna ansöka. Allt detta under brännande brexitförhandlingar som avlöses av coronapandemin. Kanske skulle skandalen ha fått lite mer medieutrymme annars. Sima vill ansöka om kompensation. Men för att kunna göra det måste hon först få sin dom om stöld och bokföringsbrott uppriven. Och en solig vårdag 2021, mer än 10 år efter den där dagen då hon svimmade i rättssalen, blir hon äntligen friad.
1: So that was a victory. It was going through COVID. We couldn't hug each other and all that and everything. There were restrictions to go in and all that. But that was a day.
0: Det är en glädjens dag. Men det är en sak som gnager. Eftersom Simas föräldrar har gått bort får de aldrig veta vad Sima varit med om.
1: I never get a chance to tell them. I lost both of them. So I never get a chance to tell them. I'm sure they will be very proud of me. But you know, like hugging them and tell them this is what happened, but this is where we are now. So that never happened.
0: 2024 händer något som ska göra att det brittiska folket på allvar får upp ögonen för skandalen. Då har ett tv-drama i 4 delar premiär.
2: The computer system post office spent an arm and a leg on is faulty.
3: No one else has ever reported any problems with Horizon. No one.
4: You're responsible for the loss.
5: I haven't got that money and I don't know where it's gone.
0: Det är Mr. Bates versus the post office som bygger på den sanna historien om Alan Bates och de andra.
6: Our savings down the pan.
7: That was a lie, actually.
0: Och nu blir det ramaskri i landet. BBC rapporterar.
8: Coming up, an ITV drama has made the post office scandal headline news. Does that mean news organisations failed in covering the story?
9: Now, former sub-postmasters who inspired a TV drama about the post office IT scandal.
10: The government is under pressure to act partly because of the publicity around the ITV drama.
11: Now, the scandal at the post office has shone a light on how many lives were ruined.
12: Today, the Prime Minister said the Ministry of Justice is looking at the best way to speed up the process for overturning convictions and handing out compensation.
13: Jag tror att det var någonting i hela den här berättelsen när den liksom publicerades i det formatet som tv-serie som gjorde att folk kunde känna igen sig. Folk kunde sympatisera med de här personerna. Och det i sig ledde till att hela landet kändes det nästan som skrek efter någon form av upprättelse för alla de här personerna.
0: Premiärminister Rishi Sunak står framför mikrofonen i det stora ekbeklädda rektangulära rum som är det brittiska underhuset.
14: Today I can announce that we will introduce new primary legislation to make sure that those convicted as a result of the Horizon scandal are swiftly exonerated and compensated.
0: Yeah! Bänkarna med gröna lädersitsar bakom honom är fullsatta. The Guardian filmar.
14: We will make sure that the truth comes to light. We right the wrongs of the past and the victims get the justice they deserve.
0: Parlamentet röstar igenom en ny lag som river upp alla domar för de som dömts mellan 1996 och 2018.
13: Det här hade ju pågått under så lång tid att flera personer som felbehandlats under den här rättsskandalen hade ju dött, hade gått bort under tiden, skulle aldrig få se att de skulle få upprättelse. Och flera personer på grund av allt de varit med om i de här situationerna och hur fruktansvärt tufft och jobbigt det hade varit för dem hade tagit sina egna liv. Och kommer aldrig någonsin få se att de hade rätt. De hade inte stulit, de hade inte gjort någonting fel. Det var ett IT-system och de skulle en dag få upprättelse och i princip hela brittiska folket skulle stå på deras sida. De fick aldrig se det.
15: Utrikes nu, 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar. Det konstaterar den utredning om den stora postskandalen som presenterades idag.
0: Omkring 1000 personer har åtalats och dömts på grund av Horizon. Över 200 personer har suttit i fängelse. Tusentals har blivit av med sina kontrakt. Och omkring 10 000 personer söker ersättning.

0: Du har lyssnat på P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda av mig, Hanna Rasmusson Hulme. Producent Ida Lundqvist och slutmix Björn Nitzler. Dokumentären är producerad 2026. Och om du följer P3 Dokumentär i Sveriges Radio-appen så får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Just nu pågår en räddningsinsats efter ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele, det rapporterar P4 Västerbotten. Enligt räddningstjänsten har en maskin med en person fastnat på 1000 meters djup. Niklas Sander är larmoperatör för räddningsregion Mittnorrland.
3: Ja, just nu har vi 4-5 personer från räddningstjänsten som är nere eller på väg ner i gruvan då för att börja gräva och jobba fram den här personen som ska sitta fast där nere. Man har haft talkontakt med personen. Exakt vad som har sagts och så, det vet jag inte.
2: Och skadeläget är just nu oklart. Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det är en del av innehållet i den nya handlingsplanen som länderna kommit överens om och som presenterades under premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg. Just nu byggs en anläggning i den indiska delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav både för den indiska och den globala marknaden. Trots att gymnasieelever utbildar sig till yrkesförare får de ingen halkbaneutbildning för tunga fordon. Något som både elever och instruktörer är kritiska till. Johan Moberg är platschef vid halkbanan i Falun.
4: För första gången som många kommer i kontakt då med halt väglag är ute i skarpt läge. Man har liksom inte fått någon förkunskap.
5: Och vad kan det leda till?
4: Med de här tunga fordonen kan det bli förödande konsekvenser och dödsfall.
5: Och eftersom det inte ingår någon halkkörning i utbildningen för tunga fordon så ordnar Dalarnas trafiksäkerhetsförbund en hel dag i Falun. På halkbanan här testar 180 gymnasieelever på att bromsa i halt väglag i olika hastigheter och däcken skriker. En av dem är Tove Karlsson Mård från Horndal.
6: Ja, men jag tycker det är ganska viktigt eftersom att man ska vara ute bland mycket folk och jobba och vara ute på vägarna. Så är det väl bra att man har god erfarenhet inom säkerheten.
2: Reporter Eva Larsen, P4 Dalarna. Nu ska vi till Mexiko för i delstaten Puebla har 10 personer dödats i en väpnad attack. Det uppger delstatens säkerhetsdepartement enligt Reuters. Offren uppges vara 6 män, 3 kvinnor och ett barn. I Norge har en kinesisk medborgare gripit misstänkt för spioneri. Gripandet skedde i fredags. Enligt norska säkerhetspolisen ska den olovliga verksamheten ha skett i norra Norge. Det finns inga offentliga uppgifter om vad som ska ha varit måltavlan, rapporterar nyhetsbyrån NTV. Ekot klockan 9, Alexander Ivanovski.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han gör succé som champagneindränkt Göteborgs stekare i Trustorhärvan, serien Golden Boys på TV4. En inspelning som kändes minst sagt lite stökig. I sommar ska han rätt in i P3-värmen med nya serien Fuck Jocke Fransson. Han är här och han heter Erik Svedberg. Selma!
2: Ja, välkommen.
3: Tack.
1: Varmt välkommen till morgonpasset. Vi kan väl börja med den här serien Golden Boys. Mycket omtalad, folk verkar älska den. Handlar ju om Truster och Härvan. Det där livet som de levde, The Golden Boys. Hur liksom nära ligger det dig som privatperson? Vad är du för person?
2: Alltså,
1: är du stekare?
2: Nej, det är, eller alltså, titta på mig. Jag är ju fan en jävla lodig typ. Men alltså, det är, kanske det är ju kul och kul liksom. De uppskattar ju det goda i livet och det gör jag med kanske, men att det är inte liksom jatter och Versace butiker på Saint-Tropez, utan det kanske är liksom lördagsgodis typ. Alltså,
4: chips och dip.
2: Ja, men exakt.

0: Sen så blir det ju alltid, det är ju jag ifall jag föddes i Thomas Isanders skor typ.
1: Just det.
0: Men det är mycket med typ bara, ja, med sättet han pratar och,
1: alltså, kan vi få lite smakprov?
0: Fan. Alltså, vad jobbigt att skifta så här, men fan, det var ju 1,5 år sedan. Ja, men okej, jag kastar mig ut där. Men hur fan, ja, men han har ju den här liksom nästan lite hes, va, för en snackpåse, så då blir det ju att man, alltså, jag tänker att han röker mycket cigg och liksom när man är ute kvällen innan, då blir ju resten lite så här liksom. Mm.
1: Men han var verkligen, han gillade att prata, och han gillade, ja, att prata om sitt stekarliv.
0: Oh,
1: alltså,
0: ja,
1: det finns ju stories på stories på stories på stories. Det är helikoptrar som landar på båtar.
0: Ja.
1: Det är liksom, vad var det han hade för smeknamn? Mr. No Limit.
0: Ja, Mr. No Limit, ja.
1: För att det inte fanns någon limit på kreditkorten och sådär.
0: Precis.
1: Var det kul att spela honom?
0: Ja, det var jättekul. Alltså, såklart. Det är ju mer, alltså, jag skulle, just honom, det var typ sammanhanget som var så kul, just med Adam och Viktor. Att vi fick till ett jävligt liksom, alltså, lätt och ledigt svung. Och då är det ju jävligt kul att gå till jobbet när man, alltså, det var väl det närmsta. Jag är ett stort fan av The Office. Alltså, jag liksom växte upp med fucking bästa jag vet.
1: Brittiska eller amerikanska?
0: Amerikanska, såklart. Alltså, alla som tycker om brittiska är fucking hipsters bara.
2: Det är två olika serier.
0: Ja, det är det. Men alltså, att man ens jämför är lite skit. Det som du säger, det är två. Ja, men där, ja, helt rätt. Två olika serier. Så,
2: alltså, båda är bra på sina egna sätt, men det är fortfarande inte samma sak. Liksom.
0: Jag tycker brittiska är lite torr. Men,
2: ja, men alltså, det som var med den brittiska var ju bara liksom att det var mycket mer cringe. Och det, ja, var så jobbig cringe, liksom, så här, vilket blev väldigt stort då. Alltså, när man var, jag var ju ung då. Men det var ju verkligen den här... Åh gud, jag måste typ stänga av. Jag kan inte se någon göra bort sig så här mycket.
0: Nej, jag
2: och
0: fattar.
2: Det finns ju inte lika mycket i den amerikanska.
0: Nej, det gör det inte. Men jag tycker att brittiska är precis. De var ju liksom först typ. Så man, alltså, det finns ju ett värde i det. Och jag uppskattar dem och respekterar.
2: Men amerikanska är den är bättre skriven. Ja. Det är bland de bäst skrivna humorserierna någonsin.
0: Det är helt otroligt.
2: Men om man tittar på din karaktär då, när du lämnar och är klar med din inspelning. Känner du en separationsångest? Alltså, saknar du...
1: Golden Boys.
0: Ja, alltså, eller mer återigen bara, alltså, sammanhanget. Alltså, ja, det är ju väldigt när man, det är, man förbereder sig, eller jag liksom måste förbereda mig väldigt mycket när jag ska filma, för att jag vet inte, jag behöver det, för att annars är inte jag bekväm liksom.
1: Vad innebär det, alltså, i skådespelet?
0: Ja, sitta och läsa på och bara försöka fatta typ vem är det här, vad driver personen, hur låter det? Alltså, ja, det, jag har mina liksom knep lite för att komma in, och det tar väldigt väldigt mycket tid, och det är fruktansvärt mycket ångest för mig.
2: Vad är det för knep?
0: Nej, men det är, kan keep it cards close to the chest, eller hur fan uttrycket är svårt. Ja, men jag har typ bestämt mig, vad fan, det är ju typ så intressant. Jag kan sitta och babbla om det liksom. Men
2: jag vill höra.
0: Ja, du vill höra, men jag vill inte berätta.
2: Jag är skådespelaspirant.
0: Ja, men
1: han vill bli röstskådespelare.
0: Oh, nice.
1: Vi måste in med lite musik här, det är väl trevligt.
0: Ja.

0: under någon ny Miriam Bryant och Veronica Maggio här i morgonpasset i Petri. Det är en sinnessjuk stämning här då med vår gäst Erik Svedberg Sellman, skådespelare. Du verkar vara underbar, Erik.
1: Ja, detsamma.
2: Ni har verkligen satt igång någonting här under låten som jag inte skriver under på.
0: Men vi får återkomma till
2: vi
0: det.
2: Vi återkommer till det.
0: Vi håller på med en grej.
1: Okej, okay, ja, vi tar det sen i nästa musik.
0: Ja, vi gör det om ett tag.
1: Bra.
0: Vi ska snacka lite vi pratade om Golden Boys då, som ju skildrar Trustor-härvan. Så här, det är ju lite ett romantiskt skimmer ändå som folk har kring den eran och den liksom, skandalen. Alltså den här, det är grov ekonomisk brottslighet som vi ju talar om. Mm. Vad tänker liksom, du kring det? Att, så här, är det svårt att göra det jättekul och liksom glammigt, men samtidigt tänka att det här är ju faktiskt allvarliga brott? För det är ju ekobrott, det är inte jätte...
1: Nej, men jag vet inte. Jag försöker typ aldrig riktigt förhålla mig till det. Utan jag lejas typ för att bara porträttera den här personen så väl jag bara kan. Mm. Och då får produktionen ta ansvar för liksom varför man berättar berättelsen, tänker jag.
0: Mm.
1: Sen när jag tackar ja till någonting så är det ändå... Jag tar ju ett val av att säga okej, jag ska på något sätt göra den här världen. Men jag... Ja,
2: känns det någonting som är jobbigt inom dig själv? Alltså att kanske inte just i den här rollen eller vilken roll som helst, att du går in i någon sån här, det här känns lite obehagligt, jag tycker inte om den här människans liv till exempel.
1: Alltså jag vet inte. Det beror ju på hur, alltså det är ju snarare, det finns en nyfikenhet tror jag, för det är ju, alltså desto sämre person rent så här moraliskt eller vad man ska säga, desto mer typ så här komplext blir det ju.
0: Mm.
1: Eller intressant, ja. Det blir ju liksom svårare att förstå då, eller vilket är egentligen mitt jobb, det är att förstå varför någon gör som de gör och att göra det på ett, alltså, ett icke-dömande sätt. Så alltså det är väldigt spännande. Det är faktiskt jätte, alltså, intressant typ för att det, jag har väl fått någon slags världssyn, känner jag då, av att det alla handlar typ utifrån sin egen liksom bästa förmåga typ, och det att det mesta kommer ner typ till att bara tycka om sig själv och att det är det alla på något sätt söker.
0: Mm.
1: Och det som driver de flesta personerna. Så jag tror att det är liksom det som... Ja.
0: Nej, men jag tänker, för du är också med i Helikopterrånet. Mm. Alltså, du är så sinnessjukt bra där. Alltså, ska vi bara ge en liten...
1: Nej, men fan, vad fina ni är. Tack.
0: Alltså, jättebra.
1: Fick ingen applåd för Trustor.
0: Men, det är... men du kan få en liten för Trustor också. Men det som är liksom lite så intressant då är ju att Branne här hade ju då nästan en roll.
2: Nästan en roll, men det har etablerats i det här programmet.
1: Jag ska inte låtsas vara förvånad här.
2: Misslyckad audition hade jag ju.
1: Ja.
2: Alltså där mitt i audition, vilket jag sa då i låten också, när en regissör, alltså Espinosa, var ju där och var så, är du nöjd eller vill du prova en gång till? Att när den meningen kommer, då vet du där och då att du inte fick den. Har det hänt dig någon gång?
1: Alltså du förstår inte många gånger det har hänt mig. Ja, gud.
2: Ja, det känns så förnedrande att vara på audition.
1: Nej, men det
2: alltså, jag tror porr är lättare.
1: Jag tror
2: på riktigt.
1: Det.
2: Alltså det har mer värdighet i
1: porr. Men tänk att göra en liksom porr-audition. Det hade ju varit helt...
2: Att de kommer ut med linjal.
1: Man håller på att liksom få upp den och bara, vill du prova mer eller ska vi skita i det här? Alltså det... Nej, gud vad tidigt.
0: Men behövde du göra audition för Golden Boys?
1: Ja, absolut. Många.
0: Många?
1: Alltså, ja, det var kul. För att jag egentligen, först så Moa Olsson som castade med Svante Åman, hon ville egentligen att jag skulle provfilma för Påsner först. För att hon hade missat att jag var... Adam Lundgren, ser du där? Hon hade missat att jag är göteborgare. Så jag sa, liksom, jag hade hört Peter kommentar för liksom jättelänge sedan, men så kollade jag upp lite mer och bara, för den här Gissander, men han är ju skit, han verkar ju roligare. Så skrev jag till Moa, ska inte jag prova filma för honom? Hon bara, nej, jag tror inte det, vi ska nog ha en göteborgare. Så sa jag, hallå, jag är ju, och hon bara, jaha, ja, men skicka in för det då. Mm. Skicka in för Påsner och Gissander. Och, ja.
0: Du säger skicka in, är det då ett så kallad self-tape?
1: Ja, det börjar med self-tape.
0: Hur kan du ta sig igenom, för det känns jättesårbart. Mm. Alltså ställer du upp din telefon då? Och...
1: Ja. Nej, men man vänjer sig. Alltså det är ju bara hela det här jobbet är på något sätt att typ hantera skam. Mm. Det är ju nästan liksom den största delen av att kunna bara säga, okej, jag vill skjuta mig själv i huvudet men jag gör det här ändå. Typ.
2: Så, ja. Finns det någon karaktär du känner så historisk eller liksom så, som du säger, det här kommer jag aldrig spela? Eller hade du kunnat göra vem som helst, vad som helst?
0: Alltså en man som har sex med får, hade du kunnat spela en sån person?
1: Ja, men det finns... Jag skojar, jag kommer absolut svara på den frågan. Men alltså, eller det beror ju på storyn runt omkring. Alltså, om det bara är att han knullar på få, så hade jag absolut inte gjort det.

0: Wish I Did. Tantan här i morgonpasset i P3. Skådespelaren Erik Svedberg Sellman är här. Och ja, vi snackar om det ena med det tredje. Du ska ju bli vår kollega på riktigt också.
1: Ja, exakt.
0: Du är med i en kommande P3-serie. Vill du berätta lite om den? Vad är det för något? Fuck Jocke Fransson heter den.
1: Ja, den heter Fuck Jocke Fransson, skriven av Paolo Iskra.
0: En, som jag, by the way, en barndomsvän till mig. Shout out.
1: Också en polare till mig. Alltså, ja, alltså han ska gifta sig med en tjej som gick i min klass på teaterhögskolan som jag är jättenära.
0: Oh,
1: jag ska gå på deras bröllop.
0: Men jag har känt honom sedan 1997. Så
1: är du bjuden till bröllopet?
0: Nej.
1: Oh, den.
2: Men man kan claima många vänner.
0: Men han var min brorsas bästa kompis när vi gick i skolan. Så att jag var liksom inte så... Alltså,
2: ja. Du var taskig mot honom.
0: Nej,
1: ja, det kanske
0: jag älskar
1: det. Mobbar dig.
2: Hon kom ut med en linjal. Hon bara, ta fem den.
0: Nej, men förlåt. Nu avbröt jag.
1: Knulla får här. Nej, men,
0: berätta då om serien Fuck Jocke Fransson.
1: Ja, men Erik. Den... Ja, gud vad bred fråga. Men det är alltså en fruktansvärd kille som flyttar hem till sin mamma efter att ha blivit dumpad. Och så börjar det hända helt sjuka grejer i den här trappuppgången. Alltså den är jättekonstig och jättekul.
0: Är det liksom skräck eller thriller eller drama?
1: Alltså det är nog någon slags komeditriller typ. Mm. Eller komedi är det nog inte. Men det är nog en, alltså, bara så här otroligt absurd thriller. Mm. Det var, alltså när jag hörde först att liksom radiodrama, jag hade mycket den här våren typ. Så det var lite stressigt. Så jag bara, jag vet inte fan. Men sen såg jag delvis att det var Paolo som hade skrivit. Men sen så när jag fick manuset så bara, det här är ju helt sjukt.
0: Ska vi lyssna lite?
1: Okay.
0: Vi har lite ljud.
1: Ja, kör.
3: Stödlinjen män emellan, du pratar med Joakim.
4: Alltså jag orkar inte med mig själv. Jag står inte ut. Okay. Alltså, varför blir jag så arg? Det kokar i mig.
3: Jag förstår.
4: Nu har jag slagits igen.
3: Igen, ja. Du, om vi kan tillsammans, om vi försöker bara börja med att ta ett djupt andetag.
4: Ja, men
3: jo, men vi testar. Häng med nu. Vi gör det tillsammans. Andas in.
4: Ja.
3: Andas ut. Så ja.
2: Är det Betnér som är din inre röst?
1: Ja, nej, det är telefonsamtal.
2: Ja, det är ett telefonsamtal.
0: Vad var det vi hörde precis?
1: Nej, men det är Jocke Fransson jobbar då som fan heter det? Alltså, som en sån, alltså telefonstödlinje. Han jobbar på en stödlinje för liksom män som fuckar upp typ.
0: Mm-hmm.
1: Och så Magnus Betnér spelar en brukare då, som har, antar jag, slagit sin partner eller vad fan det är. Och ringer dit.
0: Mm.
1: Och så det, alltså det är återkommande med samtalen typ. Att, ja, men Jocke försöker bara få ihop sitt liv typ. Ah. Och allt bara raserar runt omkring honom. Och det blir weird.
2: Mm.
0: Spännande.
1: Mm.
0: Så här, vi ska faktiskt göra en grej med dig, Erik,
1: okay.
0: Strax. Jag ska bara säga det innan vi går in i det, så ska jag säga att den här Fuck Jocke Fransson har premiär 8 juni i appen Sveriges Radio. Jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna på den. Vi ska... spela upp en scen från helikopterrånet.
1: Men jag har inte hittat.
0: Okej, du har inte hittat.
1: Nej.
0: Okej, men vi...
2: Och hoppas inte du gör det heller.
1: Nej, men jag kommer, jag måste.
0: Du får lite tid på dig.
1: Ja,
0: jag sätter på lite musik så njuter vi av den. Och sen efter så får vi höra då Brennan Pavlovic och Erik Svedberg Sellman spela helikopterrånet.

0: 12 to 12 med Somber här i morgonpasset i P3. Skådespelaren Erik Svedberg Sellman är här. Egentligen för att du är aktuell i serien Golden Boys som handlar om
1: hoppas du missar din taxi. hoppas du får gå hem.
0: Men du spelade även i helikopterrånet som gick på Netflix väl?
2: Ja.
0: Och det framkom ju, eller så här, vi vet ju, vi som känner Branne och lyssnar på morgonpasset vet att han var på audition för en roll i den serien, fick den inte. Vi har tagit fram då manuset för den här scenen där ni två möts. Jag har också fått en liten roll. Kan du berätta lite om, var är vi någonstans? Vad är det för set the scene för oss, Erik?
2: Alltså de befinner sig då i ett safe house och ska liksom innan rånet då, att de gömmer sig där och förbereder sig för att åka. Och då har det Axel inte så bra och Soran då försöker väl lugna honom på ett sätt.
0: Ja, och då säger jag väl, hur säger regissörer?
2: Tystnad.
0: Tystnad, tagning, varsågoda.
2: Och varsågod. Kan jag fråga en sak?
1: Såklart.
2: Har du cola?
1: Va? Nej, det är klart jag inte har någon cola.
2: Jag måste få ner darrningarna på något sätt. Jag kan inte flyga så här.
1: Du kan inte ta cola, du ska flyga, du måste hålla dig klar. Jag kan fixa koks till dig efteråt, okej? Okay? Du ska flyga. That's it. De andra kommer göra ett rån, men du ska flyga. Du har gjort det 1000 gånger innan. Gör bara samma sak.
2: Vad gör jag om polisen kommer?
1: Polisen kommer vara där. De kommer vara där, men de är på marken. Du är i luften.
2: Men vad gör jag om de skjuter mot helikoptern?
1: Du håller dig i luften. De kommer inte skjuta om du håller dig i luften.
2: Hur vet du det?
0: Allt lugnt, eller?
1: Alltså jag är verkligen i ett trauma på det. Jag spelar upp scenen när jag är på den här audition och bara vill skjuta mig själv. För jag vet att det är dålig. Ja. Alltså vi repeterar färdrutten lite. Det är inget större än så.
2: Depån i Västberga, in och ut. Det tar 15 minuter. Jag hovrar under tiden. Sen Norsborg, grusgropen. Pengarna lämnas av. Du hämtar rånarna. Jag åker till Kanabadet och lämnar helikoptern.
1: Och där kommer två båtar stå och vänta.
2: Varför två?
1: Va?
2: Varför är det två båtar?
1: En bränner helikoptern och en som tar hand om dig. Och sen åker de åt olika håll.
2: Jag har en annan... Ska vi stanna där? Den här är så lång. Jag tycker synd om dig. Vi liksom utsätter dig för det här.
1: Vad är rollen?
2: Fruktansvärda.
1: Nej, vi kör klart då.
2: Okej, okay, vi kör. Okay,
0: men jag har ett problem för att det är min replik är täckt av en sak. Jag ser bara kompisen. Kan ni säga
1: du säger bara allt lugnt eller?
0: Jo, men det är min nästa replik.
2: Vad vet kompisen?
0: Vad vet kompisen?
2: Vadå, i ditt manus är det...
0: Så ser jag bara kompisen.
2: Aha, okay. Ah, ja, ska vi fortsätta?
0: Ska vi fortsätta från vad vet kompisen? Vad vet kompisen?
1: Ja, det är det.
2: Inget.
1: Du lämnar din mobiltelefon hemma som vi sa, eller hur?
2: Ja.
1: Ta inga egna beslut, okej?
2: Okay? Okej, okay.
1: Är det någon som vet vad du är?
2: Nej.
0: Replik, Axel.
2: Hur får jag pengarna efteråt?
1: Det har vi en plan för, oroa dig inte.
2: Vad för sorts personer är det som väntar med båten vid Kanabadet?
1: Vad menar du?
2: Står de liksom i båten när jag landar? Eller hur ska jag veta vilka det är?
1: Du kommer märka vilka de är. Oroa inte dig. De tar hand om dig.
0: Alltså... Hatten av, känner jag.
2: Det är som att under tiden nu så känner jag så här, kommer jag få skit för det här nu? Får man...
1: Jag hoppas det.
0: Erik Svedberg Sellman, det var en ynnest att ha dig här.
2: Tack
0: i programmet.
1: Det här kommer vi inte klippa, jag vill bara säga det. Det är ingen sign-off från mig.

P3.

0: Got to give it up med Marvin Gaye här i morgonpasset i P3. Ja, du Branne Pavlovic.
1: Mm. Det är dags. Vilken gäst vi hade ändå.
0: Ja, så underbar.
1: Frisk fläkt.
0: Frisk fläkt.
1: Bra tempo.
0: Superbra tempo.
1: Filmrecension, jag tänkte faktiskt bolla över den här till dig. Ja. För det här är en film som du var ju liksom lyrisk över.
0: Mm,
1: finns på SVT Play. Mm. Men väldigt aktuell skådespelare just nu. Det är ju Zendaya.
0: Ja.
1: Som också i Euphoria då, nya säsongen.
0: Ja, jag tycker hon gör ett strålande jobb i Euphoria.
1: Så jag tänkte att du ska få sälja in då The Challengers.
0: Challengers, okej. Tänk tennis.
1: Ja.
0: Tänk en snygg tjej.
1: Mm.
0: Tänk en snygg kille.
1: Mm.
0: Tänk en till snygg kille.
1: Oj.
0: Tänk en triangeldrama.
1: Oj.
0: Tänk sex.
1: Oj.
0: Tänk lite våld.
1: Nej.
0: Tänk spänning.
1: Mm.
0: Tänk snygga kläder.
1: Snygga kläder.
0: Och
1: tennisfilmer i regel brukar funka. Det finns ju vissa sportfilmer som absolut inte funkar som film. Tennis är en bra sport för film.
0: Verkligen.
1: Amerikansk fotboll, bra. Vanlig fotboll, inte bra.
0: Inte bra.
1: Aldrig sett en bra fotbollsfilm.
0: Nej.
1: Finns ju en med Sylvester Stallone och Pelé som gjordes för länge sedan.
0: Den vill man ju se.
1: Man vill se den, men den är ju inte bra.
0: Vadå, spelar Sylvester Stallone Pelé?
1: Sylvester Stallone är målvakten i den här Pelé-filmen.
0: Jag förstår.
1: Ted Lasso kommer någon säga så här, den är bra, men den är inte det. För sporten, alltså själva fotbollen i serien är inte bra.
0: En USP som Challengers har i floran av tennisfilmer.
1: Mm.
0: Jag gillade ju Björn Borg-filmen. Gillade du också den?
1: Sådär.
0: Alltså det var ju då min goda vän Sverre Gudnason, shoutout, som spelar Björn Borg. Och under den tiden som han filmade så hade han ju, alltså han gick ingenstans utan sin tennistränare.
1: Okej.
0: Okay. Alltså det var ju så, om man träffade honom så hade han med sig en person som satt liksom
1: och
0: en meter bort.
1: Tränade liksom
0: men
1: hela
0: bara tiden. För att maximera så här, hela varje ledig stund ska han träna på tennis och för att kunna vara Björn Borg. Jo, men USPen i Challengers är ju att vi, alltså tittaren, the point of view, blir tennisbollen under en scen.
1: Okay.
0: Och får åka fram och tillbaka. Alltså är inte det lite kul, alltså cinematiskt grepp?
1: Ja, istället för att från den så klassiska då, om man ska vända
0: Whiplash.
1: På det. Ja, exakt. Att man följer publiken som går fram och tillbaka. Ja. Det är ganska intressant.
0: Mm.
1: Jag vill ju också slå ett slag då, för att jag har ju fortsatt titta på Euphoria, även om jag tycker att serien borde ha lagts ner efter första säsongen. Så vill jag ändå så flicka in i vad jag fortfarande tycker är bra med serien. Mm-hmm. Och det är ju Zendaya.
0: Hon är så sinnessjukt bra.
1: Hon är...
0: Vilken skådis.
1: Ja, det är verkligen... Där sticker jag ut taken och säger att sen Meryl Streep är hon den bästa liksom, kvinnliga skådespelaren. Man behöver inte liksom göra det till en könsgrej. Men av att så... Jag tror hon är den bästa skådespelaren just nu. Av
0: Punkt.
1: Alla skådespelare.
0: Punkt.
1: Ja. Min topp tre är ju Meryl Streep, De Niro... Pacino.
0: Och Zendaya på fjärde då, eller?
1: Ja, hon blir på en fjärde här.
0: Kul, alltså
1: grejen är bara så att det är svårare, för det finns inte samma filmmaterial längre. Jag brukar säga så, Adam Driver har ju det sämsta valet i film någonsin. Han hade kunnat bli någonting bra, men han väljer på filmen där han ska ha den där dåliga italienska dialekten.
0: Alltså tänker du Gucci-filmen, eller?
1: Gucci-filmen, Ferrari-filmen, sluta prata med den där italienska brutna dialekten.
0: Jag kommer ge betyg då, alltså eftersom att jag, eller vad man ska säga.
1: Ska inte ens nämna Megalopolis.
0: Nej, men snälla. Hur kunde han? Megalopolis.
1: Fast jag vill ändå säga att Megalopolis testade ändå någonting nytt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Sure.
1: Med Challengers då, vad får den för braggisar? 0-5 i decimaler, Maggie.
0: Alltså den får inte 5,0 på grund av en detalj.
1: Jaså.
0: Som är ganska viktig för mig. Och det är ju, jag tycker inte att det är bra peruker i den.
1: Jaha, du ser när folk har peruker ändå.
0: Ja, men snälla.
1: Ja.
0: Alltså, och jag vet, du nämnde ju Stellan Skarsgårds peruk i
1: Andor
0: igår som en bra. Tycker fan att det borde kunnat vara lite vassare i Challengers.
1: Ja, jag står bakom den kriterien att betyget går ner för dåliga peruker.
0: 4,5 till Challengers ligger på SVT Play, alltså det kan ni ju streama om ni vill. Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Idag är Indiens premiärminister Narendra Modi på besök i Göteborg där han bland annat träffar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och statsminister Ulf Kristersson. För några timmar sedan hölls en pressträff. Naila Salem, Sydasien-korrespondent, du var där. Vad sades där?
2: Ja, men statsminister Ulf Kristersson, han inledde och talade om möjligheterna med ett fördjupat samarbete mellan Indien, Europa och då Sverige inte minst. Det handlade om flera olika områden, bland annat innovation och lösningar för ett hållbart samhälle. Men den första punkten i den nya handlingsplanen för samarbete mellan Indien och Sverige är ett fördjupat samarbete på försvars- och säkerhetsområdet där länderna har kommit överens om att uppmuntra fler svenska investeringar för tillverkningen av försvarsmateriel i Indien. Och Indien behöver nya stridsflygplan och då går ju tanken såklart till JAS Gripen. Och jag ställde frågan till statsminister Ulf Kristersson om det var tänkbart att producera planen i Indien och då svarade han så här.
3: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså, som jag sa, 300 svenska företag är redan där. Vi ser nu med det europeiska frihandelsavtalet som grund enorma möjligheter att bredda Sveriges handel med andra länder.
1: Nej, Lars Allem, Sydostasien-korrespondent. Vad var det mer som kom upp vad det gäller säkerhetssamarbetet?
2: Ja, men Indien och Sverige har också kommit överens om att samarbeta vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Terrorfrågan den är väldigt viktig för Indien som har återkommande utsätts för dåd ofta med kopplingar till Kashmir så både Indien och grannlandet Pakistan ser som sitt. Och nu ska då Indien och Sverige samarbeta för att motverka våldsam radikalisering och extremism och även terrorfinansiering och åtgärder för att förhindra att ny teknik används av terrorister.
1: Samarbete med rymden, utforska Venus.
2: Ja, men det kom också upp och det fick väl en del att dra på smidbanden här. Rymdprogrammet det finns på bordet. Indien har kommit rätt långt i sitt rymdprogram och Sverige har ju S-Range i Norrbotten. Så nu så ska Indien och Sverige samarbeta då kring ett nytt projekt om att utforska Venus.
1: Det säger vår sydostasien korrespondent Naila Salim. Just nu pågår en räddningsinsats efter ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele, det rapporterar P4 Västerbotten. Enligt räddningstjänsten har en maskin med en person i fastnat på 1000 meters djup. Räddningstjänsten har haft kontakt med personen, men skadeläget är oklart. När den förra NATO-chefen Jens Stoltenberg fick i uppdrag att utreda ett starkare försvarssamarbete i Norden och Baltikum så lyfte Sveriges statsminister Ulf Kristersson fram det som särskilt betydelsefullt. Den oberoende rapporten skulle leda till ännu tätare samarbeten. Men Stoltenberg avslutade aldrig utredningen och det gjorde ingen annan heller.
4: Det var i början av förra året som Stoltenbergs utnämning presenterades på en internationell pressträff i Stockholm med den svenska statsministern Ulf Kristersson.
5: Jens is today receiving the assignment to draft an independent report with recommendations for an even deeper Nordic-Baltic cooperation within security and defense.
4: Den oberoende rapporten som Kristersson här berättar om skulle alltså mynna ut i konkreta rekommendationer för hur samarbetet skulle kunna fördjupas. Tanken var att den skulle presenteras på ett stort NATO-toppmöte förra sommaren. Men bara ett par veckor efter pressträffen i Stockholm utsågs Jens Stoltenberg till ny finansminister i Norge. Därför lämnade han uppdraget och ingen annan utsågs istället. Ulf Kristersson har avböjt att kommentera den här frågan och Ekot har heller inte fått något besked om varför det aldrig utsågs någon ny utredare.
1: Reporter Si Holmgren. Det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde en vinst på nästan 90 miljarder kronor första kvartalet. Förklaringen är rekordhög produktion och det kraftigt stigande oljepriset på grund av kriget i Iran. Nu höjs röster i Norge för att landet borde skänka mer pengar för att hjälpa krigets offer. Och sist så ska vi ta en titt på vädret. Imorgon väntas Götaland och Svealand få halvklart i mulet och främst över västkusten något regnstänk. I Norrland växlande molnighet med utrymme för sol medan regn i norra Lappland avtar. Allmänt får vi 14-19 grader i fjälltrakterna 6-11 grader. Detta var Ekots nyheter klockan 10 i studion Alexander Ivanovski.
6: I make my dreams reality and I still dream every single day. And I don't allow anyone to infiltrate my dreams with their ideas of failure.

Det blev vackert, krokigt och lite kusligt. Ljudlös sång till ett 100 år gammalt ragtime-nummer. Erykah Badu lärde sig sjunga till mormons ostämda piano. Sång stigen ur söderns jord eller ett gyttjebad i Mississippi. Med kraft att segla ut i universum. Tonerna verkade falla ur henne av sig självt. Lika delar Billy, Sarah och Nina. Och på färden allt mer Sun Ra. Hippie, afrofuturist och ibland popstjärna.

analoga tjejen som ett decennium tidigare sa till mig att hon var gjord av ljudband. Navigerade nu i den digitala världen. Barnuppfostran och turnerande födde ett nytt sätt för henne att skapa musik. Oberoende av musiker och studiotid. Erika utvecklade några av sina mest äventyrslyssna verk på en bärbar dator. 5 år efter World Wide Underground, som byggde på löst jammande och improviserade sång, i låtar där Badu beskrev åtrå som en form av andlig besatthet, och lämnade efter sig en smått paranoid känsla inför kärlek. Men när Erika Badu sjöng Back in the Day var det ändå som hon syftade mer på framtiden än det förgångna.

0: Erica Badu fördjupade sig i all kultur som Dallas kunde erbjuda en ung människa. Hon hade inga ambitioner att bli framgångsrik, men ville skapa konst precis som de flesta i hennes familj. Sjöng, dansade och medverkade i pjäser. Hemmet var fyllt med musik. Familjen var samlare och det fanns skivor överallt. I badrummet en transistorradio inställd på den lokala soulstationen.
1: The music that inspired me, influenced me to be who I am and what I am, it's soul music. Stevie Wonder, Chaka Khan, Earth, Wind and Fire, The Emotions, many others like that. A lot of instrumental jazz stuff. Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker. It's a lot of horns.
0: Så småningom växte det fram drömmar om ett liv i musiken. Men drömmar förverkligas inte över en natt. Och efter att ha hoppat av studio i Louisiana 1993 undervisade hon i dans och teater samt jobbade som servitris för att försörja sig medan hon spelade in en demo. Country Cousins tillsammans med kusinen Robert Free Bradford. Duon Erica Free släpptes fram vid mikrofonen på klubbar och öppnade snart för hiphopartister som besökte Dallas med omnejd. Ryktet spred sig bland branschfolk.
1: Excuse us, ladies and gentlemen. One, two,

0: For the first time in its history, New York City has been isolated, with all its airports shut down, roads closed, and trains stopped in their tracks.
1: New York Governor George Pataki has declared parts of the state a disaster area.
2: Good evening, I'm Bill Butel. The snow has stopped falling, but it's going to be a very long time indeed before we can forget the power and the fury of the blizzard of 96. New York and New Jersey are still under states of emergency.
3: 25-åriga Erica Badu reste från Dallas till ett kylslaget New York i dyningarna av en svår snöstorm som lamslog USAs östkust i januari 1996. Hon gjorde det för att färdigställa sitt album som hon hoppades skulle bli tillräckligt bra så hon fick chansen att göra ytterligare ett. Trots det bistra klimatet fick hon ett varmt välkomnande av konstnärsgemenskapen i Fort Greene i Brooklyn. Diggable Planets andra album var en hyllning till grannskapet. Badu flyttade in i en röd tegelbyggnad på en lugn gata, ovanför en bar och en hårsalong. Runt hörnet låg ett av hennes favoritställen, Brooklyn Moon Café med karibisk-amerikansk soul fusion på menyn. Och inte så långt därifrån Spike Lees filmstudio. Erica fann en samhörighet med andra människor som hon inte trodde existerade. Började utforska vem hon verkligen var och sitt syfte. Orienterade sig också bland religioner och läror. Hon träffade Queen Afua som blev något av en andlig mentor.
4: I don't believe any organization or religion can define my relationship with the creator. So let's clear that up first. I study many, many things, and I believe the Creator loves that, because I have to find the correct information that deals with the truth and gives me a good understanding, understanding, and overstanding of my life and my purpose. So many things help me do that. Many teachings, getting understanding for everything. I think that it's almost suicidal to be stuck in one form of learning. When you're in an organization, there are rules in the organization that you have to go by, whether you believe in them or not. That doesn't make any sense.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Just nu pågår en räddningsinsats efter ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele. En maskin med en person i har fastnat på 1000 meters djup. Carl Gåves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Just nu är det räddningstjänstpersonal och gruvpersonal som jobbar för att flytta rasmassan. De uppskattar att det är flera hundra ton som måste flyttas för att komma åt personen.
3: Skadeläget för den drabbade personen är oklart, men räddningstjänsten har haft kontakt med personen.
2: Personen är talbar och de kan prata med personen i frågan.
3: Gruvan drivs av Boliden och alla anställda erbjuds extra stöd med anledning av händelsen. Claes Nilsson är kommunikationschef.
4: Vi tar den här typen av situationer på mycket stort allvar naturligtvis och tar hand om alla våra medarbetare som är inblandade i den här situationen på bästa sätt. Och naturligtvis så har vi extra stöd för våra medarbetare.
1: Reporter Johanna Svensson, P4 Västerbotten. Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det är en del av innehållet i den nya handlingsplanen som länderna kommit överens om. Den presenterades under premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg idag.
5: I handlingsplanen för 2026 till 2030 står bland annat att länderna ska uppmuntra svenska investeringar för tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Vad det mer specifikt kan handla om är ännu oklart. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Svensk försvarsindustri har växt kraftigt på senare år. Indien i sin tur hamnar på femte plats över länder som spenderar mest på sin militär. Landet som tidigare förlitade sig mer på Ryssland importerar numera försvarsmateriel från bland annat Frankrike, Israel och USA. Indien försöker också öka sin egen produktion. Indien och Sverige har också kommit överens om ett närmare samarbete vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Det senare inbegriper insatser för att motverka våldsam radikalisering och extremism, terrorfinansiering och åtgärder för att förhindra att ny teknik används av terrorister. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Och nu ska vi till Mexiko, för i delstaten Puebla har 10 personer dödats i en väpnad attack. Det uppger delstatens säkerhetsdepartement enligt Reuters. Offret uppges vara 6 män, 3 kvinnor och 1 barn. Hårt utsatta önationer i Stilla havet hoppas att en FN-omröstning i nästa vecka ska sätta högre press på världens länder för att sänka utsläppen och stötta sårbara stater. I Vanuatu har svenska statsvetaren Victor Galas träffat både politiker och studenter som kampanjar för det här.
6: De lever i en verklighet där klimatkrisen är en vardag och där man ser att inte tillräckligt mycket händer.
7: Efter 6 års kampanjarbete från en grupp juridikstudenter med ursprung i flera önationer i Stilla havet så kom då det historiska yttrandet från internationella domstolen i Haag. Förra sommaren slog den fast att världens stater har en skyldighet att agera för att skydda klimatet från människans utsläpp. Men kampen är långt ifrån över för dessa östater som är bland de mest utsatta, inte minst för havsnivåhöjningen. Victor Galas, docent i statsvetenskap på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, har träffat studenterna som kampanjat för att FNs generalförsamling ska rösta om en resolution om ländernas klimatansvar, baserad på internationella domstolens råd. FN-omröstningen väntas bli av den 20 maj.
6: Den resolutionen har helt enkelt funktionen att ta det här yttrandet från internationella domstolen och försöka omvandla det till handling.
1: Reporter här var Dimitri Lennartsson. I USA kraschade 2 stridsflygplan av typen F-18 idag efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Piloterna sköt ut sig med katapultstol och klarade sig utan skador. Det amerikanska flygvapnet säger att händelsen utreds. Och vi avslutar med vädret. Imorgon väntas Götaland och Svealand få halvklart till mulet och främst över västkusten något regnstänk. I Norrland växlande molnighet med utrymme för solen medan regn i norra Lappland avtar. Allmänt 14-19 grader, i fjälltrakterna 6-11 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.
8: I'm wearing strawberry oil and frankincense and myrrh. I just love adorning myself with my culture. It feels really good, makes me feel beautiful. It's who I am.

Other Side of the Game började som en omarbetning av den kända refrängen i Inner Circles Bad Boys. Men blev något annat, något mer i stil med Roy Ayers. Låten om kamp för överlevnad i USA var den första delen i en trilogi. Erykah Badu byggde vidare på temat i Gone Baby Don't Belong och

0: Madlib manipulerade ett nummer av franska Yamazukis. The Healer med skira klockspelsklanger hyllade hiphoppens förenande kraft. Just about 12 o'clock. Låten representerade den nya Badu, där producenter som just Madlib, J. Dilla, Sara och Karim Riggins påverkade henne att dra mot en mer kosmisk funk. 2007 annonserade artisten, som då gett ut 3 soloalbum och en live-skiva, att hon skulle släppa 3 album på ett år. Det blev inte riktigt så. Loretta Brown-verket, där hon iklädde sig rollen som en jazz- och blues-sångerska från 40-talet, såg till exempel inte dagens ljus.
1: Well, I have 3 albums coming. First one we'll call Kaba, for the sake of words. More like Baduism musically, more track oriented. Second one is studio live with the Soul Quarians, with myself, Questlove, James Poyser, Pino Palladino. And the third one is blues from early 1900s. And there's a character, Loretta Brown, who I portray on that album, who tells about her feelings politically, sexually, spiritually, vitally. And that's pretty much where I am right now. It's too soon to say, I can't really, I'm not done.
0: Erykah Badu verkar vara mindre intresserad av vad hon gör på skiva än vad hon ger på konsertscenen. Det säger en del att en av Badus mest populära låtar, den freestylade Tyrone, släpptes enbart i live-versionen från 1997.
2: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

Lite typiskt för Badoo att gömma ett av sina bästa snabba funkspår. I slutet av New America Part 1 Fourth World War. Han är startar med en återanvändning av Ramp's The American Promise. Innan den förvandlas till P-Funk. Erykah Badu säger att hon har hundratals outgivna låtar. Många gjorda efter 2010 års New America Part 2. Men säger att det var en utmaning för henne att samla dem på ett album som hon var nöjd med. Mixtapet But You Can't Use My Phone från 2015 var hennes sätt att kringgå den kreativa blockeringen. Det började med att hon bestämde sig för att göra en variant på Drakes Hotline Bling. But You Can't Use My Phone kom från en textrad i Badoos live-klassiker och lyckoträffet Tyrone. Badoo gjorde mixtapet på 11 dagar i sin hemstudio. En del av sången spelades direkt in i telefonen. Här figurerade en fin duett med gamla kärleken Andre 3000.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. De svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo har lobbat intensivt mot EU och regeringen för att sänka klimatkraven på lastbilar. Och kampanjen, den har lyckats, skriver Dagens Nyheter. Bolagen har riskerat miljardböter om de missar klimatkraven, men efter intensiv kommunikation mellan lastbilsbolagen och regeringskansliet så landade EU i slutet på mars på nya utsläppskrav som liknar det förslag som Scania skickat till regeringen. Räddningstjänst har fortfarande inte nått fram till den man som sitter fast i en lastmaskin efter ett stenras 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele. Men man har haft kontakt med den instängde. Det handlar om hundratals ton sten som måste flyttas. Och Expressen rapporterar att det beräknas ta några timmar till att få loss honom. Händelsen kommer att utredas. Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det står klart efter Indiens premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg under dagen. Indien behöver nya stridsflygplan och Ekots reporter ställde frågan till statsminister Ulf Kristersson om det skulle vara tänkbart att producera JAS Gripenplan i Indien.
2: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså 300 svenska företag är redan där. Vi ser nu med det europeiska frihandelsavtalet som grund enorma möjligheter att bredda Sveriges handel med andra länder.
1: Säger statsminister Ulf Kristersson till Ekots Sydostasien-korrespondent Naila Salim. Ekot vid midnatt i studion Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Vaken
4: med P3
0: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Happy Now med Lykke Li i Vaken med P3 och P4 som nu sakta men säkert tuffar igång. Det är direkt sänd radio från nu och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med er.
1: Mm.
0: Trevligt att se dig, Frida.
1: Ja, detsamma.
0: Det kändes som att det hängde på en skör tråd att vi skulle ses idag.
1: Det gjorde det absolut. Jag har ju varit ledig hela veckan. För det är man ibland när man jobbar skift. Men på måndag, jag jobbade ju då förra helgen till söndagen. Vaknade på måndagen. Ont i halsen. Ja. Och sen har jag ju legat men så sjuk hela veckan. Det var ju först idag jag kände åh, livet börjar komma tillbaka. Ja, ja det bara går raka vägen till jobbet igen då. Så det har ju varit hemskt.
0: Men varför slår det aldrig fel? Det
1: nej.
0: Man blir alltid sjuk när man är ledig.
1: Ja, verkligen.
0: Det är som att kroppen bara, okej, nu kan jag slappna av för nu har jag gjort mitt.
1: Ja, exakt.
0: Och då bara öppnar den upp. Immunförsvaret liksom går och lägger sig.
1: Det är helt hopplöst.
0: Men
1: också alltid att jag skäms alltid lite när jag blir frisk igen. För att jag är så dramatisk när jag är sjuk.
0: Mm-hmm.
1: Att jag ligger så, åh herregud. Är det så här jag kommer må nu resten av livet? Och sen plötsligt vaknar en dag. Ah, nej men nu är jag bättre. Låtsas som att jag inte har sagt någonting.
0: Men jag har alltid, förr i tiden så har jag liksom aldrig brytt mig om att jag varit sjuk. Det har varit väldigt avdramatiserat för mig. Jag har alltid varit så här, men, sjuk är man ibland. Det här går över. Men på senare tider är det som att jag, senaste liksom 2-3 åren, så har det som varit om att jag blir så här dag 4, bara, nej men det, nu går det inte ner, febern. Nu är det något allvarligt fel.
1: Uh-huh.
0: Vid 2 tillfällen, men jag fick ju en lunginflammation en gång.
1: Ja, så att jag menar, det var ju, då hade du ju rätt i att bli lite nojig.
0: Ja, jag tror att jag blev lite bränd av den.
1: Det också, du har kommit upp i en viss ålder, Robert, och alla vet att när man är äldre och får lunginflammation, det är kört. Inte bra.
0: Nej, det är sant. Nej, men också, jag tror att det är, för jag menar, nu, jag tror 2 senaste gångerna nu som jag varit sjuk sen den lunginflammationen, har jag ju det boka läkarbesök som har varit så här, tagit typ tempen på mig och bara, ja du är frisk. Jaha, men du, ja, igår var jag sjuk. De bara, ja, det är lite så. Det är lite så det funkar när man är sjuk. Det är extremt pinsamt. Du vet, så att jag vill jag vill få ut liksom mina journaler och radera dem.
1: Ja, alltså, som börja inte på verkligen hypokondriker.
0: Ja, exakt. Mm. Jag vill inte ha liksom en massa små besök där som de ska döma mig för när jag då väl kommer när liksom armen hänger lös och jag verkligen behöver läkarvård.
1: Ja, exakt.
0: Riktigt.
1: Att de inte ska tro dig då.
0: Exakt.
1: Men nej, jag blir så dramatisk när jag är sjuk och att jag känner livet är så orättvist. Varför händer det här med mig? Och så är det, ja men Frida, herregud, det är ont i halsen och jag täppt i näsan. Det händer alla.
0: Det händer alla, ja.
1: Men det är som att jag har så svårt att acceptera det. Och jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt.
0: Och det är också så här, ibland kan man ju tanken av att så här, man är lite sjuk, man kan ligga in och kolla på tv och äta glass. Men man mår ju alltid piss.
1: Ja, nej,
0: och det enda
1: vidrigt.
0: Man vill är att gå och sova så att dagarna ska gå så att man blir frisk igen. Så det är den där liksom romantiserade bilden av att vara lite sjuk, den existerar ju inte heller.
1: Nej, men det är så fruktansvärt, usch. Så jag är väldigt glad att jag är tillbaka på andra sidan, men det var ju tråkigt på den där ledigheten.
0: Ja, jag känner med dig.
1: Ja, det blir inte mycket gjort där.
0: Men välkommen tillbaka.
1: Stort tack.

0: Tom Petty med låten I Won't Back Down. Här är Vaken med P3 och P4. Mariana Benjamin Sör från Ekoredaktionen har gjort oss sällskap i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Och det ska handla om Indiens premiärministers besök i Göteborg.
1: Ja, för en stor del av nyhetsflödet idag har ju handlat om Narendra Modis Sverigebesök. Sverige och Indien har sedan länge samarbetat på olika områden och säger nu att de uppgraderar relationen till ett strategiskt partnerskap. Och målet är bland annat att fördubbla det ekonomiska utbytet mellan länderna. I en handlingsplan som tagits fram till den indiska premiärministerns besök nämns bland

0: objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas shaping the future: innovation, emerging technologies, AI, space.
1: Ja, statsministern beskriver det här samarbetet som ännu en milstolpe i ländernas relation och att man nu uppgraderar, moderniserar och expanderar samarbetsområdena till att innefatta innovation, digital utveckling, AI, rymden och grön omställning. Och i bakgrunden så finns det omfattande frihandelsavtalet som Indien och EU kom överens om i början av året. Det här som EU-kommissionens ordförande von der Leyen kallar för the mother of all deals, eller alla avtalsmoder. Och det här kommer enligt svenska beräkningar att skapa cirka 23 000 arbetstillfällen i Sverige.
2: Men samtidigt har ju Modi och Indien senaste åren fått kritik för sina stora oljeköp från Ryssland trots kriget i Ukraina.
1: Precis. Och det kommenterade statsminister Ulf Kristersson. Till TT så säger han att det råder ingen tvekan om att det finns skillnader i våra grundinställningar. Samtidigt är Indien väldigt tydliga med att de vill ha förhandlingar, slutcitat. Och Kristersson säger också att det här är något som de har pratat om idag och att Modi både träffat Putin och Zelensky och diskuterat det här.
3: Men varför är de nu intresserade av Sverige?
1: TT har pratat med Henrik Chetan Aspengren och han är chef för Asienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Och enligt honom så är det bland annat slitningarna i relationen med USA som gör Indien intresserat av ett närmare samarbete med Europa. Och han säger också att länderna kan lära av varandra. Indien har till exempel stora behov av grön omställning och det är ett område där vi i Sverige har kommit långt. Och Indien ligger långt fram inom AI och det är någonting som Sverige skulle kunna dra nytta av.
2: Och vad väntar härnäst nu för Indiens premiärminister?
1: Idag blir det ju måndag så reser han vidare till Oslo för bland annat ett toppmöte med alla de nordiska regeringscheferna. Så det lär komma fler nyheter under dagen om vad man kommit fram till och diskuterat, tänker jag.
2: Ja.
3: Vilken turné?
2: Sannoliken. Mariana Benemisör från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Molly Sandén med Miriam Bryant och låten heter Superlim och Silver Tape. Vi har precis lämnat 17 maj bakom oss.
1: Ja.
0: Reaktion, tack.
1: Men jag började gå in i mejlkorgen här och se om någon hade hört av sig. Jag är så självupptagen, Robert.
0: Jag förstår.
1: Men ja, det var
0: ingen
1: gjort.
0: Som hade frågor om Indiens premiärminister eller som du vill lösa innan.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara Mårten som skrev till mig: Frida, var glad att du inte är man när du blir sjuk.
0: Ja, fast du beter dig som en man.
1: Han skriver: ingen kvinna som inte har genomgått en födsel kan ana hur det känns och hur ont det gör när en man blir sjuk. Men sen har han också skrivit ett till sms: eftersom folk alltid missförstår ska jag bara säga att mitt förra sms var ett skämt.
0: Just det. Ironi är ju svårt i text.
1: Det är ju svårt.
0: Men vi är ju högbegåvade så vi förstår ju det.
1: Men nu kan vi prata om 17 maj. Jag firade inte i år.
0: Nej, jag vill egentligen inte prata så mycket. Nej, om 17 maj. Jag vill bara säga grattis Norge för det. Och sen jag drömmer kvar vid Norge, för jag har lite nyheter från Norge. Mm. Ganska frapperande sådana. Det handlar om en 14-årig pojke som tidigare har kört stulna bussar från Oslo till Sverige.
1: Okay.
0: Han har slagit till igen.
1: Gud. Det känns som en svår grej. Hur har det gått till?
0: Ingen som helst aning. Han stal en buss i Oslo, kör den 30 mil till Kristianstad. Det är alltså tredje gången som den här pojken då stjäl en buss, kör lite mer än. Och efter att han då har stulit den här bussen så laddar han såklart upp då en video på sociala medier när han gör det här. Och ingen passagerare befann sig i bussen under den här färden, det ska tilläggas. Och norska polisen ser ju såklart allvarligt på den här händelsen. Samtidigt så är det ju tredje gången det händer också, så man vet ju inte hur jävla allvarligt de ser på det.
1: Nej, men vadå, då har han varit ute på motorvägen med någon dragspelsbuss? Eller? Det är väl inte helt lätt att köra dem? Det tar ju tid att få, eller ta ett busskörkort.
0: Jag fattar inte heller hur han lyckas ta liksom själva bussen.
1: Nej, men vadå, han är 14 år.
0: Mm. Jag visste knappt hur man cyklar när man är 14 år gammal.
1: Nej,
0: än alltså, mindre kör en dragspelsbuss.
1: Det där är sjukt för övrigt hur tidigt barn lär sig cykla nu för tiden. Alltså jag fick väl inte röra en cykel innan jag var 6 år. Det var ju någon magisk gräns. Men jag menar, hur han ens har tjuvkopplat dem. Alltså det är väl ändå någon nyckel inblandad.
0: Hittar han dragläge?
1: Ja. Så det är ju otroligt.
0: Och hur liksom vad är det för bussbolag som Norge har? Jag tänker på den här Hassan-sketchen där han ringer och frågar: saknar du någon buss, Lennart? Han har fått en SL-buss i födelsedagspresent. Ringer SL då och frågar att han är lite fundersam över varför han har fått den här bussen.
1: Men jag förstår inte.
0: Nej, men alltså han har fått en SL-buss. Det är som att du skulle få en SL-buss i present. Och då blir du lite fundersam, så du ringer SL och frågar för att kan det här gått korrekt till?
1: Jaha.
0: Det är liksom själva skämtet.
1: Ja, jag tror att man måste kanske ha hört sketchen för att tycka det där är riktigt kul. Men ja, jag får ta leta upp det i arkivet.

0: Outcast med låten Miss Jackson. Jag hittade Hassans sketch.
1: Oj, okej, okay, vad bra.
0: Vill du ha den eller?
1: Jättegärna.
0: Välkommen.
2: Till Exonsbergled.
3: Ja, är det SLs bussgarage i Hornsberg?
2: Ja.
3: Ja, hej. Dennis Allner heter jag. Så jag fyllde 30 år igår och var ett stort partaj här. Och jag fick en SL-buss i present. Och nu vill jag bara kolla att det här att det har gått rätt till, att det inte är något skumt.
2: Jaha. Men det låter ju kanske lite...
3: Ja, jag har varit lite paff också. Ja. Vätterstrand och Kevet och gamla som jag känt sedan lumpen. Vet du, så står de där utanför morgonen och har kört fram stor jävla röd SL-buss. Ja. Säger de... Nu är det Dennis, nu jävlar ska det bli åka av här, så.
2: Ja.
3: De vill att jag ska ha den och köra till jobbet med.
2: Men kommer den ner från
3: 56an Hornsberg? Står det på den. Stora Essingen Hakberget står det. Men det är ingen chaufför i eller någonting sånt, ja. Så det verkar ju lugnt. Men det står en kassa, en sån här växelkassa kvar i den och sen sån här chaufförsväska med lite biljetter och prylar i.
2: Du, vänta lite.
3: Så jag undrar ju lite så kolla att det inte är något skumt att det är någon som har snott den där någonting, utan att de har köpt den, att det har gått korrekt till. För att de hade inget kvitto med, va? Men det ska man ju inte hålla på och begära tillstånd på kvitto på födelsedagspresenter. Det är inget roligt att säga att vad har du gett för den där då? Det vill man ju inte. Det tycker man ju oartigt.
2: Ja, precis. Det var ju ett ögonblick.
3: Mm.
2: Lennart, saknar du en buss? Saknar du en buss, Lennart? Det är en kille som ringer här, han har fått en SL-buss till födelsedagspresent. Den står utanför och sånt, står 56 på. Och det är växelkassa och allting i.
3: Hallå, ja.
2: Ja. Var står den någonstans?
3: Den står utanför mig, ja. I Hägersten.
2: I Hägersten?
3: Ja, visst. Nej, vet du. Och sen har de med en sån här chaffisuniform med, du vet, en sån blå, ja. Som SL-gubbarna har med mössa. Det står på mössan, så har de broderat så här, Dennis fyllbuss står det.
2: Jaha.
3: Det är alltid mycket såna kul grepp med killarna. Men tänk, ja. Stora Essingen Hakberget, vet du.
2: Ja.
3: Det är typiskt sån här SL-buss, ja. Men inga passagerare i, vet du. Och chauffören, nej. Är inte kvar eller någonting sånt, men det är lugnt.
2: Ja.
3: Du, är den svår att lägga i backen på?
2: Ja, ah. Nej, det är inte svårt.
3: Nej.
2: Men du måste alltid gå via neutral, vet du?
3: Ah, ja, okej, okay. Men det här, ja. Du, det undrar jag iväg till jobbet nu, så har jag med sen då. Ja, ska du hej.
2: Ja, hej.
0: Jag ska ändå få lite tips där.
1: Ja, gud vad kul. Du måste gå via neutral, vet du.

0: Casey Musgraves med låten I Believe in Ghosts.
1: Vi har fått lite reaktioner på den här busshistorien. Mm-hmm. Också på sketchen, det är någon som smsar, älskar den Hassan-sketchen. Dennis fyller buss med växelkassa och mössa men ingen chaufför kvar. Den var väldigt rolig, Robert.
0: Ja, visst var den.
1: Den var betydligt roligare när jag fick höra hela sketchen än när du skulle återberätta den.
0: Ja, det finns utvecklingspotential när jag ska återberätta sketcher.
1: Men Per skriver också bara hur han hittar dragläge, massa skrattgubbar. Det var länge sedan bussar hade manuell växellåda. Det är ju idag automatlådor.
0: Okay, sorry.
1: Men det är också du, Robert, som aldrig har kört en manuell bil.
0: Jag vet inte vad dragläge
1: är. Du måste vara så orolig över dragläge.
0: Jag vet på typ när jag var liten, men du vet när jag var så 18 och de alla så här började ta körkort, så pratade alla om att hitta dragläge och start i backe och såna grejer. Så tänkte jag bara, fy fan, jag kommer aldrig utsätta mig för dragläge. Det låter ju hemskt det där.
1: Ja, men det är ju väldigt svårt. Jag minns det som att det var svårt att lära sig. Men när man väl har hittat det, då är det bara... Man bara känner. Man känner när man hittar det.
0: Jag har ju problem att köra en bil som inte bromsar av sig själv, bara att jag lyfter gaspedalen.
1: Så det är problematiskt. Du kan liksom aldrig byta bilmärken en gång. Vet du, vad blir det, en livsfara? Du, Anders skrev också här, för du sa ju att han körde till Kristianstad.
0: Ja.
1: Anders skriver, han som stal bussen stoppades i Kristiansand i Norge.
0: Ja, Kristiansand. Ja, jag läste lite slarvigt.
1: Jag tänkte det bara 30 mil till Kristianstad.
0: Ja, nej, det är precis. Det är det ju verkligen inte.
1: Det
0: nej, det måste ju vara längre. Varför ligger Kristianstad?
1: Det
0: är ju
1: det typ i Skåne.
0: Helsingborg eller något sånt där.
1: Nej, andra sidan Skåne.
0: Just det, mot Sölvesborg ligger det.
1: Nej, precis. Alltså det ligger ju i...
0: Jag var tyst, eller?
1: Ja, men nu blir jag ju orolig själv när jag ska berätta det. Men det ligger väl i nordöstra Skåne. Mm. Det är ju Sveriges lägsta punkt finns ju där.
0: Ja, okej. Ja, men då fick vi reda ut det där i alla fall.
1: Ja, det kändes rätt.

0: Tears for tears. Everybody wants to rule the world.
1: Jag såg rapportering om en ganska dramatisk olycka. Jag hörde om det på P4 Malmöhus. Och det handlar då om en kille som heter Niklas Nannskog som bor i Malmö som var med om den här olyckan här om veckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
2: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
3: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
1: Han bara går där. Blå himmel, känner en smäll. Det är dessutom hans födelsedag, ska tilläggas. Hallå. Och plötsligt så blöder det från huvudet. Har du någon teori vad det kan vara?
0: Nej.
1: Nej, jag behövde bara hosta så jag behövde liksom hoppades att det skulle kunna gå en teori.
0: En lite lång utläggning.
1: Ja, exakt. Nej, Niklas själv tänkte först, ja men är det hagel? Då kan det ändå komma en stor isklump. Mm. Men det var ju helt soligt, klar himmel. Så att det förstod jag ju sen, det kanske det inte var. Men det finns en annan teori om vad det kan ha varit.
2: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Oj!
1: Så sjukt, jag hade ingen aning om att det kan hända.
0: Nej, verkligen
1: men
0: inte.
1: Men tydligen så kan det då från antingen handfatet eller toan ibland läcka vatten. Och det är väldigt ovanligt, men det är ju någonting jag nu kommer gå runt och vara rädd för.
0: Och då så bildas det is och så kommer en jävla isblock.
1: Ja, det är väl för att det är så kallt. Jag menar, då har det ju 10 000 meter kan ju det där falla. Och tydligen så finns det rapporter om att det har förstört byggnader och sådär. Men det finns inget rapporterat fall från Sverige om någon som har skadats. Och nu kan det ju vara så att Niklas har det, men jag menar, hur ska man kunna vara säker på att just det som har hänt?
0: Han skulle behövt behålla lite is. Så
1: ja,
0: han får ta prover.
1: Och mäta sen.
0: Ja.
1: Vem är det DNA från?
0: Exakt.
1: Det är Robert som är väg till SM-finalen i Luleå.
0: Nervös kissat, 10 000 meters höjd.
1: Verkligen. Men det är tydligen ovanligt. Niklas själv tänker så här om blue ice-teorin.
3: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Eyes från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det jag så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gått hur illa som helst i så fall.
1: Men det enda jag alltid tänkt så sjuk grej, det händer ju att folk får en kokosnöt i huvudet och dör.
0: Gör det?
1: Ja, jaha. Inte i Sverige kanske. Mm. Men på andra ställen. Vadå när man går under lite kokospalmer? Jag är alltid jätterädd för det. Och då har jag tänkt, gud vilken... Vad typiskt om det är det som ska hända.
0: Som att man stryker
1: med.
0: Jag
1: tänker få lite spillvatten från liksom någon plan på väg till Mallis i huvudet.
0: Någon sån glad... Man blir dödad då av någon sån glad, ovetande charterresenär.
1: Ja, men exakt som är på väg till All Inclusive i Urgada, ja. Typ.
0: Jag gick under en sån här byggnadsställning en gång och så bara dunk, så ramlade en hammare en halv meter framför mig. Och då tänkte jag så här, ja, det där var ju sjukt. För jag hade ju dött ifall jag hade fått den där i huvudet.
1: Absolut.
0: Till och såg ingen eller någonting. Så jag vet inte, när det stod på något sätt och det blåst ner eller något sånt där. Så nu varje gång som jag går vid såna här byggnadsställningar så försöker jag gå så långt ifrån dem som möjligt. Och jag tänker på det varje gång som jag går in i det. Men nu ska jag ju då måste ständigt gå omkring och tänka på att det kommer en jävla spillvatten.
1: Ja, för jag är så försiktig när det är snö och is på taken. Då är jag så försiktig och får inte få liksom en isbit i huvudet.
0: Ja, då går man ju inte upp hela tiden.
1: Det här ska man se. Är det några sådana vita flygplansränder där uppe i himlen? Jag tar en omväg. Det känns väldigt, väldigt svårt att beräkna.
0: Hantavirus, ebola och nu spillvatten. Aldrig får man vara lugn.
1: Nej, aldrig.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Caroline Åslund från Trafikredaktionen har nu gjort ett sällskap i studion. Välkommen.
2: Tack.
1: Du vill börja på 56an.
2: Ja, både börja och sluta där tror jag. Men det inträffade en trafikolycka på riksväg 56 i Sörmland strax efter 10:30 tiden. Det var en bil som hamnade uppe på mitträcket där utanför Eskilstuna på vid trafikplats Gröndal. Och sen dess så pågår arbeten här med att kanske framförallt få undan den här bilen. Och det är lite halvkomplicerat, så riksväg 56 är fortfarande avstängd. Om man kommer från Västeråshållet, Kvicksund, på 56an och vill mot E20 Eskilstuna. Och man tror att det kommer att vara avstängt fram till 1 eller 2 tiden. Beroende på hur bra det går att få undan bilen.
1: Och vill man tipsa, telefonnumret 020 999 444, Caroline Åslund och kompani, ni ska tack.

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Nick Cayman med låten I Promised Myself. Innan det också Hoisers Take Me to Church i Vaken med P3 och P4. Tackar för uppmärksamheten. Måndagsversionen av Nattradio-programmet. Nu kan du som har varit besviken, jag tittar på dig nu Frida,
1: ja,
0: och alla dina kompanjoner i älgchatten.
1: Ja.
0: Nu kan ni ju istället fästa blicken mot att följa laxar och öringar dygnet runt mot slutet av sommaren.
1: Mm-hmm.
0: Glöm älg-tv, för här kommer fisk-tv istället. Ja. Det är Lerum Energi och Göteborgs universitetet som ska sätta upp AI-kameror under vattenytan då, för att ge folk lite slow-tv från Säveån. De här kamerorna då placeras strategiskt ut så att forskare vid Göteborgs universitet kan få bättre koll på hur fiskar som lax, öring och ål rör sig genom åns fiskvägar.
1: Okay.
0: Och den här installationen då startar i mitten av maj och fokuset är då fiskvägarna i Floda, och sen under sensommaren så ska det systemet vara i drift helt, och då kommer sändningen också bli tillgänglig för alla.
1: Vad kul. Hur många kommer hoppa i nakna och simma förbi de där kamerorna? Yeah. Jag känner direkt att det är liksom ett ypperligt tillfälle.
0: Men jag vet inte om det är... alltså jag ser att det kommer streamas på Lerums Energis webbplats. Jag vet inte hur många besökare de har, om det är värt att streaka en sån stream eller
1: kan
0: inte.
1: Kanske inte. Jag vet, det finns ju... nu när, jag vet inte om du som lyssnar känner till det, men de håller på att bygga om Slussen i Stockholm.
0: Kan man ha missat det?
1: Har pågått ett tag. Men då satte de ju upp en tv-skärm så att man kan se, det är väl någon typ laxtrappa, eller det är något slags där fiskar och sånt ska kunna komma igenom.
0: Mm-hmm.
1: Och då har de en kamera där så att man kan se, vad är det som simmar förbi? Man hade väl sett någon utter där och så, är för mig. Det var lite nyheter när det där var nytt. Men då fick jag höra att man ser inte det i realtid, utan det är en fördröjning med typ en halvtimme. Mm. För att de är så rädda att annars så ska man stå där. Åh, där kommer en riktigt stor lax liksom sticka ner i hoven. Jag tänker att det kan bli alltså, samma
0: fiskar.
1: Problem. Ja, att det blir samma problem i Säveån här.
0: Ja, ja, möjlighet finns ju.
1: Ja, jag ska inte uppvigla till någonting, men jag blir lite oroad.
0: Nej, okej. Men det kanske inte kan vara ett bra tips då till er med energis webbplats. Ha en liten fördröjning på 30 minuter.
1: Ja.
0: Så att fiskarna och ålarna får vara i fred.
1: Ja, men exakt. Precis som man har i vissa livesändningar i tv, att man har en fördröjning på typ 30 sekunder om någon säger något riktigt sjukt.
0: Just det.
1: Så hinner man liksom bryta.
0: För att man kan censurera alla svordomarna.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Ja, men det är bra. Undrar om det kommer finnas någon chatt. Det är svårt att tro det.
1: Det är också svårt att tro det. Det låter inte som ett högbudgetprojekt, va?
0: Nej, men vem vet. Kanske finns en gräsrotsrörelse som kan finansiera den.
1: Ja, alltså jag menar älgchattarna, de som är riktigt hänger där riktigt mycket, ännu mer än mig. De har ju också startat egna chattar på andra plattformar.
0: Ja.
1: Dit de har liksom förflyttat chatten.
0: En chatt om en chatt.
1: Ja, möjligheten finns. Never

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den man som suttit fast i en lastmaskin i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu räddats. Räddningstjänsten säger att mannen kunde krypa ur sin lastmaskin och gräva sig ut bland stenarna strax före 00:30. Det är ännu oklart vad som orsakade raset, men händelsen ska utredas. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa påverkar även grannlandet Uganda, där biståndsorganisationen Viskogen bedriver mycket verksamhet. Organisationens landchef Henrik Häger Brundin befinner sig i huvudstaden Kampala.
3: Vi har ett ansvar när det gäller information, informationsspridning. Vi har tagit kontakt med våra lokala partners och de i sin tur har tagit kontakt med dem. De odlare, småbönder, de grupper som de arbetar med. Min bild är fortfarande den att i byarna, hos lokalsamhällena, så saknas mycket av den information som man behöver få ut för att vara tillräckligt snabb och uppsöka sjukvård tillräckligt fort och så.
2: Reporter här var Rickard Elefalk. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker, bland annat på grund av hur amerikanska techföretag hanterar uppgifterna. Nu ska bolaget granskas av integritetsskyddsmyndigheten EMY, det rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienternas integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar EMYs granskning. Detta var Ekots nyheter 01:00. I studion Alexander Ivanovski.
4: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på i kanalerna 2. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till 06:00 med Robert Frank och Frida Tranvik. Nu blir Terry Swims Mr. Know It All. Varmt välkommen.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Vilken déjà vu, jag sa det innan låten spelades.
1: Det gjorde du.
0: Det är Vaken med Peter och P4, varmt välkommen. Vi har en måndag och vi ska prata lite om Anton Berg. Vad tänker du, chokladen eller journalisten?
1: Jag tänkte absolut chokladen.
0: Hur tänkte du?
1: Och så tänkte jag på marsipan.
0: Ja, ah, det är så gott. Är eller gott. Så kanske vi inte får säga. Ja, men det finns andra.
1: Ja, men alltså marsipan och choklad är gott i kombination. Sen oavsett märke.
0: Snyggt. Jag ska faktiskt prata om både journalisten och chokladen. För när då journalisten och författaren Anton Berg döptes, då kanske inte hans föräldrar anade att han skulle bli förväxlad då med den populära chokladproducenten. För redan på förlossning, det här är då Anton Berg som säger till nyheterna, till fyra nyheterna.
1: Får jag bara säga instick, visst är det Anton Berg som har, han har gjort massa P3-dokumentärer
0: ja.
1: På den spår och så.
0: Exakt, exakt. Mm, ja. Redan då på förlossningen, där säger han då till TV4 nyheterna, så, eller på BB efteråt, så fick hans mamma massor av choklad från ett konstigt märke. För 1978 så var ju liksom Anton Berg-chokladen inte särskilt vanlig i Sverige.
1: Nej.
0: Och sen då dess så har det framförallt på högtider kommit mejl från människor som vill klaga på chokladen. Och den stora skillnaden då, förutom att Anton Berg skriver böcker och är journalist och att Anton Berg i Odense då tillverkar marsipan och choklad, så är också stavningen annorlunda på de här två. Anton Berg stavar ju då utan ett H och det gör ju då chokladtillverkaren, eller de stavar med TH tror jag till. Ja, Anton Berg tror jag till och med de stavar det. Men då är att folk kan liksom mejla in att de är liksom arga på att marsipanbröd smakar inte som det brukar göra och sådär. Alltså, ja. att de har ändrat något i receptet och sånt där. Han säger att han har också en ganska privat mejladress, men som inte alls stämmer överens då med ett multinationellt chokladtillverkare. Men att det liksom, det verkar man missta i vrede.
1: Ja, men det kan jag tänka
0: mig. Man skiter väl i det bara.
1: Ja.
0: Han har en helt annan mejladress. Men...
1: Och vad kul.
0: Ja.
1: Men alltså också vad kul att han fick massa choklad till BB.
0: Mm.
1: Har de haft någon sån bevakning på Skatteverket? Och yes, äntligen så föds någon som heter Anton Berg.
0: Det är barn i Sverige.
1: Send marsipan, bror. No.
0: Han säger också att han har försökt tagga chokladtillverkaren vid ett flertal tillfällen, men att han blir ghostad av det här. Och
1: nu passar det inte längre.
0: Vid något tillfälle har han haft kontakt med dem och då har han fått lite choklad från företaget som plåster på såren. Och när en av hans böcker skulle ges ut i Danmark, då tvingades han att lägga till sitt mellannamn, eftersom att den danska förlaget då, de tyckte att det inte skulle se bra ut på omslaget om det var liksom en konspirationsroman med den kända liksom chokladtillverkarens namn på.
1: Det känns ändå som det kan inte vara ett så ovanligt namn.
0: Nej.
1: Men Anton är ganska vanligt, Berg är väl ganska vanligt efternamn.
0: Ja, det måste ju finnas ett gäng i Sverige.
1: Ja.
0: Undrar om de har samma problem och blir förväxlad.
1: Kanske.
0: Han får väl, förmodligen får han då liksom solljuset på sig, för att han är också en känd journalist och författare.
1: Han har ju en plattform på ett annat sätt.
0: Så är det ju, helt klart. Vi la ut den frågan på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Där man får gärna gå in och läsa. Och så får man gärna höra av sig till oss också. Vi har efterfrågat om man har blivit förväxlad någon gång.
1: Ja, det är kul.
0: Med någon annan. Har du blivit förväxlad någon gång? Har du någon dubbelgångare någonstans?
1: Inte vad jag kan komma på. Däremot min pappa. Det är inte att han blir förväxlad med en specifik person. Men det har hänt honom flera gånger när han har varit på Bauhaus.
0: Mm-hmm.
1: Att folk har trott att han är personal. Alltså vi upprepade gånger. Och sen
0: det min... ett klassiskt Bauhaus-utseende eller vadå?
1: Ja men det måste vara det. Och sen vill han råka ta på sig en röd tröja typ. Men det hände också min tjej när vi var i något sånt stort varuhus. Jag kommer inte ihåg, någon sån som säljer allt liksom. Att det kom någon och frågade henne. Och då försökte hon ändå hjälpa till. Och så, ja men jag tror det kanske är vid kassan, kolla vid kassan. Och då blev det som en kedjereaktion. Då var det någon som såg att hon hjälpte någon. Så till slut hade hon stått där och hjälpt 4 olika kunder.
0: Kö som bildas.
1: Jag bara tänkte, men vart har hon tagit vägen? Vi skulle gå hit och titta på det och det. Så kom hon tillbaka och var så mallig. För att hon hade också lyckats så bra med hjälpen.
0: Jag har hänt mig 3 gånger. 3 gånger på klädkedjan Hennes & Mauritz.
1: Ja.
0: Då har folk frågat om storlekar.
1: Okej.
0: Okay. Jag förmodligen har något utseende som... Det är svart t-shirt och jeans. Han måste väl jobba här.
1: Det måste vara det.
0: Probably.
1: Det är så neutralt.
0: Det är det. Sen har en unge också sagt en gång, Alexander Rydback, vad tjock han har blivit. Jag hörde bakgrunden.
1: Är det sant?
0: Mm, tyckte jag. Jag tror att Det var med de menade.
1: Han var ju med nu i en mellanakt på Eurovision.
0: Och du ser, blev inte han, var inte han favorittippad för Norge? Men så blev utslagen då från det där norska bidraget som var med.
1: Jo, så var det. Men det slog mig också, på tal om då om hans utseende har förändrats. Nej, det har det inte, för att han såg ju exakt ut som när han sjöng den här Fairytale.
0: Ja.
1: Han hade inte ens ändrat klädstil.
0: Ja, det...
1: Det var ju, han hade väl i och för sig på sig någon typ av scenkläder. Men
0: men det är där det ligger. Vi har liksom samma lite så här täta mellan ögonen, buska ögonbryn och så den här frisyren.
1: Ja, och stupra jeans.
0: Ja, och sen har jag ett högre BMI då förmodligen.
1: Ja, det är det enda.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Hör av dig och berätta ifall du har blivit förväxlad med någon gång.

Maxine Nightingale med Right Back Where We Started From. Har du blivit förväxlad med någon annan någon gång? vakenhetsverigesradio.se. Du får gärna mejla dit, eller så får du slå en signal till telefonnumret 020 99 55 00, alternativt skicka sms till 72250, eller så går in och skriver på vår Facebook-sida. Det har kommit in ett gäng kommentarer där. Det gör mig glad. Pia bland annat skriver: japp, med Robert Wells på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm 1990. Tufft för en ung tjej, men hade kanske varit tuffare för honom. Jag var på väg hem till min adress där på Västerlånggatan. Några partajande människor i en lägenhet på samma adress började hojta: kolla! Kolla Robert Wells! Jag vände mig snabbt om för att kolla och insåg att nej, det var ju bara jag där på långa gatan iklädd en skinnpaj.

En unge som viskade Alexander Rydback, vad tjock han har blivit. I helgen så var det ju Eurovision TV och efter en lång radda nummer och röstningar så var det då Bulgarien som vann. Det var landets första vinst någonsin i Eurovision Song Contest och det var artisten Dara och låten Bangaranga som vi precis hörde då som vann. Den skrapade ihop 516 poäng. Andra platsen knep Israel med 343 poäng och Rumänien fick tredje platsen med 269. Sverige fick ju 51 poäng. Hamnade på en 20:e plats. Och Storbritannien gick det ju som vanligt bedrövligt för de hamnade sist med en enda poäng.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Massive Attack med låten Safe From Harm. Innan det också Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om vattenkraft.
1: Det ska handla om vattenkraft och närmare bestämt världens största vattenkraftverk. Det håller på att byggas i Kina. Och i Kina så finns ju redan världens största vattenkraftverk. Jag tror det heter dammen vid de tre ravinerna. Det är ett stort vattenkraftverk, blir klart för några år sedan. Alltså det är så galet stort så det inte finns. Och det här nya kraftverket är 3 gånger större, så det är otroligt stort. Ja. Men förutom det, som jag nyss sa, så vet man inte så mycket om det här nya kraftverket. Det finns väldigt lite information om det här, trots att det väntas få väldigt stor påverkan både på natur, miljö och människor, nedströmskraftverket. Där säger Emma Hagners på forskningsinstitutet Energiforsk.
2: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information.
3: Vattenkraftverket Medog byggs i floden Yarlung Tsangpo i Tibet. Det verkar som att vattnet ska ledas bort från sitt ursprungliga lopp genom tunnlar till turbiner som förväntas producera dubbelt så mycket elström som hela Sveriges samlade elproduktion. I övrigt är det svårt, inte bara för forskare utan för Kina, att få någon detaljerad information om bygget.
2: Jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet, men han svarar bara så här: ja, det är ett jättestort projekt, men det är lite för känsligt, så att det är därför det inte finns någon information.
3: Nedströms kraftverksbygget ligger Indien och Bangladesh, och därifrån är kritiken hård mot Kina eftersom det är oklart hur vattenflödet kommer att förändras. Niklas Svanström är freds- och konfliktsforskare på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Och han undrar:
4: hur grönt är det här egentligen? Enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan: hur vet vi det?
0: Många frågor, inga svar.
1: Många frågor, inga svar. Vi får se vad som händer. Gustav Klarin på Vetenskapsradion var reporter här.
0: Och så Ukraina.
1: Och så Ukraina, och då ska det inte handla om kriget utan om protester om något så vardagligt som nya lagar inom civilrättens område. Under gårdagen, alltså söndagen, så var det protester, demonstrationer i bland annat Kiev om detta. Det är ett förslag på nya regler på civilrättens område som debatteras i parlamentet. Och vad betyder då det? Ja, men civilrätten, det är ju till exempel familjerätt, alltså om man ska kunna gifta sig och sådana saker. Och i det här fallet så är det hbtq-personer som menar att det här förslaget kommer att leda till diskriminering av just hbtq-personer och gå på tvärs med europeiska grundläggande rättigheter. De som lagt fram det här förslaget menar att tanken är att, så att säga, integrera ukrainsk lagstiftning lite mer med europeisk lagstiftning, att det liksom ska närma Ukraina till de europeiska lagarna. Men som sagt, i det här förslaget så kvarstår bland annat Ukrainas förbud mot samkönade äktenskap. Och demonstranterna menar att den här frågan, den kan inte vänta. Även fast kriget pågår så kan man inte vänta med att ändra på det här och godkänna samkönade äktenskap, för att anhöriga drabbas hårt när soldater som är HBTQ dödas eller skadas svårt. Då blir ju, så att säga, de anhöriga räknas inte som familjemedlemmar och kanske inte får ut pension eller kan få stöd för att ta hand om sin anhöriga som skadades i kriget. Så att det här är viktigt, en viktig fråga, menar då de här som protesterade i Ukraina under gårdagen.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

The Magnolia med låten Muscle In i Vaken med P3 och P4, där vi pratar om att ha blivit förväxlad. Jocke skriver, jag har blivit förväxlad med många. Den mest kända är nog Steve Jobs. Möjligen har Jocke jeans och svart polotröja på sig kanske. Martina skriver, jag på väg in till gymmet en dag. Då mötte jag en för mig okänd man som hejade så glatt. Jag har sett att du börjar träna mycket, till och med löpträna. Du har verkligen blivit fit. Så kul att se. Så började han samtalet. Jag tänkte, stöter han på mig eller är han sponsrad av det här gymmet? Men jag sket i det och sög åt mig av allt beröm, och precis när han gick så vände han sig om och sa, hej då Liselott, hälsa syrran. Och jag menar, vad fan, vem är den här jävla Liselott? Och vilken syrra? Där skriver Martina på vår Facebook-sida. Mari fyller i där också och skriver, för x antal år sedan så var jag hårmodell. När man då färgade och klippte mitt hår på en scen inför en massa frisörer. Min frisyr var som en hockeyfrilla-ish, och jag fick höra att jag såg ut som en skådespelare om man såg mig bakifrån. Efter modelljobbet så var jag ut med mina dåvarande vänner. Från en bar så kommer det då ut ett gäng på 4 pers, och vi hade precis passerat, så de såg alltså aldrig mig i ansiktet utan bara min rygg. Och då hör jag att de viskar bakom mig, titta, det är David Bowie. Och Lena skriver, ja, flera gånger. Många tror att jag är Susanne Reuter.

Sheila B. Devotion med Spacer. Och det förväxlad är temat för natten. vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vi har också en Facebook-sida. Där finns en kommentarstråd på temat. Och där kan man gå in och fylla i och också läsa andras historier på temat förväxlad. Det kan ju, vad säger man, ge lite ledtrådar också ibland när man ser bilderna. Tore bland annat, han skriver: en pojke i Umeå var bergsäker på att jag var Sven Melander. Jag har svårt att förstå hur han kunde tycka det. Dan skriver: min morbrors fru, hon tog mig från att vara Thomas Bolme. Bara en sån sak. vaken@sverigesradio.se. Dit kan man mejla och skicka sms kan man göra till 72250. Och som sagt, kommentarstråden är vidöppen på vår Facebook-sida. Gå in och skriv av dig där. Har du blivit förväxlad med någon annan någon gång, så kommer Frida att plocka upp den här tråden sen när hon kommer i otan. För strax är det vaken, så ska vi ta och tävla i nattjakten.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. Tuesday night at the by and by.

0: His Golden Messenger, låten heter Who You Gonna Run To? All right, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling. Här är Vaken med P3 och P4, en tävling som vi brukar göra den här tiden. Och den går till på följande sätt. Tre låtar kommer spelas. Din uppgift är att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Tävlingen heter Nattjakten. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, det enda du behöver göra för att ha chans på prispotten, det är då att lista ut nattens rätta svar. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror jag har listat ut det. Första ledtråden av tre låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Fatal med låten This Kiss här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Det kommer att komma en ledtråd till. Och den kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess så blir det Mondo. Låten heter Feeling Myself.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ur efter 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt kryp han ut från under rasmassan. Då undersökt personen och rabbens personal innan han flyttades ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
2: Mannen ska efter omständigheterna må bra. De svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo har lobbat intensivt mot EU och regeringen för att sänka klimatkraven på lastbilar. Och kampanjen har lyckats, det skriver Dagens Nyheter. Bolagen har riskerat miljardböter om de missar klimatkraven, men efter intensiv kommunikation mellan lastbilsbolagen och regeringskansliet så landade EU i slutet av mars på nya utsläppskrav som liknar det förslag som Scania skickat till regeringen. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. I USA har 2 stridsflygplan av typen F-18 kraschat efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Olyckan fångades på film där det syns hur planen krockar och fastnar i varandra innan de kraschar. Piloterna sköt sig ur med sin katapultstol och klarade sig utan skador. Händelsen kommer att utredas. Det var Ekos nyheter klockan 2. Alexander Ivanovski.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.